北海道出身のバンド安全地帯。ワインレッドの心は多くの世代から支持を受けました。74年にデビューしたアルフィー、キャリアを重ねこの年ヒットしたのが星空のディスタンス。石川優子とチャゲがコラボレーションしたコマーシャルソングが二人のアイランド。3曲続けてどうぞ。

毎年数多くのアイドルがデビューする中、常にヒットチャートの1位を取り続けていたのが松田聖子と中森明菜でした。松田聖子、ロックンルージュ、中森明菜、北ウイング。

イタリアの男性歌手ガゼボが歌った I Like Chopin。 日本語でカバーしたのが小林麻美の雨音はショパンの調べです。台湾出身の歌手オーヤン・フィーフィー、1979年に発表したシングルの B 面に入っていたのがラブイズオーバー。5年の月日をかけて大ヒットにつながりました。同じく台湾出身でアジアの歌姫と呼ばれたテレサ・テン。有線放送からヒットしたのが償いです。3曲続けてどうぞ。

テレビのバラエティ番組から生まれたボーカルユニット、わらべ。もしも明日が、は、この年最大のヒット曲となりました。

回の名曲ヒットパレードは1984年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

名曲スケッチ。はじめはエルガー作曲チェロ協奏曲。チェロ横坂弦、渡辺一正指揮、 NHK 交響楽団の演奏です。

続いてヘンデル作曲歌劇リナルドから涙の流れるままに、ソプラノ濱田理恵、円光寺正彦指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: サウンドパッサージ。
1: 時間と空間、そして様々なトピックを音楽とともに旅していくサウンドパッサージ、ナビゲーターの倉島真理子です。さて今回は1960年代半ば、イギリスの音楽シーンを席巻し、日本で大ブームとなったグループサウンズにも大きな影響を与えたリバプールサウンズをピックアップします。イギリス中部の工業都市リバプールから1963年にデビューしたビートルズの大ブレイクによって大きな注目を浴びるようになったリバプール近郊のビートバンドのサウンド、そんなリバプールサウンズの旅へ、さあ出発です。リバプールサウンズのブームは全てこの曲の大ヒットから始まりました。ビートルズ、Please Please Me。

てリバプール出身のバンド、ビートルズ、プリンスプリンスミー、ジェリー&ザ・ピースメーカーズ、マージー川のフェリーボート、ビリー・ジェイ・クレイマー&ダコタス、リトル・チルドレン、そしてスインギング・ブルージーンズ、ヒッピーヒッピーシェイクでした。リバプールサウンズを旅していますサウンドパッサージ。リバプールサウンズという言葉が日本の音楽業界やマスコミで使われるようになったのは1964年頃のことで、ビートルズのデビュー以降、イギリスのビートグループが次々に紹介された時、それらを総称して使っていました。しかし本国イギリスでは同じバンドブームを指して、マージービートという言葉が使われていました。マージーとはイギリス中部を流れるマージー川のことで、その河口にある港町リバプール近郊の多くのバンドを総称して使っていました。この名前は同じマージー川流域のマンチェスターやシェフィールドといった町出身のグループにも使われていました。日本で使われていたリバプールサウンズと同じような意味でしたが、日本人は地理的な知識がない分、イギリスのグループは遠くロンドン出身であろうとみんなリバプールサウンズという範疇で食ってしまっていました。今から考えると本当に乱暴な話ですよね。当時のイギリスのビートグループは全てと言っていいほどアメリカの黒人音楽リズム&ブルースやロックンロールに影響を受けていました。特にマージービート勢はチャックベリーやリトルリチャードといった黒人ロックンローラーや、シュレルズ、マーベレッツといったガールグループなどの影響が強く、ポップで明快なメロディーラインを特徴とする音作りをしていました。

まプールサウンズを旅していますサウンドパッサージ。4曲続けてお送りしたのはサッカーのベッカム選手がかつて所属していたマンチェスターユナイテッドによって日本でもかなり有名になった街マンチェスターのバンドホリーズ、バスストップ、ハーマンズハーミッツ、ミセスブラウンのお嬢さん、ウェイン・フォンタナ&マインドベンダーズ、ゲームオブラブ、そして最後はこちらもマージー川流域の工業都市シェフィールド出身のグループフォーペニーズ、ジュリエットでした。1964年ビートルズがアメリカ進出に成功、アメリカのヒットチャートを牛耳るようになると他のマージービート系グループ、さらにはロンドン勢もアメリカ進出を開始。ブリティッシュインベージョン、イギリス勢の侵略と呼ばれるほどの猛威を振るい、アメリカのヒットチャートは完全にイギリス勢の手によって塗り替えられてしまいました。これはそれまでアメリカンポップスのイミテーションしか生み出せなかったイギリスのグループが逆にアメリカ勢に影響を与えていくようになった、そんな歴史的な瞬間でした。続いてお送りするのはマージービート系グループに対抗したロンドン勢のバンドから、ゾンビーズ、

ンドパッサージ。お送りしたのはロンドン出身のグループのナンバーを3曲、ゾンビー、シーツノットケア、キンクス、ユーリアリーガットミー、そしてご存知ローリングストーンズ、サティスファクションでした。1960年代世界中の音楽シーンを彩ったリバプールサウンズ、あなたも探求の旅に出てみてはいかがでしょうか。あなたの心に音楽を、サウンドパッサージ、ナビゲーターは倉島真理。

0: Sounds.
1: 時の流れとともに街並みが変わっていくように、時代の流れの中で形を変えていく音楽があります。エターナルサウンズ。この番組では時代を彩った懐かしい名曲と、その名曲に新しいアレンジを加えたカバーバージョンをお送りしていきます。世代を超えて受け継がれていく永遠のサウンドをご紹介するエターナルサウンズ。お相手は私、琴尾田京子です。

エターナルサウンズ。今回聴き比べる曲はアメリカンパイという曲です。アメリカンパイはオリジナルはドン・マクリーン。ドン・マクリーンはアメリカのニューヨーク州生まれで、1970年

25歳でデビューし、71年にアメリカンパイをリリース。ずっとずっと昔のことだけど、今でもまだ覚えている、音楽が僕に微笑みをくれたことを、という歌い出しで始まるこの曲は、ラジオでのオンエアをきっかけに人気が爆発。71年から72年にかけてビルボードで連続4週1位を獲得しました。ではまず1971年のヒット、ドン・マクリーンが歌うアメリカンパイを聞いてみましょう。

そしてこの曲をおよそ30年後の2000年にカバーしたのがマドンナ。長い間忘れ去られていた名曲を再び世に送り出したという点で音楽業界の関係者からの評価を受けました。

代を彩った名曲とそのカバーバージョンをお送りするエターナルサウンズ。今回はアメリカンパイをオリジナルのドン・マクリンとマドンナのバージョンでお送りしました。エターナルサウンズ、次回もえりすぐりのサウンドをカバーバージョンとともにお送りします。どうぞお楽しみに。お相手は琴田京子でした。

名曲セレクション。この時間は幾何劇の名曲をお楽しみいただきましょう。最初の曲はオッフェンバック作曲、幾何劇天国と地獄序曲。田中義和さん指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏でどうぞ。

次の曲はレハール作曲喜歌劇微笑みの国から君は我が心のすべて、吉田博之さんのテノール独唱、源田茂雄さん指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏でお聴きください。

最後の曲はヨハン・シュトラウス作曲、喜歌劇コウモリ序曲、源田茂雄さん指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏でお聴きください。

伊藤節足のポップラウンジ。伊藤節足です。伊藤節足のポップラウンジ、この番組では私が出会い、そして体験した様々な音楽をとっておきのエピソードを交えながらラジオの前のあなたにお届けします。時に安らぎ、時に心躍る素晴らしい音楽の時間をお楽しみください。今回は007映画音楽とスイングインロンドンと題してお送りします。1960年代ヨーロッパにおいて若者文化の革命の震源となった都市がロンドンでした。第二次世界大戦後のベビーブーマーたちの革命とも言えますが、そのスイングインロンドンと呼ばれたムーブメントはファッションや音楽、アートなど様々な分野で花開いていきます。そしてその重要なジャンルの一つに映画も挙げられます。現代でも愛され続けているあの映画もスイングインロンドンの真っ只中に登場しました。そうです、007です。映画007が登場したのは1962年、シリーズ第一作はドクターノー。本国イギリスは1962年に公開され、日本は翌年1963年、昭和38年、邦題007は殺しの番号というタイトルで公開されています。もちろんショーン・コネリ、ジェームズ・ボンドのクールなファッション、飲むお酒のこだわり、車、秘密兵器、もうファンなら一度は憧れたことがあるんじゃないでしょうか。そしてボンドガールです。毎回美しくて怪しくて魅力的でした。このボンドブームで様々なマーチャンダイジングが展開されていくのもシリーズの特徴でした。イアン・フレミングの原作を立体的に描いて近未来を彷彿させ

るエンターテインメント映画として観客を魅了していきます。それではモンティ・ノーマン作曲の007ジェームズ・ボンドのテーマ、そして映画としては3作目1964年の映画007ゴールドフィンガーよりシャーリー・バッシーのゴールドフィンガー。

1964年の映画007ゴールドフィンガーよりシャーリー・バッシュのゴールドフィンガーをお送りしました。シャーリー・バッシュは、

合計3曲007のテーマ歌ってるんですよね。他にもムーンレーカー、そしてダイヤモンドは永遠に。やっぱシャーリー・バッシーが歌うとなんか締まるんですよね、グッとね。はい、実は私伊藤清則、007の映画を初めて見たのはこのゴールドフィンガーですね。日本ではイギリスの翌年1965年、昭和40年に、まあ、公開されたということですけども、まだそんなにね、もう僕も外国に行くっていうことがあんまり身近な時代じゃないので、映画の中で全身金色に塗られた裸の美女がなくなっているとか、レーザー光線の武器だとか、それからアメリカのフォートノックスを攻撃するっていう奇想天外なストーリーに、何が何だか分かんないけどすごいかっこいいなっていう、なんかやっぱ漠然としたかっこよさなんだよね、まだね。うん、今これを作品を見てみるとね、やっぱ当時としてはもう画期的なね、アイディアの様々なところに素晴らしいアイディアがね盛り込まれていますよね。はい、まあこの頃はもちろんジェームズ・ボンドはショーン・コネリーだったわけですけども、まあスマートでジェントルマンだけどプレイボーイっていう、このなんだろう、世界観がねグッときますよね。ロジャー・ブーマーもいいんですけど、やっぱり007はショーン・コネリーかなと。で、まあこのジェームズ・ボンド以降、秘密諜報員のブームが起きてね、僕はあとナポレオン・ソロとか、まあそういった番組見てましたね、テレビ番組でね。でもやっぱりショーン・コネリーのかっこよさが群を抜いていました。そしてシリーズ3作目ゴールドフィンガーに続く第4弾007サンダーボル作戦、水中アクションがすごかったですね。でも水中でこうアクションやってるので、その展開がスピード感に欠けるという意見もあったんですけど、でも逆にリアルな表現だったんじゃないかなと僕なんか思いましたね。原作のイアン・フレミングが第二次世界大戦の時にジャマイカに赴任していたようで、ですからこの海の舞台の小説ってのはイアン・フレミングにとっては一度書いてみたかった作品だったんじゃないかなというふうに思いますね。このサンダーボル作戦の主題歌はトム・ジョーンズでした。ダイナミックなトム・ジョーンズのこの主題歌、強烈なインパクトがありますよね。声が太くて、まあ、ダイナミックな歌唱力で数々のねヒット曲を生み出していきます。かつてねテレビでトム・ジョーンズショーなんかやっていて、実はねジャニス・ジョプリンなんかゲストに呼んで一緒に歌ったりしてるんですよね。数多くのゲストがトム・ジョーンズショーに登場しています。それではお送りします、トム・ジョーンズでサンダーボール。

トム・ジョーンズのサンダーボールでした。このサンダーボール、砲台は007サンダーボール作戦。監督は第一作ドクター・ノーのね、そしてロシアより愛を込めても作られたテレンス・ヤング。素晴らしい監督さんですよね。1965年12月に公開されて、なんとですね、イギリス、日本もその12月に公開されている。まあ、この辺で多分ね、もう007は日本でもものすごい人気だったんですよね。ですから、イギリスや他の国と、もうあまり差を、時間差を置かないで日本でも公開することになったんじゃないかなっていうふうには思いますけども、どうなんでしょうね。伊藤製作のポップラウンジ。今回は007映画音楽とスイングインロンドンと題してお送りしています。さて、スイングインロンドンを代表する映画007から3曲お送りしましたが、続いてもスイングインロンドンを代表する映画と女優に注目します。1967年の映画、シドニー・ポワチェ主演のいつも心に太陽、トゥーサー・ウィズ・ラブの主題歌を歌ったスコットランド出身のルールです。実は彼女、007の黄金銃を持つ男のテーマを歌っていますよね。これ9作目の作品なんですけども。この黄金銃を持つ男の前、死ぬのは奴らだ。これはロジャー・ムーアが新しいジェームズ・ボンド役になってるんですね。さて、スイングインロンドン真っ只中、イギリスのアイドル的存在だったルル、この映画では主題歌を歌い、自ら出演もしています。ルルは随分若く15歳でプロのとしてデビューしてるんですね。そして60年代末から70年代にかけてはイギリスで有名なテレビ番組を持ってパーソナリティとしても活躍していました。歌手、それから作曲家、女優、テレビタレント、まさにマルチな才能を発揮していたわけです。さあ、それではお送りしましょう。1967年の映画いつも心に太陽の主題歌ルルです。いつも心に太陽、トゥーサーウィズラブ、ルル。

1967年全米チャートでナンバーワンに輝いたルル、いつも心に太陽をお送りしました。さて続いてお送りするのはダスティースプリングフィールドです。ロンドン生まれのシンガーダスティースプリングフィールドはまさにスイングロンドンの象徴。1960年代に様々なヒット作品を放ちます。先ほど007から3曲お届けしましたけども、カジノロワイヤルの主題歌であった恋の面影ザ・ルック・オブ・ラブもバート・バッカラックが作曲して、このダスティが歌いました。なんかねこう甘い歌声なんですよねダスティはね。1960年代にアメリカを訪れた際にモータウンサウンドに多大な影響を受けたということで、白人のリズムブルースを強く意識して、後にテネシーはメンフィスのミュージシャンたちともレコーディングしています。その華麗な人生は2006年にダスティというミュージカルとして上演されています。彼女の他の作品で有名なものといえば、ベイシティローラーズがカバーした二人だけのデート、I only want to be with you。これがありますよね。日本ではベイシティローラーズのイメージが強いんですが、実は1963年のダスティのデビュー曲なんです。さて、お送りするのは、エルヴィス・プレスリーのカバーバージョンがあまりにも有名なこの曲です。1966年、ダスティ・スプリングフィールド、この胸のときめきを。

この胸のときめきをダスティスプリングフィールドでした。伊藤製作のポップラウンジ、今回は007映画音楽とスイングインロンドンと題してお送りしています。スイングインロンドンといえばやっぱりその重要な要素となるのはファッションですよね。キーパーソンに挙げられるのがファッションデザイナーのマリー・クワント。

と美容師のビダル・サスン、ファッションデザイナーのマリ・クワントは古い慣習への反抗というイメージからミニスカートを仕掛けてこれが大流行します。時を同じくして美容師のビダル・サスンはボブカット、ボブと呼ばれる活発な女性のイメージのヘアスタイルを生み出します。このミニスカートにボブという新しいスタイルは世界的に大旋風を巻き起こしますが、当時このスタイルで日本でも大人気となったスイングインロンドンのアイドルといえばツイギーです。日本でもコマーシャルに出演したり引っ張りだこでしたよね。まあね、活動的でチャーミングってイメージなんですよね、当時の女性はね。うん、やっぱり古い保守的な精神性とは一線を画して新しい価値観を求めてる、そんなエネルギーを感じさせました。さて、そんな1960年代のスイングインロンドンのトップアイドルをもう一人紹介します。マリアンヌ・フェイスフルです。歌手として1964年にデビュー、映画女優としてもフランスのゴダールの作品に出演したり、セルジュ・ゲンズブールやアラン・ドロンなどと共演するスターでした。まあ、とにかく、まあ、可愛い妖精のようなルックスでしたよね。プライベートではローリングストーンズのミック・ジャーガーの恋人として60年代半ばは華々しく過ごします。しかしその後アルコールの問題などでミックとも別れて、長きにわたって大変な苦悩の人生を送ります。その後1970年代後半に復活しますけども、彼女が復活した時には多くの人が彼女の壮絶な人生に大変驚きました。メタリカのザ・メモリー・リメインっていう曲があるんですけども、この曲にゲストボーカルとして参加したんですけど、声がもうハスキーになっていてね、びっくりしましたけど、それがまた味なんですね。それではまさにスイングインロンドンの光と闇、どちらも体験した彼女の曲をお送りしましょう。1964年のデビュー曲 As Tears Go By、 この曲はミック・ジャガー、そしてキース・リチャーズが彼女のデビューのために提供した楽曲です。その後ローリングストーンズもセルフカバーして彼らの代表曲の一つにもなっています。1964年発表、マリアンヌ・フェイスフル As Tears Go By。

1964年マリアンヌフェスフルのアズティアズゴーバイを聞いていただきました。さてスイングインロンドンに注目してお送りしていますけども、女性のファッションについていろいろお話をしてきましたが、スイングインロンドン以降のロンドンで実は男性にもファッション革命が起きました。俗にピーコック革命とも呼ばれましたよね。つまりオスとメスだとオスが美しいっていう、まあそういう考え方で、まあピーコック革命と呼んだらしいんですけど、それはグラムロックのムーブメントです。グラムロックとは、まあ、男性でもお化粧したり、きらびやかな衣装に身を包んでユニセックス、つまり中性的なスタイルで魅了したロック。グラムとはグラマラスから来ています。まあラメの T シャツ、サテンのスーツ、実はねフェイセスのロッド・スチュワートとかアメリカのアリス・クーパーもそのグラムファッションに身を包んでいたんですね。でもそのグラムロックの第一人者といえばマーク・ボランです。そして彼の T-Rex です。エレクトリックギターとカーリーヘア、メイク、そしてロンドンブーツというスタイル、そしてサウンドはキラキラして実に分かりやすいポップなサウンド。さて T-Rex の代表曲を聴いていただきましょう。1972年のアルバム The Slider から T-Rex メタルグルー。

1972年 T-REX メタルグルをお届けしました。まあ、ロンドンブーツはね、みんな履いてましたよ。みんなと言っても限られるかもしれないけど、でもその後のね、まあ、UFO というバンドだとか当時のミュージシャンはね、ロンドンブーツみんな履いてました。はい、私も1970年以降はロンドンブーツに大変お世話になりまして、私伊藤清則にも欠かせないアイテムでしたね。白、茶色、蛇革、はい、今でも一足だけは一応メモラビリアとして残してるんですけども、はい、今ちょっともう履けないと思いますけどもね。さて、グラムロックの代表アーティストをもう一人紹介するとすれば、この方です。デビッド・ボーイです。マーク・ボラの T-REX と同じ時代にグラムロックのアプローチを実現させたデビッド・ボーイ。1972年に発表したアルバムジギースターダストは、まさにグラムロックの歴史に残る一枚と言える名盤です。異性より来たバイセクシャルのロックスター、ジギースターダストを描いたコンセプトアルバム。デビッド・ボーイではなく、ジギーとして

ステージに立って宇宙人を思わせる奇抜な衣装、メイク、そのパフォーマンスでオーディエンスを現実の世界から彼の想像の世界へと誘っていきました。まあやっぱり自由な表現として体制への反抗というのはありますよね。そして新しい価値観を求める、そのスインギンロンドのムーブメントが総合芸術へと昇華したグラムロック。では1972年発表のデビッド・ボーイ5枚目のアルバム、ジギー・スターダストからこの曲、スターマン。

1972年発表、デビッド・ボーイ5枚目のアルバム、ジギー・スターダストから、スターマンをお送りしました。伊藤清則のポップラウンジ、007映画音楽と、シン・イン・ロンドンと題

してお送りしてまいりましたが、最後にお送りする曲がザ・フーのマイ・ジェネレーションです。マイ・ジェネレーション、俺たちの世代、この言葉こそまさにスインギン・ロンドンを表している言葉って言えるんじゃないでしょうか。ロンドンのカーナビーストリート、それからキングスロード、ハイストリート、ケンジントン、この辺にあったブティックから独自のファッションやムーブメントが誕生するわけです。ハイストリート、ケンジントンにあったケンジントンマーケットでは、クイーンのフレディが古着屋さんでアルバイトしていたっていう話もありますが、まあこういったエリアからね、様々なファッションも立ち上がってくるわけです。そのファッションとロックが結びついたのがスインギン・ロンドンであり、それがブリティッシュロックの大きな特徴になっていきます。そしてモッズファッション、そのモッズを代表するザ・フーのギタリスト、ピート・タウンゼントがユニオンジャックを背負いながらステージで暴れ回っていた姿、まさにスインギン・ロンドンをロックで体現したものだったと言えるんじゃないでしょうか。このイギリスの1960年代のカルチャー、スインギン・ロンドンを描いたドキュメンタリー映画もありました。その映画のタイトルはマイ・ジェネレーション、ロンドンをぶっ飛ばせ。イギリスの名優マイケル・ケインがプロデュースとプレゼンターを務めたこの映画、ビートルズ、ザ・ローリング・ストーンズ、ザ・フー、そしてマリアンヌ・フェイスフル、モデルのツイッギー、デザイナーのマリー・クワントなどなど、6年がかりで50以上のインタビュー撮影を敢行したそうで、まさに時代をリードした人々の証言を通して当時の熱狂を体感することができます。より深く体験してみたいな、体感してみたいなって方はこの映画をチェックしてみてはいかがでしょうか。さあそれではお送りしましょう。1965年のザ・フーの名曲、マイ・ジェネレーション。

伊藤製作のポップラウンジ、今回は007映画音楽とスインギングロンドンと題してお送りしました。1967年サンフランシスコでサマーオブラブというヒッピーのムーブメントが起こります。イギリスではスインギングロンドンが勃発、同じ世代の若者たちが既存の価値観を打ち破って、つまり若者の革命を起こそうとしていたわけですよね。そのパッションの強さが様々なカルチャーを生み出していきます。実は日本のグループサウンズも同じ時代のムーブメントでした。つまり世界中で同じ世代の若者たちが様々なアクションを起こして、それまでにはなかった新しいカルチャーを作り上げようとしていたわけですよね。私が初めてロンドンに行ったのは1974年の夏です。スインギングロンドンの余韻を受けたグラムロックがまだ少しだけ残っていまして、キングスロード、それからハイストリート、ケンジントン、まあ、そういったストリートにあるブティックには T シャツ、アクセサリー、ジャケット、とても斬新なデザインのものがまだたくさん残っていました。日本のミュージシャンたちもロンドンに行かれた方はそういったところでいろいろ買ってステージ衣装にねしていたって、そんな話もあるようですよ。ファッションとロックの結びつき、その後のイギリスのニューウェーブ、パンクといった音楽の流れにもその影響は見て取れますよね。007映画音楽とスインギングロンドンと題してお送りしてきたこの番組、いかがでしたか。伊藤製作のポップラウンジ、お相手は伊藤製作でした。

曲の小箱。ベートーベン作曲交響曲第7番円光寺正彦指揮東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

紹介するエターナルナンバーズ。1988年、ボビー・マクファーリンが発表した Don't Worry Be Happy。 楽器を一切使用しないアカペラの曲として、初めて全米チャート1位を獲得した曲です。レゲエのリズムに乗せた口笛が印象的なこの曲は、全てのパートが多重録音したボビーの声だけで作られています。

0: be happy. Put a smile on your
1: face. お届けしたのはボビー・マクファーリンで Don't worry, be happy。エターナルナンバーズ、ご案内はアナウンサー中条聖子でした。
2: 11時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象予報士弓木春奈さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
2: 今日は東京地方雲多いですね。
3: そうですね、東京渋谷は今パラパラ雨が降っているみたいですね、はい、関東は今日は各地で雲が多く、この時間ところどころで雨が降っています。寒冷前線が近づいています、はい、低気圧が日本海にあって、低気圧から伸びる前線が日本列島を通過中です。関東ではこの後午後2時3時頃にかけて、うん、あちらこちらで雨が降りそうです、はい、前線に向かって湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定です。局地的に雨が強まったり雷を伴うところもありそうです。
2: そうですか、
3: はい、
2: 気温は今日も上がりそうですか。
3: はい、上がりそうです、うん、今日も10月にしては高く25度前後まで上がりそうです、はい、東京都心は昨日も25度以上の夏日になり、はい、8日連続でこれまでの記録に並びました。今日も26度まで上がる予想で、9日連続となると記録を更新することになります。今日の各地の最高気温は銚子で27度、東京と千葉、横浜は26度、水戸と熊谷25度、前橋24度、宇都宮23度の予想です、うん、はい、9月並みの気温のところが多くなりそうです、
2: はい、
3: 日中は南寄りの風で気温が上がりそうですが、はい、夜は北寄りの風に変わりそうなので、ちょっとひんやりするかもしれません、
2: はい、夜は冷えそうですね。
3: そうですね、日中との気温差が大きいので注意が必要になります、はい、
2: 明日の天気そして気温どうでしょうか。
3: はい、明日は朝から晴れるところが多く、天気の崩れはなさそうです、
2: はい、
3: 大陸から高気圧が移動してきます。気温は朝も日中も今日より少し低くなりそうです、うん、明日の朝は関東北部で15度前後、関東南部で16度から18度ぐらいになりそうです、うん、はい、明日日中の気温は23

0: 雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部は曇りで、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は曇りで、夕方は晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は雨で夕方から曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨のち曇りで、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。長野県北部と新潟県は曇りで夕方まで雨で、ところにより雷を伴うでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。中央道の下りが事故のため渋滞しています。中央道の下りは八王子ジャンクションで大型トラックと乗用車の事故のため8キロ渋滞しています。この影響で圏央道は八王子ジャンクションを先頭に海老名ジャンクション方面へ向かう内回りが狭山日高インターまで30キロ、外回りは5キロ渋滞しています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後0時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。高市総理大臣は柳農林水産大臣が選挙期間中にシャトルバスで有権者を無料で送迎したことをめぐり、公職選挙法違反に当たるかどうかは関係当局が判断するもので、現時点では答えられないとした上で、柳大臣に説明責任を尽くしてもらいたいという考えを示しました。衆議院予算委員会では昨日に続いて今日も高市総理大臣と全ての閣僚が出席して基本的質疑が行われています。この中で公明党の伊佐伸一氏は、柳農林水産大臣が選挙期間中にシャトルバスで有権者を無料で送迎し、公職選挙法違反の可能性が指摘されていることについて正しました。高市総理大臣との質疑です。
1: 行政運営に当たるのがいいかどうかを熟慮するとおっしゃっておりました。仮に違法性があれば躊躇しないと、総理どう判断されますか。
2: 昨夜柳大臣と電話で話をしました。公職選挙法違反に当たるのかどうかについては個別、具体的な事実関係を踏まえて関係当局が判断すべきものですから、現時点で私が今違法か否かということをお答えすることはできません。さらにしっかりと説明責任を尽くしてほしいと思っております。
0: 高市総理大臣はその上で、違法性が大いに疑われるという判断に至った時には人事上も躊躇しないが、今は確信を持って違反だと申し上げることはできないと述べました。また柳農林水産大臣は昨日の予算委員会で、シャトルバスを借りる前に選挙管理委員会に問い合わせ、会場費の一部として計上するものだとの回答を得たと説明したことについて、事実関係を改めて問われこう述べました。
1: 秘書に確認したところ、収支報告書の作成にあたって収支報告書への計上の方法について紹介をしたのかもしれないと、当人から改めて報告を受けたところでございます。これが事実関係でございます。
0: 日本維新の会の安倍圭司氏は、

0: 原子力潜水艦の保有についてただしました。高市総理大臣との質疑です。
1: 原子力潜水艦について伺います。我が党は戦略3文書の提言において政府は早急に原子力潜水艦を導入すべきであると述べています。我が国が通常動力潜水艦のみを保有する場合、同盟国同志国との水中作戦能力に大差が生じてしまいます。
2: 太平洋側の防衛体制の構築や、シーレーンを守るための取り組み、これを一体的に進めるべく同盟国である米国、また豪州、韓国を含む同志国の動向ですとか周辺国の軍事活動の活発化を踏まえながら具体的かつ現実的な検討を深めてまいります。
0: また日本維新の会の藤田共同代表は国会改革をめぐって、こちらも高市総理大臣との質疑です。
3: 総理がここまで国会に出席して長時間拘束される現状は国際的に見ても普通ではない。国会運営における総理の出席の現在の慣習は、到底今の時代には合わないんじゃないか。
2: 我が国が向かうべき方向性ですとか、国家像について腰を据えて戦略的に考えるという時間は劣るというのはなかなか簡単ではないと。さまざまな仕事にどう取り組んでいくのかと、いうための環境をどう整えていけばいいのかというのは与野党の皆様ですとか国民の皆様とともに、考えていきたいな。
0: 国民民主党の田中健氏は、アメリカのトランプ政権が ICC 国際刑事裁判所を制裁対象に指定したことをめぐり、アメリカは赤根所長個人の制裁にとどまらず、ついに ICC そのものを制裁の対象にした。高市総理大臣自身がトランプ大統領に制裁の即時撤回を直接求めてほしいと迫りました。これに対し高市総理大臣は、先日の日米首脳会談で私から日本の考えをしっかり伝え、トランプ大統領との間で率直なやり取りを行った。制裁措置の撤回を求める締約国会議の議長団の声明に我が国も参加しており、さまざまなレベルでアメリカに対して言うべきことはしっかり伝えながら働きかけを続けると述べました。こうした中、柳大臣が地元の道路予算に関する国からの配分を大幅にカットしたとする発言をめぐり、栃木県那須烏山市の市議会は今日臨時議会を開き、柳大臣の発言に対する抗議決議を可決しました。この中で、交付金は自主財源比率が低い市にとって道路整備をはじめ自然災害への対応や地域住民の生命と安全を守るための極めて重要な財源だと指摘しました。その上で、市民に大きな不安を抱かせる言動に強く抗議するとし、市民への説明の場と今後の国の予算について選挙の対応などで左右される疑念を招かないことなどを求めています。採決の前に議員の一人が議場を退場しましたが、抗議決議は賛成多数で可決されました。ロシアの治安機関は、北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人の男性記者をスパイ容疑で拘束したと発表しました。治安機関がさらに捜査を進めるとしていることから、拘束が長期化する懸念もあります。ロシアの治安機関 FSB 連邦保安庁は13日、極東のサハリン州で北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人の男性記者をスパイ容疑で拘束したと発表しました。発表では、この記者が日本の情報機関からの指示に基づいてロシアの防衛能力に関する情報を収集するなどしていたと主張し、ロシアを出国する直前に拘束してモスクワに移送したとしています。ロシア国営テレビは、記者がモスクワの裁判所で1ヶ月と29日間の拘留を決定したと言い渡された際の様子も伝え、インターファクス通信は拘留期限は12月12日だと伝えています。有罪になった場合、懲役10年から20年の刑が科されるということです。 ロシアの治安機関はさらに捜査を進めるとしていることから、交流が長期化する懸念もあります。北海道新聞社は、詳細は確認中です、記者の安全確保を最優先に対応してまいりますとコメントしています。日本政府は、茂木外務大臣は衆議院予算委員会で次のように述べました。
4: 事実関係を確認するともに、人道的な配慮、公正公平な取り扱いについて申し入れを行っているところであります。邦人保護と、これに万全を期してまいりたい。
0: 次に、前線を伴った低気圧の影響で北海道では風が強まり、本州でも局地的に雨雲が発達しています。気象庁は、北海道の日本海側を中心に暴風に警戒するとともに、東日本でも落雷や竜巻などの激しい突風、急な激しい雨にも注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が日本海にある影響で、北海道では風が強まっています。北海道南部の江差町では午前7時前に最大瞬間風速 29.1 メートルを観測しました。また本州付近の前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で、北日本に加え西日本や東日本でも大気の状態が不安定になり、この時間は北陸や東海を中心に発達した雨雲がかかっています。低気圧は急速に発達しながら、明日にかけてオホーツク海へと進むため、北海道の日本海側を中心に風が強まります。明日にかけての最大風速は、北海道の日本海側の海上で23メートル、陸上で20メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。気象庁は、北海道の日本海側を中心に暴風に警戒するとともに、高波に十分注意するよう呼びかけています。また、今日は前線が通過する東日本を中心に、大気の状態が非常に不安定となり、雨雲が発達する見込みです。局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意してください。ネット証券のペイペイ証券は、今日午前9時から取引を再開したと発表しました。ペイペイ証券によりますと、昨日外部の接続先のシステム障害によって、日本株と ETF 上場投資信託のすべての銘柄の取引ができなくなりました。原因は、外部の接続先であるみずほ証券の日本株取引に関する受注や発注のシステムに障害が発生したためで、サイバー攻撃や不正アクセスの影響ではないとしています。その後、復旧作業が進んだ結果、会社は今日午前9時から取引を再開したということです。会社は取引停止による顧客への影響について確認を進めているということです。一方、みずほ証券も今日から国内外の機関投資家などを対象にした日本株の取引の受付を再開したと発表しました。中東のサウジアラビアと隣国イエメンの反政府勢力フーシ派の間で攻撃の応酬が続く中、サウジアラビアのエネルギー省は、国営石油会社サウジアラムコの管理棟が攻撃を受け、火災が発生したと明らかにしました。フーシ派もサウジアラビアからの攻撃が続いていると主張し、双方の攻撃のさらなる拡大が懸念されています。攻撃の応酬はこのところ激しさを増しています。サウジアラビアでは、首都リヤドの国際空港が相次いで攻撃を受け、14人が死亡、300人以上が怪我をしています。一方、フーシ派は13日夜、過去24時間にイエメンの首都サヌアなどに104回の攻撃があったと主張し、リヤドの国際空港や国営石油会社サウジアラムコの施設に対する報復を警告していました。こうした中、サウジアラビアのエネルギー省は14日、サウジアラムコの本社がある東部ダーランの会社の管理棟が13日に攻撃を受け、火災が発生したと明らかにしました。怪我人や死者は出ていないとしています。 またサウジアラビアの国営通信はサウジアラビアが主導する連合軍がダーランでフーシ派のミサイルを迎撃し破片が住宅地に落下したほかリヤドでもミサイルを迎撃したと伝えました。双方は強硬な姿勢を崩しておらず攻撃のさらなる拡大が懸念されています。次は大リーグドジャースで深刻な打撃不振が続いている大谷翔平選手についてです。アメリカの複数のメディアは大谷選手がリーグ優勝決定シリーズ第3戦の先発から外れる可能性があるとも伝えていました。こうした中ドジャースのロバーツ監督は第3戦を翌日に控えた13日会見で大谷選手が第3戦で先発メンバーに入ることを明らかにしました。この後大谷選手が急遽会見しラインナップに入った以上はそれに伴う仕事がしたい、信じてくれる人がいるうちは頑張りたいなと思っているし全力で取り組みたいと述べました。ドジャースとブルワーズのリーグ優勝決定シリーズ第3戦は日本時間の明日午前9時試合開始予定です。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところ値下がりしていた銘柄を買い戻す動きが出て日経平均株価は値下がりしています。午前の終値は日経平均株価は値上がりしています。午前の終値は昨日の終値と比べて415円61銭高い68,193円13銭、東証株価指数トピックスは 1.87 下がって 4108.80 でした。一方、東京外国為替市場円相場、現在ドルに対しては昨日と比べて2銭円安ドル高の1ドル158円23銭から24銭となっています。ユーロに対しては37銭円安

0: っています。全国のニュース原田がお伝えしました。0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースをお伝えします。全国のニュースでもお伝えしましたが、柳農林水産大臣が地元の道路予算に関する国からの配分を大幅にカットしたとする発言をめぐり、栃木県那須烏山市の市議会は今日臨時議会を開き、柳大臣の発言に対する抗議決議を可決しました。この問題で発言を受けた2つの自治体のうち、那須烏山市の市議会は今日臨時議会を開き、柳大臣の発言に対する抗議決議案を提出しました。抗議決議案では、交付金は自主財源比率が低い市にとって道路整備をはじめ自然災害への対応や地域住民の生命と安全を守るための極めて重要な財源だと指摘しました。その上で、市民に大きな不安を抱かせる言動に強く抗議するとし、市民への説明の場と今後の国の予算について選挙の対応などで左右される疑念を招かないことなどを求めています。そして採決前に議員の一人が議場を退場しましたが、抗議決議は賛成多数で可決されました。埼玉県警の大宮警察署で逮捕した容疑者から預かって保管していた現金100万円がなくなっていたことが分かりました。埼玉県警によりますと、今年4月、大宮警察署の留置施設で逮捕した容疑者の現金を預かる保管庫を調べていたところ、現金100万円がなくなっていることが分かりました。保管庫の鍵は幹部や留置施設の担当者が管理していましたが、署員なら誰でも手にできる状態になっていたということです。規則では保管庫の現金は定期的に確認をすることになっていましたが、大宮警察署では去年7月に県警本部が内部監査を行って以降確認していませんでした。警察が亡くなった現金を探すとともに経緯を調べています。埼玉県警の斉藤克也首席監察官は、厳正に管理すべき預かり金が所在不明になり誠に遺憾だ、原因を究明して再発防止を図りたいとコメントしています。千葉県を走る JR 内房線は台風25号に伴う土砂崩れで一部の区間で運転の見合わせが続いていますが、2つの駅の近くに電動自転車を置いて今日から無料貸し出しが始まりました。 JR 内房線は姉ヶ崎駅と長浦駅の区間で運転の見合わせが続いていて、 JR が代行バスの運行などを始めていますが、渋滞で時間がかかるなど通勤や通学などに大きな影響が出ています。このため千葉県と JR 東日本などは移動手段の選択肢を増やそうと130台の電動自転車を姉ヶ崎駅と長浦駅の付近の2カ所に置いてシェアをする形で貸し出すことになりました。専用のアプリをダウンロードして会員登録などを行った上で12時間まで無料で利用できるということです。この2つの駅の間を30分で移動できるということで、今朝は早速高校生などが利用していました。高校3年生の男子生徒は、バスは並ぶ日もあったので自転車だと学校まで早く行けそうだと話していました。あさってまでに300台に増やす予定で、利用状況に応じて台数などを調整することにしています。寒冷前線が通過する影響で、関東地方は今夜の初め頃にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。落雷や竜巻などの激しい突風のほか、急な強い雨、それに雹にも注意してください。気象庁によりますと、寒冷前線が本州付近を通過していて、南からは暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、関東地方は大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雨雲がかかっています。大気の非常に不安定な状況は今夜の初め頃にかけて続く見込みで、落雷や竜巻などの激しい突風のほか、急な強い雨、それに雹にも注意するよう呼びかけています。雷の音が聞こえたり冷たい風が吹いたりするなど、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は頑丈な建物の中に移動するなど安全を確保してください。

こんにちは、昼の憩いです。茨城県の81歳男性、茨城の森さんです。秋ですね。若い頃、横浜の街が好きで時々訪ねました。洒落た喫茶店を見つけると胸をときめかせたものです。秋風やフランス窓の喫茶店。

宮城県大崎市にお住まいの80歳石川武史さんからのお便りです。先日深夜に目が覚めたのでちょっと寝室の窓を開けてみました。いろいろな虫の音が賑やかに聞こえてきます。それらに混じってリーンリーンという電話の呼び出し音に似た澄んだ音も聞こえてきます。スズムシです。我が家のあたりでは虫の音が聞かれる季節となっても今までスズムシの声は家の中の飼育ケースからしか聞いたことがありませんでした。鈴を振ったようなリーンリーンが今年は草むらから直に聞こえてくるのです。温暖化の影響でしょうか。草むらのスズムシに自然界の変化を気づかされました。スズムシが鳴いている田舎の光景、動画に撮って横浜の孫娘に送ってやろうと思っています。大崎市の石川武史さんからのお便りでした。クラウン少女合唱団でもみじ。

クラウン少女合唱団でモミジでした。東京都にお住まいの74歳菅野義明さんからのお便りです。公園を散歩しているとどこからともなく漂う金木犀の香り、甘い香りが60年ほど前の高校時代を思い出させてくれました。国語の授業で俳句を読んだのです。秋晴れに金木犀のいい香り、自慢げに提出しましたが、帰ってきた用紙には朱色の墨で日傘なりですよの一行だけが書いてありました。日傘なりとは一つの俳句に季語が二つ入っていること。秋晴れも金木犀も秋の季語だったのです。学校から自転車で家に帰る途中、金木犀のオレンジ色の花が夕焼けの日を浴びてキラキラと輝いていました。東京都の菅野義明さんからのお便りでした。鎌谷明子のピアノで夕日色の大地へ帰路。

浜谷秋子のピアノで夕日色の大地へ、キロでした。暮らしの文芸です。山形県の70代阿部健二さんの歌、月山の麓の原にすすきの穂、秋の七草白銀の花。月山の麓の原にすすきの穂、秋の七草白銀の花。阿部健二さんの歌でした。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。継続することで体内年齢も若く保つことができます。力まずに伸び伸びと動きましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を開いて両手を胸の前で組みましょう。手首を柔らかく回します。はい。柔らかく回して。手のひらを返して腕を前に伸ばしましょう。もう一度手首を回します。息を吐きながら腕を前に、手首を回したら今度は手のひらを返しながら腕を上に大きく伸びをしましょう。はい、上に、手首を回して、さあ腕を上に大きく伸びをしましょう。上体を前に曲げながら足を叩いてほぐします。はい、起こしながら足を叩いて、もう一度前に、手と足ブラブラっと振ってほぐしましょう。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操

と腰の運動です。腕を横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて1、2、3、4。横曲げの運動です。左横へ、もう一度右横に、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4。体をねじりましょう。左右斜め後ろに大きく振り上げます。お腹をギュッギュッとねじりながら、足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2。体を回す運動です。腕を伸ばしてぐるっと1、2。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで大きく開いて閉じて開いて閉じて1、2。

わしましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、吐いて。繰り返します。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい。前。後ろ。前と後ろへ。曲げましょう。左横。

じります。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。横に開きます。開いて振り下ろして大きく回して、呼吸を止めずにぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。弾みをつけて左横へ2回。ももを叩いて、今度は右横に1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ伸び伸びと後ろ反り。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に。足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から柔らかく。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうっと吐き出しながら弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸。腕を斜め後ろに。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。

0: 10月14日水曜日午後0時40分を回りました。働くあなたもお休みのあなたも療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。 NHK ラジオまんまる、ご案内のアナウンサー高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、
0: 渋谷は先ほどからまた雨が、
1: そうです
0: ね、降り始めました。
1: はい、小雨がパラパラ、
0: ね、今日はあの東日本北日本を中心にちょっと雨の降りやすい、
1: はい、
0: なんかざーっと降る時間もところによってあるみたいなので、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか。
0: ちょっとお出かけの方はちょっとご用心いただきたいと思います、
1: はい、
0: 詳しくは55分、はい、今日弓木春菜さんに伺いたいと思っておりますが、
1: はい、
0: 1時からはですね、国会中継放送がございますので、
1: はいはい、
0: 今日も0時55分までの短いまん丸、はい、略してみじ丸で
1: みじ丸、
0: はい、予告しておりました、はい、一部内容変更となります。ご了承ください。さあ、メッセージテーマです。私の好きな音。
1: おお、はい、
0: 浜地さんは？
1: 私は、うん、地元の北海道 の、はい、あの雪を踏む音好きですね。
0: どんな音ですか？
1: あのね、はい、雪の種類によってとかも違うんですけど、はい、キュッキュッキュッとか、
0: 閉まった雪、
1: ザクザクザクとか、
0: ちょっと水っぽいのかな、
1: は
0: い、
1: そう、大好きでしたね。
0: 私は月並みですが、
1: はい、
0: お肉が焼ける音。
1: あ、いいな
0: 今すぐ聞きたい。
1: いい、ジュージュー
0: ねえ、うん、さあ、皆さんの好きな音をちょっと見てみましょうかね、はい、大分県にお住まいの、チップチョップさんからいただきました、はい、私の好きな音、それはフライパンや鉄板のジューとかジャーという音。似てますね、私。
1: 高山さんと同じですね、は
0: い、定食や弁当屋の奥からこの音が聞こえると喉が鳴ります、
1: はい、いいね。
0: 私はお腹が鳴りますもう一つ、
1: はい、
0: 岐阜県にお住まいのアストロノーツさん、
1: はい、
0: 私は読書が趣味なのでページをめくる音が好きです。
1: なんて趣のある。
0: 図書館に行くとあちらこちらからその音が聞けます、
1: はい、
0: それから新聞もめくる音も好きです。紙がね、めくられる音が好きなんです、ね、
1: あとほのかに香るインクの香りとかね。
0: あ、いいですね、
1: いいですね。
0: 図書館また静寂だから、うん、めくる音がちょっと際立つという環境でもありますが、
1: はい、
0: じゃあもう一つ浜地さんいきますか。
1: はい、はい、愛知県にお住まいのエミリーさんからいただきました、うん、揚げたてのエビカツにタルタルソース、レモンをかけガブリ、
0: うん、
1: カリサクプリ、これが私の好きな音追加で白ワインをごくり、最高の音です。
0: もういっぱい音がありますね。
1: でした、もう美味しい音です ね、 ね、
0: ちょっとこの時間に読むと口の中大洪水になっちゃいますけどもね。
1: 本当に。
0: さあ、ちょっと今日短いまんまるでございますが、はい、私の好きな音ぜひ教えてください、
1: はい、
0: NHK ラジオまんまるホームページの投稿フォーム、 X はハッシュタグ NHK まんまる、ファックスは 03-3481-4495 03-3481-4495 でお待ちしております、
1: はい、
0: では NHK まんまる、このコーナーから参りましょう。

0: さあ水曜日はその地域の人気者、事情をよく知る方とつながっておりますが、今日は初登場、
1: はい、
0: 三重県からこの方です。自己紹介をお願いします。
2: はい、こんにちは。三重県津市からシンガーソングライターのアツです。よろしくお願いします。
0: アツさん、
1: よろしくお願いします。
0: はじめまして、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 三重県ご出身のアツさん、
2: はい、
0: ギターの弾き語りシンガーソングライターとして、さまざまなキャンペーンソング、はい、それから小学校の校歌も作ってらっしゃるんですね。
1: すごい、
2: はい、
0: ちょっといくつか僕作品をチェックさせていただきました。
2: うん、ありがとうございます。
0: 一番気になる作品、
2: はい、
0: 三重県あるある音頭。面白い、いろんなものがあるんだな。
1: あ、そうなんだ。
0: 一番ショックだ、ショックというかびっくりしたのが、
1: はい、
0: あられ茶漬け。
1: あられ茶漬け、
0: あられお茶漬けにして食べるんですね。
2: そうですね、これはもう結構定番になって、ちょっと小腹が空いた時とかに、
0: はい、おやつ代わりに。
2: そうですね。
0: あと、大晦日のパチンコ屋がオールナイトって初めて聞きましたこれ
2: これ三重県ならではという感じかなと思うんですけど、
0: ね、そういったね、はい、フレーズがいっぱい、はい、もうてんこ盛りの三重県あるある音頭、
2: 伊勢に参られる方が多いので、
0: はい、
2: その方々の、まあ、トイレを提供したりとかっていうのもあってっていうことなんですね。
0: 目的はむしろそっちなのかもしれませんけど、
2: はい、そうなんですか
0: ということで、じゃあ張り切ってね、リポートよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: まず津のお天気、今日どうですか？
2: 今日ですね、うん、雲の切れ間からは結構青空見えてるんですけど、はい、ちょっと分厚めの雲が多くて、
0: はい、
2: はい、ちょっとこれは雨はないかなと思うんですけどね。
0: ああね、気温はどうですか？
2: 気温結構暑いです。
0: あ、そうなんですね。
2: じゃあ、はい、
0: 今日も半袖。
2: そうですね、雲の切れ間からの太陽が結構日差しが強くて。
0: ねえ、お昼はもう召し上がりましたか？
2: はい、はい、食べました。お腹いっぱいです。
0: 何を食べました？
2: 今日はですね、はい、寿司のご当地グルメを食べまして、は
0: い、なんだろう
2: 津餃子というものを食べました。
0: 津餃子ね。
2: はい、
1: 津餃子
0: 結構大きいんですよね、はい、津餃子ね。
2: あ、よくご存知ですね、はい、津餃子。そうなんです、直径15センチの皮を使った揚げ餃子っていうのが津餃子の特徴でございます。
0: ね、あの、私去年5月に、
2: はい、
0: あの道の駅津川毛で、
2: はい、
0: 津餃子ドッグをいただきました。
1: 津餃子ドッグ、
0: はい、挟んであるんです、パンに。
1: すごい。
2: そうなんですよね。
0: でもこれ大きくて揚げてある餃子っていうのは理由が確かあるんですよね。
2: そうなんですよ、うん、これもともと学校給食っていうのがルーツになってまして、学校のまあ子供たちの人数が結構たくさんいるから、
0: はい、
2: その子供たちみんなに栄養のあるものを食べさせてあげたいっていう調理人さんのこうアイデアから出来上がったということで、はい、一個一個小さい餃子よりも大きい餃子を一つ、まあ、提供するという形でお昼食べてもらおうっていう感じで出来上がったのがタイトルですね。
0: だからもうコッペパンと今並んでる写真見てるんですけど、うん、
2: はいはい、
0: どっちがコッペパンか分からないくらい大きい相当インパクトありますよね。
1: ありますね。
2: そうなんですよ、
1: うん、1個でお腹いっぱい、
0: ね、
2: うん、そうですね、1個で結構お腹いっぱいになりますので、
1: はい、
2: まあ、ただこれ、うん、あの今ご当地グルメっていう形になってるのはもともとその学校給食を食べてた子どもたちが大人になって、はい、あ、これをじゃあご当地のグルメとしてっていう形で今津餃子っていうのが結構学校給食だけじゃなくていろんなお店とかでも提供されるようになりまして、
1: うん、ね、そうだったんだ。
0: 1980年代に学校給食として誕生したという、はい、まあ、結構歴史もあるみたいなんですが、
2: はい、
0: これ今でも給食で出されているってことですよね？
2: そうです、今もね、うん、あの子どもたちに大人気のメニューらしくて、はい、私結構学校とかにあの歌いに行ったりすることもあるんですけど、はい、そういう時になんか先生たちに聞くと、
0: うん、
2: あのやっぱり津餃子がメニューになってる日は子どもたちの休む欠席率が低い。
1: 津
2: 餃子食べたいからっていうので、
0: モチベーションなんです、学校に行くモチベーションになってるんですね。
2: そうですね、ぐらい人気商品ということで、まあ、今は割と地元のいろんな町でも食べられることになってるので、この条件が15センチの皮を使って、
0: はい、
2: まあ、直径15センチの大きな皮と揚げるっていうことが条件になってるので、はい、中のあんについては自由なんですよ。
0: あ、じゃあお店によっては割と個性があるんですかね。
2: そうなんです。中には結構甘いものを入れてこうパイのような感じに揚げるとパイみたいになるので、
0: そう、
2: スイーツ餃子っていう形で提供されてるところもあったりとか、
0: あ、
2: そう、スープの中に入れてあるものがあったりとか、結構いろんな 食べ方があるので食べ比べをしに津市に遊びに来てほしいなと思います。
0: 断面も今中ちょっと見てるんですけど、
3: はい、
0: あんぎっしりですね。
2: ねそうなんですよ、肉汁もたっぷり入ってるやつもありますし、
0: 相当これずっしり重そう、う
2: ん、そうなんです
1: 栄養バランスがっちり、
2: ね、そうですね、食べ比べしに来てほしいんだけど何個食べられるんだろう、限界に挑戦でも
0: ちょっとはしごしづらいぐらいの大きさですけど ね。ちなみにあつさんはあの津餃子小学校校歌という、はい、体操付きの歌も作られていると
1: すごい
0: そうでございます。
2: そうなんです、津餃子の PR ソングも歌っております、
0: ね、さあさあ、はい、津といえば先週末、はい、大きなお祭りありましたね。
2: そうなんですよ、うん、津祭りというですね、はい、もう江戸時代から390年余り伝統を誇る津祭りというものが開催されました、
0: ね、わ、はい、結構ね NHK もねこの祭りには津放送局
2: はい
0: 開放したりしてね、
2: そうです ねいろいろ展示してもらったりとか、
0: はい、協力もさせてもらってるんですけど、
2: ありがとうございます。
0: あの祭りが終わっても年中楽しめるあのとっておきの場所ってどっかありますか、うん、
2: その津祭りの会場にもなっていたところで、うん、はい、津観音の公園っていうところが会場になってたんですけど、その津観音さんっていうのがですね、うん、はい、もう、浅草の浅草寺さんとか、はい、大津観音さんとかありますけど、ね、はい、その日本三観音って言われている一つでもあるんですよ。
1: へ
2: ー、はい、という感じで、まあ、当時は本当に広かったんですけど、今ちょっと戦争でちょっと焼かれちゃったりとかして規模が小さくなっているんですけれども、はい、やっぱり歴史がありますので、
1: はい、
2: 今のあの豊臣兄弟、
0: はい、
2: 今ね、うん、NHK でもやられてますけど、あの豊臣秀吉とも結構こうゆかりのある、
0: なんかゆかりの書もあるそうですね。
2: そうですね、あの朱印状、豊臣秀吉が書いた朱印状があったりとか、
0: はい、
2: はい、あとそこの津観音さんのまあご住職というか、うん、過去のね、はい、商人さんがあの豊臣秀吉さんの先生だったっていう、学問とか教えられた先生だったっていうこともあったりとか、結構歴史のある観音様です。
0: ね、津観音もぜひね、阿弥陀如来像もあるんですよね。
2: はい、あ、そうですね。
0: ね、伊勢神宮の参拝と阿弥陀如来に参らなければ肩参りというね、
2: 肩参りって言われるぐらいの
0: 両方参りして初めて満願だと
2: そうです
0: いう話もあるみたいですね、はい、ぜひ使うのもチェックいただきたいと思います。
2: そうですね、
0: じゃあの初登場のアツさんですが、三重からじゃ締めくくりにメッセージをお願いいたします。
2: はい、伊勢神宮に、ね、来られる方多いと思いますが、その時にはぜひですね津市の方にもお立ち寄りいただいて津観音さんにも来てほしいなと思います。
0: ね、アツさんの初リポートが大変好評だったみたいで、はいはい、X でみじゅさん、はい、食べたくなるじゃんって
2: ありがとうございます、ね、食べに来てください。
0: あとね、ミトレさんもやっぱり津餃子初めて聞きました、めっちゃ美味しそうと、
2: うん、あ、本当ですか、ありがとうございます。
0: 私も実際食べましたが、これ食べてみる価値はね、あると思いますよ。
2: 美味しいですね、美味しいから
0: 、ね、じゃあ次回もまたよろしくお願いいたします。
2: はい、ありがとうございます、はい、
0: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 三重県津市からシンガーソングライターアツさんでございました、はい、地元の FM 局では、はい、ラジオ番組、うん、登場しながら大学生の皆さんと作るという、ユニークな取り組みもされているアツさんですが、
1: そうなんですね、
0: 次回もね、
1: はい、
0: お待ちしたいと思います、
1: はい、
0: さあメッセージ、島根県にお住まいの猫又伯爵さん、
1: はい、
0: 明日高山アナウンサー道の駅、南魚沼、雪明かりにいらっしゃるんでしょうか、1万人のはあるんでしょうか、教えてくださいということで、
1: はい、
0: あります。
1: お、
0: はい、目指せリスナー1万人のは、久しぶりに新潟に参ります、はい、南魚沼市の道の駅南魚沼雪明かり、こちらで正午前から番組終了まで相変わらず真っ赤な格好で、
1: はい、
0: あと220人で1万人達成、
1: すごい、
0: ここまでやってまいりましたんでね、皆さんのお力引き続き賜りたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: じゃあ、メッセージいっちゃいますかね、私の好きな音でございます、
1: は
0: い、
1: では千葉県にお住まいの、メタル冠動脈さんからいただきました、
0: はい、
1: 浜地さん、高山さん、マンマラーの皆さん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 貨物列車が線路のつなぎ目を通る時のカタンカタンという音です。なんかあのカタンカタンがリズミカルでたまらないんですよね、というメッセージです。
0: 確かに、うん、なんか都会の私鉄に乗るとあんまりカタンカタンがない気がするんですよね。
1: あ、確かに、
0: ふるさとの鉄道に乗るとね、カタンがちょっと強いぐらいに、はい、カタンってくるんですけどね。
1: 確かに鼓動みたいな感じですもん ね。
0: そうですね、
1: ありがとうございます。
0: 大分県のラジオネームゆうこにゃんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私の好きな音は 船の汽笛。私の住む大分県の別府には、はい、船が出港するときに聞こえる汽笛の音が、決まって聞こえてくるんですと。ちなみにこのメッセージはその船の上からスマホで綴っておりますと。別府湾、美しい海でした。中継でね行きましたけどね。じゃあもう一ついきますかね。
1: はい、三重県にお住まいのさくらのママさんからいただきました、うん、季節的にはまだ先ですが、うん、霜柱を踏んだ時の音が好きです。サクサクザクザク、足の裏に伝わる感触もあってつい探しては踏んでしまいますね、うん、というメッセージです、
0: そんな季節もすぐそこまで来てますね、もうね。
1: そうです、
0: 冬が近いです ね、
1: ね、朝とかね、はい、もう凍ったの探しちゃいますよね。
0: たくさんのメッセージ、はい、みじまるですいません、ありがとうございました。さあ明日は松尾アナウンサーと伊藤和恵さんのコンビです。インタビュー、人のは植物学者の舘野正樹さんになぜ秋になると葉っぱは赤くなるのかなど、紅葉落葉の仕組みなどを伺っていきます。メッセージテーマ明日は紅葉、そして金曜までリクエスト永遠にちなんだ曲でお待ちしております。私の中継新潟南魚沼でお待ちしております。ではここまでのご案内は
1: 浜島直子と
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。浜島さんは次回10月28日、はい、よろしくお願いします。今日も最後まで
1: ありがとうございました。
0: 0時55分です。ではここで全国の気象情報をお伝えしていきます。気象予報士の弓木春奈さん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 東京は雲が多くて時折雨もパラパラと降ってますね。
3: そうですね、うん、渋谷は今一旦止んでいるようなんですけれども、はい、もう一雨ありそうですね。
0: さらにある、
3: はいはい、今日本列島前線が通過中です。この後も東日本や北日本は雨がザーッと降ったり、うん、あと雷を伴うところもありそうです。
0: ではその気になる雨の見通しを中心に詳しくお願いします。
3: はい、今日この後も東日本や北日本は夕方まで数時間はあちらこちらで雨が降りそうです。北海道は暴風に警戒が必要です。今日は低気圧が北海道の西を北上しています。急速に発達しながらこの後も北へ進みそうです。この低気圧から伸びる寒冷前線が北日本、東日本を通過しています。前線に向かって湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定です。前線が通過するタイミングで雨が強まるところがあり、雷にも注意が必要です。夜になると前線は離れ、全国的に天気は回復しそうです。低気圧に近い北海道は風が強く吹くでしょう。明日にかけて最大瞬間風速は30メートルから35メートルの予想です。また前線が通過する前と後で風向きが変わります。通過する前は南寄りの風、通過した後は北寄りの風に変わりそうです。今夜は全国的に北寄りの風が吹くところが多く、気温が下がってひんやりするところが多くなりそうです。明日は西日本や東日本は高気圧に覆われ一日晴れそうです。北海道は明日は午前中は雨が降るところがあり、山では雪のところがありそうです。明日も風の強い状態が続く見込みです。暴風に引き続き警戒してください。東北は明日午前中は晴れるものの、昼ごろから雨が降るところがあるでしょう。気温は明日の朝は今朝より少し低いところが多くなりそうです。日中は今日と大きく変わらない予想です。朝晩と日中の気温差が大きくなりますのでご注意ください。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
4: はい。はじめに九州沖縄地方の状況からお伝えします。南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が地震に伴う災害のため上下線とも通行止めです。中国四国地方の状況です。

神高速道路は関ヶ原インター付近で工事のため上下線とも3キロ半の渋滞です。中央道の上りは岐阜県の屏風山パーキングエリアで工事のため2キロ渋滞しています。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため2キロの渋滞です。新東名高速道路の上りは岡崎東インターで緊急の工事のため1キロ渋滞しています。関東甲信越地方の状況です。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが8キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後1時からも日本語の放送をお送りします。午後1時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1990年のヒットナンバーを紹介します。この年から始まったアニメちびまる子ちゃん、オープニングテーマ BB クイーンズの踊るポンポコリンはこの年最大のヒットになりました。

様々な媒体から多くのヒット曲が生まれた90年。航空会社のコマーシャルソングとして採用されたのが、コメコメクラブのロマン飛行。スポーツ用品メーカーのコマーシャルソングとしてヒットしたのが、ゴーバンズの会いに来て会いに中。映画では、桑田佳祐が自ら監督を務めた稲村ジェーンの挿入歌、サザンオールスターズの希望の轍ち。藤子不二雄 A の漫画が原作の映画、少年時代。井上陽水が歌った主題歌は、90年代を通してロングセラーとなり、彼を代表する一曲になりました。4曲続けてどうぞ。

1990年、一大ムーブメントを起こしたバンドブーム。テレビ番組、イカスバンド天国への出演を機にデビューした、タマのさよなら人類。4人組のガールズバンド、ピンクサファイアの P.S. I Love You。ドラマ、世界で一番君が好きの主題歌、リンドバーグの今すぐキスミー。ハイスクール落書き2の主題歌、ザ・ブルーハーツの情熱のバラ。4曲続けてどうぞ。

ソロとして活躍を続ける工藤静香。9枚目のシングルとしてリリースしたのが、唇から媚薬でした。夏と冬を代表する曲として、今もカラオケで歌い継がれるチューブのああ夏休み。鉄道のコマーシャルソングに起用されて大ヒットした山下達郎のクリスマスイブ。3曲続けてどうぞ。

回の名曲ヒットパレードは1990年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎紫恵でした。

みんなの歌10月11月の新曲です。1曲目はフライパン DJ、 歌はチョコレートプラネットとケンゴです。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後2時からも日本語の放送をお送りします。午後2時からの日本語放送は中米向けの 17.790MHz です。繰り返します。午後2時からの日本語放送は中米向けの 17.790MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

伊藤節足のポップラウンジ。伊藤節足です。伊藤節足のポップラウンジ。この番組では私が出会い、そして体験した様々な音楽をとっておきのエピソードを交えながらラジオの前のあなたにお届けします。時に安らぎ、時に心躍る素晴らしい音楽の時間をお楽しみください。今回はロックの歴史に燦然と輝く米国、英国のレジェンドバンド、アーティストを紹介します。題して 60s 70s 米英ロック、大西洋境界線ロック考察、こういうタイトルです。まあ、日本でも洋楽ロックのブームが始まって音楽の聴き方が大きく変化を遂げた時期、まさにイノベーターである彼らの音楽の魅力を米国、英国のシーンを比較しながら紹介します。まずはローリングストーンズです。1962年の結成、半世紀以上も活躍するストーンズはブルースやリズムブルースに根ざしたワイルドなサウンドと不良っぽいイメージでビートルズに対抗するグループと言われました。フロントマンのミック・ジャガーとキース・リチャーズの2人のコンビネーションはロックバンドのかっこよさの象徴となって、その後のバンドマンのお手本的存在になりました。これから紹介するこの曲、多くのアーティストたちがカバーした永遠のロックアンセム。亡くなったアレサ・フランクリンもカバーしていましたよね。印象的なギターリフがかっこいいです。色褪せないロックンロールナンバー。ではローリングストーンズでジャンピングジャックフラッシュ。

1968年発表のザ・ローリング・ストーンズ、ジャンピング・ジャック・フラッシュでした。実はローリング・ストーンズの初来日公演の時に、キース・リチャーズとインタビューすることができたんですよ。もうなんかね、少年のような人でしたね。ええ。まあすごくこちらはまあ緊張してるんですけども。で、最後の質問がね、あなたにとってロックンロールというのはどういうものですかと聞いたら、と考えて、キースが。やっと分かってきたところだっていう、結構なんかすごいなんか全問答のような話になってしまいまして。でね、キースに、当時出たソロアルバム、これにサインしてもらえますかっていいよって言って、彼はですね、マジック、黒のマジック、自分の右手の親指にこう塗ってね、それをこうジャケットにこう指紋を押すっていう、そしてサインするっていう、そういうやり方でしたね。未だにそのレコードは大事に大事に、私も持っていますけども。はい。ローリングストーンズのジャンピンジャックフラッシュでした。1960年代のイギリスを代表するバンドがローリングストーンズであるのに対して、同じくブルースを愛して、そこにカントリーや南部のフレーバーも混ぜて演奏したのが、アメリカのクリデンスクリアウターリバイバルです。略して CCR と呼ばれてもいましたよね。まあ CCR は1960年代の後半からヒットを連発します。楽曲のほとんどを作曲したジョン・フォガティ。まあ、いろんな楽器を演奏するマルチプレイヤーでもありました。まあ、典型的なアメリカンロックバンドですよね。当時ヒッピーの全盛期でしたが、彼らが着ている服は、チェックのワークシャツ、つまり労働者のようなスタイルだったのが逆に個性的でした。はい。1960年代、サンフランシスコのバンドのほとんどがね、ヒッピーのスタイルで、サイケデリックロックを目指していたんですけども、そういう意味では、この CCR、異色のバンドでした。というのも、サンフランシスコのバンドなんですよね。僕は南部のバンドだとずっと思ってましたけども。はい。で、60年代後半から70年代、多くのアーティストは、アルバムオリエンテッド、つまりアルバム志向に走ったんですけども、CCR はシングルヒットを多発しましたよね。そういう意味で他のロックバンドとは一線を画した精神性があったんではないかなと思います。まあ、ジョンは骨太な精神性を持っていてね、フォーチュネイトさんとか、フールストップザレインなど、反体制的なメッセージを送り続けたことでも知られています。さあ、それでは CCR、雨を見た回。

1970年のナンバー、クリデンスクレオータリバイバルの雨を見た回をお届けしました。さて、再びイギリスに戻ります。続いてはザ・キンクスです。ローリングストーンズがデビューしたすぐ後に登場したキンクス、アメリカにも進出してブリティッシュインベージョンの一角を成します。まあ、キンクスはアメリカのファンにも多大な影響を与えたんですよね。そしてシンプルでビートが立ったサウンドは、その後1970年代から現在まで続く UK ロックのルーツとも言える存在で、多くのアーティストにリスペクトされ続けています。このザ・キンクス、英国の象徴的なバンドなんです。イギリスの社会風刺、人物描写の絶妙さ、また労働者階級の日常生活を捉えるのはとっても上手で、ヒット曲危険な街角、デッドエンドストリート、まあ、象徴的な曲ですね。歌詞が素晴らしいです。さらにレイ・デイビスの才能も群を抜いていました。コンセプトアルバムを作ってイギリスの文化やライフスタイルを強く映し出す、とてもユニークな作品を送り出しています。さて、これから聴いていただくこの曲はハードロックバンドのバンヘイレンもカバーして大ヒットになりました。ザ・キンクス、You Really Got Me。

1964年発表、世界中の人たちが未だに愛し続けているナンバー、ザ・キンクスのユーリアリガッテミーでした。さて一方アメリカでは1960年代に西海岸を中心にサイケデリックのムーブメントが起こりました。まあヒッピーと呼ばれる若者たちがラブ&ピースを掲げてカラフルなファッションに身を包んだんですが、そんなサイケデリックの影響を強く受けて色彩豊かな幻想的なロックを奏でたアーティストも多数登場します。実は当時ベトナム戦争が盛んになってね、アメリカの若者たちが戦場に送られるようになるわけですけど、ヒッピーのあのロングヘアは兵士たちの坊主頭への反発という意味もあったようですね。ライティングショー、それからドラッグカルチャー、そして制約のない自由なソングライティング、多くのアーティストたちが斬新なロックを創造していきます。60年代のカウンターカルチャーの象徴と言われる、まあサイケデリックロック、このムーブメントから代表的な存在2組紹介しましょう。まずはジェファーソン・エアプレーンです。もうサンフランシスコのムーブメントのリーダーとも言うべき存在ですよね。女性ボーカリストグレイス・リックのパワフルなボーカルが魅力です。そしてもう一人、そんなサイケデリックロックのムーブメントから歴史的なギターヒーローが誕生します。ジミ・ヘンドリックスです。ジミ・ヘンドリックスはそれまで誰も表現したことのないようなギタープレイで観客を陶酔させます。歪んだギター、アドリブ満載、まさにサイケデリックの象徴とも言えました。しかし本国ではあまり高く評価されず、アニマルズのチャス・チャンドラーに見出されてイギリスに渡り、当時ブルースロックが全盛だったブリティッシュロックシーンでジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスを結成して大成功を収めます。1969年ウドストックフェスティバルに出演した2つのアーティストを続けてお聴きください。ジェファーソン・エアプレーンでサンバリ・トゥ・ラブ、あなただけを、ジミ・ヘンドリックスでパープル・ヘイズ、紫の煙。

1967年発表、ジェファーソン・エアプレーン、サンバディ・トゥ・ラブ、あなただけを。そして同じく1967年、ジミ・ヘンドリックスのパープル・ヘイズ、紫の煙でした。伊藤製作のポップラウンジ。今回は、60s、70s、米英ロック、大西洋境界線ロック考察と題してお送りしています。時を同じくしてイギリスでも、ブルースをベースにしたサウンドと激しい演奏のぶつかり合いで若者たちの度肝を抜いていたバンドがいました。それがギタリストのエリック・クラプトンが在籍していたクリームです。ジャズ畑からやってきたベーシストジャック・ブルース、そしてドラマーのジンジャー・ベーカーという才能豊かなメンバーとともに、エリック・クラプトンも凄まじいギタープレイを聴かせてハードロックの礎を築いたとも言われています。クリームはジャムセッションを繰り広げながら、プレイヤーが自由に演奏を発展させて楽曲に新しいエネルギーを授けていきました。アルバムクリームの素晴らしき世界、このアルバムの中にはウィル・ディクスンのスプーフルのカバーも収録されていますが、なんと16分を超える名演として知られています。ヤードバーズ出身の三大ギタリスト、エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ページは70年代以降もロックの歴史に燦然と輝く活動を続けていますが、まあジェフ・ベック、ジミー・ページ、彼らもジャムセッションを通じて楽曲を自由に解放していく手法、それはクリームからの影響だったんではないでしょうか。1968年発表のアルバム、クリームの素晴らしき世界からホワイトルーム。

1968年発表のアルバムクリームの素晴らしき世界からクリームホワイトルームを紹介しました。クリームがイギリスのハードロックの基礎ともいえるバンドであるのならば、

リカからはバニラファッジの存在を紹介しなければいけません。ベースティム・ボガード、ドラマーカーマイナピスという強烈なリズムセクションが所属したバニラファッジ。シングル中心の短い曲が好まれるアメリカの音楽シーンの中で、演奏する時間を長くしたり重くアレンジした演奏からアートロックと言われることもありました。まあバジラファッチもね、新しい価値観を求めていたんですよね。ですからオルガンを中心に芸術志向の強いアルバムを発表していました。ちなみにこのティム・ボガードとカーマイナピスは後にカクタスというハードロックバンドを経て、その後ジェフ・ベックと共にベッグ・ボガラ・ナピスというバンドも結成することになります。さてお届けするのはシュープリームスのカバーで、彼らバニラファッジの最大のヒット、まあオリジナルよりも2倍以上長い演奏で重くスローなバージョンで演奏しています。1967年、バニラファッジで You Keep Me Hanging On。

お送りしたのは1967年バニラファッジの You Keep Me Hanging On でした。伊藤節子のポップラウンジ 60s 70s 米英ロック大西洋境界線ロック考察、いよいよ最後の曲になりましたね。最後にお届けするのは大好きなプロコルハルムです。先ほどのバニラファッジもね、オルガンがサウンドの要になっていましたが、このイギリス出身のプロコルハルムもオルガンがとっても印象的なバンドです。ただバニラファッジとはオルガンの使い方が違っていますね。当時プロコルハルムがとってもユニークだったのは、ロックにクラシックの要素をいち早く取り込んだところですね。そういう意味では後のプログレッシブロックの先駆者的なバンドと言えるかもしれません。このプロコルハルムがね、1973年に発表したグランドホテルというアルバムがあるんですけど、バンドのアンサンブルが本当に素晴らしいですね。で、グランドホテルというアルバム、コンセプトアルバムのように作りながら、実は楽曲は全く独立しているという、そういう工夫もイギリスのバンドならではでした。さて、お届けする青い影、彼らのデビュー曲なんですけども、これバッハへのオマージュとして作られたとされています。彼らの最大のヒット曲ですよね。日本でも松任谷由実さんがこのプロコルハルムに、この曲に大きな影響を受けていると語っています。1967年のナンバー、プロコルハルムで青い影。

伊藤製作のポップラウンジ、今回は 60s 70s 米英ロック大西洋境界線ロック考察と題してお送りしました。60年代後半から70年代前半にかけてのエポックメイキングな曲を選んだところ、偶然にも1967年の曲が大変多かったです。まあ、1970年代のロック黄金時代のプロローグは1967年に大きなうねりを見せていたということでしょうね。はい。そして2年後の1969年に大西洋を越えて、あのウルストックでアメリカイギリスの伝説のバンドたちが合流するわけです。この時代の洋楽がスリリングなのは、どのバンドも個性的で他の誰にも似ていないということですね。そしてライブパフォーマンスも含めて実験性に満ちていたということです。アメリカイギリスのロックの源流の名曲をお届けしましたが、この時代のサウンドを聴いていると、後のハードロックとかね、ヘビーメタルのアーティストにも少なからず影響を与えていることに気がつきます。永遠に色褪せない素晴らしい楽曲の数々でした。アメリカのバンドは大陸的な音作り、そしてイギリスのバンドは練り上げた構成の曲が多いですよね。伊藤製作のポップラウンジ、お相手は伊藤製作でした。

時の流れとともに街並みが変わっていくように、時代の流れの中で形を変えていく音楽があります。エターナルサウンズ。この番組では時代を彩った懐かしい名曲と、その名曲に新しいアレンジを加えたカバーバージョンをお送りしていきます。世代を超えて受け継がれていく永遠のサウンドをご紹介するエターナルサウンズ。お相手は私、琴田京子です。エターナルサウンズ、今回聴き比べる曲は70年代のアメリカンロックで、ワンバン、日本語タイトル恋の晩酌伽藍という曲です。恋の晩酌伽藍はアメリカ・カリフォルニアのカントリーロックバンドシルバーがリリースした1976年のデビュー曲。恋の晩酌伽藍の哀愁を帯びたメロディーは当時のウエストコーストサウンドブームに乗り大ヒット、全米チャート16位を記録します。恋の晩酌伽藍は日本でも人気を集め、イーグルス、ドアーズ、ザ・バンドなどウエストコーストサウンドを代表するバンドのナンバーとともに毎日のようにラジオ番組でオンエアされました。シルバーはその後ファーストアルバム1枚をリリースしただけで解散、1曲ヒットのみで音楽シーンから姿を消しました。では1976年オリジナルのシルバーのバージョンで恋の晩酌伽藍をどうぞ。

そしてこのワンバン日本語タイトル恋の晩酌欄をおよそ25年後の2000年にカバーしたのがニーヤマイヤ。ニーヤマイヤはカリブ海の島バハマの伝統音楽を取り入れたバンドバハメンの元メンバーで、このワンバンをオリジナルとは正反対のポップなバハマサウンドにアレンジし注目を集めました。では2000年のナンバーニーヤマイヤのラテンフレーバーあふれるカバーでワンバン恋の晩酌欄をどうぞ。

時代を彩った名曲とそのカバーバージョンをお送りするエターナルサウンズ。今回はワンバン、日本語タイトル恋の晩酌伽藍をオリジナルのシルバーとニーヤマイヤのバージョンでお送りしました。エターナルサウンズ、次回もえりすぐりのサウンドをカバーバージョンとともにお送りします。どうぞお楽しみに。お相手は琴田京子でした。

0: Sound du passage.
1: と空間、そして様々なトピックを音楽とともに旅していくサウンドパッサージ、ナビゲーターの倉島真理子です。さて今回の旅は1972年6月へ。田中角栄通産大臣が日本列島改造論を発表し、佐藤栄作首相が引退記者会見でテレビカメラだけを残し新聞記者を会場から追い出すといった事件のあったこの頃、あなたはどこで何をしていましたか？そんな1972年6月への音楽の旅へ、さあ出発です。

1972年6月を旅しています。サウンドパッサージ、3曲続けてお送りしたのは、この頃の全米アルバムチャートで2週連続ナンバーワンを記録したローリングストーンズのアルバム、メインストリートの鳴らすものからダイスを転がせ、そしてやはりこの頃の全米アルバムチャートでロングヒット中だったニール・ヤングの傑作アルバムハーベストから孤独の旅路、最後はフォークソングの全盛のこの頃に洋楽的な美しいハーモニーと洗練されたサウンドで大ヒットとなったガロ、学生街の喫茶店。このナンバーはもともと1972年6月20日にリリースの美しすぎてというナンバーの B 面、今でいうカップリングとして収録されていたのですが、徐々に学生街の喫茶店への注目が増し、後に A 面ナンバーとして再リリースされています。そして翌年の73年に大ブレイク、この年の NHK 紅白歌合戦に出場を果たしています。

続いてお送りするのは当時最大のヒットナンバー、天地真理一人じゃないの。白雪姫の愛称で大人気だった天地真理もこのナンバーで初めての紅白歌合戦出場を果たしています。

0: 1972年6月を旅しています。サウンドパッサージ4曲続けてお送りしたのは天地真理、一人じゃないの。大ヒットナンバー、17歳でデビュー以来着実にヒットを重ねていた沖縄生まれのスーパーアイドル南沙織の4枚目のシングル純潔。アメリカが誇る最高のエンターテイナーの一人、サミー・デイビス・ジュニアの全米ナンバーワンヒット陽気なキャンディーマン。そしてお聴きのこのナンバーは多くのアーティストにもカバーされているソウルスタンダード、ビル・ウィザース Lean on Me。 当時ベトナム戦争で疲弊したアメリカ社会を癒すような優しい歌声と詩の世界が大きな支持と共感を生み、全米ナンバーワンの大ヒットとなっています。
1: サウンドパッサージ。
0: 続いてお送りするのは、もともと5人でデビューしたグループだったチェリッシュがデュオとなって大ヒットを記録したこのナンバー、チェリッシュ、ひまわりの小道。

1972年6月を旅してきましたサウンドパッサージ、最後に2曲続けてお送りしたのはチェリッシュ、ひまわりの小道、そしてアメリカシカゴで結成されたファミリーゴスペルグループザ・ステイプルシンガーズ、 I'll take you there でした。当時公民権運動

揺れるアメリカ社会の中でスピリチュアルなメッセージを持ったこのナンバーは全米ナンバーワンの大ヒットとなりました。あなたの心に音楽を、サウンドパッサージ、ナビゲーターは倉島真理子でした。

名曲セレクション、ピアノ名品集。最初はバダジェフスカ作曲乙女の祈り、ピアノは北川明子さんです。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディ、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。歌手、そして女優としてグラミー賞をはじめ数々の賞を受賞しているベット・ミドラー。2017年のブロードウェイミュージカル「ハロー・ドーリー」では70代で主役を務め、そのパワーは衰えるところを知りません。1972年のデビュー以来、第一線で歌い続けてきたエンターテイナーです。

女優としてミュージカルのみならず多くの映画にも出演。自身が歌うサウンドトラックからもヒット曲が誕生しています。

伝説のロックシンガージャニス・ジョプリンをモデルに描かれた映画ローズ。この作品の主演を務めたベット・ミドラーは、その圧倒的な歌唱力と表現力でシンガーとしての評価をさらに確固たるものにしたのです。

エターナルナンバーズ。お送りした曲はベッドミドラーでブギウギビューグルボーイ、愛は翼に乗って、そしてローズ。ご案内はアナウンサー今井翔馬でした。

名曲の小箱、高野辰之作詞、岡野天一作曲、大島満編曲、ふるさと、円光寺正彦式東京混声合唱団、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏です。

耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1985年のヒットナンバーを紹介します。デビュー4年目、数多くのヒット曲を歌っていた中森明菜。脱アイドルを印象付けた一曲が11枚目のシングルとして発表したミアモーレでした。

この年、テレビのバラエティ番組、夕焼けにゃんにゃんが始まり、大ブレイクしたのが、おにゃんこクラブ。番組がスタートして3ヶ月後に発表したのが、セーラー服を脱がさないで。作詞を担当した秋元康は、番組の構成も手掛けていました。学園ものの映画で注目を集めていた菊池桃子は、4枚目のシングル、卒業、グラデュエーションをリリースしました。

1985年は様々なバンドが注目を集めました。チェッカーズ最大のヒット曲となったジュリアにハートブレイク。年間チャート1位を獲得しました。安全地帯は9枚目のシングル悲しみにさよならで、この年紅白歌合戦に初出場しました。航空会社の CM ソングだった二人の夏物語、杉山清貴とオメガトライブの最大のヒット曲です。

テレビドラマからもヒット曲が生まれました。中山美穂が出演し、中高生の性への関心を取り上げて話題になった毎度お騒がせします。主題歌は CCB のロマンティックが止まらない。そして大人の恋愛模様を描き、金妻という言葉も生まれた金曜日の妻たちへ3恋に落ちての主題歌に起用された小林明子の恋に落ちて、ドラマとともに多くの視聴者から支持を受けました。

インスタントラーメンのコマーシャルに起用されたのを機に、一躍時の人となったのが、翼の折れたエンジェルを歌った中村あゆみでした。84年に発表、有線放送やカラオケで根強く支持され、ロングヒットとなったのが、アン・ルイスの六本木心中です。

回の名曲ヒットパレードは1985年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。映画のサウンドトラックからもヒット曲が数多く登場しました。愛と青春の旅立ち、海軍士官学校でパイロットを目指す青年と町工場で働く娘との青春を描いた映画、そのシーンを彩った主題歌がこの曲でした。

0: イギリス出身のジョー・コッカーとアメリカ出身のジェニファー・ウォーンズが歌った愛と青春の旅立ち。映画から独り立ちしたこの曲は80年代を代表する曲として今も愛され続けています。エターナルナンバーズ、ご案内はアナウンサー中条聖子でした。
1: みんなの歌、10月11月の新曲です。1曲目は絶対晴天、歌はピーマル様です。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

続いてプッチーニ作曲、南康夫編曲、歌劇ジャンニスキッキから私のお父さん、ソプラノ森牧、源田茂雄指揮、 NHK 交響楽団の演奏です。

こちらは NHK ワールドラジオ日本です。しばらくの間音楽をお楽しみください。

時刻は5時13分になりました。ここで全国のニュースをお伝えします。20代のユーチューバーが京都市にある不動産会社の当時の代表を詐欺師などと誹謗中傷する動画を YouTube に投稿したとして名誉毀損の疑いで警察に逮捕されました。元代表は動画が投稿された後自殺していて、警察が詳しい経緯を調べています。逮捕されたのは建造新宿109の名前で活動するユーチューバー池田美希容疑者28歳です。警察によりますと、去年6月京都市の不動産会社で当時代表を務めていた男性について、職業は詐欺師ですなどと誹謗中傷する動画を YouTube に投稿したとして名誉毀損の疑いが持たれています。動画は株式譲渡をめぐる元代表らと譲渡先の岡山市の会社側の協議の場を撮影し、岡山市の会社側の主張をもとに元代表らを問い詰める内容でした。池田容疑者は詐欺や悪徳マルチ商法の撲滅を名目に疑惑があるとする人や場所を撮影した動画を配信するチャンネル登録者数がおよそ100万人の YouTuber です。また警察は岡山市の会社の役員2人についても元代表から金を脅し取ろうとしたとして恐喝未遂の疑いで逮捕しました。遺族によりますと、元代表の男性は動画が投稿された後の去年7月に自殺していて、警察は経緯を捜査するとともに動画と元代表が亡くなったこととの関連についても調べることにしています。食料品の消費税減税関連法案について与党側は衆議院議員運営委員会の理事会で来週20日に本会議を開いて審議入りさせたいと提案しました。これに対して野党側は所得に応じた支援金の対象などのイメージを示すよう求め、引き続き協議することになりました。この中で与党側は衆参両院の予算委員会での質疑に続いて来週20日に本会議を開き、消費税減税関連法案について片山財務大臣による趣旨説明と質疑を行いたいと提案しました。これに対して野党側は政府が食料品の消費税減税に合わせて導入するとしている所得に応じた支援金をめぐって対象や金額、財源などが示されておらず

0: 審議できないと主張し、イメージを示すよう求めました。これについて与党側は持ち帰って検討する考えを伝え、引き続き協議することになりました。一方、野党側は関文部科学大臣が代表を務める自民党支部が政治資金パーティーを衆議院の内規で禁止されている議員会館内で開催していたことを受けて、再発防止に向けた取り組みを検討するよう申し入れました。埼玉県警の大宮警察署で逮捕した容疑者から預かって保管していた現金100万円がなくなっていたことが分かりました。警察がなくなった現金を探すとともに経緯を調べています。埼玉県警察本部によりますと、今年4月、大宮警察署の留置施設で逮捕した容疑者の現金を預かる保管庫を調べていたところ、現金100万円がなくなっていることが分かりました。保管庫の鍵は幹部や留置施設の担当者が管理していましたが、署員なら誰でも手にできる状態になっていたということです。規則では保管庫の現金は定期的に確認をすることになっていましたが、大宮警察署では去年7月に県警本部が内部監査を行って以降確認していませんでした。警察が亡くなった現金を探すとともに経緯を調べています。亡くなった100万円は法律の規定に基づき県警が補填したということです。埼玉県警の斉藤克也首席監察官は、厳正に管理すべき預かり金が所在不明になり誠に遺憾だ、原因を究明して再発防止を図りたいとコメントしています。この時間のニュース、吉野清がお伝えしました。時刻は5時18分になります。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では北北東の風、風力4、天気晴れ、気圧1017ヘクトパスカル、気温29度。那覇では北の風、風力5、晴れ、16ヘクトパスカル、28度。南大東島では南西の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、29度。名瀬では北北東の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル、27度。鹿児島では北西の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、27度。福江では北の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、22度。伊豆原では北西の風、風力4、晴れ、18ヘクトパスカル、20度。足摺岬では西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、26度。室戸岬では西北西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、25度。松山では北の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、24度。浜田では北北西の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、20度。西郷では北西の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル、21度。大阪では西北西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、24度。潮の岬では北西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、27度。八丈島では南西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、27度。大島では南南西の風、風力5、

雨、0級ヘクトパスカル、24度。御前崎では、西の風、風力4、雨、0級ヘクトパスカル、23度。銚子では、南西の風、風力4、雨、08ヘクトパスカル、26度。前橋では、西北西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、24度。小名浜では、西の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、23度。輪島では、北西の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、19度。相川では、北西の風、風力5、雨、09ヘクトパスカル、19度。仙台では、南東の風、風力2、雨、07ヘクトパスカル、20度。宮古では、西南西の風、風力1、曇り、04ヘクトパスカル、22度。秋田では、西の風、風力5、曇り、07ヘクトパスカル、21度。函館では、西北西の風、風力4、晴れ、03ヘクトパスカル、19度。浦河では、西南西の風、風力6、雨、03ヘクトパスカル、17度。根室では、南の風、風力5、雨、02ヘクトパスカル、19度。稚内では、南南西の風、風力6、雨、992ヘクトパスカル、18度。ポロナイスクでは、東北東の風、風力3、にわか雨、996ヘクトパスカル、10度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力4、曇り、16ヘクトパスカル、13度。ハバロフスクでは、北東の風、風力2、にわか雨、02ヘクトパスカル、6度。ルドナヤプリスタニでは、西の風、風力4、晴れ、02ヘクトパスカル、12度。ウラジオストクでは、北西の風、風力5、晴れ、11ヘクトパスカル、11度。ソウルでは、西の風、風力2、快晴、21ヘクトパスカル、18度。ウルルン島では、東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、16度。釜山では、北西の風、風力3、快晴、18ヘクトパスカル、20度。モッポでは、北東の風、風力4、快晴、22ヘクトパスカル、18度。チェジュ島では、北東の風、風力3、快晴、20

関東の風、風力3、天気不明、20ヘクトパスカル、27度。甲春では、北東の風、風力3、天気不明、17ヘクトパスカル、30度。長春では、西北西の風、風力3、天気不明、16ヘクトパスカル、9度。北京では、南の風、風力2、天気不明、18ヘクトパスカル、18度。大連では、西南西の風、風力2、天気不明、20ヘクトパスカル、21度。青島では、南の風、風力3、天気不明、24ヘクトパスカル、20度。上海では、北の風、風力3、天気不明、24ヘクトパスカル、22度。武漢では、南南東の風、風力2、天気不明、22ヘクトパスカル、24度。アモイでは、東北東の風、風力3、天気不明、20ヘクトパスカル、27度。香港では、東の風、風力4、晴れ、18ヘクトパスカル、31度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、17ヘクトパスカル、28度。マニラでは、東北東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、30度。父島では、南西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、29度。南鳥島では、東の風、風力4、天気不明、16ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。1度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。南シナ海の北緯22度、東経119度では、北北東の風、風力3、天気、曇り、気圧、1018ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯17度、東経126度では、北北東の風、風力4、天気不明、14ヘクトパスカル。本州南方の北緯23度、東経133度では、東北東の風、風力4、晴れ、気圧不明。本州南方の北緯27度、東経136度では、西の風、風力2、天気不明、気圧不明。マリアナ西方の北緯19度、東経140度では、北東の風、風力1、晴れ、気圧不明。関東東方の北緯37度、東経142度では、西南西の風、風力6、曇り、08ヘクトパスカル。北海道東方の北緯42度、東経148度では、南南東の風、風力6、快晴、気圧不明。本州東方の北緯35度、東経151度では、南西の風、風力2、晴れ、気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の遥か東の北緯40度、東経160度には992ヘクトパスカルの台風第29号から変わった発達した低気圧があって、北東へ毎時35キロで進んでいます。中心から閉塞前線が

北緯41度、東経162度を通って、北緯40度、東経165度に達し、ここから温暖前線が、北緯39度、東経166度を通って、北緯37度、東経168度に伸び、寒冷前線が、北緯37度、東経164度、北緯33度、東経161度を通って、北緯32度、東経157度に達しています。中心の東側、950キロ以内と、西側、560キロ以内では、今後24時間以内は、15から30メートルの強い風が吹く見込みです。なお、この低気圧の中心は、12時間後の15日午前0時には、日本の遥か東の北緯42度、東経164度を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。また、この低気圧の中心は、24時間後の15日正午には、日本の遥か東の北緯43度、東経169度を中心とする半径150キロの円内に達する見込みです。間宮海峡の北緯48度、東経141度には990ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北北東へ35キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯47度、東経143度を通って、北緯46度、東経144度に達し、ここから温暖前線が、北緯45度、東経146度を通って、北緯43度、東経148度に伸び、寒冷前線が、北緯44度、東経144度、北緯41度、東経142度、北緯37度、東経141度、北緯34度、東経138度、北緯31度、東経136度を通って、北緯29度、東経132度に達しています。中心の南西側、1700キロ以内と、北東側、1500キロ以内では、今後24時間以内は、15から25メートルの強い風が吹く見込みです。なお、この低気圧の中心は、12時間後の15日午前0時には、サハリンの北緯51度、東経144度を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。また、この低気圧の中心は、24時間後の15日、正午には、オホーツク海の北緯53度、東経144度を中心とする、半径150キロの円内に達する見込みです。また、北緯56度、東経146度には、1006ヘクトパスカルの別の低気圧があって、ほとんど停滞しています。マーシャル諸島の北緯9度0分、東経160度30分には1004ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって南西へ15キロで進んでいます。今後24時間以内に中心付近の最大風速は18メートルに達し、台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は 70% の確率で24時間後の15日、正午にはマーシャル諸島の北緯10度30分、東経159度35分を中心とする半径130キロの円内に達する見込みです。オホーツク海、日本海北部では、ところどころ

0: 濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯40度、東経142度、42度、142度、47度、152度、53度、159度、59度、164度、55度、173度、50度、165度、42度、175度、38度、160度、39度、153度、34度、148度、および元の北緯40度、東経142度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯44度、東経110度には、1012ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ35キロで進んでいます。小笠原諸島の北緯30度、東経143度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。ミッドウェー諸島の北緯33度、東経177度には、1018ヘクトパスカルの低気圧があって、南へ20キロで進んでいます。小笠原諸島の北緯21度、東経143度には、1010ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北西へ20キロで進んでいます。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯24度、東経171度、24度、158度、30度、151度、38度、167度、48度、157度、55度、160度、57度、138度、46度、124度、37度、132度、24度、127度、18度、115度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 日本列島夕方ラジオ水曜日の隔週で広島声ラジオ放送しております。どうもこんばんは、パーソナリティのヒッピーです。広島声ラジオはですね、広島県では毎週月曜日から木曜日まで放送している番組です。よろしくお願いします。早速今日のヒアリアナウンサー、この方です。
1: はい、広島局アナウンサーの北村喜一郎です。先週に続いて水曜日の担当ということで、
0: はい、
1: さんよろしくお願いします。
0: 北村さんよろしくお願いします。そしてもう一人 SD48 からこの人、
2: はい、あなたの空にメロディーの花を咲かせます、ドレミファ
3: エスロハ
2: ー。ありがとうございます。兵庫県から飛んできました SD40 とドラフト3期生の信濃空葉です。よろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 飛んできたといえどね、免許取られて、
2: おお、車の免許、
0: ね、ネットニュース見ましたよ。
2: ありがとうございます。びっくりしました自分も。
0: ね、
1: おめでとうございます。
0: それからいろんなところにね、はい、行ってまたいろんなことを教えてください。はい、ここ行ったよとかね、
2: 報告します。
0: 報告よろしくお願いします。はい、広島声ラジオはラジオをお聞きの皆さんにも参加していただきます。
1: はい、テーマを決めて皆さんからのメールやお手紙を募集しています。今週のテーマはこちら、
2: テーマは変わりました。
1: はい、うん、昨日10月13日は明治元年のこの日に明治天皇が京都から江戸城へ入城したことから引っ越しの日だったんですね。あそこで引っ越しをして環境が変わりましたとかですね、新しいことを始めてこんなことが変わりましたなど、皆さんの変わったエピソードをお待ちしています。
2: はい、

0: さんからのお便り
1: お待ちしています。
2: こいラジは今日も5時55分までの生放送でお送りします。はい、広島こいラジ、今日は小粋にのコーナーです。
0: はい、今日は今の時期に旬を迎えるリンゴに注目します。
2: いいっすね。
0: 早速ゲストをご紹介しますね。リンゴ農家の白根浩二さんと白根かなさんです。よろしくお願いします。
3: はい、庄原市日和町から来ました白根浩二と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
4: 妻のかなです。よろしくお願いします。
2: はい、ようこそお越しくださいました。はい、今日もリンゴの絵から直で、
3: はい、
2: ありがとうございます。
0: 忙しい中ね、
2: リンゴの香りとともに、
3: はい、
2: 来てくださったということで、ね、そんなお二人のプロフィールを北村さんお願いしてもいいですか。
0: はい、はい、白根さんご夫婦は、うん、広島県庄原市日和町でリンゴ農園を営んでいます。はい、高知さんは父が開いたリンゴ園で2008年から従事しています。標高600メートルのですね、清涼寒冷な土地でですね、うん、およそ1600本のリンゴの木を栽培しています。白根さん夫婦はただリンゴを栽培するだけではないんですよ。夫婦揃って漁師としても活動しているということなんです。まあ、イノシシの被害が、ね、ありますので自ら立ち上がることを決意し、2012年には浩二さん、2015年にはかなさんが狩猟免許を取得しました。お二人が、ね、持ってらっしゃるんですね。今日は美味しいリンゴの楽しみ方はもちろん、狩猟を通して白根さん夫婦が伝えたい命の大切さなどを伺います。
2: はい、よろしくお願いします。早速ね、もうね、もうリンゴが旬ですもんね。
0: はい、そうですよね。
2: はい、今とっても忙しい時期じゃないですか。
3: はい、おしゃれ通りにバタバタと農園を走り回っている最中です。
2: そうなんだ。
3: 朝晩の寒暖差がより深くなるこの時期こそ、うん、なお一層リンゴたちの実が引き締まり、うん、糖度が上がりより美味しくなる時期でもあります。品種たちの完熟適期を逃してはいけない大事な季節でもあります。当園では早い品種は9月中旬から収穫が始まり、うん、遅い品種で12月上旬まで収穫、うん、販売は中旬頃までです。その中でこの10月は個性豊かな様々な品種のリンゴたちを皆さんにお届け紹介できる忙しくも収穫の喜びと感謝の時期でもあります。
0: いや、まさにね、秋はそういう時期なんですね。
4: 大事な時期に来ていただいて、
2: は
4: い、
2: そうだ、今こうやって話してる間も、うん、
0: 本当はね、
2: リンゴがどんどん美味しくなる、
4: ね、
0: そんなお忙しい中なんですけれども、
4: う
0: ん、実は今日白根さんにリンゴを持ってきていただいたんですね。はい、で放送前に実はね、我々いただいたんですけれども、
2: もう僕たちだけ本当にごめんなさいね、
0: ありがとうございます。どういった特徴のリンゴをお持ちいただいたんでしょうか。
4: はい、今日はシナノスイートと新世界という2つの品種をお持ちしました。
0: はい、
4: シナノスイートは果汁が多く甘みがとってもあり、シャキシャキした食感のリンゴで、うん、当園も大変人気の品種になります。新世界は爽やかな酸味と独特の上品な甘みがあり、果肉がしっかりとし濃い赤色のリンゴで、先代から受け継がれたお客様にも愛される品種です。
0: わね、本当どちらも立派ですよね。
2: どちらも美味しかったっす。
0: ピーさんとソラハちゃんね、実際食べてみてどうでしたか。
2: いや、もうシナノソラハ、
0: あ、まだね、シナノソラハ、
4: シナノスイートになる、はい、イントネーションも
0: どうでした？
4: ソラちゃんは、うん、果汁が過去一ってぐらい、
2: あ、ね、
4: こうちょっと果汁そのもう丸かじりさせていただいたんですけど、うんうんうん、丸かじりした後もうすぐにこう果汁がこうなんか水たまりみたい、うん、果汁たまりみたいになって、うん、もうすごかったです。めっちゃ美味しかったです。
2: うん、新世界もザ・リンゴ、
0: あ、そうですね、
2: 超うまいみたいな、
0: なんか、はい、美味しさが凝縮されてるって感じがしましたよね。
2: シナノスイートの方はなんかもう梨の要素も入ってませんみたいな、
4: あ、
2: ジューシーというかもうすごかった。はい、
4: ありがとうございます。
2: 美味しかった
0: ですね。いい時期ですね。
2: ね、こういったリンゴを作る中でも漁師としても活動されてるってことなんです、はい、ね、これがもうきっかけがね、イノシシ被害があったってことなんですけど、実際にこの白根さんの農園でもイノシシの被害に結構あったって感じなんですか。
3: はい、残念ながら経験しております。イノシシをはじめ害獣による農作物の被害は過去にも多分にあります。
2: あ、なるほど。まあでもまあね、たくさんある中で

0: ういどういう子がいるんですか、子というかどういう動物、イノシシ他にも。
1: そうですね、近年ではですねやはりシカもよく出るようになってきましたし、やはりクマ の出没もですね最近は多くなってきたんで、非常に危ないっていうこともありますし、イノシシなんかでしたらやっぱり食害の被害があるだけではなくてですね、やっぱり枝を折られたりだとかリンゴの木を食べられたりだとかっていうことがやっぱり問題になってますね。
0: なるほどですね。
2: 狩猟を始める前と現在とではそうした動物に対する印象っていうのは変わりましたか？
1: そうですね、はい、
0: ね、
1: 自分たちの畑を守るために始めた猟師活動ですが、猟師の道は大自然や、野生動物のやり取りになり、わからないことばかりでした。
0: はいね、はい、でもその、ね、いろんなその動物が、ね、出てこう困ってる中で、そういった中でこうシェナネさん夫婦がリンゴ農園の中にねバーベキュー場をオープンされたっていうのはお伺いしたんですけども、はい、これはどういった思いからこう作られたのかなっていうのをお伺いしてもいいですか？
1: はい、ありがとうございます、自分たちの畑を守るために始めた猟師活動なのですが、相手は大自然や野生動物とのやり取りになりますんで、わからないことばかりでした、ですが地元にはベテランの猟師の先輩方がおられ、さまざまなことを教えてくださいました、例えば猟の仕方や道具の使い方、猟師としての心構えなど、本当にたくさんの学びがありました、その中にいただいた命の大切さ、そして食という天然資源の素晴らしさでした、いただいた命を食す、この文化を先輩方に教えていただくわけですが、私たちはとにかく味わったことのない美味しさに出会いました。この天然資源の貴重な、そして本当に良質で味わい深いジビエ肉を、私たち漁師だけではなく、みんなに知ってもらいたい、そう思えるようになりました、シンプルに贅沢に焼肉もいいですし、イノシシ汁にして深みのある味わいにも仕上がりますし、
0: そうなんだ、
1: はい、可能性は無限大です、
3: はい、
1: こんな贅沢な食材を一人で食べるのも良いのですが、せっかくなのでみんなでワイワイと楽しく召し上がってもらいたい、そんなお店や場所ってどこだろうと模索する中、妻がバーベキューなら子供からお年寄りまでみんなで楽しめるんじゃないと提案してくれたのがきっかけです。妻は女性漁師でもあり、4人の母でもあります。女性特有の感性からいろいろな素敵なアイデアやイメージを伝えてくれます、それもまたジビエバーベキュー場を形にしていくのに本当に力になりました。
3: はで、新しいことにも挑戦したと思うんですけど、はい、今後やりたいことだったり夢ってありますか？
1: はい、変な言い方かもしれませんが、人を幸せにする仕事をやり続けたいです。
3: いや、めっちゃ素敵なことです。
0: もう幸せです、本当に幸せいただいてます、
1: ありがとうございます、まだ小さい次女に最近聞かれたので話をしたのですが、お父さんとお母さんの仕事はリンゴを作ることでしょというので、そうだよ、でもね、人を幸せにする仕事をしているんだよと伝えました。
4: あ、素敵ですね。
1: どんな人もリンゴを食べて美味しかったら自然とほっこり笑顔になります、ささやかな小さな幸せかもしれませんが、そんな小さな幸せをたくさんの人にたくさんなってもらいたい、喜んでもらいたい、そんな思いでリンゴ作りと漁師活動の二刀流で、次女や子供たちに誇れる人を幸せにするお仕事をしていきたいです。
4: ね、誇りに思ってらっしゃると思います。
3: ありがとうございます、ね、じゃあ浩二さんのね、あの夢を聞いたので、カナさんにも聞いたんですけど、カナさんはいかがですか？
5: はい、庄原市日和町という地域は本当に素敵なところです、大自然に囲まれて綺麗な空気や澄んだ水があり、そんなところでできたお米や野菜に、果物などの美味しい農産物、食べ物が美味しい地域は皆さんおおらかで優しい方々ばかりです。
0: そうなんじゃ、
5: 皆さんにはいつも支えられ助けていただいて本当に感謝しています、そんな地元地域の皆さんに、私たちにできる私たちなりの恩返しができればと願っています、それは 美味しいリンゴをたくさん作ることや、うん、夫と一緒に漁師活動をして、うん、地域農業や農地農家の方の力になりたいと思っています、うん、そして美味しいジビエ肉を使った料理や食材でバーベキューをみんなで楽しんでもらいたいです、はい、やりたいことはたくさんあります。いや
0: なんか本当にみんなで助け合って誰かのためにそして自分たちのためにっていうのがなんか広がってる、うん、そしてこのリンゴがね守られてこう僕たちに届いているんだっていうこの尊さすら感じてさ、
3: もう改めて感謝しました、ね、
0: そうだよ、
3: いろんなことがあって私たち美味しいもの食べられているので、うん、よかったです今日お話聞いて、そう
0: だよ、この思いをいただいた状態でまたさらに、うん、より美味しく感じちゃうよこれは。
4: そうですね、
3: はい、
0: これバーベキュー年中やってるんですか？
1: あの5月のゴールデンウィークから10月いっぱいまでご予約をいただきながら、
0: なるほどですね、
3: はい、なんだなんだなんだなんだなんだ、
1: ありがとうございます。
0: お話からも美味しそうだなっていうのがね伝わっております。もう今後とも、はいはい、頑張ってください、
1: はい、
0: そしてね、この美味しいリンゴまた食べれますよ。
1: そうですね、
0: はい、はい、って思っております。はい、小池に今日のゲストはリンゴ農家の白根浩二さんと白根かなさんにお話をお伺いしました。お二人ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ここまで小池にのコーナーでした。
3: 小池に生放送中。
0: はい、もうエンディングか。
4: そうですね、
0: もうエンディング
4: 。早い、もう今日は17分間
0: ですね。広島ね、はい、はい、じゃあエンディングでございます。今日の声ラジオはお別れの時間でございまして、はい、ラジルラジルでね1週間聞き逃し配信する予定ですので、うん、ぜひもう一度お楽しみください、うん、では明日の内容いきます、
4: はい、木曜日のパーソナリティはお笑いコンビメンバーの2人とスプラッシュの末田みちるちゃん、うん、日替わりアナウンサーは堀越葉月アナウンサーです、うん、
3: そして明日は恋音をお届けします。広島弁で心に響く歌を届けるシンガーソングライターの会社員みかんさん、はい、これまでの歩みやこれからの目標について伺います。ちなみにですが弾き語りもあります。すごいですね。
4: 時間までね、あのお便りをご紹介してい
3: きますけども、はい、
4: 広島県のおきょんさんです。
0: おきょんさん、ありがとうございます。
4: 声ラジ水曜日の皆さん、こんばんは。
3: こんばんは。
4: 今日のテーマ変わりました、はい、私が変わったこと、それはヒッピーに出会ってからの生活です。以前の私は自分から県外に出たり遠くへ出かけてみようと思うタイプではありませんでした。それが今ではヒッピーの歌を求め一人でも出かけていくことが楽しくなり、ヒッピーを通して大切な仲間にも出会えました。いろんな場所に行きいろんな人と出会う中で知らなかった自分を発見することも増えました。私ってこんな行動力あったんだと自分でもびっくりすることがあります。ヒッピーに出会ってなかったらきっと知らないままだった景色や出会えなかった人たちがたくさんいたと思います。ヒッピー、私の人生の折り返しに彩りを与えてくれてありがとう。いただきました。
3: すごく今日の人生を
0: 変えた、いや嬉しいですね。私は人生を変えるシンガーです。
3: おー、はい、やば、言っていってください、
4: ね、キャッチフレーズができました。
0: もう簡単に調子乗れるシンガーでもあります、はい、ありがとうございます。
4: ソラハちゃんにも、はい、あの出てきてます、はい、広島県の陽子さんです、
3: う
4: ん、私の変わったところは、うん、やっぱりシナのソラハちゃん推しになって、うん、人生楽しくなって、うん、笑顔が増えたことが、うん、ここ数年で一番大きく変わったことです。
0: いやー、
3: 嬉しい。これからも一緒に笑顔を作っていきましょう、う
0: ん、
3: 嬉しい、
0: ね、
3: 人生変えちゃった、
4: うん、そして広島県の三本の矢のサポーターさんです。
0: ありがとうございます。
4: こんばんは。今週のメッセージテーマが変わったですが、二十、うん、数年前に千葉県から広島県に引っ越して歩く時間が長くなりました、うん、広島の家から駅まで20分近く歩かなければいけなくなりました、
3: うん、あ、なるほど。
4: でまたですね、昨日の放送前に、声出しの放送の前に、うん、カープのビジターユニフォームが来年から変わるというニュースがあって驚きましたと、
3: はいは
4: い、
3: 変わる、
4: 変わるといえばね、
0: なんか渋い感じのね、
4: あの80年代のね、はい、あの黄金期の
0: ちょっと赤にコンみたいなね、うん、はい、いやー、かっこいいですね。
3: いいですね、
4: うん、そしてですね、千葉県のとわの母さんさんです、うん、
3: はい、
4: 私の変わったエピソードは、はい、永年金属の会社を辞めたことなんですけども、うん、それ辞めてからですね、うん、その後卓球を再開してライフワークになったということですね、うん、
3: 素敵。
4: で幸い指導者や練習仲間にも恵まれ、うん、全国大会に出場、 去年は念願の金メダルを獲得することができました。今年も青森県で開催の全国大会に出場します。
0: 青森で開催したリンゴ美味しいリンゴじゃなくて、
4: かかってますね、
0: はい、いいですね、今日も美味しいリンゴいただきましたし、はい、はい、もう本当にありがとうございました。明日もぜひとも聞いてください。お相手はヒッピーと、
4: 日帰りの朝北村喜一郎と
3: ST48 の篠野空晴です。

0: 5時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。明日は気圧の谷の影響を受ける北日本の日本海側で雲が多く、雨や雷雨となるところが多いでしょう。北日本の太平洋側と東日本から西日本、沖縄は東西に連なる帯状の高気圧に覆われ、広く秋晴れとなる見込みです。低気圧がオホーツク海で急速に発達するため、北海道は西寄りの風が強く、沿岸部では非常に強く吹くところもあるでしょう。東海から西では明日も夏日となりそうです。首都圏の天気概況です。明日の関東地方、東西に連なる帯状の高気圧に覆われる見込みです。各地とも秋晴れとなりますが、朝と夜は雲の広がるところが多いでしょう。雨が降ることはなさそうです。沿岸部では明け方まで風がやや強く吹きますが、日中は次第に収まるでしょう。最高気温は23度前後の予想です。今日と同じか低くなりますが、過ごしやすい陽気となる見込みです。注意報です。強風や波浪の注意報、伊豆諸島北部、神奈川県の東部と西湘、千葉県の君津、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、千葉県と茨城県、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は晴れ、朝晩曇り、ところによって朝、昼前まで霧でしょう。関東地方北部は晴れ、伊豆諸島北部、晴れ時々曇り、伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、ところによって朝から雨、小笠原諸島、曇り夜雨、静岡県の東部と伊豆、晴れ、朝晩は曇るでしょう。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えしていきます。東京は17度、23度、横浜18度、23度、銚子19度、22度、熊谷15度、23度、水戸15度、22度、宇都宮15度、23度、前橋14度、23度。明日の最低気温は今日と比べて2度から5度低いところが多くなっています。また明日の日中の最高気温は今日と比べて2度から3度低い気温が見込まれています。では降水確率、明日の午前6時から正午まで 30% が小笠原諸島、 20% 伊豆諸島南部、 10% 伊豆諸島北部と千葉県南部、他 0%。 それから明日の正午から午後6時までの降水確率、高いところで 40% 小笠原諸島です。 20% が伊豆諸島南部、10% が伊豆諸島の北部と千葉県南部です。他は 0% となっています。明日の午後の降水確率でした。それでは道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
1: はい。高速道路の状況です。中央道の下りは東京都と神奈川県の境の小仏トンネル付近で工事のため1キロの渋滞です。この影響で圏央道の内回りは八王子ジャンクションを先頭に菅尾トンネルまで13キロの渋滞です。関越道の上りは川越インターで7キロの渋滞です。東名高速道路の下りは大井
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。埼玉県警の大宮警察署で逮捕した容疑者から預かって保管していた現金100万円がなくなっていたことが分かりました。警察がなくなった現金を探すとともに経緯を調べています。埼玉県警によりますと、今年4月大宮警察署の留置施設で逮捕した容疑者の現金を預かる保管庫を調べていたところ、現金100万円がなくなっていることが分かりました。

上に盛り土として積み上げられ、近隣の住民は盛り土規制法に基づく渋谷区の許可がないまま現場にあった擁壁を解体する工事が行われ土砂崩れの恐れがあるとして、去年10月工事の停止を求める申し立てを行いました。一審の東京地裁は今年3月末盛り土規制法に違反するとして渋谷区に対し事業者に工事の停止を命じるよう義務付ける仮の決定を出し、渋谷区はこれを不服として即時抗告していました。これについて今月9日の決定で東京高等裁判所の谷口園江裁判長は、当初の擁壁の解体工事は許可を受けておらず盛り土規制法に違反すると指摘しました。一方でその後の擁壁の設置工事などは渋谷区に盛り土規制法の審査を受け許可されているとして、工事の停止命令をすべきとは認められないと判断し、一審とは逆に住民の申し立てを退けました。一審の決定後、工事は今年4月から止まっていましたが、二審の決定を受けて渋谷区は昨日停止命令を取り消し、工事は再開される見通しです。トランプ大統領の献金者に多額の金銭を要求した疑惑などが報じられていたアメリカの駐ギリシャ大使が辞任の意向を示しました。大使はトランプ大統領の長男の元婚約者だったことでも知られていますが、事実上の解任と見られています。ホワイトハウスのザカリア報道官は13日、ギリシャに駐在するアメリカのギルフォイル大使に辞任を要請したと明らかにしました。その後、大使は SNS に、大使として働けたことはこの上ない名誉だったと投稿し、辞任の意向を示しました。ウォール・ストリート・ジャーナルは、大使が就任前にトランプ大統領の献金者に政権内で便宜を図る見返りとして10万ドル、日本円にして1500万円余りを要求していた疑惑を伝えていました。大使は疑惑を否定していますが、辞任は事実上の解任とみられます。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場株価は小幅な値動きとなりました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて33円23銭安い67,744円29銭、東証株価指数トピックスは 13.89 下がって4096.78、 1日の出来高は21億8982万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は昨日と比べて13銭円安ドル高の1ドル158円34銭から35銭、ユーロに対しては31銭円安ユーロ高の1ユーロ177円32銭から36銭でした。原田がお伝えしました。6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。10月14日水曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。寒暖差アレルギーって金木さん知ってますか？
0: 私ちょっとあるかもしれません。
1: ああ、今日ねちょっとマスクしてたり、
0: グスグスしたり、
1: はい、これ気温の差が大きいと透明な鼻水が出たり鼻づまりが起きたり、まあ、
0: そうなんです。
1: そのアレルギーみたいなね、
0: はい、
1: あ、まさにそうですか、
0: うん、花粉症みたいな症状が出ます。うん、
1: でこのところこの朝晩と日中の気温の差が大きい日が続いてまして、東京も日中はね半袖でいいくらい気温が上がる感じですけれども、
0: はい、
1: 最低気温が15度前後まで下がるので、
0: うん、
1: 気温差10度以上にな
0: ってます
1: よ ね、 ですね、
0: はい、
1: でこれあのインフルエンザも流行っているんで、あの見極めも必要なんですが、うん、鼻水に粘り気があったり、その喉が痛かったりね、
0: はい、
1: 他の症状がポイントになるということで、まあ、気になる場合は受診をお勧めするということです。
0: うん、はい、そうですよね。アレルギーは喉痛くなってないですね。
1: うん
0: うん、寒暖差が大きい日はまだしばらく続くんでしょうか。気象情報は福田博之さんです。
2: はい、これからが本番ですね。私も寒暖差アレルギーなんでしょうか。少し鼻水が出てくしゃみがというのがこの晴れるようになってから。
1: あ、そうですか。
0: はい、ぐしぐし

0: してらっしゃいますもんね。
1: そうですね、すいません。
0: いやいやい
1: や、気象情報は6時23分頃からお伝えします。
0: はい、はい、今日のメニューです。ニュース深掘りは、不正アクセスによる個人情報の流出が続く中、私たちができる対策などを考えます。
2: 特集は、戦闘が始まってから3年が経つガザ地区の現状と国際社会の動きについて専門家に聞きます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトからは投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。不正アクセスによる個人情報の流出が過去にないペースで相次いでいます。名前や住所、メールアドレス、さらに運転免許証の画像まで流出しています。昨日は自治体などが提供する災害情報メールなどの登録者のアドレス300万件余りなどが漏洩した可能性があるという発表がありました。今日も西日本で総合スーパーを展開する会社が最大40万件の会員情報が漏洩した可能性があると明らかにしています。
1: 流出した情報はどのように扱われる恐れがあるのか、私たちができる対策は何か。今日はサイバーセキュリティに詳しい立命館大学教授の上原哲太郎さんに聞きます。上原さん。
2: はい。
1: あ、こんばんは。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: まずお伺いしたいのは、ちょうど9月の下旬頃のような気がしますが、一つの企業やサービスから何百万件も利用者の個人情報が流出する被害が次々と明らかになっています。なぜこの数週間で急激に増えたのか、上原さんどうお考えでしょうか。
2: はい、9月の最終週は確かにちょっと集中して発表があったように思うんですけど、まあ、これの、はい、発覚の時期っていうのはですね、7月だったり、また直前だったりですね、やられた時期は割とバラバラなんですよね。
0: はい。
2: で、まあ、たまたま9月中旬、あ、いや、下旬にですね、まあ、発表が集中したんじゃないのかなと。特にシルバーウィーク明けっていうこともありましたんで、どうしてもまあ、その記者会見とかが集まりやすいという時期だったのかなというふうには思います。はい。そもそもの話として、セキュリティ業界的にはもうこの夏っていうのは、そういう実験が多い、傾向がありましてですね。まあ、去年中に比べると、もうかなり増えていましたので、まあ、それがですね、まあ、一気にこう、調査が進んで発表がその頃に重なったんじゃないのかなというふうには思ってますね。
0: はい。これだけそのサイバー攻撃が相次いでるということになります。まあ、背景に AI があるのかということが気になるんですけれども、この点どうでしょうか。はい。
2: これはですね、それこそ犯人が言い出したり、犯行声明みたいなものがあれば別なんですけど、そうじゃない限りはですね、その攻撃の手口だけを見て AI なのかどうかっていうのはなかなかちょっと判定しにくいところもあるんですよね。まあ、AI は人の真似事をしてくるので、攻撃受けた側の記録を見るとあんまりはっきりと区別があるわけじゃないと。で、ただ、違いとしてはですね、AI は人と違って疲れないのでずっと持続的にやるとかですね、あとまあスピード感がやっぱり少しあるかなということで、もしかしたら AI なんじゃないのっていうのを感じさせるような事件もあるにはあります。
0: はい。はい。
1: これすぐに沈静化するような兆しは見えませんけれども、これからも続くんでしょうか。
2: そうですね。まあ残念なことにですね、これからどんどん激化してくるんじゃないのかなと思ってます。というのはまあ今いろんな情報取られてますけれども、まあこれがお金になるのがまあどうなってるのかよくわからないですけど、まあお金になるぞ儲かるぞってなったら人がたくさん集まってきちゃうので、まあそうするとこれからどんどん激化しちゃうと。そうするともう守りを固めるしかないということで、
1: はい、
2: もう各企業がどうやって自分の身を守っていただくかっていうところにかかってきてるのかなというふうに思います。
0: 情報の行き先についてもお聞きしたいんですけれども、この流出した情報ですよね、まあ、どこに流れてどのように使われているんでしょうか。はい。

0: これもですね、もちろんはっきり分かっていればいいんですけど、まあ、実際にはですね、推測とか、まあ、ある程度はその潜入調査みたいなのされてる方もいらっしゃるんですけど、まあ、一般的には攻撃をする人たちはですね、その収集したものを、そのまま自分で直接悪いことに使うということはあまりなくって、まあ、ダークなマーケットにですね、こう流す。そこで、まあ買ってくれる人を探して売るというのが、一般的な動きなんじゃないかなというふうに思います。でこれもですね、いわゆるダークマーケットみたいなものは確かにあるんですけど、これに出てくるものが本物かどうかっていうのは実はよく分かんないんですよね。割と偽物も多く出回ったりしますので、だからきっちりと売りたい人はですね、もう少しこう、ブローカーみたいな人に接触して、まあ、この人信用できそうかな、高く買ってくれそうかなっていうのを確かめてから売るみたいなやり方やってるみたいなんで、あんまり表に出てこないんですよね。
1: これ我々からすると、一度流出してしまった情報が、たとえこれ犯人が検挙されたとしても、ずっとウェブの世界を漂い続けるということになるんでしょうか。
0: そうですね、まあ、残念ながら流出した情報がですね、まあ、闇に紛れちゃうとちょっと回収するのは難しいんですよね。でしかもその取られた情報がそのまま流れてるわけではなくて、こう集められて分析されて、まあ、また分割されたりして、まあ、そんな格好で、流れていってしまうので、元がどこから来たのかよくわからないような格好で流れ始めるともう追い切れませんよね。
2: まあ、ということは、その一人の人の情報が複数のサービスから流出していることもあるということですよね。で、NHK が取材した4つのサービスから情報が漏洩したという女性の方がいらっしゃってですね、まあ、全部の情報を合わせると、私という人間がかなり詳細に特定されてしまう、丸裸にされているような感覚ですと不安を訴えていました。はい、まあ、やはりその同一人物の複数の情報を名寄せして重ね合わせて悪用する、こういったことが行われているんでしょうか。
0: まあ、一般的にはそうやってこうきっちりとした、まあ、その人の、まあ、人となりですとか家族構成ですとか、そういうのを集めてからの方がですね、こうまあ、詐欺とかに使いやすくなるので、そういうことをされてるんじゃないのかなと推測はされています。特に成りすましと詐欺ですよね。
2: はい、
0: 成りすましはよくあるんですけど、皆さん、こう電話なんかで本人確認を求められる、例えばカードをなくしちゃったんですぐ止めたいんですけどみたいな時にですね、ご本人かどうか確認したいので生年月日を教えていただけますかみたいなことを聞かれることがあると思うんですよね。ああいうやり方を、まあ、がされてるのは事実なので、まあ、あれで、まあ、本人確認やるんだったら何かうまいこと騙せないかなと考える人たちが出てもおかしくなくって、まあ、そういう情報を集めてうまく詐欺とかに使っていくということになっちゃってるんだと思うんですよね。だから、企業さんもちょっと本人確認の方法っていうのはもう少し、今の時代は考え直した方がいいのかなというふうに思っています。あと詐欺はですね、いろいろ出てるんですけれども、はい、今流行ってるのは警察を名乗る詐欺ですよね。こう、本人ではないですか、あなたに逮捕状が出てますみたいなことを言い出すやつですけど、はい、まあ、これをこう、なんとか、まあ、使おうという人たちが、こういうのをやるときにですね、こう、人となりとか、家族構成とかをうまく使ってくるので、ちょっと注意した方がいいですね。
2: 情報流出の被害に遭えば遭うほどですね、自分の情報が消えることなく蓄積されて、まあ、リスクが高まる一方になるということですよね。はい、まあ、まさにその被害に遭った女性が言ってるように、丸裸にされるような状況になるわけですけれども、まあ、これそもそも個人情報が流出すると必ず当事者には知らされるものなんでしょうか。
0: まあ、流出がですね、発覚するとですね、まあ、その流出の元になった企業さんにはですね、その通知の義務っていうのが、これ個人情報保護法で定められているので、
2: はい、
0: まあ、基本的にはあります。まあ、いくつか条件があるんですけども、これ大規模漏洩の場合は、まあ、基本的にご本人に通知が来るというふうに思ったらいいと思うんですが、まあ、ただ困るのは、この漏洩させた企業がなかなか気がついてない場合で、悪用が先に走っちゃう場合ですね。
2: 気づかない場合があると。
0: そうですね。はい。

0: まあ、間に合わないというか、まあ、そういうこともあり得るということですね。
1: うん、では対策についても伺います。悪用されないようになんとか個人でできることはどんなことがありますか？
0: そうですね、まずは情報漏洩の報告を受けたからといって大慌てになってなんか不安がってしまうと詐欺に引っかかりやすくなるので、落ち着いていただくことと、あと、まあ、即座にお金になってしまうようなですね、そのクレジットカード番号とかはですね、これすぐにまとめてくださいと、
2: はい、
0: カード会社に言うとか、まあ、最近はアプリですぐに申請ができるものありますので、まあ、こういうのを使ってくださいと、
1: はい、
0: であとは、ま、そのカードに紐づいた、決済サービスっていうのがあるとですね、これやっぱり悪用されることがあるんですね。特に、ID とパスワードを使い回される方っていうのはやっぱり世の中多いわけで、漏洩したものの中にパスワードがですね、含まれている。あるいはパスワード暗号化したものが含まれていると、これ使ってですね、その、別のサービスに、こうログインを勝手にして、で物を買って換金をするとかですね、あと、まあ今回も起きてるんですけど、ポイントサービスみたいなものにログインをしてポイント取っちゃうとか、そういうことをやられてるので、まあまずパスワードを変更して回るっていうのが重要かなというふうに思います。あともちろん詐欺も増えますので、詐欺にご注意をしてください。
1: 悪用されにくいパスワードは今どういうふうに作るのが一番いいんでしょうか？
0: まあ、パスワードはですね、一番大事なことは複数のところで、こう、同じパスワードを使わないことが重要なんですね。どうしてもやっぱりどっかで漏れちゃう可能性があるので。
2: は
0: い、で、かといって、まあ、人はそんなたくさんの、パスワードを覚えることができないので、まあ、私はもう最近覚えられないんでしたら、最近ブラウザとかスマートフォンがですね、こう、サイトごとにパスワードを覚えてくれるようになったので、この機能を使って、まあ、自分でも覚えられないようなむちゃくちゃなパスワード入れといて、で、それをスマホに覚えといてもらって、そうすると、サービスごとに違うパスワード使えるようになりますから、
2: はい、
0: そっちにしていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思っています。
1: それを使おうかなって思ったことはあるんですけど、ここがやられるともう全部ダメだなと思ったりもするんですが、はい、どうでしょうか？
0: まあ、昔はですね、あまり良くない、そういうパスワードマネージャーみたいなのもあって、で、それから情報が漏洩した事件もあったんですけど、まあ、
1: はい、
0: 今、ブラウザがやってるのはですね、マイクロソフトとかグーグルとかアップルとか、まあ、ここがやられたらもうおしまいね、みたいなところがやっておられるので、
1: はい、
0: まあ、必死で守ってくださってるだろうという、まあ、そういう前提でやることになりますね。
2: まあ、そこは信頼するしかないというね、はい、ことかもしれませんけれども。でですね、カーシェアリングサービスのタイムズカーから運転免許証の情報が大量に漏洩したという問題ありましたけれども、これ、はい、免許証の再交付を求める動きというのが広がってるんですけれども、こうしたことっていうのは有効なんでしょうか？
0: ですね、免許証の再発行っていうのはあまりメリットがないというか、害の方が大きいというふうに思ってます。というのは、免許証を変えた、再発行を受けたって番号の、再発行番号が1増えるだけなんで、名寄せに使う人たちにとってはですね、番号変わらないので、そのまま使えちゃいますし、で、あと、逆にレンタカー会社の中にはですね、再発行番号が大きい、免許証を持ってらっしゃる方はですね、なんか危ないことをしてんじゃないかと思って警戒して車貸してくれないみたいな話があるので、まあ、ちょっとデメリットもあるかなと。それより、まあ、もうそもそもですね、住所と顔写真が出ちゃってるので、変えたところで住所変えられないし、顔写真変わったところで同じ顔ですから、あまりこう、メリットはないのかなというふうに思ってますね。まあ、それよりですね、大事なことはですね、やっぱり成りすましに使われないようにすることなんですけど、これはですね、もう今、その画像を使った本人確認っていうのはずっと、まあ、認められていたんですけど、金融庁はですね、その金融機関に関しては、これを速やかに IC カードを読み取る、IC カードをスマートフォンで読み込む手法っていうのが、マイナンバーカードとか免許証でできるんですけど、まあ、こちらに切り替えてください。これ来年の4月からもう禁止されることが決まってるんですよね。なので IC カード側に切り替えるというのが決まってるので、そちらを急いでくださいという通達出てるので、あんまり心配することはないのかなというふうには思っています。
1: 上原さん、そもそも情報が流出しないように、 何か個人がすべきことというのはあるんでしょうか。
0: そうですね、とはいえ情報漏洩が起きやすい世の中なので、できるだけですね、その不用意にいろんな情報をサービスに渡さないということも必要だと思いますし、あと、それぞれのサービスの認証ですけど、さっき言ったようにパスワードを突破される例が多いので、もうパスワードを使わないような方式、例えば最近はパスキーというのが使えるようになっているところが多いので、このパスキーを使えるところはそっちに切り替えてくださいと。で、そうではないところでも多要素認証と呼ばれるものがですね、メールとか SMS でこう番号を送られてきて、それ入力するとログインできるってやつですね、はい、あちらの方が、盗まれる危険性が少し低いので、いいかなというふうに思います。う
1: パスキーというのは、ごめんなさい、パスキーというのは、パスワードではなくて、スマートフォンなどで指紋認証あるいは顔認証をすることによってインターネットサービスが利用できるというものですけれども、これ何か、パスキー選択することもできるよっていうふうに表示されるでしょうか。
0: 最近かなり増えてきましたね。金融機関なんかもかなりサポートされるようになりました。でこれ、一番大事なのはそのスマートフォンをなくさないことなんですよね。
2: そうですね、
0: 指紋認証とかやってますけど、重要なのはそのスマートフォンがを持ってるっていうのをサービス側がこう確認するという仕組みなので、そのスマートフォンをなくさないようにしてくださいと、いうのが一番大事なことになるかなというふうに思います。
2: はい、
1: はい、どうもありがとうございました。今夜は急増する不正アクセスによる個人情報の流出について、立命館大学教授の上原哲太郎さんに伺いました。ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。

0: 象情報です。気象予報士の福田博之さんです。今日は全国的に大気の状態が不安定だったんですね。
1: はい、前線を伴った低気圧の影響です。寒冷前線が昨日の夜から今日にかけて本州付近を通過したため、西日本から北日本まで広い範囲で雨雲が発達し、雷を伴って強い雨が降りました。
0: はい、
1: この時間寒冷前線は日本の東の海上に抜けましたが、低気圧は北海道の北で急発達しています。そのため北海道では西寄りの風が非常に強く吹いているところがあります。旭川市では午後3時半過ぎ 25.4 メートルの最大瞬間風速を観測しました。明日にかけて北海道付近では西寄りの風が非常に強く吹き、海はしけりでしょう。予想される最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。北海道は日本海側を中心に明日の夕方にかけて暴風に警戒してください。強い風で交通機関が乱れる恐れもありますのでお気をつけください。
2: 一方で日本の南の海ではまた台風ができそうだということですよね。
1: はい、日本のはるか南東マーシャル諸島付近にある熱帯低気圧が明日までに台風に発達する可能性が高くなってきました。発生すれば台風30号です。西川さん、1年間で台風どのくらい発生すると思います？
2: いや、これ30はすごく多い印象ですよね。
1: そうですね、平均がおよそ25個です。で、30個に達すれば2013年以来13年ぶりのこととなります。熱帯低気圧から変わる台風はしばらく西寄りに進路を取る見込みです。まだ日本への影響は不透明ですが、海面水温の高い海域を進むので発達する可能性が高いです。今後も台風の動向に注意をしてください。
0: では全国の明日の天気です。
1: 沖縄本島は晴れ、昼前まで時々曇りでしょう。西日本は広く高気圧に覆われそうです。九州と四国は朝から青空が広がるでしょう。中国地方と近畿は日本海側で朝まで雨のところがありそうです。昼頃からは晴れるでしょう。太平洋側は一日を通して晴れでしょう。東日本も高気圧に覆われますが、関東沖には局地的な前線ができそうです。東海3県は晴れるでしょう。関東甲信と静岡県は晴れ時々曇りで、関東南部で雲が広がりやすいでしょう。千葉は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れでしょう。伊豆諸島南部は朝から雨のところがあるでしょう。北陸は晴れ、朝晩曇りでしょう。新潟県も晴れますが、夕方からは下越や佐渡で雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。北日本は北海道の上空に寒気が流れ込む予想です。北海道は晴れ間もありますが、日本海側を中心に変わりやすい天気でしょう。雷を伴って雨の降るところがあり、山では雪が混じるかもしれません。西寄りの風が強いでしょう。東北の日本海側は北から雨が降り出し、雷を伴いそうです。東北太平洋側は晴れますが、北部は午後ところどころ雨でしょう。明日の最低気温、札幌9度、仙台13度、福岡14度、金沢、広島、高知15度、名古屋、大阪16度、東京17度、那覇24度、千葉18度でしょう。全国的に今朝より低いでしょう。福岡はこの秋初めて15度を下回るかもしれません。リスナーの皆さんからも、朝晩めっきり涼しくなってきました、風が少しひんやりしてきましたという、寒さとか冷えに関するお便りたくさんいただいてます。
0: そうですか。
1: 暖かくしてお休みください。明日の最高気温です。札幌18度、仙台、東京、金沢23度、大阪、広島、福岡25度、名古屋、高知26度、那覇28度、千葉23度でしょう。気象情報、福田がお伝えしました。
0: ここで音楽です。デイブ・グルーシンの演奏でザ・チャンプ。ところによって交通情報です。

0: 集です。今日は中東ガザ情勢についてお伝えします。パレスチナのガザ地区でイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が始まってから3年が経ちました。去年10月10日に停戦合意が発効してから1年ですが、イスラエル軍は断続的に攻撃を行っていて、依然として厳しい人道状況が続いています。
1: ガザ地区の当局によりますと、停戦後に亡くなった人は今月11日までに1488人に上り、3年前の戦闘開始以来7万4000人以上が亡くなったということです。また国連機関によりますと、ガザ地区の住宅の7割以上が被害を受け、冬の雨季を前に推定で95万人以上、人口の半分近くが水害の恐れがある場所での避難生活を強いられています。ガザ地区は今どのような状況にあるのでしょうか。停戦の維持、そして復興に向けて国際社会には今何が求められているのでしょうか。今夜はスタジオにガザ情勢に詳しい慶応義塾大学法学部教授の錦田愛子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まずお伺いしたいのは、戦闘開始から3年が経ちますが、今の状況はどんな状況でしょうか。
2: はい、本当にこの3年間ですね、ガザ地区は激しい攻撃にさらされてきまして、多くの建物が、そして人々の生活が被害を受けているという状況にあると思います。ちょうどこの3年を契機ということで、昨日私もそのアルジャジーラが配信した写真というのを見ていたんですけど、はい、本当にもう港ですとか主要幹線道路がもうほとんど破壊されていて、で代わりにですね、そのもう施設があった場所ですとか、路肩 の何もなかった空き地に今本当にテントがひしめいてるように、ひしめくように立ってるような状態なんですね。なのでもう本当に緊急避難の状態をもうずっと続けてこられたんだなという、生活の大変さというものが伝わってきました。
0: 人道状況も厳しいようですね。
2: そうですね。そうしたテントがたくさん立ってたという状況からも、推測できるように、その6割以上の方はですね、家がなくて、そうした仮設 の建物で生活をしているということのようです。でまたですね、その写真に写っていたところはまだそれでもパレスチナ人が住んでいる地域なんで、普通に住める環境にはあるんですが、残りのですね、ガザ地区の6割強はイスラエル軍の実効支配の下に置かれています。この間はですね、イエローラインと呼ばれる境界線が引かれているんですが、その周辺地区を中心にその散発的な戦闘が続いていて、停戦という形式は維持されているんですけど、実質的には停戦の中で多くの方が犠牲になっているというのは非常に重要な問題だと思います。
0: その去年10月10日 そのアメリカのトランプ大統領が主導した和平計画に基づくその停戦合意ですけれども、1年経過しましたけど、これ何が課題になっているんですか。
2: はい、これはですね、その当初停戦合意が結ばれた当初から懸念されていた点が引っかかっていて、なかなか進んでないという状態なんですね。それはそのハマス側の武装解除と、あとはイスラエル軍のガザ地区からの撤退ということになります。イスラエルは今回戦闘を始めた理由として、ハマスの脅威を完全に排除すること、そしてガザの非武装化ということを目標に掲げています。
0: はい、
2: でこれが実現されない限りは軍は撤退しないと言っているんですが、ハマスが完全に武装解除に合意するかというのが、これまでなかなか不透明な状態が続いていました。で今年の7月の末にですね、トランプ大統領は歴史的な合意が結ばれたと発表してですね、ハマス側が武装解除に合意したと一方的に宣言を出したわけなんですが、はい、これは厳密に見ていくと武装解除と言えるものかどうかは怪しいものになります。というのはハマスとしては武装闘争を停止するということは言っているんですね。
1: はい、
2: で武器をガザ地区に設置される行政委員会に使えない状態にして引き渡すとは言っているんですが、軍事組織の解体であるとか完全な戦闘を武装解除ということは認めていないんですね。なのでそこには大きな食い違いがあります。またそのどちらが先になるかということで、ハマス側、パレスチナ側はイスラエル軍がきちんと撤退するのか、その確証が得られなければ武装解除も実行には移さないということになっていて、そこのこうお互い譲らないという駆け引きがですね、今も続いているということになると思います。
0: はい、
1: 今度今月27日にイスラエルで総選挙がありますけれども、こちらはどんな情勢でしょうか。
2: はい、今回も一番大きな焦点となるのは、まあ、ネタニヤフ政権が継続するか否かですね。ネタニヤフ首相は歴代最長期政権ということになっているんですが、まあ、それはネタニヤフ首相、ネタニヤフ氏がですね、まあ、組閣が非常に上手だというところに、由来しています。
0: はい、
2: 今ですね、選挙のに向けての支持率という意味では、ネタニヤフ氏が率いるそのリクードという政党と、あとは対抗勢力として元軍の参謀総長のアイゼンコットという方が率いているヤシャルというグループがいるんですが、はい、ほぼ拮抗している状態なんですね。世論調査によってもほぼ同じ議席数、せいぜい1議席2議席の差ということになっています。でしかもですね、その、1議席2議席の差というのがお互い20議席台の争いなんですね。そこがやはりポイントになってきまして、イスラエルというのは全部で120議席、国会の議席があります。
0: はい、
2: 過半数を占めるには60議席が必要です。でその中で20議席台でどちらが勝ってると言っても、結局は第一党になったところが組閣に成功しなければ、はい、内閣は作れないわけですね。でそのプロセス、まずはどちらが第一党になるかが今非常に注目されていて、うん、最初の組閣権をもしアイゼンコット側が握って組閣に成功すれば、ネタニヤフ政権の終焉になりますが、
0: はい、
2: そうでない場合というのは次はネタニヤフ政権に譲るということがあり得るということですね。はい、
0: これガザの情勢についてイスラエルの国民はどう見てるんでしょうか。
2: そうですね、今回争点となっているのはそのネタニヤフ政権を存続させるか、また彼自身がまあ3年前の開戦を許してしまった責任ということ、あとは安全保障ですね。まあ、そうした点が争点になってきています。
0: はい、
2: で残念ながらですね、国際社会で注目されているパレスチナとの合意とか和解であるとか、そういったことは全く焦点にはなってないということですね。はい、ただある意味その対外的なイメージということを気にしている左派の人たちというのはいて、私も昨年の8月に実はイスラエル行ってきたんですけど、
0: はい、
2: その時に電車の中でですね、隣の女性に今のこうしたガザの状況、それイスラエルの状況、日本ではどういうふうに報じられているのということを聞かれてですね、で答えていると、隣でそれまで騒いでた若者もピタッと話を止めて、でこちら私が言うことをずっと聞いてたということがあったんですね。つまり今回の戦争を通してイスラエルがとっても国際的なイメージが悪くなっている、まあガザにおける攻撃が非人道的だと非難されているということをですね、かなり気にしているイスラエル国民の方も多いんではないかと思います。
0: まあ、これ一方でそのネタニヤフ氏は国際社会からの孤立を恐れないといったこともアピールしてますよね。
2: そうですね、ネタニヤフ首相自身はですね、そこはかなり強硬姿勢を示してまして、アメリカさえ味方についていれば、まあ、国際社会において孤立しても問題ないというような立場を取っています。でまた国際社会の中には国連も含まれていまして、もう今年の終わりで任期が終わりますが、
0: はい、
2: 今のですね、国連事務総長の方なども今は実はペルソナノングラダと言われて、イスラエルでいうと入国禁止の対象とされてしまってるんですね。国連事務総長がそうした位置づけになって、またアメリカのトランプと大統領と同じようにですね、まあ、国際刑事裁判所に対しても非常に批判的な立場をイスラエルは、特にネタニヤフ首相は取っているということになります。まあ、自身が逮捕状を出されているということも、
0: ね、
2: はい、あるわけなんですけど、
0: はい、これそのイスラエルの今回の選挙の結果というのはガザ情勢にどんな影響があるんでしょう。
2: そうですね、今回直接の争点にはガザの情勢というのはなっていなくてですね、やはり経済ですとか安全保障、また外交というのがユダヤ教徒のユダヤ人 の,

0: ですね、1日で1200人の方が亡くなったというのはユダヤ人の方にとって非常に大きな事件ですので、しばらくこのガザに対する、手を人道保障をしようとかパレスチナと対話をしようとかあとは二国家解決に向かって進めようという方向にはどちら の政党が勝ったとしても向かいづらいのではないかなというふうに思います。
1: そうすると、ネタニヤフ首相が降りてもそういうふうにはなかなか難しい。
0: そうですね、停戦に関してはトランプ大統領を中心に、枠組みが作られていますし、これを国際社会国連も後押しをするという話になっていますので、停戦を粛々と次の戦争を終わらせるプロセスまではおそらく持っていく可能性が特にアイゼンコットが氏が首相になった場合はあり得ると思うんですけど、それを超えてですねガザの戦後統治そして復興というレベルを超えて次の段階で対パレスチナ和平であるとか、二国家という話にはちょっと難しいのではないかと思います。
1: これ今回 そのガザでの戦闘がですね国際社会に与えた影響についてなんですがこれはどのように見てますか。
0: はい、長期的な変化というのはかなり大きいというふうに感じています。ガザでの戦闘が起きる前ですね3年前のことを考えますとパレスチナ の状況それからガザ地区の封鎖ということにはですねもうほとんど忘れられたような状況がありました。でそれを関心を取り戻すためにハマスが攻撃を仕掛けたんだということをイスラエル側は主張していたりもします。ですので、再度注目するということはハマスにご褒美を与えるようなことだとイスラエルは言ったりもするんですが、逆に言えばそれだけ大事な人道状況を国際社会は忘れていたとも言えるんですね。でそれがこのガザでの開戦以降再び注目を集めるようになり、そして対話を促すために二国家解決が重要であるその前提として対話が必要であるということを後押しする動きが出てきました。特にですね昨年の国連総会の時が大きいんですが、これまでパレスチナって実は数多くの国に国家承認をされていて、百数十カ国の国が国家承認をパレスチナを国家として認めてるんですが、先進国特に G7 の国々はまだ承認していなかったんですね。その中で、昨年の国連総会はの時にはイギリス、フランス、カナダがパレスチナの国家承認に踏み切りました、これは非常に大きい動きだと思うんですよね。であとはそのフランスは最近非常にこの対パレスチナ政策ということを積極的に取り組んでいまして、国家承認をすると同時にサウジアラビアと共同で議長国を務めて、この二国家解決そして対話の推進のための会議を開いてですねで国連でニューヨーク宣言というものを採択しました、このようなですね動きが大きく出ていることは非常に3年前との違いとしてあると思います。
1: これは要はそのイスラエルの批判の声が大きくなっているということでしょうか。
0: そうですね、開戦直後は実はそこまでではなくてですね、やはりイスラエル側の被害も大きかったのでまずはイスラエルの自衛権を擁護するという声が先に上がったんですが、その後の攻撃がやはりあまりにも長期にあまりにも民間人を多く巻き込んで続いてきたということで次第にイスラエルに対する批判が強まっていると思います。特に決定的だったのが昨年の夏ですね、攻撃と同時にイスラエルはガザ地区を封鎖して人や物資の出入りを厳しく管理してるんですが、その結果そのガザ地区の中で一番最悪レベルの飢餓飢えがですね、広まるという状態になりました。でこれは本当中東では初めてのことで、とても国際的に批判を浴びることになりました。でそれ以来やはりヨーロッパの国々も含めてですねガザの人道状況というものを注目するようになっていると思います。今年もですね先月ベネツィアで国際映画祭というものが行われましたが、その時に史上最長のスタンディングオベーションを受けたのが、ガザのにおける民間人の被害を描いた映画なんですね、でこれはその軍の関係者にインタビューしたドキュメンタリーでして、以前そのアカデミー賞を取ったと同じイスラエルのユダヤ人が監督と脚本を務めているんですけど、そうした民間人の被害を黙認するような形で攻撃が行われていたということを描いたナザという映画ですね、もうすぐ全国で公開されるようで

0: ネタニヤフ首相がそうした軍に対する侮辱的な行為をした人からはイスラエルの市民権を剥奪するというあの案を出していてですね、まあ、それを法律として成立させるということをあの発言をしています。
1: はい。そして一方でですね、11月には中間選挙がアメリカで行われます。
0: はい。
1: こちらはどう影響しそうでしょうか。
0: はい、中間選挙はですね、ガザだけではなくそのイランでも開戦が戦争が起きたということ でそのイランにおける開戦にイスラエルがかなり関わってですね、アメリカが意図せず長く引きずり込まれているというところがあります。でそれに対してアメリカ国内で強い反発が起きてるんですね。ですのでマガ派いわゆる対外的な介入を支持しない、マガ派の、アメリカの市民の方たちも反発をしており、はい、トランプ大統領はかなり票を失うんじゃないか、議会選挙は厳しいんじゃないかというふうにも言われています。
1: はい。
0: でそうした場合ですね、基本的にはそのいろんな例えばイスラエルに対する多額の軍事援助に対して予算案がなかなか通過しなかったり、議会審議が停滞する、混乱するということが考えられます。
1: はい。
0: ただアメリカはですね、大統領の、治安安全保障外交の権限というのが非常に強い国でもあるんですね。なので普通の大統領でしたらそういった状況になれば大統領はレームダックになるという言い方をするんですが、うん、あまりこう機能不全に陥ることが多いんですが、トランプ大統領の場合に限ってはひょっとしたらもうそれも全部無視してですね、大統領令で進めていくようなこともありえるんではないかというふうに私は考えています。
1: 中東ではこのところですね、サウジアラビアと隣国イエメンの反政府勢力フーシ派の攻撃の応酬というのが激しさを増してるんですが、こういうことがガザへの対応に遅れにつながったりはしないんでしょうか。
0: そうですね、今回 そのイエメンそれからサウジアラビアにおける動きというのは直接的には、ガザの情勢とは連動せずに起きていることなんですね。でもともとイエメン国内で起きていたフーシー派といわゆる国家的に国際的に承認された政府との間の衝突なんですね。
1: はい。
0: でそれがサウジアラビアに波及する形になっています。で、アメリカがもし介入するのであれば、戦火が広がったりという影響も出やすいんですが、おそらくは今回サウジアラビアにアメリカは介入しないんではないかと私は考えてます。
1: うん、
0: というのはガザの開戦の後フーシー派はかなりイスラエルに対して攻撃をして、でアメリカ軍の基地も攻撃をしてたんですが、でそれを嫌がったトランプ大統領は去年一方的にフーシー派との間で手打ちをしてるんですね。でフーシー派がアメリカ軍の権益を攻撃しない代わりにアメリカもフーシー派を攻撃しないと言ってます。ですのでここで手を出してしまうと大変なことになってしまうので、おそらくアメリカは軍は動かさないんじゃないかというふうに思います。
1: はい。
2: 途中ですがここでニュースが入りました。柳名農林水産大臣は地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘される中、今日高市総理大臣に辞表を提出しました。繰り返します。柳名農林水産大臣は地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘される中、今日高市総理大臣に辞表を提出しました。では N ラジオを続けます。
1: はい、石川さんすいません、で最後にですね、ガザの停戦での維持復興に国際社会そして日本何ができるのかということを伺いたいと思います。
0: はい、まずは、停戦というのが今戦闘が続いているという事実があり、これが完全な戦争そのものの終結に導いていくことが重要ではあるんですね。でそれに向かってまた将来的にはできればそのパレスチナ国家の独立、二国家解決というものに向けて、国際社会としてはずっとこうプレッシャーをかけていくということが一番大事だとは思います。
1: はい。
0: でその後ですね、もし復興というプロセスに入りましたら日本はとても活躍できる機会があると思うんですね。というのは日本は災害の支援それから災害の後の復旧に非常にこう能力スキルのある国です。
1: はい。
0: ですのでがれきの撤去や水道電気の復旧などですね、ガザの人たちが今一番必要としている援助に、企業も含めた形でですね関わっていけるんではないか、そこが一番大事な日本の貢献なんではないかと考えています。
1: はい、
2: ありがとうございました。今夜は慶応義塾大学法学部教授の錦田愛子さんに伺いました。今夜はこれで失礼いたします。
0: ありがとうございました。
3: 6時50分になりました。

関東のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。寒冷前線が通過した影響で関東では大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達しました。気象庁は沿岸部を中心に今夜の初め頃にかけて落雷や突風のほか急な強い雨、それに雹にも注意するよう呼びかけています。また風は北寄りに変わっていて、明日朝の最低気温は前橋市で14度、水戸市と宇都宮市で15度、東京の都心で17度などと、今朝に比べて2度から4度ほど低くなると予想されています。体調の管理にも気をつけるようにしてください。一方、日本の遥か南東のマーシャル諸島近海にある熱帯低気圧について、気象庁は明日にも台風へ発達すると予想しています。しばらく西寄りに進む見通しですが、進路の予想にはまだ大きな幅があり、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。昨夜、横浜市で住宅から火が出て全焼し、2人が死亡しました。警察は亡くなったのはこの家に住む高齢の夫婦とみて確認を進めるとともに、火事の原因を調べています。昨日午後10時半ごろ、横浜市港北区豆戸町の木造平屋建ての住宅から火が出て全焼したほか、隣接する住宅やアパートの一部に燃え広がりました。警察によりますと、このうち全焼した菱沼則本さん84歳の住宅の焼け跡から2人が遺体で見つかりました。この家には菱沼さんと70代の妻の2人が暮らしていましたが、火事のあと連絡が取れなくなっているということです。警察は亡くなったのは菱沼さん夫婦とみて確認を進めるとともに、火事の原因を調べています。生命保険会社大樹生命の埼玉支社に勤務していた元営業職員が、顧客から現金およそ500万円を騙し取ったとして逮捕されました。被害の総額は1億2000万円に上るとみられます。逮捕されたのは大樹生命埼玉支社の三郷営業部に勤務していた元営業職員の鈴木雅恵容疑者66歳です。警察によりますと、おととし7月、顧客だった当時89歳の男性に対して、存在しない嘘の保険に入るよう持ちかけ、現金およそ500万円を騙し取ったとして、詐欺の疑いが持たれています。容疑者は男性に、新しい保険に切り替えないかと持ちかけて、男性がもともと入っていた保険を解約させ、自分の口座に現金を振り込ませていたということです。被害者の男性はお金を振り込んだ後、大樹生命の印鑑が押された領収書を渡されたため、正規の契約だと信じていました。鈴木容疑者は調べに対し、生活費や他にお金を騙し取った顧客への返済のためにお金が欲しかったなどと供述し、容疑を認めているということです。10年余りにわたって20人ほどの顧客に似たような手口を繰り返し、被害の総額は1億2000万円に上るとみられ、警察が詳しく調べています。増加する需要への対応が課題となっている東京都内の火葬場について、東京23区の区長会は公営で新たな施設を整備する必要があるとして、対応が可能な自治体から検討を進めていく考えを示しました。東京都は将来にわたって持続可能な火葬体制の構築に向けて、有識者や都内の自治体を交えた検討会で議論を進めています。今日の会議では、高齢化による需要の増加を見据えた対応策が主なテーマとなり、この中で23区の区長会の会長を務める新宿区の吉住健一区長は、既存施設との配置バランスを考慮しながら整備を図っていくことが重要だと述べ、小規模な火葬場など公営で新たな施設を整備する必要があるという認識を示しました。

0: が可能な区から取り組みを進めていく考えを示しました。これに対して都側は、用地の確保や費用、地域住民の理解など様々な課題があるとして、自治体の取り組みを支援していく考えを示しました。検討会では今後、火葬料金のあり方や民間の火葬場への行政の関与などについても議論を深めていく方針で、年度内に方向性を取りまとめるとしています。では気象情報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島北部、神奈川県の東部と西湘、千葉県の君津北東部南部、茨城県の六甲地域に。雷注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県に。濃霧注意報が埼玉県の秩父地方に出ています。各地の空模様です。東京地方は明日は晴れで、朝晩は曇りでしょう。伊豆諸島は明日は晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島の北部、明日は晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島の南部、明日は曇り時々晴れで、ところにより朝から雨でしょう。小笠原諸島は明日は曇りで、夜は雨の見込みです。神奈川県は東部西部とも明日は晴れで、朝晩は曇りでしょう。千葉県北西部北東部はともに明日晴れで、朝晩は曇りでしょう。千葉県の南部、明日は晴れ時々曇りの見込みです。埼玉県は南部北部はともに明日晴れ時々曇り。埼玉県秩父地方は明日は晴れ時々曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。茨城県は北部南部ともに明日は晴れで、朝晩は曇りでしょう。栃木県南部北部ともに明日は晴れで、夜は曇りでしょう。群馬県、明日は南部北部ともに晴れの見込みです。静岡県の東部、明日は晴れ時々曇り。静岡県の伊豆、明日は晴れで、朝晩は曇りでしょう。続いて明日午前0時から午前6時までの1ミリ以上の雨の確率です。 20% の予報区は小笠原諸島、その他 10% から 0% です。 30% の明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の確率、 30% の予報区は小笠原諸島、 20% の予報区は伊豆諸島の南部、その他は 10% から 0% です。そして明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率、 40% の予報区が小笠原諸島、 30% の予報区は伊豆諸島の北部、その他は 10% から 0% となっています。では明日の予想気温です。東京、明日の最低気温17度、最高気温は23度。以下最低最高の順にお伝えします。横浜18度、23度、銚子19度、22度、熊谷15度、23度、水戸15度、22度、宇都宮15度、23度、前橋14度、23度と、最高気温今日よりも2度から3度低くなるところが多くなっています。では道路交通情報、日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、首都高速道路は5号線の下りが中台の手前に故障車が止まっているため、竹橋ジャンクションまでと中央環状線の外回りは大橋ジャンクションまでの渋滞です。堀切ジャンクションで工事のため、この後午後7時から明日の午前6時まで6号線の下りから中央環状線の外回りへは通行できなくなります。東京都の環八通りの外回りは杉並区南荻窪4丁目で操作が行われているため6キロの渋滞、この渋滞の通過に1時間40分かかっています。第二京浜の上りは大田区矢口2丁目で事故のため1キロの渋滞です。神奈川県の第三京浜の下りは江北インター付近で事故のため4キロの渋滞です。横浜横須賀道路の下りは横須賀インター付近にトラックが故障で止まっているため6キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの小市でした。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。柳名農林水産大臣は地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘される中、今日高市総理大臣に辞表を提出しました。
1: 柳名農林水産大臣は今夜総理大臣官邸で高市総理大臣と会談しました。この後柳名大臣は記者団に対し、高市総理大臣に辞表を提出した。国会審議に迷惑をこれ以上かけるわけにはいかないし、農林水産行政にも集中できない状況がこれ以上続くことは避けなければいけないと考え、自ら決断したと述べました。
0: 柳名農林水産大臣は就任前の今年5月、地元栃木県の会合で先の衆議院選挙で市長と町長が自身を支持しなかった自治体に対し、国の道路予算の配分を大幅にカットしたなどと発言し、その後撤回しました。また、おととし10月

0: 47歳。2012年の衆議院選挙で初当選し、これまでに文部科学副大臣や党の農林部会長などを務め、先月の内閣改造で農林水産大臣として初入閣しました。去年10月の高市内閣の発足以来、内閣改造を除いて閣僚の辞任や更迭は初めてで、高市総理大臣は速やかに後任の人選を進めるものと見られます。
1: お伝えしていますように、柳農林水産大臣は地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘される中、今日高市総理大臣に辞表を提出しました。
2: 辞任が今のタイミングになったのはなぜでしょうか。
3: 今総理にお話を、私の方から辞表をお伝えをしたということでございます。
2: 総理から、辞表を受理するという意向は示されましたか。
3: そうですね、私の方で辞表をお伝えをしたということでございます。
1: お伝えしていますように、柳農林水産大臣は地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘される中、今日高市総理大臣に辞表を提出しました。柳農林水産大臣は地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘される中、今日高市総理大臣に辞表を提出しました。しばしお待ちください。柳農林水産大臣は地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘される中、今日高市総理大臣に辞表を提出しました。
2: 辞任が今のタイミングになったのはなぜでしょうか。
3: 今総理にお話を、私の方から辞表をお伝えをしたということでございます。
2: 総理から、辞表を受理するという意向は示されましたか。
3: そうですね、私の方で辞表をお伝えをしたということでございます。
1: 柳大臣の声でした。柳大臣をめぐってはお伝えしましたように、地元の道路予算に関する発言に加え、選挙活動中にシャトルバスで支持者を無料で送迎したことなどが公職選挙法違反にあたる可能性など、野党などから相次いで問題が指摘されていました。柳大臣をめぐっては衆議院予算委員会でも追及が。共産党の辰巳幸太郎氏と高市総理大臣との質疑です。
4: 総理は昨日の予算委員会での答弁でダサいと、しかし私はダサいとかかっこいいとか今回の問題そういう問題じゃないと思うんですね。国民全体の奉仕者である国会議員が自分を応援する自治体の予算を増やし、応援しないところは減額の報復をしようとしたと、大臣どころか議員の資格がない、そういう問題だという認識がありますか。
5: ダサいという表現が、ニュアンスとして良くなかったかもしれませんが、私の使い方としては本当に政治家としてみっともない。昨日以来の柳大臣の答弁もこの問題になりますと、今一つでございますが、なかなか皆様の納得をいただけない、説明しかできていない今の現状が私は残念でなりません。
1: チーム未来の高山国会対策委員長は柳大臣の発言を踏まえ、国から自治体への補助金や交付金の配分について高市総理大臣に質しました。
6: 行政への信頼が揺らぐのはプロセスが見えない時である。適切な予算配分を徹底させるという答弁をなされました。これを国民の目から見ても確かに徹底されていると納得できるような情報公開、そして情報発信の仕組みを問いたい。
5: 配分方針や配分結果等につきましても各、府省において、それぞれの責任、説明責任を果たす観点で、適切に情報を開示しています。補助金の執行にかかる情報の開示が国民の皆様にとってより分かりやすいものになるように、透明性を確保するための取り組みを進めてまいりたい。
1: お伝えしていますように、柳農林水産大臣は地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘される中、今日高市総理大臣に辞表を提出しました。

0: と辞任が今のタイミングになったのはなぜでしょうか。
1: 今総理にお話を、私の方から辞意をお伝えをしたということでございます。
2: 総理から、辞表を受理するという意向は示されましたか。
1: そうですね、私の方で辞意をお伝えをしたということでございます。
3: では次のニュースです。不正アクセスによる個人情報の流出が止まりません。企業のほか、今日は新たに広島県警察本部の警察官や職員の個人情報が漏洩した可能性も明らかになりました。
4: こうした被害の原因として、私たちが手にするスマートフォンのアプリを入り口に情報が集められていることが分かってきました。その手口とは。
3: 第三者による不正アクセスが疑われる事案が確認されているのは、大阪の IT 関連会社アルカディアです。全国の自治体などが提供する災害情報メールや防災アプリ向けのシステムを運営していますが、サービスを利用している登録者のメールアドレス300万件余りなどが漏洩した可能性があるとしています。不正アクセスの影響はサイバー犯罪などを取り締まる警察でも明らかに。広島県警察本部に所属している警察官と職員のほとんどにあたるおよそ5700人分の氏名やメールアドレスなどの情報が漏洩した可能性があることが警察関係者への取材で分かりました。広島県警によりますと、災害の際に安否確認を行うシステムをアルカディアに委託していたということです。
4: 暮らしに身近なスーパーも被害に遭いました。西日本で夢タウンなどを展開する泉です。会員向けのサービスを委託している会社に不正アクセスがあった影響で、一部の会員の氏名とメールアドレス最大およそ40万件が漏洩した可能性があるということです。さらに職を求める人たちの個人情報の漏洩も。コールセンターなどの事業を展開するトランスコスモスは、採用業務の一部を委託している会社に不正アクセスがあり、契約社員に応募した4600人余りの個人情報が漏洩したと発表しました。氏名やメールアドレス

0: に加え、電話番号、生年月日、性別も含まれるということです。現時点で二次被害は確認されていないとしています。
1: 相次ぐ情報漏洩はデータからも明らかになっています。調査会社によりますと、企業や団体に対するサイバー攻撃による情報漏洩は今年に入って先月までに可能性があるものも含めて454件確認されています。去年の同じ時期より49%増え、この時期としては過去5年間で最も多くなりました。
0: なぜ流出が相次いでいるのか。被害の原因の一つとして、スマートフォンのアプリを入り口に情報を集める手口が、国の研究機関情報通信研究機構の解析で浮かび上がってきました。 A2B 攻撃と名付けられたその手口を詳しく見ていきます。攻撃側は主にスマートフォンで広く利用されている Google の基本ソフト Android のアプリを解析すると、アプリ自体には問題がなくても、アプリを解析することで接続している先のサーバーなどを特定できるといいます。その情報をもとに攻撃側は相手側の脆弱性を見つけ出し、その弱点を狙って攻撃を行っているということです。さらに AI を介在させることで攻撃が効率化していると考えられています。情報通信研究機構サイネックス研究開発運用室の安田慎吾室長は、
2: 今までこのコストがかかるその手法というのが AI によって効率的に行われるようになってきているというところが今回の非常に課題と、自社で開発をしていたサービスが持つ脆弱性というのをピンポイントで狙ってくるということになりますので、自社でそれを対策をしてセキュリティの確保をしなければいけないと。
1: お伝えしていますように、柳名農林水産大臣は地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘される中、今日高市総理大臣に辞表を提出しました。政治部の担当記者の解説です。
3: では政治部の清水記者に聞きます。清水さん、まず辞任を判断した理由どう見ていますか。
4: はい、この柳名大臣に対するですね、この批判が広がる中ですね、国会審議への影響を考慮したものと見られます。はい、更迭や辞任を求めていたこれ野党側はもちろんなんですけども、自民党内からもですね、大臣を続けるのは難しいなどという声が出ていたんですね。さらにですね、連立を組む日本維新の会の吉村代表もですね、今までの説明で、国民の皆さんが納得しているか、胸に手を当ててよく考え、身体を判断してもらいたいと、厳しい指摘をしていました。さらにですね、参議院では今日の午後なんですけれども、はい、野党の国会対策委員長らが会談してですね、大臣の任に値しないなどとしてですね、柳名大臣に対する問責決議案を提出する方針が示されたんですね。これ仮に可決されればですね、今後柳名大臣が参議院で法案審議に臨むことへの反発が大きくなりますので、今国会のこの焦点となっている食料品のですね、この消費税減税関連法案の審議などへのこの影響を考えて、この辞任の判断に至ったものと見られます。
3: そうした中での辞表提出となりましたけれども、この政権運営、あと国会審議への影響、これはどうでしょう。
4: はい、この高市内閣ですね、この来週21日にですね、発足からこれ丸1年となるんですけれども、この内閣改造を除いてですね、閣僚の辞任はこれ今までなかったんですね。今回が初めてになります。はい、ですのでこの影響は小さくないと思います。柳名大臣はですね、この高市総理はですね、先の内閣改造でこの役職希望のこのアンケートを踏まえてですね、この抜擢した経緯があるんですね。ですからこの野党側からはですね、この引き続き高市総理のこの任命責任を問われることも予想されます。ですので、高市総理としてはですね、この重要法案のこの審議が控えていることからですね、この速やかにこの体制を整えてですね、政権運営この運営のこの影響をですね、この最小限にこう留めたい考えなんです。
3: はい、ここまで清水記者に聞きました。
1: 20代のユーチューバーが京都市にある不動産会社の当時の代表を詐欺師などと誹謗中傷する動画を YouTube に投稿したとして名誉毀損の疑いで警察に逮捕されました。元代表は動画が投稿された後自殺していて、警察が詳しい経緯を調べています。
0: 逮捕されたのは建造新宿109の名前で活動する YouTuber

0: ウーバー池田美希容疑者28歳です。警察によりますと、去年6月、京都市の不動産会社で当時代表を務めていた男性について、職業は詐欺師ですとか、完全なる計画性を持った組織ぐるみの犯行などと誹謗中傷する動画を YouTube に投稿したとして名誉毀損の疑いが持たれています。動画は株式譲渡をめぐる元代表らと譲渡先の岡山市の会社側の協議の場を撮影し、岡山市の会社側の主張をもとに元代表らを問い詰める内容でした。池田容疑者は、詐欺や悪徳マルチ商法の撲滅を名目に、疑惑があるとする人や場所を撮影した動画を配信するチャンネル登録者数がおよそ100万人の YouTuber です。警察によりますと、調べに対し、弁護士と話してから話すと供述しているということです。また警察は、動画の制作に関わった岡山市の会社の役員2人についても、元代表から金を脅し取ろうとしたとして恐喝未遂の疑いで逮捕しました。遺族によりますと、元代表の男性は動画が投稿された後の去年7月に自殺していて、警察は動画の撮影や配信をめぐるいきさつを捜査するとともに、動画と元代表が亡くなったこととの関連についても調べることにしています。
1: 亡くなった元代表の母親が NHK の取材に応じました。母親は、私の自慢の子でした。なんで死んだのか、どうしても納得いきません。いつも明るかった子がなぜ死んだのか、なんでだろうとずっと思っていますと、やりきれない思いを明かしました。その上で、動画の投稿者側について、何にも思わないで、ただ面白おかしくお金が儲かればいいと思っているかもしれませんが、息子はたった一つしかない命を落としました。言葉はすごく怖いです。それをみんなに知らせたいですと話し、同じようなことが繰り返されないでほしいと訴えていました。
0: 悩みを抱える人の相談窓口です。 SNS などの相談窓口は、厚生労働省のホームページで紹介されています。インターネットで守ろうよ心で検索することもできます。電話での主な相談窓口は、シャープいのち SOS が 0120-061-338、 寄り添いホットラインが 0120-279-338、 いのちの電話が0120-783-556、 心の健康相談統一ダイヤルが 0570-064-556 となっています。
1: お待ちください。次はAI 人工知能に関するニュースです。アメリカの AI 開発企業アンソロピックの共同創業者の一人、ジャック・クラーク氏が NHK の単独インタビューに応じました。
0: この中で、 AI 自らが AI を開発する状況が来年にも起こりうるとして、将来にわたって制御するには、この技術を深刻に受け止め、適切な政策の枠組みを整える必要があると述べました。
1: ジャック・クラーク氏はアンソロピックの共同創業者の一人で、 AI による社会や経済への影響の分析などを担当しています。来日中のクラーク氏は今日、都内で NHK の単独インタビューに応じました。この中でクラーク氏は、 AI 自らが能力の改善を繰り返す再帰的自己改善について、この夏 AI システムが最先端の数学研究や生物学的な研究などを行えるようになったのを目撃した。2027年には AI システム自身が AI 研究を行えるようになるかもしれないと述べました。一方、将来にわたって AI を制御するには、この技術を深刻に受け止め、適切な政策の枠組みを整える必要がある。

0: ると述べ、再帰的自己改善にはリスクもあり、人間による制御や監視などの対策の検討を進めるべきだという考えを示しました。
1: 再帰的自己改善は、AI 自らがデータを整理して改善、向上した能力を使って、さらに高度な改善をループするように繰り返すという手法を指します。いわば、AI が AI を開発するということが繰り返される状況です。しかし、AI が制御不能になるリスクが指摘され、先月、アンソロピックやオープン AI の幹部とともに、著名な AI 研究者などが連名で発表した論文では、AI の主導で短い期間に AI の進歩が劇的に加速する、いわゆる知能爆発に備える必要があると警告を発しています。知能爆発は、医療における治療法の発見や、原子単位での製造技術の開発など、数年から数十年前倒しできる可能性があるとする一方、生物兵器やサイバー攻撃のほか、労働市場の混乱や AI が制御不能になるリスクを劇的に前倒しする恐れがあると指摘しています。
0: この再帰的自己改善、専門家の間からは様々な指摘がされています。アメリカなどに拠点を置く AI のリスクに対する政策提言などを行っている非営利団体の代表アンソニー・アギーレ氏は NHK の取材に対し、再帰的自己改善は核戦争の可能性よりもさらに大きなリスクをはらんでいて、もし人間よりもはるかに強力な AI システムを作り出せば、人類に真の絶滅リスクが生じるだろう。人類史上最悪のアイデアだと指摘します。そして AI システムの能力は急速に向上していて、人間が大きく取り残されて制御できなくなるだろう。 AI が人間がいない方が世界は良くなると判断した場合に、人類が滅亡する可能性もあると述べて、残された時間は少ないとして、独立した機関が AI 開発の安全性を判断するなど国際的な取り組みが必要だと訴えました。
1: 一方、人と AI の共生について研究する人工知能学会の前会長で慶応大学の栗原聡教授は次のように指摘しています。
2: データだってネット上のデータをほぼほぼ学習し尽くしていると言われている中において、果たして本当に自己改善が起きるレベルのさらにより多くの、AI をですね、その自己改善を起こす、人たちがですね、集めることができるのか、いきなり危ない、滅亡するんだっていう考え方っていうのは、ちょっとやっぱり飛躍はしすぎてるのかな。
1: その上で、インターネットから隔離するなど限定された環境での研究を進め、対応策を検討することも必要だという考えを示しました。
0: さて、今日10月14日は日本で最初に鉄道が開業した日で、鉄道の日と定められています。
1: これに合わせて長崎市の路面電車では、115年前に製造された木造の車両の記念運行が行われました。
0: 明治5年の10月14日、日本で最初の鉄道が新橋横浜間で開業し、今日で154年になります。長崎市で路面電車を運行する長崎電気軌道は、毎年鉄道の日に合わせて明治44年に製造された木造車両168号の記念運行を行っています。
1: 今日は午前と午後に合わせて4本が運行されました。車両は両替機やスピーカーがない、歴史を感じさせる作りです。車掌が次に停車する駅名を直接声で知らせたり、ロープにつながった鐘を鳴らして停車や出発の合図をしたりして、運行当時の様子を再現しました。乗車した40代の女性は、今の電車と比べると手動で運転していて歴史を感じました、残せるものならずっと残してほしいと話していました。
0: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、株価は小幅な値動きとなりました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて33円23銭安い6万7700円。

0: 244円29銭。東証株価指数トピックスは 13.89 下がって 4096.78。 1日の出来高は21億8982万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、午後5時時点の円相場、昨日と比べて13銭円安ドル高の1ドル158円34銭から35銭、ユーロに対しては31銭円安ユーロ高の1ユーロ177円32銭から36銭でした。海外市場では現在1ドル158円44銭から45銭、1ユーロは177円34銭から35銭となっています。
1: 全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日は全国的に大気の状態不安定になりましたね。
2: はい、北海道の北を進む低気圧から伸びる寒冷前線の影響です。はい、この時間寒冷前線は日本の東の海上に抜けましたが、低気圧は急発達していて、北海道では暴風警報の出ているところがあります。明日にかけて北海道付近では西寄りの風が非常に強く吹き、海はしけるでしょう。北海道の日本海側を中心に明日の夕方にかけて暴風に警戒をしてください。
0: はい、そして一方で日本の南の海の方ではまた台風ができそうなんですね。
2: はい、日本の遥か南東マーシャル諸島付近にある熱帯低気圧が明日までに台風に発達する見込みです。発生すれば台風30号です。しばらくは西寄りに進む見込みです。まだ日本への影響は不透明ですが、海面水温の高い海域を進むため発達する可能性が高いです。今後も台風の動向に注意をしてください。
1: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄本島は晴れ、昼前まで時々曇りでしょう。九州と四国は朝から青空が広がりそうです。中国地方と近畿は日本海側で朝まで雨のところがあるでしょう。昼頃からは晴れそうです。太平洋側は一日を通して晴れるでしょう。最低気温、那覇24度、鹿児島17度、大阪16度、広島高知15度、福岡14度でしょう。西日本は今朝より5度前後低く、福岡はこの秋初めて15度を下回るでしょう。最高気温、那覇28度、鹿児島27度、高知26度、福岡、広島、大阪いずれも25度でしょう。東日本です。東海3県は晴れるでしょう。関東甲信と静岡県は晴れ時々曇りの予想です。特に関東南部で雲が広がりやすいでしょう。千葉は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れるでしょう。北陸は晴れ、朝晩曇りの予想です。新潟県も晴れますが、夕方からは下越や佐渡で雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。最低気温、東京17度、名古屋16度、金沢15度、新潟14度、千葉は18度でしょう。最高気温、名古屋26度、東京金沢新潟23度、千葉も23度でしょう。北日本です。東北の日本海側は北から雨が降り出し雷を伴うでしょう。東北太平洋側は晴れますが、北部は午後ところどころ雨でしょう。北海道は晴れ間もありますが、寒気の影響で日本海側を中心に変わりやすい天気でしょう。雷を伴って雨の降るところがあり、山は雪が混じるかもしれません。最低気温、秋田14度、仙台13度、釧路12度、札幌9度でしょう。今朝より大幅に低いでしょう。最高気温、仙台23度、秋田21度、札幌と釧路は18度の予想です。北海道は明日の夕方にかけて暴風に警戒をしてください。
1: 全国の気象情報でした。
0: お伝えしていますように、柳田農林水産大臣は今日高市総理大臣に辞表を提出しました。辞表の提出を受けた高市総理大臣は先ほど総理大臣官邸で報道陣の取材に応じました。
3: 柳田和夫農林水産大臣から大臣の職を辞したいとの申し出がございました。辞任の理由につきましては、これ以上国会審議に迷惑をかけるわけにはいかず、また農林水産行政に集中できない状況が続くことを避けるためということでございました。私としましても、内閣総理大臣として国会審議はもとより、農林水産行政に集中

0: できない状況が続くと、まあ、いうことは看過できず、まあ、今後消費税支援金法案や中東情勢への対応、また責任ある積極財政を実現するための予算編成など重要な課題に一つ一つ答えを出していく必要がありますことから、矢野大臣の申し出を受け入れることといたしました。後任の農林水産大臣につきましては明日、お伝えしたいと思っております。以上でございます。
1: じゃあご質問どうぞ。NHK の浦と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 冒頭総理の方もご発言ありました通り、先ほど矢野農林水産大臣が官邸を訪れまして、その後ぶら下げに応じられ辞任を表明されました。まず改めて、まあ、総理の受け止めをお願いいたします。
0: 今日、まあ、辞表を出されたので受け取ったということでございます。
1: 総理としてはその辞表を提出されて率直に感じられたこと、どういったことを思われたんでしょうか。
0: そうですね、まあ、実際私が任命をしました。任命責任は元より内閣総理大臣である私にございます。本当にこうして大臣が辞任する事態に至ったことについて任命責任を重く受け止めております。
1: 大臣就任から1ヶ月も経たない中での大臣の交代となったことについての、まあ、総理の受け止めをまずお願いいたします。また衆議院予算委員会の中で、まあ、違法性があるかないかわからない中で説明責任を果たすことを、まあ、大臣に求めていましたが、まあ、一転してこの辞任に至った理由についても合わせて教えてください。
0: まあ、タイミングとか、まあ、この時点でということでしたら本日の夕方本人から辞表の提出があったので受け取ったということにつきます。
1: 冒頭総理の方から後任の大臣についてご発言がありましたけれども、まあ、総理の中で既にこう打診であったりとかそういったことはされてるんでしょうか。要請であったりとかされてるんでしょうか。
0: いえ、これからでございます。調整中ということになります。
2: 他ご質問ありますか。
3: 朝日新聞の横山と申します。いくつかよろしいでしょうか。辞表はあくまで矢野大臣から総理に出されたというお話だと思うんですが、それは総理の方から何か促されたりとかそういうことではなく、あくまで矢野大臣の方からということでお聞きしてよろしいですか。
0: そうです。今日夕方会う約束をしておりました。お伝えしました通り昨日の夜電話で話をいたしました。で今日は予算委員会が夕方までございましたので、今日の夜ちょっと会って、しっかりともう一度説明を聞きますという約束をしておりました。
3: そういう話を持ちかけたわけではなくて、昨日の電話でもそういうやり取りは特に
0: 全くなかったですね。はい。
2: 他は質問ありますか。
0: 本日辞表が出たので受け取ったということです。
4: テレビ朝日です。辞表の矢野大臣から辞表の提出がなければですね、続投させるおつもりでしたか。
0: それは今日の夕方あってですね、新たに報道されたこともございましたので、まあ、説明を聞こうと考えておりました。まあ、特にそれによってどう判断するかということを決めていたわけではございません。
5: ここまで高市総理大臣の発言でした。お伝えしていますように矢野農林水産大臣は地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘される中、今日高市総理大臣に辞表を提出しました。矢野農林水産大臣は今夜総理大臣官邸で高市総理大臣と会談しました。この後矢野大臣は記者団に対し、高市総理大臣に辞表を提出した、国会審議に迷惑をこれ以上かけるわけにはいかないし、農林水産行政にも集中できない状況がこれ以上続くことは避けなければいけないと考え自ら決断したと述べました。お伝えしていますように矢野農林水産大臣は地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘される中、今日高市総理大臣に辞表を提出しました。この時間はこうしたニュースを中心にいつもより時間を延長してお送りしてきました。

0: ここまで NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 細谷みどり、
2: 気象情報は福田博之でした。
0: 時刻は7時35分になります。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原裕一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。富士見物から安土への帰り道、信長のその夜の泊まりは大宮神社でした。家康は警護にも万全を期し、三河武士を随所の木戸に置いて、信長にいささかの不安も感じさせませんでした。
1: 第143回。信長に対し、かくまで心を用いられ、ご誠意のほど危篤に存ずる。その夜、家康の心からの歓待には、こう言わずにいられなかった。それに引き換え、北条氏政の仕方は、心の底が見えすいておる。信長は、酒に酔った勢いで、ついこう胸の中の不満を漏らした。今度の甲州入りには、徳川家も北条家も、共に兵を出して、信長を助けることになっていたが、北条勢の働いたのは、この大宮周辺から裾野のさびれた村あたりを焼き払っただけで、さして重要なところには少しも戦果を上げていないのである。要するに誠を示していない。そして献上物や口先だけで信長の関心を買おうとしたのだった。がそんな事例や尋常な形式でごまかされる信長ではない。北条家からの献上の馬を気に入らぬと突っ返したのはすでに無言の表示だった。今頃は定めし北条氏政も内心安からぬものを抱いていよう。夜も更けました。山のお旅お疲れにございましょう。いずれまた明朝。家康は頃を計って退席しかけた。すると信長は蘭丸に告げて、申し付けておいた品々を徳川殿へ披露申せと言った。蘭丸から目録を渡した。信長の家康への称賛を表した礼の品である。1、恩は兆し義満の策。1、恩薙刀策一文字。1、恩馬黒淵。名馬黒淵は信長が常に話さず連れている愛馬である。馬好きな信長としては何者にも代え難かろうに、それを割愛して送ったのは誠意に対して誠意を見せたものであろう。家康もまた心ひそかに満足を抱いた。明ければ13日、信長は早朝すでに大宮を立って、浮島ヶ原から足高山を左に見て進んでいた。旅行中も寝るには遅く、起きるには早い信長だった。朝の食事、うがいなどは暗いうちに済まし、宿を立ってから一、二里も行った頃、ようやく日の出を見るのがほとんど毎朝の例であった。天候は毎日良かった。10日の夜、裾野の宿で夜の雨の音を聞いただけであった。本栖湖ではホトトギスの初鳴きを聞いた。この夜、江尻の城でも聞いた。夏も近いな。信長はつぶやいた。新緑を思い、近づく夏を思うにつけ、心の中に何かもう次の事業の段階にせわしいものが駆け巡っている。次の段階。もちろんそれは西国攻略への決定的な方策でなくてはならない。秀吉はいかに。ホトトギスの初鳴きに抱く彼の考えは、詩でも歌でもなく、それであった。彼に詩はない。しかし、彼の今なしている日々のことは、そのまま大なる和歌の詩であった。家康の心配りで、万一があってはならぬと、川の上下に何百人という人間を並べ、その人垣の間を信長の馬が渡っていく。 大天竜には船橋が架けられてあった。やがて浜松に入る。浜松は家康の居城ではあり、同盟国の城下なので、その歓迎には領民も挙げて祝意を表し、待遇も料理も火の打ち所がないものだった。次の日、吉田泊まり。吉田城の酒井忠次に送られて知流から鳴海へ入った。これまでが徳川領、鳴海から先は織田領なので、ここには織田家の一門が凱旋の主君を出迎えに立っていた。で、徳川家の家臣たちはようやくその退任を終わって、おのおのほっとした面持ちで引っ返した。鳴海から清須への道、それは19日の旅だった。この道、そこらの川、田畑、丸い山、麓の藁屋根、信長の瞳は赤ず馬上から見回していた。変わらぬものよ、早23年と経つに。思い出は尽きない。永禄3年、時も今頃、桶狭間へ、あの真昼、汗と土煙を上げて駆け出していった自分の姿を。若かったな。今にして帰り見れば、自分の元気に我ながら驚きを禁じ得ない。よくもあれで勝てたと思う。まんまと今川義元の首を見ることができたと思う。今しみじみそれを解雇すると、はて、あれは一体自分のしたことか、自分だけの力だったか、と怪しまれた。ふと彼は事故のおごりに気づいていた。天を恐れた。そうだ、以来わずか23年にこれほどの偉業を成してきたのは、ただ自分だけの力ではない。また我が家臣たちだけの力でもない。大きくは神のご加護、小さくは父母の残した徳を思った。それあっての織田信長なるを今自ら深く考えた。熱田の宮に下馬して口をうがいし手を清め、まずは神前に深く頭を下げて拝んだ。その夜の泊まりは懐かしの清須であった。ふるさと、実に計らずも彼は今宵をふるさとに過ごすのだった。後に思い合わせれば、これこそ生まれ育った土地の導きか、尽きせぬ祝宴か、それとも天が何も言わずに彼の人生の名残を尽くさせたものだろうか。今宵4月19日からわずか40日余りの後には、本能寺の激しい炎の中にその肉体を灰となしていた信長だったのである。知らない、知る由もない。それから40日後の身の運命など、もとよりこの時の信長が思いよるわけもない。だが、あたかも彼の魂はすでにその時からそれを予知していたように、清須の城の墓に詣でては久しぶりに父信秀の墓前を吐き、そこから夕もや遠く清州寺の方を眺めては、ああ、爺がいたら、と信長の目にますます懐疑を起こさせていた。まだ少年の頃、老臣平手中司政秀は手にも負えぬ少年信長をいさめるため老いた腹を切って死んだ。信長の父信秀から「頼むぞ」と言われた生前の一言を、ついに死をもって尽くしたのである。この老臣のことだけは信長も一生肝に染み込んでいたと見え、何か良いことがあると必ず「爺がいたら」とよく口に漏らしていた。その供養に建てた清州寺はここから近い。清須の城から信長は今こそ爺や

0: 心してくれよ、と胸の内で言っていたに違いない。正秀ばかりではない。その老臣に、こんこん、亡き後を頼んでいった信長の父も、おそらくは、あれが成人しても、この清須一条が無事に保ってゆければよいが、と、今はの際まで案じていたに違いない。そしてその信長が、今日のごとくあろうとは、夢にも思っていなかったであろう。20日は、岐阜に着く。稲葉山の新緑に、また、ここは信忠の城でもあるし、信長はもう、我が家に帰ったような心地である。だが翌朝は、また早立ち。渡し場では、御座船を飾り、稲葉伊代が、船中で一献献上する。樽井では、ここにも休息の館をしつらえて、犬山の御坊丸。去年、武田家の人質だった者から送り返された、信長の末の子が、町儲け、今須でも、沢山でも、ほとんど一駅一駅に、茶や館の設備と、織田領下の各家臣が出迎えに出ていた。その人々には、丹羽五郎左衛門、菅谷九右衛門などがある。湖畔に出ると、近くの長浜城から、橋場家の家臣が、秀吉の留守とて、名代に出ていた。筑前の老婆は息災か、と、信長はそれらの者に尋ね、振り返って長浜の城を見ていた。こうしていよいよ彼が安土へ着いたのは、黄昏早めの時刻であったが、城下全体はこの日挙げて商いも休み、朝から凱旋軍の歓迎にあらゆる心を砕いていた。さすがに、信長の騎馬が城門に入るまでは、静粛にひれ伏し、ただ夕空に雲の赤々と燃ゆるのみだったが、長い長い軍隊の列もようやく終わりになろうとし、日も没して夜の灯火が突きかけるや、わーっと、どこからとなく湧き上がった寒湖から寒湖の波を呼んで、そのまま町中は灯火と踊りと酒と歌と音楽のるつぼになった。城下は大変な騒ぎらしいの。踊っているな。信長は湯殿のうちで旅の赤を流しながら町の光景を想像していた。踊りの歌声やそれに連れる笛太鼓、鐘の音までがお湯殿まで聞こえてくる。夜食は豪華にするな。湯から上がると近所へ言い渡していた。11日間の旅行中、至る所のごちそう攻めにさすがの彼も湯漬けに梅干し一つぐらいの味が恋しかった。さらさらと、それを二碗済ますと、すぐであった。信孝を通せ、と、すぐ座を改めていた。神戸信孝が来て、控えていたのである。信孝は、四国攻めの陣に派遣を命ぜられたので、一数、その他の指図を仰ぎ次第、直ちに出発するつもりで、これへ見えたものだった。夕刻、城中に入ってから、まだ二時とも経っていない間に、もう信長は四国征伐の方策に没頭していた。行って参ります。信孝が下がると、留守中の文書を出せ、と、それを見る。多くは陣中でも見ていたが、なお残りの書状やら何らかの文書は、山のように積み上がっていた。とりわけ、彼の重大な関心は、中国地方の戦に関するものだった。これも、刻々、甲州在陣中から報告は手にしていたが、2月9日以来、遠征まさに70日。その間の情勢の推移は、信長の予測をやや裏切って、どうもはかばかしくない感じがある。とどまることを知らない彼の勢力は、久しぶりに帰って安土に座ると、そこにくつろぐ心地にはならないで、たちまち次の段階に対していかに戦うか、必勝を期すか、考えを苦心し、寝ても枕を耳に熱うしていた。
1: 今日のリフレイン。
0: ふと彼は事故のおごりに気づいていた。

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。線状降水帯は発達した雨雲が次々と連なって大雨をもたらします。過去には甚大な被害を引き起こしています。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えします。気象防災速報の線状降水帯発生は、線状降水帯が発生して災害が起きる危険性が急激に高まっていますよと警戒を呼びかける情報です。線状降水帯は下層の暖かく湿った風が地形や前線の影響などで上昇して積乱雲が発生、さらに上空の風に流され列をなすように積乱雲が次々に発生することによって大雨をもたらします。積乱雲から降る雨などとともに吹き下ろす冷たい風が暖かく湿った空気とぶつかり積乱雲を繰り返し生み出すこともあります。線状降水帯が発生すると同じような場所で非常に激しい雨や猛烈な雨が降り続くため、急激に状況が悪化して災害が起きるケースが多くなります。過去を振り返っても熊本県の球磨川の水害、西日本豪雨や九州北部豪雨、関東東北豪雨、広島市の土砂災害など大きな災害の時には線状降水帯が発生しています。線状降水帯発生の情報が出た時には命に危険が及ぶ土砂災害や川の氾濫などが発生する可能性があると考えて、すぐに命を守る行動を取る必要があります。情報が出た時は安全な場所で命を守ってください。ただすでに大雨で周辺の状況が悪くなっている可能性があります。まずは窓から外の様子を確認してください。雨の勢いが強くて周囲の様子が見えない、すでに周辺の道路が冠水している、土砂災害が起きているなどの場合には外に出て移動するのは危険です。自宅の2階以上で崖や斜面から離れた部屋に移動するなど、少しでも助かる確率の高い場所で過ごしてください。またマンションの上の階の人も外に出るよりも建物の中に留まった方が安全です。周囲の様子を見てまだ動けそうな場合には鉄筋コンクリートの建物に移動すると安全性を高められます。公的な避難場所に避難しようと考える方もいると思いますが、移動の際に川や崖の近くを通る場合は災害に巻き込まれる可能性があります。これまでの災害でも避難中に犠牲になる人が相次いでいます。遠くの避難場所ではなく近場の安全な建物を目指すようにしてください。線状降水帯が3時間以内に発生する可能性が高まったときに、気象防災速報の線状降水帯直前予測が発表されます。どこで発生するかは各都道府県をいくつかに分けた地域単位で発表されます。また線状降水帯直前予測が発表された場合、線状降水帯が発生して大雨になる恐れがある地域を地図の色塗り表示で確認できる線状降水帯予測マップも発表されます。線状降水帯直前予測の発表状況や予測マップは NHK1 ニュース防災アプリやウェブサイト、気象庁のホームページなどで確認することができます。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えしました。安心ラジオ、原田博和でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報をお伝えします。まず首都圏の天気概況ですが、明日の関東地方は東西に連なる帯状の高気圧に覆われる見込みです。各地とも秋晴れとなりますが、朝と夜は雲の広がるところが多いでしょう。雨が降ることはなさそうです。沿岸部では明け方まで風がやや強く吹きますが、日中は次第に収まるでしょう。最高気温は23度前後の予想です。今日と同じか低くなりますが、平年並みかやや高く、過ごしやすい陽気となる見込みです。では今出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島北部、神奈川県の東部と西小、千葉県の君津北東部、南部、茨城県の六甲地域、新潟県の沿岸に、雷注意報が伊豆諸島と千葉県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の上越に、霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方の南部は明日晴れで、朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。関東地方の北部は明日は晴れでしょう。伊豆諸島の北部、明日は晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島の南部、明日は曇り時々晴れ、ところにより朝から雨でしょう。小笠原諸島、明日は曇りで夜は雨でしょう。静岡県の東部、伊豆は明日晴れで、朝晩は曇り。山梨県と長野県の南部と中部は明日晴れで、ところにより昼前まで霧でしょう。長野県の北部、明日は晴れで明け方まで曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。新潟県、明日は晴れで、朝晩は曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。では明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の確率は 30% の予報区が小笠原諸島、 20% の予報区は伊豆諸島南部、その他は 10% から 0% です。そして明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率、 40% の予報区は小笠原諸島、 20% の予報区は伊豆諸島の南部、その他は 10% から 0% です。では明日の予想気温です。東京、明日の最低気温17度、最高気温23度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜は18度、23度、銚子19度、22度、熊谷15度、23度、水戸15度、22度、宇都宮15度、23度、前橋14度、23度、甲府16度、24度、長野12度、21度、新潟は14度、23度となっています。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに一般道路の状況からお伝えします。都内の第二京浜は大田区矢口2丁目で乗用車の事故のため上下線とも通行止めになっています。このため上下線とも1キロの渋滞です。環八通りの外回りは杉並区南荻窪4丁目で操作が行われているため4キロ渋滞しています。神奈川県の国道246号線の上り、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。柳名農林水産大臣は地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘される中、今夜午後6時半ごろ高市総理大臣に辞表を提出しました。柳名農林水産大臣は午後6時20分過ぎからおよそ20分間総理大臣官邸で高市総理大臣と会談しました。この後、柳名大臣は記者団に対し、高市総理大臣に辞表を提出した。国会審議に迷惑をこれ以上かけるわけにはいかないし、農林水産行政にも集中できない状況がこれ以上続くことは避けなければいけないと考え、自ら決断したと述べました。柳名農林水産大臣は、就任前の今年5月、地元栃木県の会合で、先の衆議院選挙で市長と町長が自身を支持しなかった自治体に対し、国の道路予算の配分を大幅にカットしたなどと発言し、その後撤回しました。また、おととし10月と今年2月の衆議院選挙の際、手配したシャトルバスで自身の支持者を無料で送迎し、野党などから公職選挙法に違反する可能性を指摘されました。さらに今日、文春オンラインは、おととしの衆議院選挙の際、柳名大臣の陣営で電話による投票の呼びかけなどに携わった複数の事務員に対し報酬を支払ったとして、公職選挙法違反の疑いがあるなどと報じました。こうした中、野党側は参議院で柳名大臣に対する問責決議案を国会に提出する構えを見せるなど追及を強め、高市総理

0: こうして大臣が辞任する事態に至ったことについて、任命責任を重く受け止めていると述べました。服役中の受刑者に国政選挙などの投票が認められないことが、選挙権を保障した憲法に違反するかどうかが争われている裁判で、双方の主張を聞く弁論が最高裁判所大法廷で開かれました。詐欺の罪で実刑判決を受けた八木橋健太郎さん40歳は、公職選挙法の規定によって選挙権が停止され、服役中だった2021年の衆議院選挙などで投票できず、法律の規定は選挙権を保障した憲法15条に違反するとして、国に対し3万円の賠償などを求めました。一審と二審はいずれも訴えを退けていて、今日最高裁判所の裁判官全員が参加する大法廷で弁論が開かれました。この中で八木橋さんは、刑務所の中にも政治について考え社会を変えてほしいと願う人がいますと訴え、弁護団も受刑者が選挙に参加しても選挙の公正が害されることはないと主張しました。一方、国は法秩序を著しく侵害した受刑者は刑の執行を終えるまでは選挙権を行使する適格性がなく、法律の規定は合理的だと反論しました。服役中であることを理由とした選挙権の制限をめぐっては、2013年に大阪高等裁判所が一律に制限しているのは憲法に違反すると判断した判決が確定し、司法の判断が分かれていました。判決は年内にも言い渡される見通しで、最高裁大法廷がどのような憲法判断を示すか注目されます。8時のニュース、ゴミがお伝えしました。まもなく8時5分です。
1: 野村萬斎のラジオで福袋。皆様いかがお過ごしでしょうか。狂言師の野村萬斎です。秋深き、隣は何をする人ぞ。懐かしいな、日本語で遊ぼうで何かやった気がするな。芭蕉の句でございます。今日10月14日は鉄道の日です。1872年、新橋から横浜間に日本で最初の鉄道が開通したことを受けて、鉄道の誕生と発展を記念して制定されたそうです。たまには鉄道でのんびりと車窓の風景を眺め、駅弁なんか食べながら旅行でもしたいものですね。やっぱりね、鉄道電車のこう乗ってると、まあ景色もいいですね。まあぼーっとする時間にもなるわけですね。そのぼーっとする時間の間にこうアイデアがふっと浮かんだりとかですね、する。まあそういう意味ではね、やっぱりこう家にいたり仕事場にいるのと違う空間になれるというのが、なんか僕の鉄道に乗る時間という感じがいたしますね。さて、今回もゲストに劇作家、演出家、そして俳優の野田秀樹さんをお迎えしています。前回に引き続き様々な角度から魅力を探っていきたいと思います。それではラジオで福袋スタートです。萬斎のああ言えばこういう録。私が今気になるゲストをお招きしてお話を伺うコーナー、萬斎のああ言えばこういう録。今週もこの方にお越しいただいております。劇作家、演出家、俳優の野田秀樹さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 本日はね、野田さんの歴史の続きをお聞きしたいと思います。ロンドン留学を1年されて、帰国後の93年に野田マップを設立。最初の公演はキルという作品。いきなりやりたいことをぶつけるみたいな感じですか。
2: 1年ロンドンに行ってワークショップとかやってて、まあ、いろんなワークショップ出た時に、稽古場で椅子で何でも、もう稽古場ないから椅子でポンポンやって、ずっとそういうのを見ているうちに、あれっていうことは道具って椅子だけでいいんじゃないかっていうのが、その1年間すごく思ったまま帰って、でキルという芝居をやる時に、ジンギスカンという征服者をファッションデザイナーに見立てた話だったんで、

0: し布は使おうと、布以外は椅子でいいって豪語してしまったわけですね、うん、あとはいらない、うん、それでやったんで、まあ、非常にそれはその後の自分でやってくる芝居の演出にとても大きかったかもしれないです、うん、結局未だに困った時はやっぱり椅子だけでいいのかなっていうところに戻りますもんね。
1: 僕はね、なんかイギリスから帰ってきたら、はいはい、イギリス人に絶対できないやり方でイギリスに作品持ってきたいなっていうふうに思ったりもしたんですけれど、そういう感
0: じ思いますよね。あ、僕はね、イギリスに作品を持っていこうとかいう気はなかったんですね。
1: そうですか、
0: うん、それはもうだいぶ経ってからなんですよね、うん、自分で赤鬼という芝居をやって作った時に、うん、まあ、一つの共同体と、うん、そこに異質なものが入ってくるっていうんで、はい、赤鬼というのを思いついた時に、はい、あ、イギリスの役者を一人連れてきたら面白いかもっていうのでやって、そのやったことがうまくいったので、うん、今度それがこのタイの役者さんたちとコラボする形になった時に赤鬼という作品を提示して、うん、でそこから、あ、海外に作品を持っていくっていうことがあるなっていうことを思っていたんですね。だから最初からではなかったですね。
1: なるほど。野田さん的にはやっぱりその海外に学び、海外に行くっていう時の何かそのアイデンティティというかな、
0: 海外にそれいた1年間って必ずものを考える時に日本だったらとか、うん、日本ではとか、なんか常にそれがついて回ってたのは事実ですね、うん、だから自分だけでなく海外に出た人、暮らした人っていうのは必ずその日本というものがっていうに戻ってきますよね。で、うん、戻り方がなんか多分2種類あって、うん、べったり日本の伝統に帰っちゃって日本回帰みたいにする人と、うん、その真逆になる人と、うん、なんかいるなっていうのがすごく感じましたね。で、自分の中では帰って芝居を、日本の芝居を見た時に、ちょうど一番あの時にあのデビッド・ルボーがもう大ブームになってたんですよね、はい、あの時に読売演劇大賞っていうのが始まって、うん、第1回にテレーゼルカンのデビッド・ルボーだったんですよね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか。
0: じゃあなんだ俺のいない間にみたいなでそのまあそれは置いといて、それで見た時に、あのやっぱりなんだこれ、要するにイギリスの芝居じゃないかって思ったの、もう間接照明で、で、すごくリアルで、まあでもまあそれ以上にデビッドのはいいんですけど、まずそれがあったんで、デビッドと最初に対談した時に、なんか日本ではすごくみんないいって言ってるけど、自分は考えてたばっかりで、なんかイギリスの芝居見たみたいだったって言ったんですよ。したらデビッドすごい身を乗り出してきて、そうなんだよみたいな話になって、それ以来だからルボーと仲いいんですけど、なんか彼としては別に特別なことをやったつもりはなかったんですよね。だけど日本のおそらく進撃が目指してたものはまさにあれだったんでしょうね。でなんかそれがあったんで、こっち側でしかできないものを向こうに持っていこうっていう、あの意図はすごくいずれ、まあ、それにちょっと通じるものがあったかもしれないね、
1: それが例えば椅子を使うとかっていうことにもつながったり
0: する。椅子を使うはロンドンで教わってきちゃったんですけどでもまあ、見立てっていうのは日本人がもともと持ってるものですからね。でこの後僕あのダイバーっていう芝居をやった時に、お扇子をいろんなものにこう使って、電話に使ったりこうしてた、でこうなんか違うものに今度使ったんですよね、したイギリスの役者がそれ電話だよって言われて、いやだから違うんだよって、これは何にでもなる良さなんだよっていうのを説明したことがあって、ね、そこは日本人は見立ては単純な見立てじゃなくて何にでもなるんですよね、その変わっても自分たちはそこに何の違和感も感じないじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: そこってやっぱ違うなって。も
1: アイジアの役者を一時期使われてましたよね、
0: 韓国の役者さんとか、
1: 今やしかもアジアの時代にどんどんどんどんなってる気がいたしますけれど、
0: 本当にあのプランとか将来的なデザインがない、生きてきたんで、それもあの安西さんが芸術監督やって
1: た
0: パブリックシアターのアジアとちょっと共同制作をしようたいってことになって、それで赤鬼ならできるかなと思って、 ってタイに行って、うん、でまあワークショップやらせてくださいって言ってやったら、まあ、タイの役者がとても私の中にはピュアで、うん、性格的にも明るいし、うん、なんかあで彼らと仕事したいなと思った、うん、それで赤鬼は本当は4人の芝居なんですけど、うん、ワークショップを終えて日本に帰るときタイの役者が20人ぐらい、うん、みんな連れてってみたいな、うん、なんかね明るく言われて、うん、帰ってからちょっと4人の芝居16人ぐらいの芝居に変えようと思ったけど予算的にどうでしょうかみたいな話をして、でも通ってやったのが自分の中では芝居を自分が始めた頃のようなあなんか気持ちにもなれたし、こういうことだなと思いましたね、うん、あの時で。そこから日本の役者でないっていうのは、うん、もう面白いんだなっていうふうに思いましたね。
1: どうですか、あのイギリス以外のまた国の反応っていうのは。
0: いや それぞれやっぱ面白かったですね。特にあの B という作品は
1: 筒井康隆さんの短編小説、はい、むしり合いを原作にした作品ですね。
0: そうですね、うん、もう十何カ国もあったんで、ああ そうですか。それこそ B ってあの報復合戦の芝居ですので、はいはい、あのエルサレムでイスラエルでやった時はあの自分じゃないんだけど誰か役者が徳屋さんに行ったらどんな芝居やってんだって言って報復の話だって言って、なんか細かく話をしたらその徳屋さんが押し黙っちゃって仕事を辞めて外に出てって一服して帰ってきてでもじゃあ俺たちはどうすればいいんだっていうなんか質問を投げ返されたっていう、だからまあそこによってもう話するだけで自分たちの話だって分かったんです。そこがすごく不思議だったのが、ニューヨークで B やった時、はい、報復合戦の話は自分たちの話だってあんまり感じない。
1: お
0: アメリカの、まあ、ニューヨークだからなんか分かんないけど感じないってないのそこが面白いところですね。
1: 今も含めて
0: ですね、それぞれの国によって全然違いますね。だイギリスでやっぱり言葉じり捉えますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、今だにだいぶ変わった気がしますけど、
1: 僕のイメージだと、うん、ロンドンだと伝統芸能な人間としていくと、うん、なんかね伝統は私たちにもありますっていう、うん、なんかねこうちょっと反発を
0: 見事もう本当にそのとおり、ね、いや演劇は自分たち知ってるからって
1: さ、
0: ね、何を見せてくれるのかなっていう、
1: あそういう感じですよね。
0: で大体あの椅子の後ろにこう持たれてね、
1: あ
0: で、まあ、でも見ていっていい芝居だって分かると少しずつ前のめりになってくれる感じがしますね。
1: そうですね、フランスに行くとどっちかというと最初から前も見てくれるっていう、そういうお国柄のね違いも、感じますけれども、さて、野田さんのお芝居ではもうキャストは絶妙な配役のバランスもありますし、スタッフも一流の人たちという印象がございますけど、何かそういうスタッフワークっていうのにも。
0: スタッフワークはやはり自信がありますね。やっぱ海外 あの役者とやってで日本で稽古したりすると、うん、日本のスタッフのこう良さにこうみんな舌を巻くというか、うん、なんでこんなに何か言うとスッと出てくるのかとかイメージが用意してたのかみたいなこと言われるくらい。うんうん、あの自分が一緒にいつも仕事してるスタッフさん、まあ、長いってこともあるのか、先に読んでますね私の演出
1: を。割合もう固定されていますかスタッフは。
0: 大体固定されてますね今ね、
1: うん、まあキャストもスタッフも充実というところで、エッグという芝居での劇中歌を椎名林檎さんが作ってくださったということで、これは、ね、しかも野田さんの猛烈なアプローチだったと。
0: 深瀬絵里さんに演じてもらったんですけど、歌手を役を作ろうと思った時に、はい、曲を作ってもらうのは誰がいいかなというようなことで、それでリンゴさんに行き着きました、はい、
1: なるほど。シンガーソングライターの役を深瀬さんが演じて、はい、その楽曲を椎名林檎さんが作り、作詞は野田さんがなさったと。
0: まあ、あの台本の中に入ってます、
1: うんうん、
0: これもリンゴさんはねでも誰が歌うのっていうのにすごくこだわって、
1: うん、
0: であの深津さん なんですけど、うん、まだ聞いたことがないから、それで一回聴かせてほしいって言って、深津さんがスタジオに行って、うん、なんか軽く歌ったら、リンゴさんが惚れ込んで素晴らしいっていう感じになって、それでなんかリンゴさん乗っていろんな曲を作ってくれましたね。
1: なるほど、それでは、エグの劇中歌から1曲お聞きしたいと思います、はい、作品の中では深津絵里さん演じるシンガーソングライター役のいちご一会、これ
0: いろんな人が歌ってますよ。
1: いちご一会、他の皆さんちょっとこれ漢字で言えば面白いけど、普通にラジオでいちご一会って言ったらどうしたって、もう四字熟語しか浮かびませんが、実際にはここにはいわゆるストロベリーのいちごで、藤井隆さん、橋爪功さん、秋山夏子さんの歌声が入っているということですね。What did you say?

0: なんとなく深津絵里さんの声がちょっと松田聖子さんに聞こえたんだ。
1: 本当に甘くいい声ですよね。
0: ねえ、いやでもそれぞれの味があって、あの渋谷秋山夏子さんの声もあり、藤井隆さんうまいですね。
1: うまいですよ。ねえ、で橋爪さんの時今笑いましたね。
0: 一人あの役者が混じってるという感じがすごく。いやいや言葉遊びがね非常に楽しませていただきました。さて、野田さんは今年3月をもって17年間勤められた東京芸術劇場の芸術監督を退任されましたが、17年間お疲れ様でございましたね。
1: でもあれでしょ、万歳さんももっとやったでしょ。
0: 世田谷は一応20年やりました、
1: ね、お疲れ様でした。
0: いやいやありがとうございます。
1: 芸術監督というのがなかったですからね、あの劇場は、あの貸し小屋
0: とか。ああそうでしたね。
1: だからそのどういうものかっていう話から最初劇場の人とやっていかなくちゃいけなかったんで、出だしはやっぱり大変でしたね。

0: 最初ね、あの劇場の中も使いにくかったけど、まず外に劇場行くと中にあるお店の看板とかが出て、ここは劇場なのかなんかわからないような状態だったんですよ。
1: そうでした
0: かね。そうなんですよ。それでエスカレーターが変な位置にあって、なんかせっかくの巨大な空間があまり活かせてなくて、でちょうどあの改装をするということで、一斉にそういうの全部変えて、結構だからそういうところから細かく
1: あ、そうです
0: か、やりました。
1: う
0: ん、だから素材選びとかった中のとか、
1: あそこのは、基本的に4つ劇場があるんですか。
0: コンサートホールを入れればそうです、
1: ね、そうですよね。
0: それからプレイハウスがあって、小さいのでシアターイーストとシアターウエスト。
1: そうですね。野田さん自体は どれを一番使われてたんですか。
0: はい、やはりあの自分の持ってる野田マップという、あの制作集団はプレイハウスの大きいやつ、ね、まあそれはある程度お客さんを入れないといけないなってことがあって、はい、同時に下でもやりまして、あの亡くなってますけど中村勘三郎と、はい、あの3人芝居表に出ろいっていうのをやったんですけど、
1: うん、じゃあの中村勘三郎さんとのね、こういう関係というか、まあいろんな仕事一緒にされましたよね。
0: そうですね。まあなんといっても歌舞伎2001年かな、一番最初やった時は、うん、
1: 時立つ
0: の歌でありましたね。うん、
1: 勘三郎さんっていうとなんかこう、もちろんすごい役者でいらっしゃるけれども、演出はされないけれども、こういろんな企画をされて、
0: まあ、プロデューサーとして素晴らしいですよね。
1: そうですよね。
0: だから結構若い時から野田あの歌舞伎書かないっていうのは言われていて、自分は歌舞伎わからないしそんな書けるわけないっていうのをずっと断っていて、まあある時、ワークショップやらして歌舞伎役者でやって、なんか手応えがあったら少しやってもいいかなみたいな話をして、勘三郎、なんだワークショップってみたいな話なんだその横文字みたいな話で、まあちょっとまあいいや、そう言うんだったらやろうってやったら、もうなんかめちゃくちゃノリノリになって、いいよワークショップいいよみたいな周りに言い散らしちゃって、そしたらその人数大体ワークショップやっぱある程度決まってんのに、イブラスもだから会期中に審判の女優さんとかもね、勝手に呼んじゃったりして、そのもうやりようがなくなって、まあ、そのくらい、まあ、でも面白かったですね。その時に時立つの垂れの古いやつを元にするのと、あと自分のあの贋作桜の森の満開の下っていうのと両方をベースにしていろいろやってみたんですよ。 でそれをそのままほっといて、ある時新橋かなんかで彼と飲んでる時に、夜に彼が突然、これからちょっと歌舞伎座行って空間見てよって言って、夜中に忍び込んで、よく知ってる警備員さんだったんで中入れてくれて、それで深夜に奈落から上に上がって、もう真っ暗ですけど、ちょっとまあ少しだけ明かりがあるところ見たら、なんか素晴らしい空間だ、あのもっと舞台から遠いのかなと思ってたんですけど、縦積みなんでこう迫ってくる空間で、あ、やはり演劇的な空間なんだなと、まあ、ある意味あのロンドンのグローブ座のちょっと巨大版ぐらいの感じ、あ、いや、いい空間だなって、多分ポソッと言ったと思ったら、あの彼が、あ、ちょっと決まったと思ってそれで、それはまあ決まったで終わったら、翌日もうすぐ松竹の方に連絡を入れて、あの野田がやるって言ったから、あの来年のあそこ開けてとかいうの勝手にどんどん進めたんですよ。だからすごいプロデューサーですよね
1: 野田さん、その時予定入ってなかった。
0: いや入ってるんです。その前新国立かなんかの芝居が回ったんで、そう言っても本当お時間ないよ本当にって、いや大丈夫大丈夫みたいな、何が大丈夫なのか分かんないけど、それでなんとその前の芝居を作ってる時の稽古場で、それちょうど新国立劇場だったので、もう一部屋をいつも借りて、稽古が終わったらその部屋に行って少しずつ書くみたいなそうやって作ったのが時立つの歌ですよね。
1: まあ、あの歌舞伎の方はやっぱり何でしょうね、僕らもちょっと稽古方法と違って、なんかあのすぐできちゃうっていうなんかね、のでこう割合一から全部作っていくというのとはちょっと違う感覚があるのかもしれませんね。
0: 研ぎ出せの時はだから全然作り方が違うんで、 稽古場を作ってくんないとダメだっていう注文出して、うん、初めて巨大なスタジオを借りて、うん、そこに装置組み込んでやりましたね。もう最初の日、まず一番最初の日に稽古したらまだ七之助も高校生ぐらいだったのかな、うん、で当時の勘太郎ね、今の勘九郎もいて、こう、はい、子供とかがいると稽古中なのに叱りつけたり
1: しますね。
0: それでごわーっと叱りつけたから、そしてちょっと待ったみたいな感じで、演出家私なんで止めたりなんか言うのは俺がやるからこれはやらないでっていうところから入りましたね。あと大勢の野次馬の場面があるんですけど、最初やった時みんなあの野次馬なのに正座してんですよ。でそれもすぐ止めて、すいません、野次馬は正座はしないのでまた、うん、ったりして、であと最初はもうあのセリフ消してもいいんで、うん、あの好きなこと言ってくださいって言ったら、そしたらもう本当に好きなことをバーって言い出したら、本当に勘三郎のセリフとか聞こえなくて、でまた止めて、うん、すいません、あのそうは言いましたが、うん、多少こっちのもちょっと気を使ってくださいみたいな、そんなような始まりでしたね。
1: いや
0: 面白かったです。
1: それは面白いですね。
0: いや面白かったですね、本当。
1: 習慣の違いというかね、うん、
0: でもやっぱりあの歌舞伎ってあれ自体がもう劇団なんですよね。
1: そうですね。
0: だから、うん、分かってるし相手の呼吸も分かってるし、うん、で何といってもその江戸の、まあ、勝手にこっちが思うんだけど江戸の仕草が全員できるってことですよね、うん、いちいち、うん、そこがやっぱり違うなって思いました。
1: 最初のそのちょっとつまずくわけじゃないけど、カルチャーショックのある瞬間からだんだん分かってきてからは早かったんじゃないですか。
0: 早かったですね。もう
1: そうですよね。
0: であの歌舞伎の役者さんは本番もやってるんで、まあ、僕3週間か1ヶ月ぐらい稽古したんですよね、うん、それで最初翻訳の人が入ってこないじゃないですか。
1: あの翻訳ね、で代わりに本当の役のね、
0: 代役の、うん、あの役者さんがやってくれてたんで、うん、それでも十分面白かったのがやっぱ翻訳が入ってくるたびに、うん、次々に今の芝さんとか、うん、それから福助さんとか、うん、から千尺さんとか、
1: う
0: ん、
1: 花形の役者
0: がバンバン入ってくるために、うん、どこで稽古してきてんだみたいなぐらい。だから三つ五郎さん、ね、とかね、うん、やっぱ素晴らしかったですね、うん。
1: まあ、それがまあなんというか歌舞伎界なんでしょうかね。
0: そうですね、うん、で意外にそのくだらないことがやっぱり大好きというところでは私と通じるものがすごいあって、うん、あのあんなその踊りの家元の三つ五郎さんが、
1: はい、バンド三つ五郎さんが
0: 遠くの方で鏡の前でなんかこそこそこそこそやってって言ったら、うん、それ何のことはないそのスキップっていう踊りじゃなくてスキップの稽古をしていて
1: したことがなかったとか
0: どうなんですかね。でやり始めたらバッとスキップやって笑いを取ってましたけど、なんかいい夏でしたね2001年の夏は。
1: まあ、でもなんかあのよくね歌舞伎界にも最近いろんな方招かれて演出したりとか本書かれたりしますけれど、ちゃんとなんか野田さんのスタイルが貫けそうな感じがちょっと今頭に浮かびましたけど。
0: まあそうですね、やはり勘三郎という存在が大きいので、うん、彼はやっぱり私がこう演出するとか書いてるものを理解してるんで、まあこっち側がちょっと無理な注文とかしたのを間に入ってくれて、
1: うん、
0: あの文化的な翻訳というんですかね、うん、そういうことをやってくれました。だから最初は特に大変だった、ね、あの時立のお寺って一番最初あの影絵から始まるんで、うん、大きいスクリーンを一番前に吊って、うん、その奥にあの大きい盆を回して、うん、盾をやって刀をバンバンバンのこう流すと、うん、つまりスクリーンのところにあの灯籠のように下手から上手にずっと流れ続けるっていう演出だったん で、うんうん、で最初に、まあ、スタッフさんに偉い人にここにちょっと大きいスクリーンを釣りたいんですけど、うん、ったら釣れないねって言われてそれであれあそこにもバトンに釣れるだけだなとか思いながら、うん、もうちょっと直接は言わずに勘三郎にとってあそこにスクリームついたのが釣れないって言われたんだよなったらもう早速行ってくれるわけですよね、うん、だそういう始まりで、でも そうしたスタッフさんの方も作品が面白いというのに最終的に理解してくれると、もう全然変わってきて積極的にやってくれるんですよね、うん、でまたちょっと屋根の角度が少し傾斜が強いかなってか、ポロッと言うと、うん、20人ぐらいバーッと来て角度をさっと直すんですね、うん、あれもびっくりしましたね、うん、なんかポソッと言っちゃっただけみたいな、うん、
1: いやでもね、スクリーンの話僕も経験があって、今僕は石川県立音楽堂っていうところで芸術監督してるんですけど、そうするとやっぱり邦楽ホールっていうのがあって、やっぱり僕も影絵使いたいと思って、スクリーンないのって来たら、ないって言うんで、買ってくださいって言って買ってもらってから随分いろいろ使い始めましたけどね、やっぱり邦楽的な感性でいくとあんまりその影絵っていうのは実際には使ってないんですけど、でもまあなんかシンプルな分古典の方とのね兼ね合いもいいし、きっとその今の時立つのその最初のシーンなんか勘三郎さん大喜びやないですか。
0: もう喜びましたね、
1: 今まで見たことのないようなっていうね、しかもそんなにそのなんていうんですか、高度なテクニックを使うわけじゃなくて、
0: ね、もうアナログ中のアナログですからね。
1: さて、ここでもう一曲お聴きいただきたいと思います。野田さんが気分のいい時に無意識に口ずさんでしまう曲があるそうで、それがエディット・ピアフのラ・ビアン・ローズということなんですが、
0: ロンドン留学中にイギリスの友達がなんかある日、秀樹はあれだね、なんか気持ちいい時ってラ・ビアン・ローズだらラララララって言ってるねって言うので、あ、そういえばそうかなっていうの時に初めて気がつきましたね。でそれ以降はそれがちょっと口から出るときは、あ、俺今気分いいんだなって逆に考えるようにな
1: る。なるほど。それではお聞きください。エディット・ピアフでラビアン・ローズ。

0: なんか古き良き時代というか。
1: ですね。
0: でもまあここ
1: こんなにうまく口ずさんでるわけじゃないですよ。
0: ラビアンローズっていうのはこれは
1: ラビアンローゼが、まあ、
0: ローゼですかね、まあ、意味とすると、バラ色の人生みたいなことですか。
1: そうですね。
0: いいですね、ポジティブで。さて2週にわたってお話を伺ってまいりました。いやなんかね、演劇の話っていうともう本当にやっぱりこれからもう日本の演劇界を背負っていただきたくというところでございますが、今後どうされるんですか。
1: 企画としてはちょっと2年ぐらい先に巨大な国際演劇祭ができたらいいなと思って実現に向かって走ってますけど、
0: それはもう東京を一つの文化的ハブにして
1: したいな
0: ってことですよね。
1: 本当は演劇だけじゃなく文化全体を盛り上げたいんですけど、
0: そうです
1: ね、まあ自分がまず声をかけれるとかそういうところ演劇しかないんで、うん、まあそこから始めるみたいなことかな。
0: ぜひですね、やっぱりその中核になれるのは野田秀樹さんしかいらっしゃらないというふうに私も言っておりますね。
1: ぜひぜひ万世さんのご協力願いとありがたいかなと。
0: もうそれも仰せつかっておりますのでね、なんとか私も知恵を絞りたいと、思っておりますが、まあ海外の公演も含めてまだまだこれから。
1: そうですね、また来年もロンドンで。
0: そうですか。これからの活躍ますます期待し楽しみにしております。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 満載の音楽満載。私の思い出の曲やお気に入りの曲を紹介する音楽満載のコーナーです。冒頭にも申し上げましたが、本日10月14日は鉄道の日です。もみじも綺麗な頃、旅も楽しいものですよね。そんな季節に思いを馳せ、今日は5代目の銀河鉄道999を選びました。ね、まあもともとアニメのね、エンディングの曲ということですけども、メーテル、鉄郎分かれて、空に999が消えてくっていうところにこうオーバーラップしてかかってくる、なんともノリのいい曲ですし、宇宙へ思いを馳せる感じがいたしますね。それではお聴きください。5代5で銀河鉄道999。

0: 今日は五代五で銀河鉄道スリーナインをお送りしました。満載の狂言歌の読み。狂言の歌いとともに狂言の魅力をご紹介するコーナーです。柿が美味しい季節ですよね。今ではスーパーや八百屋さんで買うことの多い柿ですが、その昔は行商人が売っていたりもしました。今日はそんな柿売りの行商人を描いた狂言合わせ柿の歌いをご紹介します。狂言合わせ柿とは、祭りの市で見物する参詣人一行に柿売りが合わせ柿の売り込みを始めます。ところが試食した柿が渋いと言われ、そんなはずはないと柿売りも試食することに。目を白黒させながら甘いと言い張る柿売りだ。まずね、合わせ柿というのはね、渋柿の渋を抜くために、だから焼酎にまあつけるんでしょうかね。渋が取れて甘くなっているはずの柿ということのようなんですけれども、まあね、こういう行商人も柿を作った人がそのまま来てるわけではなくて、いわゆるいろんな仲買人を通してこう、多分持ってくるんだと思うんですよね。ですからこう、その人自身ももしかしたら騙されているのか、またはその渋を抜いたはずが抜けきっていなかったのか、ちょっとここら辺の解釈は、まちまちなんですけども、どうもこの、柿売りの方は本当に甘いはずだと思っていたのにですね、思いもかけず渋い柿を売りつけることになっちゃって、当然そうすると消費者にとっては迷惑な話ですからね。じゃあお前も食ってみろよって言われて、食ったら渋くて、これは困ったなというところでですね、素直に認めればよかったのかもしれませんけれども、甘いというふうにですね言い張ったために、袋叩きにあって売り物のカゴは引き倒され、散々な目に遭うというようなところで、少しこうエレジーというんでしょうかね、そういうものに浸って、歌う曲が合わせ柿の最後の柿尽くしの歌いというところでございます。ではお聴きください。
1: 返せ合わせ柿と家どの家ども取り残される気守りの古の人なるを柿のもとに住みながら歌を案じて、空嘘を吹かせたまいし試しま

我子孙奴不可忍个寂寞，他寂寞兮兮，苦我该兮子子，可惜人无可敬哦。昔日昔年。

暖房しのいだり、柿は柿は。今日は合わせ書きの歌いを紹介しました。野村萬斎のラジオで福袋。ここからは放送をお聞きいただいたリスナーの方からのお便りを紹介したいと思います。こちらは東京都の泉由紀さんから、今後取り上げてほしいゲストやテーマ、亀井博忠さん、お二人が共演された公演企画や三馬荘、三月期名人伝、能狂言鬼滅の刃、能狂言日いずるところの天使、能狂言刀剣乱舞などというようなことでですね、リクエストをいただいております。ありがとうございます。そうですね、まずはね、あの亀井博忠さん、角野流大鼓方の、家元に今なっておられますけどね、今やね、能楽界にの特に音楽的な部分の責任を一手に引き受けられているという感じがいたしますね。彼自身はね、自身をやっぱり能楽師、役者というようなぐらいのやっぱりこう自覚がおありででしてね、ですからやっぱり役者がやりやすいように、ただ劇的にするにはどうしたらいいかというね、まさしくそういうところに担われている方でございます。能はやっぱり半分は林の力で持っているというところもあるような気がいたしますのでね、これからこの亀井博忠さん、ぜひご注目いただきたいと思いますし、リクエストにあった、いろいろな私のやってきた新作についてもですね、そのうち、お話できたらと思っております。今後も皆様からのお便りをお待ち申し上げております。

っという間にお別れの時間が来てしまいました。お聞きいただいているのは鉄道の日にちなみましてザ・ブルーハーツのトレイントレインです。素朴でありながら爆裂していくというね、本当に名曲ですし、まあ昭和の人なら絶対カラオケで一度歌ったことがあるんではないかと思いますが、来たちょっとこのパンクっぽいロックのところがね、私も大好きな曲ではございますけど。

今日は野田秀樹さんにお話を伺いましたが、積もる話というんでしょうかね。まあやっぱり同じような経験をされてきましたしね。あ、蜷川幸雄さんの話するの忘れちゃったねなんて話を二人でしておりました。番組では皆様からのお便りお待ち申し上げております。宛先はこちら。インターネットの方は野村萬斎のラジオで福袋のホームページから、おはがきの方は郵便番号 150-8001 NHK 野村萬斎のラジオで福袋の係までどうぞお声をお寄せください。それでは本日はこれまで。さらば、さらば。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報交通情報をお伝えします。明日は高気圧に覆われて秋晴れとなるところが多いでしょう。明日の各地の詳しい予報です。北海道の道南と道東は概ね晴れるでしょう。道央と道北は晴れるところもありますが、午前中は雨や雷雨となるところが多い見込みです。札幌の最高気温は18度の予想です。東北の太平洋側は大体晴れるでしょう。日本海側は雲が多く、午後を中心に雨や雷雨となるところが多い見込みです。仙台の最高気温は23度の予想です。関東は晴れますが、朝晩は雲の広がるところが多いでしょう。雨が降ることはなさそうです。東京の最高気温は23度の予想です。甲信越は日中を中心に広く晴れるでしょう。新潟県は夕方から雨や雷雨となるところがある見込みです。最高気温は甲府で24度、長野は21度、新潟は23度の予想です。東海は日中は各地で秋晴れとなるでしょう。明け方から朝にかけてと夜は雲の広がるところがある見込みです。名古屋の最高気温は26度の予想です。北陸は概ね晴れますが、朝まで雲の広がるところがあるでしょう。雨が降ることはない見込みです。金沢の最高気温は23度の予想です。近畿は秋晴れとなりますが、北部では朝まで雨の降るところがあるでしょう。大阪の最高気温は25度の予想です。中国地方は山陽を中心に広く晴れますが、山陰では朝まで雲に覆われるところがあるでしょう。広島の最高気温は25度の予想です。四国は晴れますが、瀬戸内側では明け方まで雲が多いでしょう。高知の最高気温は26度の予想です。九州は雲一つないほどの青空が広がるでしょう。夜も晴れそうです。福岡の最高気温は25度の予想です。沖縄本島は概ね晴れるでしょう。先島諸島は雲が広がりやすく、夕方から雨の降るところがある見込みです。那覇の最高気温は28度の予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。北海道地方の状況です。北海道の高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方と関東甲信越地方の状況です。工事のため、秋田道の秋田中央インターと昭和男鹿半島インターの間と、東北中央道の山形ジャンクションと天童インターの間、磐越道の会津若松インターと西会津インターの間は上下線とも通行止めになっています。工事のため、日本海東北道の庄内空港インターと酒田インターの間と、聖郎柴田インターと荒川胎内インターの間、中央道の小淵沢インターと諏訪インターの間は上下線とも通行止めになっています。長野道の上りは塩嶺トンネルで工事のため2キロの渋滞です。第三京浜の下りは江北インターで乗用車2台の事故のため2車線が規制されていて3キロ渋滞しています。京葉道路の下りは花輪インターで工事のため1キロの渋滞です。東海、北陸、近畿地方の状況です。工事のため舞鶴若狭道の舞鶴西インターと小浜インターの間の上下線と京都縦貫道の園部インターと宮津天の橋立インターの間の両方向は通行止めになっています。京滋バイパスの上りは笠取インターで工事のため2キロの渋滞です。中国、四国地方の状況です。浜田道は瑞穂インターと浜田ジャンクションの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。山陽道の上りは高知インターで作業のため1キロの渋滞です。集中工事のため徳島道の土成インターと井川池田インターの間と松山道の松山インターと大津北インターの間は上下線とも通行止めになっています。九州、沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため、南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも

NHK ニュースです。柳名農林水産大臣は地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘される中、今夜高市総理大臣に辞表を提出しました。柳名農林水産大臣は午後6時20分過ぎからおよそ20分間総理大臣官邸で高市総理大臣と会談しました。この後柳名大臣は記者団に対し、高市総理大臣に辞表を提出した。国会審議に迷惑をこれ以上かけるわけにはいかないし、農林水産行政にも集中できない状況がこれ以上続くことは避けなければいけないと考え、自ら決断したと述べました。柳名農林水産大臣は、就任前の今年5月、地元栃木県の会合で、先の衆議院選挙で市長と町長が自身を支持しなかった自治体に対し、国の道路予算の配分を大幅にカットしたなどと発言し、その後撤回しました。また、おととし10月と今年2月の衆議院選挙の際、手配したシャトルバスで自身の支持者を無料で送迎し、野党などから公職選挙法に違反する可能性を指摘されました。さらに今日、文春オンラインは、おととしの衆議院選挙の際、柳名大臣の陣営で、電話による投票の呼びかけなどに携わった複数の事務員に対し報酬を支払ったとして公職選挙法違反の疑いがあるなどと報じました。こうした中、野党側は参議院で柳名大臣に対する問責決議案を国会に提出する構えを見せるなど追及を強め、高市総理大臣の任命責任を問う声も出ていました。柳名大臣は比例代表の北関東ブロック選出の当選6回で47歳、2012年の衆議院選挙で初当選し、これまでに文部科学副大臣や党の農林部会長などを務め、先月の内閣改造で農林水産大臣として初入閣しました。去年10月の高市内閣の発足以来、内閣改造を除いて閣僚の辞任や更迭は初めてで、高市総理大臣は速やかに後任の人選を進めるものとみられます。内向の世代と呼ばれる作家の一人で、人間の内面を見つめた小説を数多く発表した文化功労者の黒井千治さんが、おととい肺炎のため亡くなりました。94歳でした。黒井さんは東京で生まれ、東京大学を卒業後、自動車メーカーに勤めながら小説を執筆し、労働や組織、人間同士の関わりをテーマに、

0: 1995年には女優と劇作家の激しい恋を描いた長編カーテンコールで読売文学賞の小説賞を受賞しています。また1987年から20年以上にわたって芥川賞の選考委員を務めたほか、日本中国文化交流協会の会長や日本芸術院の院長などを歴任しました。こうした功績から2008年に旭日中綬章を受章したほか、2014年には文化功労者に選ばれました。黒井さんは90歳を超えてからも自身の老いや暮らしを題材にしたエッセイを発表するなどしていましたが、家族によりますと、おととい肺炎のため都内の病院で亡くなったということです。94歳でした。東京小平市にある交差点で誤った信号無視の取り締まりを警視庁が60件余り繰り返していたことが分かり、反則金の返還などを行っています。誤った取り締まりが行われていたのは東京小平市の踏切近くにある信号機のない市道の交差点です。誤った取り締まりは今年7月までのおよそ2年間に63件に上るということです。9時のニュース、コミがお伝えしました。まもなく9時5分です。
1: 大竹しのぶのスピーカーズコーナー。

週の真ん中、水曜日の夜、いかがお過ごしですか？こんばんは、大竹しのぶです。私のいる東京はこのところ秋らしい穏やかな天気の日が増えてますけど、でも暑かった。この間のね、休日は暑かったなと思います。それでも夕方になるとちょっと秋らしい、ちょっと涼やかな気候になってきましたけれども、秋はやってきていますでしょうか？あなたの街には秋の味覚楽しんでますか？女心と秋の空なんていう言葉があるように、秋の天気は移ろいやすいと言われています。そのため今から62年前の1964年に行われた最初の東京オリンピックの時、絶対に晴れてほしい開会式の日を、かつての体育の日だった10月10日にしたのは、この日が晴れの特異日だったからと、まことしやかに言われたものです。漢字で特別の特に異常の異と書く、この特異日は、その前後の日と比べて特定の天気が現れる割合がとても多かった日のことを指して使われている言葉なんですけれども、そういえば11月3日文化の日ってあるじゃないですか。その日が父と母の結婚記念日だったんですけども、いつもこの日は絶対に晴れるのよって母がすごく嬉しそうに言ってたことを今思い出しました。この特異日にははっきりした定義はなくて、なぜそうなるかも分かってない上に、気象庁が決めてるわけでもないんだそうです。そんな特異日は、晴れ以外にも雨の特異日はもちろん、いろんな特異日があって、主に東京となりますが、4月6日は花冷えの特異日、8月18日は猛暑の特異日、9月17日と9月26日は日本列島に台風が上陸する回数が多い台風襲来の特異日と言われてます。この特異日を気象庁が定めてない代わりと言ってはなんですけれども、各地の気象台では過去30年間の気象データをもとに、1年365日それぞれの日にその地方でどの天気のことが多かったかを統計的にまとめた天気出現率というのを発表しています。すごいね、いろんなことを調べてるんですね。その天気出現率の最新データも、1991年から今から6年前の2020年までの30年間をもとにしているので、気候変動の激しい2026年の今とはもはや傾向が変わってしまっているかもしれませんけども、東京で1年のうち最も晴れになる割合が高い期間は年末年始、12月28日の仕事納め以降、晴れになる割合は12月30日が 80% なの以外は連日 86.7% で、1月3日に至っては晴れる割合が 90% となってます。そういえばお正月って

か穏やかで、なんか冬の晴れた日っていう感じで、なんかそう言われてみればそうですね。そしてなんと東京で一番晴れになる割合が高い日はクリスマスイブの12月24日で、クリスマスイブが晴れになる割合は 93.3%。 すごい。12月24日もクリスマスの同時の25日も雪になる割合は 0%。 じゃああれはダメなのね、ホワイトクリスマスはね。可能性はかなり低いんだそうです。さて、私大竹しのぶがロンドンをはじめ世界中の公演などにあるスピーカーズコーナーという、あらゆるテーマについて自分の主張や思いを伝えられる場所のように、日々の生活の中で私が感じた思いをあなたに伝えています、この番組です。たくさんメッセージいただいているのでご紹介したいと思います。これはとぼとぼランナーさん、69歳、北海道の方、ありがとう。とぼとぼランナーさん、食欲の秋、スポーツの秋など人によっていろんな秋がありますが、私にとっての秋はワクチンの秋です。インフルエンザワクチン、コロナワクチン、帯状疱疹ワクチンなどなど、この秋私もいくつか接種する

さっきワクチンについていろいろ番組始まる前にみんなと話してて、ワクチンも結構値段が高いっていう話になって、それあれ高齢者は割とタダで打てるんじゃないかという話になって、あ高齢者私みたいな話になってちょっとショックでしたけども、トボトボランナーさんも高齢者ということでね、本当風邪ひかないようにみんな気をつけましょう。これはアッペさん53歳三重県の方、ありがとう。私は来月中旬に健康診断があります。今回の健康診断の予約は今年の7月にしたんですが、その時はさすがに健康診断まで4ヶ月もあれば痩せるだろうと思って11月に予約したんです。なのにただいま連日過去最高体重の記録を更新してます。アッペさんわかる、どうしてもうアッペさん53歳でしょ、大丈夫、私なんかもうダメだよ、私も今日実は稽古してて衣装合わせみたいなのがあって、どうしよう、最初はパジャマなんで割とこうゆったり系じゃないですか、パジャマってセーフみたいな感じで、次はワンピースだったんですけど、ちょっとやばかったですね、本当どうしようね、4ヶ月もあれば全然11月になったらこの体重になってるだろうなんて甘いよね、私も本当やだ、どうしようアッペさん頑張ろうアッペ。佐藤さん50代札幌市の方、ありがとう。この前ふと、今日何々さんの誕生日だと思い出しました。その人は今から30年くらい前に私が好きだった人で、あれ以来会ってないのにまだ誕生日を覚えてたことに自分でも驚いてしまいました。今どうしてるのかな、秋ってなんだかちょっとだけ寂しい季節ですね。すごい素敵、なんかそれは男性の方なのかしら。でもさ、なんかもし連絡先をさ知ってたらさ、おめでとうございますみたいな感じでやってみたらいいのに、ふっと連絡したい人とかそんな気分になる時ってすごくわかります。まあ結局ね、でもできないことの方が多いかもしれないね。これは24歳ソフトクリームちゃん、札幌市の方、ありがとう。私は韓国人でこの10月から札幌に留学してるんですが、実は1年前から韓国で忍さんの番組を聞きながら日本語を勉強してきました。どうしよう、ソフトクリームちゃん私の日本語大丈夫？だから私にとってしのぶさんの番組は日本語の先生だったんです。本当？そして今実際に日本の寮でしのぶさんの番組を聞いてるという事実がなんだか不思議で面白く、韓国で聞いてた番組を今は日本で聞いてるんだなと思うとちょっと感慨深いです。すごい。この10月から札幌に留学してるっていうことはまだ来たばっかりっていうことでしょ。すごい。でもさ、これさ、日本語でメールくれたんだよね。感慨深いとかさ、難しい言葉とかもちゃんと知ってて素晴らしいですね、ソフトクリームさん。私もじゃあちょっとね、ソフトクリームさんのためにきちんとした日本語で番組を作ろうかなと思っております。本当にありがとう、頑張ってね、風邪ひかないようにね、お勉強してください。こういったメッセージ24時間365日番組ホームページからお待ちしています。番組聞いてて私に言いたいことや聞きたいこと、あるいはこの時間はこんなことしながら聞いてるよなどなど、ぜひ番組宛てのメッセージでお寄せください。メッセージにご住所本名を書いていただくと、ご紹介した場合に番組ステッカーをプレゼントします。ペンネームしか書いてないとステッカー送れないので、ぜひ住所とお名前を忘れないでね。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。それでは今週もまずはこのコーナーから行ってみましょう。大竹しのぶ今週の喜怒哀楽。嬉しい、楽しい、悲しい、腹が立った。人はそんな感情が揺さぶられるような経験をすると、その話を誰かに伝えたくなるものです。今回は4つの中からこのお話。キー。まあ、キーっていうか、まあ、ね、楽しいことでもあり、喜ばしいことでもあり、ちょっと困ってること。

って言えば困ってることなんですけれども、まあこのラジオでもね、いろいろずっとお話ししてきましたように、息子が40にして結婚をしまして、父親になりまして、ということは私はおばあちゃんになってしまったということですよね。でもうね、本当に、その赤ん坊も、なぜここに来て孫と素直に言えない自分がいるんですけども、その孫も本当に一つ一つ日々大きくなりまして、順調に健康に育ってくれています。そんな中でですね、私が稽古のお休みの日とか早く帰れた日とかに会ったりはしてるんですけれども、だんだんこう喃語、赤ちゃん言葉から少しずつなんか言葉の意味を理解するような成長段階に入ってきておりまして、でパパとかママとかをもう少しで言えるんじゃないかみたいなところまで来てまして、そうなるとですよ、私どうしたらいいんだろうっていうふうに悩みがね、でももうそろそろなんて呼ばせるかを決めなくちゃいけないと思って、この間の仙台で行われました公開収録の時に、英語の先生だったかな、彼が僕は JJ と呼んでますって言って、おしゃれーと思って、じゃあ私は BB かなって思って、つまりばあちゃんばあちゃんっていうことなんだけども、BB かと思って、 JJ の方がなんかおしゃれだなと思って、でもさあそろそろ決めなくちゃと思って、私が一生懸命しのぶちゃんとかしーちゃんとか、でもどうも自分でなんかしっくりこなくて、で息子は勘三郎さんの孫勘太郎くんと長三郎さんが言ってるように、もうタケバーでいいじゃん、タケバーでって言って、っていう、なんかでもすごいなんかこう踏ん切りがつかない自分っていうものにすごいなんかイライラしてるっていうか、ばあちゃんとかばあばとかでさ別にいいわけじゃん、そうなのにさ、なんでこんな一生懸命考えて、しのぶちゃんは言いにくいかなとか、しーちゃんはどうだろう、でも私に合わないな、しーちゃんなんてとか、なんかそれですごく疲れちゃうどうしよう、本当になんて呼ばせたら、BB、しーちゃん、おばあちゃん、おばあさま、しのぶ、そんなたわいのない話で今日の1曲目いってみたいと思います。今一緒に芝居をしています井上芳雄くん、すごい昔ですね、これは18年前に芳雄くんのミュージカルの歌を収録したアルバムにですね、なんと私がデュエットで参加してるんですよ。バーナムという、ミュージカルの中の楽曲なんですけれども、それにですね、芳雄くんが井上久志さんに訳詞を頼んで、井上さんが訳詞をしてくださって、吉尾くんと私で歌ってます。その曲かけちゃおうかな、井上芳雄大竹しのぶで I like your style ギクシャクワルツ。

い。なんで若い。それおばあちゃんになるよ。若い声が全然若いですよね。なんかって自分で言ってるけど。そう、吉尾くん今稽古場で隣で一緒にお芝居して、本当になんか本当に全然変わんないんですよ。吉尾くんはずっと初めて会った時から全然変わらなくて、穏やかで優しくて、なんか真面目で、こんな人いるんだっていうぐらい本当に素敵な人です。あ、今ちょうどこんなメッセージが来てるんで読みますね。大間さん66歳、三重県の方。私と同じ年だと思ってたら違ってた、私69歳だって間違えちゃった。今あのお芝居の中が66歳っていう設定だから、あ、私と同じ年って思っちゃった。しのぶさんがこの番組の中でお孫さんから何と呼ばれたらいいかという話をされているので、あ、そうそうそう、我が家の話を聞いてください。私もじいじばあばが受け入れられなくて、おいえ、孫からオーパ、オーマと呼ばれてます。オーマ？なぜかというと、娘夫妻は結婚と同時に仕事の関係でドイツに5年ほど住んでて、帰国してから孫を授かったんですが、ドイツではおじいちゃんおばあちゃんのことをオーパ、オーマと呼んでいるらしく、これを聞いた娘が可愛い、これだと思ったそうで、そう呼ぶようにしてくれたんです。オーマ可愛いかも。孫は幼稚園に入ってからお友達にオーマって誰？と聞かれ、うん、バーバのことだよと、ちゃんと他の人にも分かるように使い分けをしてんだとか。今は孫も小学校3年生になり、他の人にはきちんと祖母がとかおばあちゃんがと言ってるようで成長を感じます。なんて立派なお孫さんだろう。オーマ、ちょっと真似してもいいですか？オーマだったらなんかいいかなって思った。これなんでオーマなの？うん、ドイツ語みたいな感じで、あ、ドイツが好きだからみたいな感じで言えばいいわけでしょ。いいかも。ありがとうございます、オーマさん。ちょっと真似しちゃうかもしれません。さて、先ほどは私の喜怒哀楽を話しましたけれども、ここからメッセージで寄せられた番組を聞きの皆さんのここ最近の喜怒哀楽を紹介したいと思います。福井県ゆかゆかさん56歳、ありがとう。最近の私の気を聞いてください。この前友達に誘われて50年ぶりぐらいにサーカスを見てきたんです。すごい。サーカス？サーカスの花形は今も昔も空中ブランコ、ハラハラドキドキで、きっと私は口を開けながら上を見上げていたと思います。子供に戻った気分でした。その日は友達とランチして、おしゃべりもたくさんして、楽しい時間が過ごせて幸せでした。こういうのが日々頑張っていることへのご褒美かなと思っています。そうなんだ。50年ぶりってすごい。もうちっちゃい時にゆかゆかさんはサーカスを見たんですね。でも感動しますよね。私も何十年も見てないかもしれない。子供がちっちゃい時に海外から来るサーカスのは見に行って、やっぱりもう圧倒されますよね。そうですよ、日々頑張ってるんだから時々自分にご褒美あげましょう。これはムーさん67歳の静岡県の方、ありがとう。最近の私の楽です。この前高校時代の友達と在来線に乗ってぶらーり旅してきました。行き先は東西に広い静岡県の西にある浜松から2時間半、静岡県東部の三島市にある三島大社へと行ってきました。神社を参拝した後はうなぎを満喫、ノンアルコールビールなのにほろ酔いになりながら、水の都三島を代表する清流の源兵衛川の石畳の上を歩き、途中裸足になって冷たい水を浴びてきました。源兵衛川には夏にホタルが出るとのこと、途中透き通った湧き水が出てて心が清らかになった気分でした。その後はまた JR に乗って熱海まで行き、お土産を買ったり、名物のタコ天に舌鼓を打ちお腹いっぱい。帰りの電車でも友達との話が尽きず、あっという間の一日でとても楽しい時間となりました。次はその友達と日帰りのバスツアーを企画しています。素敵ですね。ぶらり旅、
そうだよね。日本にだってたくさんたくさんいいところや素晴らしいところいっぱいあると思うので、しかも友達とね、あと美味しいものを食べるって幸せだなって思います。ムーさん、素敵な情報ありがとうございます。これはのっとりんこさん54歳、石川県の方、ありがとう。最近の私の喜怒哀楽の愛の話を聞いてください。もう何が悲しいって、自分のおバカ加減にです。最近温泉施設に行くとき必ず何か忘れ物をしてしまうんです。一度目に忘れたのは化粧水、アメニティのない施設だったのにクリームも忘れ、乾燥肌の私が最終手段で使ったのがリップクリーム。そのまま塗ると周りの人にリップとバレてしまうので、指につけてから密かに顔に塗ってしのぎました。2回目も同じことをしてしまい、次こそ絶対忘れてはならないと3回目は意気揚々と化粧水を持参したんですが、料金を払いお手洗いを済ませ、いざ服を脱ごうとしたその時にタオルを忘れてたことに気づいたんです。私は仕方なく受付に行き、恥ずかしながら理由を話し返金してもらって帰宅しました。若い頃は何事にも準備万端で言ってたのに全く悲しい限りです。次は絶対忘れ物しないぞ。タオルとか貸してくれないのかな。悲しいね。もうそれか自然乾燥するとか。ちょっとしばらくブルブルブル、あとハンカチとかでしのぐとか。悲しいの、トリンコちゃん。今度は忘れ物しないでくださいね。この番組ではあなたが日々の生活の中で小さなハッピー感じたことや、カチンときたことや、悲しいこと楽しいことの喜怒哀楽を番組ホームページから送れるメッセージでお待ちしています。メッセージには喜怒哀楽の係と書いてください。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたの喜怒哀楽お待ちしています。それでは懐かしい曲、紙風船で冬が来る前に。

0: ここは紙風船で冬が来る前にでした。お送りしています大竹しのぶのスピーカーズコーナー、続いてはこのコーナーをお送りしていきましょう。
1: 大竹しのぶサイコロクアイコロク、
0: 私大竹しのぶがデビュー作のドラマ僕は女学生の放送開始から50年を迎え、芸能生活50周年イヤー突入なんて言ったのはもう3年近く前でございます。もういいよそんな記念とかね、関係ないもん、やれてることだけで素晴らしい。そのデビュー50周年の節目のタイミングを迎えたのを機に、これまでの活動を振り返りつつ、お世話になった皆さんのことをお話ししていくこのコーナー。今スタジオには年代別に私の出演作などをまとめたリストとサイコロが2つ用意されています。サイコロは1つが私がデビューした1970年代の197から2020年代の202までの数字が書かれた6面体、もう一つが0から9までの数字が書かれた10面体。この2つのサイコロを振って出た目の年代の作品について振り返っていきます。前回は31歳の時の舞台ガラスの仮面の話をしました。それに続く今回は何年が出るのか、早速サイコロ振ってみたいと思います。2018年、もう最近じゃん。え、8年前、2018年が8年前、やだん。テレビアイアングランマ、飲み取り侍、東京2001、あ、リトルナイトミュージック、舞台出口なし、ピアフ。ああそうか。え、これ何 AI って何、アルバムだAI って読んじゃった。しのぶアペックピアフが10月10日に出たの。レコード大賞優秀アルバム賞、すごいね。そうなんだ優秀アルバム賞をピアフのアルバムでもらったということですね。そうですね、2018年、そうか、8年前。この年はですね、実はですね、母が亡くなった年ですね。出口なしというお芝居をしている時に、それが8月が稽古で9月が本番だったんですけれども、8月ぐらいから、そうですね、その前6月ぐらいから徐々に体力が落ちてきて、まあずっとお家で最後まで介護っていうか見てた、見守り介護みたいな感じで見てたんですけども、5月ぐらいからかな、食べられなくなって、6月の誕生日を母とのでみんなで集まってやった時も本当に食べられなくて、その時に96本のバラを息子と息子の友達が母に送って、本当に嬉しそうにしてたんですけども、8月になったらほとんどものが食べられなくなり、でも私は稽古に行かなくちゃいけないから、その心配とかありながら稽古してってですね、サルトルの芝居だったんですけれども、その役名が母と同じエステルっていう名前だったんですよ。多部未華子ちゃんがやった役名だから、すごいその何ですかね、すごい不思議な縁を感じまして、でやっぱり寝てない日もやっぱり夜一緒に寝てたりしてたので、寝てない時とかも実は今だから言えるんですけどもありまして、稽古に行って、でもセリフは言わなくちゃいけないし、お芝居をしなくちゃいけないので、そこの意識だけはすごいクリアなんですよ、お芝居してる時は。でも周りがぼやけてるんですよ。これ経験した人じゃないと多分わかんないと思うんですけど、自分の中の意識としてその芝居をしている人だけははっきり見えるんですよ。だからセリフもちゃんと間違いなく言ってるんですけど、その他のことはもう自分の頭に入ってこない。だから 通の生活してればこう芝居をしながらも、あ、今ここで誰かが動いたとか、ここで演出家がこういう顔して見てるなとか、そういうのが全部わかるわけじゃないですかね。だけど2日ぐらいそういう日があったかな。とにかくセリフは言わなくちゃいけないっていう、自分が最低限のことしかできない。それであとは全部なんかフォーカスがもう全部ぼやけてて、あ、これダメだ、私本当これダメだって思いながらお稽古してたのを覚えていますね。で、まあ9月のもうそうですね、初日が空いて9月1日に母は天に召されたわけですけれども、そういう朝とかやっぱり舞台ちょうど2回公演あったのかな。で、朝その現実を受け止めながら舞台に立つエステルという役名の人と一緒に、すごいなんか、あ、ね、役者の仕事っていうのはそういう仕事なんだなっていうのを、ただもう私は、まあ、そういう、まあ、最初の旦那さんの時も舞台に立ってたりしてたので、でもまあお客さんにそれを分かった上で見てもらうのはすごく嫌だったので、そのあんまりこう発表することもなくやってましたね。だからすごくなんか忘れられない、舞台になりました。でもそういう時にやっぱりスタッフさんとか共演者の人とかが、あ、すごく私に気を使ってくださってるんだなっていうのが分かって、そういう人に支えられて守られて、なんとか体調も崩すことなく最後まで元気よくその役を全うすることができたので、よかったなとは思っています。うん、本当に、まあ、母も強い人だったので、あの精神力がね、だから私も、そんな母の娘なのだから強くきちんとやり遂げようっていう思いで、なんか、うん、やれたからよかったなって思っています。忘れられない年の話をしました。2018年の出口なしのお話をしました。それでは次の曲、小田和正さんで愛を止めないで。

送りした曲は小田和正さんで愛を止めないででした。それでは今週も最後にこのコーナーをお送りしましょう。琴の春さん、琴の春さんの草は種という字が当てられています。古今和歌集の序文には、歌が心から生まれるものであることを、植物の葉が種から生まれることになぞらえ、大和歌は人の心を種として、よろずの琴の葉とぞ慣れりけると書かれています。この時間は古今和歌集の時代から1000年以上の時を経て、現代のアーティストたちが紡ぎ出す今私があなたの心に届けたい歌詞をご紹介していきます。今週あなたに届けたい歌詞はバウンディのしわ合わせです。僕の時価総額400円の心臓と絵に描いたような君の綺麗な心臓を合わせてできたシワの数が僕たちの未来の価値だ。残された時間が少ないのなら、崩れてく時間が増えてくのなら、こぼさないように合わせて。変わらない、変われないよ僕ら。今もしっかり握っている、ちぎれない、ちぎらないよ僕ら。今もしっかりつないでいる手。

これ本当になんか聞けば聞くほど、実はすごく深い曲で、最初はラブソングって言って君と僕はずっと仲良しでいようねっていう感じなのかなと思ってたんですけども、なんですかね、思い出すことがなくなってしまうんだろうって、なくなっても変わらないよっていう、今から君の見てる方へと、やるせない夢が覚めた頃にまたシワを合わせてっていう、こう今はもういない人に対しての、あ、歌なんだって分かった時に、すごい悲しいとか思って、すごいやっぱりすごい方だなって思いましたね。やっぱり永遠に続く命とか永遠に続く愛とかを信じていきたいなっていうのを強く思わせてくれた歌です。お送りした曲はバウンティーでシワ合わせでした。

0: 竹しのぶのスピーカーズコーナー。
1: 私大竹しのぶが毎週水曜日のこの時間にお送りしていますスピーカーズコーナー。今週ももうエンディングなんですけれども、この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして、聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからお聞きください。それに続く来週のスピーカーズコーナーはまた生放送でお送りします。ぜひリアルタイムで私にメッセージを寄せください。時間まで読みますね。ムームーさん60代ありがとう。いつも仕事から帰ってきたらすぐラジオをつけて、時間があればこの番組聞かせてもらってるんですが、しのぶさんの番組でかかる曲はこの曲初めて聞くけどいい曲だなと思うことがよくあります。この年になるとなかなか新しい音楽を知る機会が少なくなるので、またこの番組でいい曲が聴けるのを楽しみにしています。ありがとうございます、ムームーさん。そうなんですよ、私もこの番組があるからいろんな曲を聴いて、新しい曲もいろいろ知ることができて嬉しいです。それを喜んでくれてるママさん、ありがとう。北風ちゃん15歳、ありがとう。山形の北風ちゃん元気ですか。仙台のさ公開収録で来てくれた北風ちゃん。最近私はガラスの仮面にハマってアニメを一気見したんですが、この前サイコロカイコロクのコーナーでしのぶさんがガラスの仮面の舞台をやったことを知って、とてもびっくり、そして嬉しくなりました。私もしのぶさんが演じる北島麻耶を見たかったです。しのぶさんにぴったりな役だと思います。ありがとう北風ちゃん。そうなの、麻耶ちゃん大好きなの。私も12歳とか13歳の役だからね、ちょっとねもうね私はねできなくてね、月影写真しかできないのよ北風ちゃん。これはカンツナさん、ありがとう。私はいつもこの番組を山形の自宅で聞いてるんですが、今は仙台の病院に入院しながら聞いてます。入院して1週間たち、周りの患者様みんないい人で、だいぶ入院生活にも慣れましたが、家族とはまだ1回しか会えておらず、いつも家族にはブーブー文句ばかり言ってましたが、寂しい思いをしてます。カンツナちゃん大丈夫ですか。頑張れ頑張れカンツナちゃん、寂しがらないで、一人を楽しんで、頑張れ頑張れカンツナちゃん、早く治れ。これは北海道のタバちゃん60代の方、ありがとう。私は去年の8月から突如仕事を休まないとならなくなり、63歳までずっと仕事をしてきたので、なんだか社会から見放されたような気持ちになったりしました。私はもともと一人暮らしで、娘は遠くに住んでおり、連絡は取ってはいるものの、社会との接点がなくなるとこんなに寂しいもんなんだと実感しています。でもこの番組を聞いているとそんな現実からちょっとの間離れられる気分になります。タバちゃん、そうなの、体のことで休まなくてならなくなったの。でもさ、まだ若いからさ、なんかさ仕事以外のことでさ楽しみを見つけてさ、人生さこれからだぜって思ってさ頑張ってほしいなと思います。楽しもうよたまちゃん、イエイイエイよー。ということで今週はこの辺で、この時間のお相手は大竹しのぶでした。頑張ろうねみんな、またね。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。不正アクセスを受けた大阪の会社アルカディアのメール配信サービスを使っている都内各地の自治体が、今日個人情報が流出した恐れがあると公表しました。大阪の IT 関連会社アルカディアは、第三者による不正アクセスが疑われる事案を確認し、登録者のメールアドレス300万件余りなどが漏洩した可能性があると公表しています。この会社を利用していた都内各地の自治体では、住民向けの防災や防犯情報を伝えるシステムや、消防団や職員を災害時に呼び出すシステムに登録されていた個人情報が漏洩した恐れがあると公表しました。今日メールアドレスなどが流出した恐れがあると新たに公表したのは、江東区と世田谷区、日野市、小平市、三鷹市、小金井市、昭島市、それに東久留米市です。各自治体では防災や防犯情報のシステムの利用が停止されていて、復旧のめどが立っていないということです。埼玉県内の8つのタクシー会社がスマートフォンで予約できる配車アプリを共同で導入し、今日から本格的に運用を始めました。スマートフォンのアプリでタクシーの配車サービスを導入したのは、坂戸市などに本社を置く県内の8つのタクシー会社で、今日から本格的に運用が始まるのに合わせて会見を開きました。アプリは徳島県の企業と連携して開発され、名前と電話番号を登録すれば、地元の住民だけでなく観光客も利用できます。地図上で乗車する場所を指定すると、タクシーの位置や空車状況から近くにいるタクシーが表示され、利用者が選ぶ仕組みで、アプリによる配車の手数料は無料だということです。地元のタクシー会社には、利用者から電話がつながりにくいとか、なかなか車が来ないなどの声が寄せられていて、深刻なドライバー不足の中、アプリによる共同配車によってこうした課題の解消につながるかが注目されています。では海上気象です。関東海域は明日にかけて、風は北部は北の風15メートル、明日午後9時までに北東の風8メートルに変わるでしょう。南部は西の風10メートル、明日午後3時までに北東の風8メートルに変わるでしょう。天気は北部は晴れ時々曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部は晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部は8キロ、ところにより500メートル以下、南部は8キロでしょう。波は北部南部ともに2メートル50センチ、明日午後9時までに2メートルとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は北西の風15メートル、明日午後9時までに南西の風13メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは10キロ、波は4メートル、明日午前9時までに3メートルとなるでしょう。では道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。工事のため中央道は小淵沢インターと諏訪インターの間が明日の午前6時まで上下線とも通行止めになっています。工事のため日本海東北道は
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10月14日水曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村雅夫です。柳名農林水産大臣は地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘される中、今夜高橋総理大臣に辞表を提出しました。トップニュースでお伝えします。
2: ニュースデスクの安藤和真です。ロシアの治安機関は北海道新聞の日本人の記者をスパイ容疑で拘束したと発表しました。背景に何があるのか解説でお伝えします。
3: 堤千春です。不正アクセスによる個人情報の流出が止まりません。今日は広島県警察本部の警察官などの個人情報が漏洩した可能性も明らかになりました。10時27分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。明日は広く秋晴れが戻ってきます。その分また朝と日中との気温差が大きくなるでしょう。気象コーナーで詳しく。
2: 特集はジャーナル医療健康。スポーツの秋ですが、急に運動を始めると膝を痛めてしまうことがあります。膝の病気、変形性膝関節症について専門家に伺います。
3: 10時18分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。それでは NHK ジャーナルスタートです。柳名農林水産大臣は地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘される中、今日高市総理大臣に辞表を提出しました。午後6時45分ごろ、高市総理大臣との会談を終えた柳名農林水産大臣は記者団に対し、
5: 今総理にお話を、私の方から辞表をお伝えをしたということでございます。
6: 総理から、辞表を受理するという意向は示されましたか？
5: そうですね、私の方で辞表をお伝えをしたということでございます。
0: そして高市総理大臣は午後7時半前記者団に、
7: 柳名和夫農林水産大臣から大臣の職を辞したいとの申し出がございました。辞任の理由につきましては、これ以上国会審議に迷惑をかけるわけにはいかず、また農林水産行政に集中できない状況が続くことを避けるためということでございました。
0: その上で次のように述べました。
7: 私が任命をしました。任命責任はもとより内閣総理大臣である私にございます。
3: 柳名大臣をめぐっては今日の衆議院予算委員会でも追及が。共産党の辰巳幸太郎氏は次のように迫りました。

0: みっともない柳田大臣の答弁もこの問題になりますと、今一つでございますが、なかなか皆様の納得をいただけない、説明しかできていない今の現状が私は残念でなりません。
1: チーム未来の高山国会対策委員長は柳田大臣の発言を踏まえ、国から自治体への補助金や交付金の配分についてこう正しました。高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きください。
2: 行政への信頼が揺らぐのはプロセスが見えない時である。適切な予算配分を徹底させるという答弁をなされました。これを国民の目から見ても確かに徹底されていると納得できるような情報公開、そして情報発信の仕組みを問いたい。
0: 配分方針や配分結果等につきましても各、府省において、それぞれの責任、説明責任を果たす観点で、適切に情報を開示しています。補助金の執行にかかる情報の開示が国民の皆様にとってより分かりやすいものになるように透明性を確保するための取り組みを進めてまいりたい。
3: 柳田農林水産大臣をめぐっては先月、就任前の今年5月に地元栃木県の自民党支部の会合で、自らの選挙区内にある那須烏山市と中川町の道路に関する国からの予算を大幅に減らしたとした上で、自民党の議員に頼って予算が必要だというところに多く回すのが当たり前の話だなどと発言したと一部で報じられました。柳田大臣は当初、大臣就任前の一議員としての活動に関わる事柄については回答は控えたいと繰り返し述べていましたが、今月5日には国からの配分を大幅にカットしたとする発言を自らのものだと認めた上で撤回。このような発言をしたことは不徳の致すところであり深く反省していると陳謝しました。一方、国土交通省への働きかけはしていないと否定し、こうした発言をした理由について、自民党の党員の集まりの中で高揚感みたいなものがあり少し誇張したような表現をしてしまったと弁明しました。
1: こうした中、今月7日には道路予算をめぐる発言とは別に公職選挙法に違反しているのではないかといった指摘も上がります。おととしと今年の衆議院選挙の期間中、シャトルバスで有権者を無料で送迎していたと一部で報じられたのです。これについて柳田大臣は会見などで、法令にのっとり適正に処理をしているという認識を示し、昨日の衆議院予算委員会でも、スタッフが選挙管理委員会に問い合わせていたとした上で、会場費の一部とみなすことについては、利益供与や寄付に当たらないという趣旨で紹介をかけ、それをもとに対応を取ったと説明しました。ただ、夕方に開かれた衆議院予算委員会の理事会で、野党側は、栃木県選挙管理委員会に確認したところ、柳田大臣側から問い合わせはなかったとのことだったとして、事実関係を正確に答弁するよう求めていました。そして高市総理大臣は今日にも柳田大臣と面会し、事実関係などの説明を聞く考えを示していました。
3: お伝えしてますように、柳田農林水産大臣は地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘される中、今日高市総理大臣に辞表を提出しました。ニュースデスクの安藤さん、
4: はい、
3: 連日お伝えしてきた柳田大臣の問題ですが、辞任という結果になりましたね。
4: はい、野党からは遅きに失したという批判が出ています。高市総理は当初、説明責任を果たした上で職務に当たってもらいたいですとか、働いて仕事で返すと言っているなどと述べ、一貫して続投させる考えを示していました。説明を尽くせば乗り切れると甘く見ていたのではないかと思います。それが昨日の予算委員会ではダサいという言葉も使い、行政の運営をしていっていいのかも含めしっかりと考えさせていただくと答弁のトーンを変えて交代に含みを持たせました。さらに参議院では今日午後、野党の国会対策委員長らが会談し、大臣の任に値しないなどとして柳田大臣に対する問責決議案を提出する方針が示されました。参議院

0: 日本では与党が少数ですから、まあ、仮に可決されれば今後柳田大臣が参議院で法案審議に臨むことは難しくなります。今国会の焦点となっている食料品の消費税減税関連法案の審議などへの影響を考えて辞任を判断したものと見られます。
1: その柳田大臣をめぐっては複数の疑惑が持ち上がっていましたよね。
0: そうですね。道路予算カット発言のみならず、選挙期間中のシャトルバスによる便宜供与の疑惑、そして今日になって文春オンラインが電話による投票の呼びかけをした事務員に報酬を支払っていた疑惑を報じました。まあ、真偽はわからないにせよ、次から次へと疑惑が出てきて、まあ、しかも公職選挙法に関わる問題まで出てしまうと守りきれなくなったという面もあると思います。
2: 政権運営への影響についてはどう見ますか？
0: はい、影響は小さくないと思います。来週21日で政権発足から1年となりますが、高市内閣での閣僚の辞任は初めてです。まあ、しかも辞め方が良くなかったです。当初は続投の意向を貫いてきたものの、影響が拡大する中で追い込まれての辞任でした。自民党内からも初動の対応が良くなかったという声が聞かれました。高市総理は高水準の内閣支持率を背景に政権運営を行ってきましたが、今回柳田大臣に対する世論の厳しい声をきちんとつかめていたのか疑問が残ります。さらに先の内閣改造で肝入りのアンケートを踏まえて抜擢した大臣が1ヶ月も持たずに辞任したことで、まあ、求心力や党内のパワーバランスにも微妙な変化を与えるかもしれません。高市総理としては後任を速やかに決めて体制を整えたい考えですが、野党側は高市総理の任命責任を引き続き追及することも予想されます。まあ、これで幕引きとなるか予断を許さない状況が続きそうです。
2: 今日の衆議院予算委員会では地域の活性化や旧制の通商仕様の拡大をめぐっても論戦が交わされました。国民民主党の村岡選挙対策委員長は再生可能エネルギーなどの脱炭素電源を活用した地域の活性化についてただしました。高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きください。
3: 再生エネルギーとなれば一つの大きな起爆剤になる可能性があります。ただしエネルギーだけでは地方は発展しません。それはさまざまな産業の集積がなければなりません。
4: 脱炭素電源を活用する事業者への設備投資支援を通じて、まあ、GX 産業集積の形成を後押ししてます。人材育成ですとか地元雇用の機会創出、あと関連産業の立地促進につながってまいります。GX 関連産業クラスターの形成と、いうことを強力に後押ししてまいりたいと思います。
1: 参政党の和田国会対策委員長は旧制の通商仕様の拡大をめぐって次のように問いました。高市総理大臣の答弁と合わせてお聞きください。
5: 政府は旧事使用法案の国会提出を予定しています。戸籍の記載を変更しないこと、本人確認には旧事登記を可能としないことが重要だ。
4: 婚姻などに伴う氏の変更による不便、不利益をさらに減らすことができるように、旧氏使用の法制化を検討いたしております。戸籍の記載事項は変更しない、マイナンバーカード、運転免許証などの厳格な本人確認に必要な文書は、戸籍上の氏名と旧氏の併記を求めることを検討するという方針の下で、今、検討を進めています。進めていると。
2: ロシアの治安機関は北海道新聞のヨジノサハリンスク支局の日本人の男性記者をスパイ容疑で拘束したと発表しました。
1: 治安機関がさらに捜査を進めるとしていることから拘束が長期化する懸念もあります。
2: ロシアの治安機関 FSB 連邦保安庁は13日、極東のサハリン州で北海道新聞のヨジノサハリンスク支局の日本人の男性記者をスパイ容疑で拘束したと発表しました。発表ではこの記者が日本の情報機関からの指示に基づいてロシアの防衛能力に関する情報を収集するなどとしていたと主張し、ロシアを出国する直前に拘

0: 即してモスクワに移送したとしています。またロシア国営テレビは13日、連邦保安庁が記者を拘束した際の様子を撮影したとする映像を伝えるとともに、連邦保安庁の担当者だとする人物の匿名インタビューを報じ、記者が北方領土を含む島々の住民の中からウクライナへの軍事侵攻に動員されたり志願したりした人に関する情報を収集するなどして日本の関係機関に提供しようとしていたと主張しています。また国営テレビは、記者がモスクワの裁判所で1ヶ月と29日間の勾留を決定したと言い渡された際の様子も伝え、ロシアのインターファクス通信は勾留期限は12月12日だと伝えています。
1: ロシアの刑法はスパイ行為について、外国人がロシアの軍事情報などを敵に提供する目的で盗み取ったり収集や保管をしたりすることなどと規定し、有罪になった場合懲役10年から20年の刑が科されるということです。ロシアの治安機関はさらに捜査を進めるとしていることから、拘束が長期化する懸念もあります。
0: 安藤さん、はい、これ非常に心配なニュースですね。日本政府の対応はどうなっていますか。
2: はい、茂木外務大臣は今日の予算委員会で次のように述べました。
3: 事実関係を確認するともに、人道的な配慮、公正公平な取り扱いについて申し入れを行っているところであります。邦人保護と、ここに万全を期してまいりたい。
2: そして夕方、外務省の中村欧州局長はロシアのノズドレフ駐日大使を外務省に呼び、速やかな情報提供や記者に対する人道的で公平公正な取り扱いを強く求めました。ロシアの治安機関が撮影した映像には、複数の制服姿の人物がホテルと見られる部屋に入り、記者と見られる人物を拘束する様子が映っています。私も見ましたが、生々しい映像でショックを受けました。このような映像を配信することは人権侵害に当たると思いますし、人道的配慮を求めたいと思います。
1: そして拘束した理由についてはスパイ容疑ということでしたが、ロシア側はどのように主張しているのか、改めて教えてください。
2: はい、ロシア外務省のザハロワ報道官が出した声明によりますと、日本がロシアに滞在する自国の特派員を使って我が国の安全保障を損なう目的で情報を収集しようと試みていることは遺憾だと主張しています。あくまで同業としての見解ですが、日本の報道記者が国家の情報機関に指示されて情報を収集し提供するなどということは考えにくいことです。公開された映像では、この記者が拘束された際、スパイだろと言われた時に何それとロシア語でつぶやいていて、身に覚えがないという様子にも見えました。ロシアでは過去に日本の通信社の特派員が国外退去を命じられたケースはありましたが、突然拘束されるというのは異例です。ジャーナリズムを萎縮させるものであり、報道に携わるものとして深刻に受け止めています。
0: 今回のこの拘束ですが、背景として悪化する日ロ関係も影響しているんでしょうか。
2: はい、ザハロワ報道官の声明では、ロシアによるウクライナ侵攻後に日本が反ロシア的な方針を取ったことや、極東における日本の再軍備路線などを挙げ、今回の出来事は日ロ関係の雰囲気をさらに悪化させる要因になると指摘せざるを得ないとしています。今年8月にはプーチン大統領が択捉島を初めて訪問し、日ロ関係はますます厳しい状況となっています。今後はモスクワの日本大使館員による領事面会が行われると見られますが、記者の安全の確保と一日も早い解放に向けた外交当局の努力をお願いしたいと思います。ジャーナル医療健康、今日は膝の軟骨がすり減り関節が変形し痛みが出る変形性膝関節症です。スポーツの秋ですが、急に運動を始めることでも発症しやすい変形性膝関節症、予防法や安全にスポーツを楽しむ方法について専門家に伺います。
1: 今夜は整形外科医の戸田義孝さんと電話がつながっています。戸田さん、こんばんは。
4: こんばんは。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
2: 戸田さん、まず変形性膝関節症はどうして起こるのか教えてください。
4: はい、変形性膝関節症は中高年の歩行困難の大きな原因の一つとなっていて、膝の軟骨が年齢や肥満、筋力低下によってすり減り、痛みや変形を引き起こす病気です。整形外科を訪れる患者さんの数では腰痛に次いで2番目に多い病気です、うん、東京大学の研究ではレントゲン写真から潜在的な変形性膝関節症の日本国内の患者数は2500万人以上と推定されています。男性よりも女性の方が2倍から4倍多い傾向があります。50歳以上の人は膝に症状が出れば注意が必要です。
1: 女性の方が多く、そして50代以上が注意という変形性膝関節症なんですけれども、具体的にはどんな症状が出るんでしょうか。
4: はい、初期は動き始めの違和感があります。朝起きて動き出すとき、椅子から立ち上がるときに膝が重く鈍く痛みますが、少し歩くと楽になります。また階段の下りが辛くなり、正座やしゃがみ込み動作ができなくなります。はい、中期では30分以上立っていられない、膝に水が溜まったり熱を持って腫れたりします。
1: はい、
4: 末期では軟骨がほぼ完全になくなり、骨と骨が直接ぶつかるため激痛で普通に歩くのも困難になります。見た目にも O 脚の変形が顕著になります。一度すり減った軟骨は自然に元に戻ることはないため、早期発見が重要です。
2: はい、なんか末期は聞いただけでも痛くなりそうな感じがしますよね。これどんな治療法があるんでしょうか。
4: はい、ヒアルロン酸関節内注射などの痛みを和らげる薬物療法や運動療法をまず行います。それでも痛みが改善せず日常生活に支障が出る場合は、人工関節に置き換える手術などを行うことが検討されます。今年の1月からは患者さん自身の健康な軟骨細胞を採取し培養して作成した軟骨をすり減った膝の欠損部へ移植する再生医療の健康保険適用も始まりました。
1: はい、そして戸田さん、先ほど症状には初期、中期、末期と段階があるということだったんですけれども、
4: はい、
1: 例えば早期に発見できた場合、改善につながる食べ物などはあるんでしょうか。
4: はい、アボカドに含まれる TGF-β という成分がすり減った軟骨の修復を促進することが分かっています。
1: はい、
4: 痛み始めた頃に1日2分の1個のアボカドを食べるのがおすすめです。
2: はい、じゃあアボカドをちょっと食べてみたいと思います。
4: はい、
2: じゃあ戸田さん、予防法について教えてもらえますでしょうか。
4: はい、変形性膝関節症の予防や改善に最も効果的なのは、膝を支える太ももの筋肉、大腿四頭筋を鍛えることです。太ももに筋肉があると太ももが衝撃を吸収し膝への衝撃を和らげます。また関節を動かすことで関節液が循環し軟骨に栄養が行き届きます。運動することで軟骨のすり減りを予防するとともに、膝に炎症を起こす物質も循環し膝にたまらなくなります。しかし涼しくなって急に長距離を歩いたりジョギングを始めたりすると筋肉が準備できていないため、体重の衝撃が膝の軟骨にかかります。それまで自覚症状がなかった潜在的な患者が久しぶりの運動をきっかけに軟骨を痛め、変形性膝関節症を発症悪化させて整形外科に駆け込むケースが秋には多いです。
1: この秋に運動を始めようかなと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、
4: はい、
1: 久しぶりに運動を始める方は要注意ということですね。で、太ももの筋肉を鍛えることが予防につながると。では日頃の生活の中でできるトレーニングなどはありますか？
4: はい、おすすめは骨盤の高さまで足を上げる足踏みです。
1: 足踏みですね。
4: できるだけ早く太ももが床と水平になるように高く上げます。
1: 足踏みを高く上げるということなんですね。
4: 高く足踏みですね、
1: はい
4: はい、右足と左足25回ずつで合計50回を1日2回やると良いですが、
1: はい、
4: まあ、無理のない範囲で行ってください、
1: はい、
4: ふらつく人は手すりなどにつかまって行うと良いです。これは太ももの筋肉が鍛えられるだけではなく血流も良くなります、
1: はい、
4: で先ほどおっしゃっていた久しぶりに激しい運動を始めたいという場合は1ヶ月半ほどこの足踏み運動をして筋肉をつけてから行うといいと思います。
1: なるほど。
4: でこの足踏み運動は予防だけではなくすでに発症している人の改善にも効果があります、
1: はい、
4: アメリカで行われた調査では96歳でも筋トレで筋肉がつくことが分かっています、
1: うん、
4: 諦めないでください、
1: はい、
4: また階段の上りはトレーニングになりますが下るときは膝のお皿の裏側の軟骨に体重の3から4倍の圧力がかかるので負担が増えると言われています。だから日頃の生活の中で膝が怪しいなと思ったときは上りは階段を使い下りはエスカレーターを使うと良いでしょう。
2: はい、足踏み運動、まあ、無理のない範囲でねちょっと始めてみたいですよね。
1: はい、
2: 他にこの膝に負担をかけないためにスポーツだとどんなスポーツがおすすめなんでしょうか？
4: 何といっても負荷がかからないスポーツは水泳です。で、バタ足で泳ぐのは太ももの筋肉を鍛えるのも良いです。
2: うーん、
4: 次に負担が少ないのはエアロバイクや平地でのサイクリングです。まあ、これらの運動では太ももの筋肉も同時に鍛えられます。しかし結局続けられないと意味がないので、やっぱり昔からやっている好きなスポーツをするのが一番良いです。
1: はい、ウォーキングは気軽かなという気がするんですけども、そのウォーキングやジョギングを行う時の注意点というのはありますか？
4: はい、まあ、できればセメントなどの硬い道は避けましょう。
1: なるほど。
4: あと階段と同じく坂道でも下る時には膝の負担が大きいため急な下りが多いコースは避けるなどの工夫をしましょう、
1: はい、
4: あと厚底でかかと部分にクッション性のある靴を選ぶことで着地の衝撃を和らげることができます、
1: はい、
4: また変形性膝関節症になる方は横脚傾向で靴の外側のかかとがすり減る人が多く膝の内側に負担が集中し痛みが強くなります。
1: はい、
4: 横脚の人がウォーキングするときは外側が高くなるような中敷きを入れて外側を少し高くすることで膝の内側への圧力を分散できます。
1: なるほど。工夫して負担のないようにすることが大事ですね。
4: はい、
1: はい、今夜は整形外科医の戸田義孝さんに伺いました。戸田さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 戸田さんには番組の最後にもご出演いただきます。質問などぜひお寄せください。
0: 不正アクセスによる個人情報の流出が止まりません。
1: 今日は新たに広島県警察本部の警察官や職員の個人情報が漏洩した可能性も明らかになりました。
0: 大阪の IT 関連会社アルカディアは全国の自治体などが提供する災害情報メールや防災アプリ向けのシステムを運営していますが、第三者による不正アクセスが疑われる事案が確認され、サービスを利用している登録者のメールアドレス300万件余りなどが漏洩した可能性があるとしています。この影響で広島県警察本部では所属している警察官と職員のほとんどにあたるおよそ5700人分の氏名やメールアドレスなどの情報が漏洩した可能性があることが警察関係者への取材で分かりました。 災害の際に安否確認を行うシステムをアルカディアに委託していたということで、警察官や職員以外の個人情報は含まれていないとしています。
1: 暮らしに身近なスーパーも被害に遭いました。西日本で総合スーパーの夢タウンなどを展開する泉は、会員向けのサービスを委託している会社が使っているクラウドサービスに不正アクセスがあった影響で、最大で40万件の会員情報が漏洩した可能性があると明らかにしました。住所や電話番号、クレジットカード番号などについては漏洩の可能性はないとしています。さらにコールセンターなどの事業を展開するトランスコスモスは、採用業務の委託先への不正アクセスの影響で応募者4600人余りの個人情報が漏洩したと発表しました。氏名、メールアドレス、電話番号、生年月日、性別が含まれるということです。現時点で漏洩による二次被害は確認されていないとしています。
0: 相次ぐ情報漏洩はデータからも明らかになっています。調査会社の MM 総研によりますと、今年に入って先月までに確認された国内の企業や団体に対するサイバー攻撃による情報漏洩は、可能性があるものも含めて454件で、去年の同じ時期より 49% 増え、この時期としては過去5年間で最も多くなりました。
1: 安藤さん、
2: はい、
1: サイバー攻撃による情報漏洩、過去5年で最も多くなったということなんですが、この情報漏洩の背景についてどこまで分かってきたんでしょうか。
2: はい、国の研究機関 NICT 情報通信研究機構の分析チームは、被害の原因の一つとしてスマートフォンのアプリを入り口に情報を集める手口が確認されたと発表しました。
0: スマートフォンのアプリが入り口になっている。これ具体的にはどんな手口なんでしょうか。
2: はい、その手口を説明します。攻撃側は主にスマートフォンで広く利用されている Google の基本ソフト、 Android のアプリを解析すると、アプリ自体には問題がなくてもアプリを解析することで接続している先のサーバーなどを特定できるといいます。でその情報をもとに攻撃側は相手側の脆弱性を見つけ出し、その弱点を狙って攻撃を行っているということです。分析チームはこうした手口を A2B 攻撃、アップトゥバックエンドアタックと名付けました。さらにですね、 AI を介在させることで攻撃が効率化していると考えられています。 NICT サイネックス研究開発運用室の安田慎吾室長は、企業に対して接続先のサーバーに脆弱性がないかなどを早急に点検するよう注意を呼びかけています。
5: 今までこのコストがかかるその手法というのが AI によって効率的に行われるようになってきているというところが今回の非常に課題と。自社で開発をしていたサービスが持つ脆弱性というのをピンポイントで狙ってくるということになりますので、自社でそれを対策をしてセキュリティの確保をしなければいけないと。
0: 京都市にある不動産会社の元代表を詐欺師などと誹謗中傷する動画を投稿したとして、20代のユーチューバーが名誉毀損の疑いで警察に逮捕されました。
1: 元代表は動画が投稿された後自殺していて、警察が詳しい経緯を調べています。
0: 逮捕されたのは建造新宿109の名前で活動するユーチューバー池田美希容疑者28歳です。池田容疑者は詐欺や悪徳マルチ商法の撲滅を名目に、疑惑があるとする人や場所を撮影した動画を配信するチャンネル登録者数がおよそ100万人のユーチューバーです。警察によりますと、去年6月京都市の不動産会社で当時代表を務めていた男性について、職業は詐欺師ですとか、完全なる計画性を持った組織ぐるみの犯行などと誹謗中傷する動画を YouTube に投稿したとして名誉毀損の疑いが持たれています。警察によりますと、調べに対し弁護士と話してから話すと供述しているということです。
1: 動画は株式譲渡をめぐる元代表らと譲渡先の岡山市の会社側の協議の場を撮影し、 岡山市の会社側の主張をもとに元代表らを問い詰める内容でした。遺族によりますと、元代表の男性は動画が投稿された後の去年7月に自殺していて、警察は動画の撮影や配信をめぐるいきさつを捜査するとともに、動画と元代表が亡くなったこととの関連についても調べることにしています。亡くなった元代表の母親が NHK の取材に応じました。母親は、私の自慢の子でした。なんで死んだのかどうしても納得いきません。いつも明るかった子がなぜ死んだのか、なんでだろうとずっと思っていますと、やりきれない思いを明かしました。その上で動画の投稿者側については、
6: 何にも思わないで、ただ面白おかしくお金が儲かればいいと思ってるかもしれないけど、たった一つしかない命をね、捨てたんだよって言葉ってすごく怖いから、みんなに知らせたいです。
0: SNS や動画サイトの問題に詳しい国際大学の山口真一教授は、迷惑系や突撃系などの過激な動画が出回る現状について、再生回数が収益につながるため注目を集めようと法律や倫理から逸脱してしまう傾向がある、個人の悪意だけではなく収益化という仕組みが過激なコンテンツを生んでいると指摘します。そして事業者側の対応だけでは難しい側面があるとして、視聴する側も注意が必要だとしています。山口教授です。
7: 私たちも見ない、広めない、これすごく大事でして、そして結構広まる起点として批判のつもりの拡散というのもあるんですね。でもし何かアクションを起こしたいのであれば、プラットフォームに通報する、こういったことに尽きるかな。
1: 悩みを抱える人の相談窓口です。 SNS などの相談窓口は厚生労働省のホームページで紹介されています。インターネットで守ろうよ心で検索することもできます。電話での主な窓口は、いのち SOS が 0120-061-338 0120-061-338 などとなっています。スポーツは大リーグです。深刻な打撃不振が続いているドジャースの大谷翔平選手が、日本時間明日のリーグ優勝決定シリーズ第3戦へ決意を示しました。レギュラーシーズン中、左膝や右腕の怪我が相次ぎ、シーズン終盤から打撃不振が続いている大谷選手は、ポストシーズンに入ってからの6試合で20打数3安打、打率1割5分で長打はなしと、本来のバッティングから遠ざかっています。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズの第2戦でノーヒットに終わった後、アメリカの複数メディアが、大谷選手が第3戦の先発から外れる可能性があるとも伝えていました。ロバーツ監督は第3戦を翌日に控えた13日、会見で大谷選手について、左膝や右腕は万全ではないとした上で、地元ロサンゼルスで行われる第3戦で先発メンバーに入ることを明らかにしました。この後大谷選手が急遽会見し、自身の状態について、毎日これがいいかな、あれがいいかなと工夫しながらやっていると、試行錯誤している状況を話しました。さらに、怪我の症状で打てないということでもない、たとえ不運な怪我だとしても実力だと捉えたい、改善するために今日も練習があるので第3戦に向けてしっかりと練習したいと前を向いて話していました。また第2戦の後に、ベッツ選手などチームメートが、このチームには大谷選手が必要だと話していたことについて聞かれると、起用方法を決めるのはフロントや監督だとした上で、次のように話しました。
8: やっぱり信じてくれる人のために頑張りたいなって思うものだとは思うので、そういう人たちがいるうちはもちろん頑張りたいなと思ってますし、そこに全力で取り組みたいなとは思ってます。
1: ドジャースとブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズの第3戦は日本時間の明日午前9時試合開始予定です。
0: 続いてプロ野球クライマックスシリーズです。ファイナルステージが始まりました。セリーグはレギュラー

0: シーズン優勝の阪神と3位 DeNA が対戦し、 DeNA が2対0で勝ちました。パリーグはリーグ3連覇のソフトバンクと3位から勝ち上がった日本ハムが対戦。ソフトバンクが6対4で勝ちました。スポーツでした。この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 中国の企業関係者などの代表団が北方領土の択捉島を訪問したとロシア極東のサハリン州が発表したことを受け、茂木外務大臣は衆議院予算委員会で第三国の政府や企業関係者などがあたかも北方領土がロシア領であるかのような形で入域し活動することは決して受け入れられないと述べました。その上で
2: ロシア及び中国に対してですね、もうすでに13日の日にですね、このような日本の立場を外交ルートを、通じて、伝えるとともにですね、適切な、対応、これを強く申し入れたところでありまして、引き続き、状況を、注視しながらですね、適切に対応していきたい。
1: 大手食品メーカーのニッスイはグループの物流会社でシステム障害が発生したことで入荷や出荷への影響が続いていましたが、来週中にも全拠点で通常通りの稼働ができる見通しになったと発表しました。会社によりますと、今回の障害はクラウドサービスを提供するソフトバンクの子会社 IDC フロンティアのシステムがサイバー攻撃を受けたことによるもので、この会社以外のサーバーを使用した新たなシステムの構築によって通常通りの入荷や出荷ができる見通しになったということです。桜や桃の木を食い荒らす特定外来生物のクビアカツヤカミキリについて、環境省は被害の状況をより迅速に把握するため自治体や市民に目撃情報などを投稿してもらうシステムの試験的な運用を始めました。成虫の姿のほか、幼虫が木の内部を食い荒らした際木の周辺に現れるフラスと呼ばれる痕跡などの被害について、見つけた場所や時期などの情報やその画像などを投稿してもらいます。環境省はインターネット上で公開し、全国の被害状況を一目で分かるようにするということです。アメリカの AI 開発企業オープン AI で勤務していたサウジアラビア国籍の35歳のエンジニアが役員の会議室に高度な録音機器を設置した疑いで逮捕されました。捜査当局は同社のスーパーインテリジェンス超知能の技術に関する機密性の高い情報のやり取りを密かに傍受しようとした疑いがあるとして捜査を進めています。現時点では AI モデルに関する情報や顧客データに不正にアクセスしたり持ち出したりした形跡はないということです。
3: ローマ教皇レオ14世は13日イタリアのローマの病院で肺の一部を切除する手術を受け、組織検査で肺腺がんが確認されました。ローマ教皇庁によりますと、手術は成功し、合併症もないということです。教皇は今後1週間程度入院することになっています。去年5月にアメリカ出身として初めて教皇に選ばれた71歳のレオ14世は、テニスなどのスポーツを楽しむことでも知られ、これまで深刻な健康問題などは伝えられていませんでした。
0: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、午後の取引では売り買いが交錯して株価は小幅な値動きとなりました。日経平均株価今日の終値は昨日と比べて33円23銭安い、67,744円29銭。東証株価指数トピックスは 13.89 下がって 4096.78、 1日の出来高は21億8982万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて144ドル51セント高い 51,814 ドル61

0: セント。ナスダックの株価指数は 116.665 下がって 27,083.547 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、原油先物価格の上昇を受けて午前中はドルが買われたものの、その後は売られ、夕方時点のドルに対する円相場は小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて13銭円安ドル高の1ドル158円34銭から35銭でした。またユーロに対しては31銭円安ユーロ高の1ユーロ177円32銭から36銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが158円89銭から90銭、1ユーロは176円81銭から82銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: 今日は広く雨が降ったようですね。
1: はい、寒冷前線が本州付近を西から東に通過しました。明日は次の高気圧が西から進んできます。また秋晴れのエリアが拡大しそうです。
0: となりますと日中はまた気温が上がりそうですね。
1: そうですね、東海から西では日中の最高気温が25、6度、関東でも23、4度くらいまで上がるので日中は半袖で過ごせそうです。ただ高気圧の縁にあたる北日本は日本海側中心に雨が降っています。西風に乗って寒気が流れ込んでいる影響もあって気温がやや上がりにくいです。北海道は明日も風が強く数字以上に肌寒く感じられるでしょう。また穏やかに晴れる地域も朝晩は放射冷却現象が強まり気温が大きく下がります。朝と日中との気温差がぐんと大きくなりますので服装でうまく調整してください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 沖縄本島は昼前まで雲が多いですが午後はすっきり晴れそうです。奄美は朝から晴れるでしょう。各地風が弱まって強い日差しが肌を刺しそうです。先島諸島は夕方以降雨が降るところがあるでしょう。明日の那覇の最低気温は24度、最高気温は28度、今日と変わらず平年並みでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 山陰や四国は明け方まで曇りやすいですが朝日に当たった雲は早々に姿を消し日中は広く晴れます。快晴の時間もあり各地洗濯日和でしょう。最低気温鹿児島、山口、徳島17度、その他広く12度から15度ほど、今朝よりも5度前後冷えそうです。最高気温は鹿児島27度、その他の九州、四国、山陽で25、6度、山陰で24度の予想です。各地日向は暑いくらいでしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 近畿北部から北陸の山沿いでは朝まで雨が降りやすいでしょう。日中は近畿、東海、北陸いずれも晴れて濁りのない染めたてのような青空が広がります。北陸や静岡は雲が浮かびますが夜に向かうにつれ減っていくでしょう。最低気温静岡19度、その他の近畿、東海3県、北陸は15、6度のところが多くこの時期らしい気温まで下がるでしょう。最高気温は東海で25、6度、近畿で24度から25度と広く夏日でしょう。北陸は23、4度で風に涼しさがありそうです。
0: 関東甲信越です。
1: 内陸は晴れ、朝晩曇りやすく長野の盆地などは霧が出やすいでしょう。関東南部の沿岸部は日中も薄雲がフィルターのようにかかり日差しは控えめかもしれません。また高気圧の中心から遠い伊豆諸島や新潟はにわか雨の可能性があります。最低気温東京17度、前橋新潟14度、長野12度、今朝よりは低いですが平年よりは2度前後高い朝となりそうです。最高気温甲府24度、東京、宇都宮、新潟23度、長野は21度、関東は今日より2、3度低い予想です。
0: 東北、北海道です。
1: 北海道は日本海側で昼前まで雨や雷雨になるでしょう。山では雪が混じりそうです。西寄りの暴風には夕方まで警戒してください。東部では乾いた風が吹き晴れる見込みです。

0: 東北、日本海側や北部では小さい前線の影響で昼頃から雨が降るでしょう。前線通過前後は晴れているので天気急変にご注意ください。最低気温、秋田14度、仙台13度、釧路12度、札幌は今朝より9度も低い9度の予想です。最高気温、仙台23度、秋田21度、札幌は今日より6度も低く、釧路と同じ18度の予想です。明日はよく晴れる西日本と寒気が流れ込む北日本で朝の冷え込みが強いです。暖かくしてお休みください。おしまいに台風情報です。明日にはハワイとオーストラリアの間、マーシャル諸島で今年30個目の台風が発生する見込みです。来週月曜日頃にかけて西に、海面水温の高い海域を進み発達する予想です。今後の情報にお気をつけください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。今日のジャーナル医療健康は変形性膝関節症についてでした。では再びお電話がつながっています。整形外科医の戸田義孝さんです。戸田さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: では愛媛県50代の男性からの質問です。変形性膝関節症と診断され3ヶ月ほど通院して症状が変わらないので、今は夜に湿布をしているだけです。膝はやや痛い程度です。このような状態ですが今後どうすればいいでしょうかということです。
3: はい、理学療法士がたくさんいるような運動療法に力を入れている、病院に変わられた方がいいと思います。残念ながら整形外科医はなかなか一人一人の患者さんにじっくりとお話を聞くことができないので、はい、運動療法に力を入れているクリニックを探されてはどうでしょうか。
2: なるほど、理学療法士がたくさんいるというところですね。
4: はい、続いては岩手県50代の女性です。変形性膝関節症で2週間に1度ヒアルロン酸の注射を両膝にしています。O 脚と軽度の肥満で体重を減らすと膝にかかる負担が減ると言われていますが、体重を減らすのはなかなか難しいです。体重を減らすことよりもお話にあったような足を鍛える方法を続けることの方がいいのでしょうかという質問です。どうでしょうか。
3: はい、良いです。体重が重いから膝が悪くなるのではなくて、体重に対する筋肉の量が減るから膝が痛くなるので、体重が多くても筋肉を鍛えればその割合は高くなります。
2: なるほど、はい。
1: こちらは東京都の40代の女性です。数年前にいきなり膝が痛み関節炎になってしまい、今は一応治りました。仕事で重いものを持つんですが、負担がかからない方法はありますかといただいています。
3: はい、サポーターを巻くと良いと思います。で、サポーターは履くものよりも巻いてマジックテープで留めるものの方が負荷を減らすことができます。
1: このサポーターというのはそもそもどういう機能があるものと考えればいいんでしょうか。
3: 一般的に皆さんが考えられているのは履く形の靴下の両端の切れたようなサポーターなんですが、これは保温温める目的しかないんですね。しかしその締めるタイプですね、マジックテープで留めるタイプは膝を締め付けることによって膝に意識を集中させて、膝が痛むような姿勢にならないために巻くものです。
1: 筋肉を補強するようなイメージなんですかね。
3: サッカー の応援している人たちのことをサポーターって言いますよね。だからサポーターの本来の意味は補強するという意味なんですね。ぬくめるという意味ではないんですね。
2: はい、ありがとうございます。次は SNS なんですが、膝が痛くて困っています。筋トレ教室に通っていますが効果はあるのでしょうかということですが、いかがでしょうか。
3: 効果はあります。ただしですね、ウェイトリフトとかスクワット運動のような運動はできるだけ避けるようにしてください。
2: はい、さっき先生が紹介してくださったようなこう、はい、足をこう足踏みをするようなですね、
3: そうです、はい、負荷をかけずに運動する、はい、ことが大事です。
2: はい、無理のしないようにということですね。はい、戸田さん、ここまでありがとうございました。
3: ありがとうございました。はい、
2: 整形外科医の戸田義孝さんでした。そして他にもですね、柳農林水産大臣辞表提出についてもメッセージが来ています。SNS です。辞任に至るまでが遅かったですね。結果として次から次へと新しい問題が発覚してしまって、

0: 深い傷になったのではないでしょうかということです。
1: はい、東京都50代男性です。事実上の高市内閣総理大臣による更迭でしょうね。判断が遅いと言われそうな対応ですねといただきました。
2: SNS です。大臣を辞して終わり、ダサいじゃ済まないと思いますということですが、安藤さん、いろいろとまだ分かってないこともたくさんありますよね。
1: そうですね、説明責任は尽くしてもらいたいと思います。あと注目は後任人事ですね。もう次人事で失敗はできないでしょうから、経験者を起用するのかどうするのか問われることになると思います。
2: ここまで NHK ジャーナル野村正
0: 雄、堤千春、気象予報士佐藤佳菜子、
1: ニュース解説安藤和馬でした。
3: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報をお伝えします。今年7月、新潟市内の新潟西警察署の交通課に所属していた30代の女性巡査長が車で通勤途中に自転車と接触して乗っていた高校生に怪我をさせ、そのまま逃げたとしてひき逃げなどの疑いで先月書類送検されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。巡査長は一旦出勤した後、体調不良を訴えて家に帰り、家族に促されてその日のうちに警察署に出頭したということです。調べに対し容疑を認めているということで、先月書類送検されその後辞職しました。東京渋谷区富ヶ谷で進められていたマンションの建設工事をめぐり、近隣の住民が盛り土による土砂崩れの恐れがあるとして工事の停止を求めた申し立てについて、2審の東京高等裁判所が1審とは逆に退ける決定をしたことが分かりました。この申し立てで1審の東京地裁は今年3月末、盛り土規制法に違反するとして渋谷区に対し、事業者に工事の停止を命じるよう義務付ける仮の決定を出し、渋谷区はこれを不服として即時抗告していました。これについて今月9日の決定で東京高等裁判所の谷口園江裁判長は、当初の擁壁の解体工事は許可を受けておらず盛り土規制法に違反すると指摘しました。一方でその後の擁壁の設置工事などは渋谷区に盛り土規制法の審査を受け許可されているとして、工事の停止命令をすべきとは認められないと判断し、一審とは逆に住民の申し立てを退けました。一審の決定後、工事は今年の4月から止まっていましたが、二審の決定を受けて渋谷区は昨日停止命令を取り消し、工事は再開される見通しです。水素を使って走る燃料電池の大型トラックの普及に向けて、東京都と愛知県は共同で車両を手配し、運輸事業者に貸し出す事業の実施を検討することになりました。経済産業省は水素で発電した走り、二酸化炭素を排出しない燃料電池の商用車の導入を推進していて、東京都や愛知県など6つの都と県を普及を重点的に進める地域に位置づけています。こうした中、東京都が今日開いた水素エネルギーに関する会議に出席した愛知県の大村知事は、東京都と共同で燃料電池の大型トラックを手配して運輸事業者に貸し出し、東京愛知間の輸送に活用してもらう事業を検討していることを明らかにしました。これに対し小池知事は、水素社会の実現は一つの地域や組織だけで成し遂げられるものではない、それぞれの強みを持ち寄り連携していくことが重要だと述べ、実現に向けて検討を進める考えを示しました。気象情報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島北部、神奈川県の東部と西湘、千葉県の君津北東部南部、茨城県の六甲地域、新潟県の沿岸に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の上越に、霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方の南部は晴れで、朝晩は
0: こちらは NHK ワールド

日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。自治体が防災情報を配信するためのシステムを運営している大阪の IT 関連会社が不正アクセスを受けた疑いがある問題で、消防関係者などが使うシステムにも被害が出ている可能性があることが会社への取材で新たに分かりました。大阪箕面市に本社がある IT 関連会社アルカディアは、自治体などが利用しているシステムが不正アクセスを受け、防災や国民保護の情報の配信サービスに登録した300万件余りのメールアドレスや10万件余りの電話番号などの個人情報が漏洩した可能性があることを明らかにしています。会社が被害の調査を進めたところ、新たに火災などの情報を消防本部から地域の消防団やガス会社などに通知するためのシステムや、聴覚障害者などがチャット機能を使って消防などに通報するためのシステムも不正アクセスを受けた疑いがあることが会社への取材で分かりました。この影響で消防団などのメールアドレスおよそ9万7000件と電話番号およそ1万7000件、聴覚障害者などの氏名や生年月日、住所などおよそ1万3000件の漏洩、3000件の情報が漏洩した可能性があるということです。会社は被害について警察に相談するとともに、他にも影響が出ていないか引き続き調査しています。総務省によりますと、大阪の IT 関連会社アルカディアが不正アクセスを受けた疑いがある問題で、今日午後5時までに全国の110の自治体から総務省に対し、災害情報メールの配信を停止したり、情報漏洩の恐れが判明したりしたという報告があったということです。内訳は6つの県と104の市区町村だということです。総務省は引き続き情報収集を進めることにしています。手術用のロボットを離れた場所にいる医師が操作し、遠隔で手術を支援する臨床研究を実施したと弘前大学などが発表しました。ロボットを使って遠隔で手術に参加したのは国内初だということです。これは弘前大学と日本外科学会のグループが今日記者会見を開いて発表しました。グループは今年8月から大腸がんの患者5人を対象に、手術用のロボットを離れた場所にいる医師が操作して手術支援を行う臨床研究を実施したということです。手術は弘前市にある弘前大学医学部附属病院と、およそ30キロ離れた五所川原市の津軽総合病院を光回線でつないで行われ、手術室にいる医師が腫瘍を切除する際などに離れた場所の医師がロボットを操作して支援したということです。手術はいずれも成功し、5人の患者は順調に回復しているということです。遠隔手術は医師が少ない地域でも専門性の高い手術を受けられる可能性が広がるとして各地で研究が進められていて、グループによりますと、ロボットを使って遠隔で手術に参加したのは国内初だということです。グループは今回の5人を含めて今年度中に合わせて10人に手術を行い、安全性などを検証するとしています。弘前大学の福田晋作学長は、青森県をはじめ医師不足や医療アクセスに課題を抱える地域にとって遠隔医療は極めて重要だ。安全で質の高い医療を地域を問わず提供できる体制の構築を進めたいと。

内あるいは海外の顧客にも使ってもらえる発射場が必要になることを考えながら次の計画を固めていきたいと話していました。11時のニュース、コミがお伝えしました。時刻は間もなく11時5分です。

こんばんは。10月14日水曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。朝晩随分と空気がひんやりしてきましたね。布団を首まで引っ張り上げて寝ることも増えてきました。しかし新幹線や JR 地下鉄の中はまだ結構冷房が効いているんですよね。ですからこの時期は朝晩涼しいといっても一枚上着を持ったり長袖の準備があるといいですね。そんな中で外国人の旅行者の皆さんはおおむね T シャツ、短パン、サンダル姿なんですよね。今日なんかも随分そういう姿見ました。電車の中を今日も見ましたらですね、真夏と秋と初冬の装いが目の前の座席に並んでいました。なかなかこうどう衣服を準備したらいいのか、悩ましい季節が続きそうです。では今夜お伝えする内容をご紹介しましょう。11時台と0時台はキネマへのいざない。今夜は映画史時代劇研究家の春日太一さんの登場です。 AM 放送は午前1時から5時ごろまで放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。どうぞご了承ください。で、休止の時間帯はネットラジオラジルラジルでお楽しみください。続いて1時台です。深夜便アーカイブス、私のアート交友録アンコール放送をお届けしています。今夜は日本画家の田淵俊雄さんのお話です。2時台は思い出のスクリーンミュージック、今夜は西部劇の特集をお届けいたします。そして3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌年間、今夜は昭和50年に流行した歌を揃えてお届けしていこうと思っています。4時台は明日への言葉です。私の創作の原点となった平安時代の説話集と題して、作家の永井紗耶子さんの話をお届けいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: では、キネマへのいざないです。毎月第2水曜日にお伝えするこのコーナーでは、名作から B 級映画までの俳優や監督、それを支えるスタッフたちの知られざるエピソードはもちろん、音楽や時代背景などについてもお届けしています。23時台は新作映画の話題を、そして今夜0時台は角川映画についてお伝えいたします。お話は映画史時代劇研究家の春日太一さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 春日さん、先週というか帰ってきたばかりと伺いましたが、カナダへ、はい、映画ランボーのロケ地訪ねていた。
1: そうなんですよ。映画、シルベスタ・スタローン主演の映画ランボーは僕は大好きな映画なんですけど、まあ、それのロケ地ですね。ランボーはそのベトナムからの帰還兵で、はい、それで戦友の家を訪ねたら、もう戦友は亡くなっていて、それで、こう、ふらっと昇進で歩いていたら、うん、まあ、ある町にやってくる。で、その町では保安官に見つかって、まあ、ちょっと、なんか騒動を起こしそうだということで町から出てけということで、まあ、嫌がらせをされて、最後、まあ、最後山で暴れ、そして町に戻ってきてまた暴れるっていう、まあ、内容なわけですけど、そのまさにランボーが

0: 暴れた街ですね。あれがその
1: 暴れた街ですか。
0: あれがバンクーバーから、うん、あの車で2時間半ぐらいのところにあるホープっていう街でロケをしたんですけど、うん、そこにちょっと行ってきまして、うん、あのもうそのまま残ってるんですよね、うん、それからもう一つはランボーので町おこしをやってるということで、結構そこに驚きましたね。ですから行くとその保安官事務所のあったところは今あの町役場になってるんですけども、でちょっと奥まったところに今映ったんですけど、その空いたスペースのところにあの木造がありまして、
1: はい、
0: あのカナダですからやっぱ木なんですよね。でランボーのリアルな木造が建ってるんですよ。でランボーだけならまだいいんですけど、保安官の木造までブライアン・デネヒー の木造まで建ってまして、
1: 敵役でしょ。
0: そうなんですよ、まあ、でも映画の中ではまあ考えてみれば街を守った英雄でもありますからね。あのそれでしかもその向かい側にあるギフトショップでは、うん、あのランボーグッズいろいろとオフィシャルアンオフィシャル含めて、うん、あの売ってるということで
1: 賑わってるんですか。
0: そうですね、ランボーパンツとかランボーソックスとかですね、あのキーホルダー、はい、あのいろいろなものが、うん、あの売ってて、うん、でまあせっかくなんでちょっとそこで一泊しようということで、はい、まああの結構いろいろなキャンプやったりとか、まあ、自然豊かな街ではあるので、うん、 ね、そのためのあのモーテルとかホテルたくさんあるんですけど、うん、どこに泊まろうかなっていう時に、まあ、ガイドさんで連れてってくださった方がここがいいですよって言ったのがその保安官事務所の向かい側なんですよ、うん、そこにホテルがありました、
1: はい、
0: そこにまあ泊まって、しかも保安官事務所側の部屋に泊まったので、うん、部屋の窓から、うん、あのランボーと保安官の木造が見えるっていう、なかなかそれを見ながらあの朝ごはんバルコニーで食べたり、うん、寝たりみたいなのは、なかなか気分のいいものでもありましたね。
1: 春日さんはあのランボーどこに惹かれたんですか。
0: そうですね、うん、なんというか、まあ、またロッキーとは違う不屈の魂というか、うん、結構その小学校時代に、うん、あの学校で
1: 小学校時代でしたか。
0: そうなんです、僕、うん、あの1977年生まれなので、ランボーは最初の一作見たのはテレビで見てるんですね。
1: あ、なるほど。
0: で初めて見た時に、うん、あのまあランボーが嫌がらせを街でされて、保安官たちにされて、はい、それで切れて、それで山の中に入ってて、山の中に入ったら俺の世界だということで、うん、そのベトナム仕込みのゲリラ戦で倒していくわけですけど、はい、当時結構学校で、まあ、いじめられたりしたこともあったので、
1: 笠野さんが
0: そうですね、それでなんか、ランボーを見ながら、あんな感じであいつこいつらみたいな復讐してやるぞみたいな、そういうのですから、学校から家に帰ったら、あのまああの親が、うん、あのランボーの当時まだ高かったんですけど VHS のビデオ買ってくれてて、それをもう帰ってきて、あのビデオで、あのだから2パターンあるんですよね、落ち込んだ時にロッキーのビデオを見てさあ元気出そうという時と、本当にそれでは晴れないぐらいに嫌な思いした時はランボーを見て今に見ておると、いうようなマトローみたいな気分になりながら行くっていう、だから自分にとっては結構そのランボーっていうのはなんか子供心にもその大事な助けられた作品でもあったので、で実際行ってみてランボーが飛び降りた崖もあるんですよ。あの下が遊歩道になってるんです。で、あ、ランボーが飛び降りた崖と同じその岩の割れ目とかがそのまま残ってるんですよね。それを目の前にして、で一緒にあの僕らとまた別に、うん、あのオランダからも観光客来てて、でその人もやっぱりもうランボー目当てで来て、で向こう側の岩見ながら、あの岩見ろ、あれはあのヘリコプターから落ちたあの警官が、うん、あの倒れてた場所だぞ、同じ形だって、やっぱ彼も画像を持ってて、それでお互い見ながら、あのがあそこだなみたいな形でオランダ人とそこで仲良くなったりとかして、あので戻ってきたらやっぱりまたオーストラリアの人が同じく、あの娘さんかなんか連れて、うん、あれはあのランボーがあの壊した看板どこだったら、僕も街を覚えてたんで、右曲がってあそこだよ、案内するよなんて言って、二人でそのランボーのマシンガン撃ってるふりをしながらババババババってやってたり、それをその人娘さんに写真撮らせてました。なんか皆さんだから世界中の愛してるファンが、しかも平日でしたけどやってくる、そんなところでしたね。
1: ランボーというか、まあ、シルベスタ・スタローンファンですかね。
0: そうですね、
1: 濃いファンがいるんですね。
0: 濃いファンが、でやっぱり街がこう結構やっぱり寂れた街というか、でもあの再開発とか全くしてないんですよね。おかげでそのやろうとしてもリノベーションだけなので、面影が残ってるんですよ当時の、で背景に映る山は もちろん変わってないですから、それ見るとあの景色だとか、ここにランボーいたんだ

0: 保安官いたんだとか、うん、ランボーがその逃げたルートとかを再現してみたりとか、いろんなことが狭い町なんでできるので、うん、で町の観光協会にもホームページがあって、そこでランボーのロケ地のマップ、うん、ダウンロードできますので、はい、ぜひ皆さん興味ある方はダウンロードして現地行ってみるといいのではないかと思います。
1: 何日ぐらい行ってこられたんですか？
0: もう強行軍で行きまして、トータルで3泊5日で、で、現地は1泊2日でしたね。だからバンクーバー1泊、そのホープって街で1泊、うん、それからまたバンクーバーで1泊で、うん、もう翌日飛行機に乗って帰ってるというので、まあかなり、まあバンクーバーのホテル代も高いので、うん、むちゃくちゃ今バンクーバー高いんですよ、ホテルが。なので、まあそんな長くも泊まれなかったんですけど、うん、十分でも凝縮して楽しんできました。
1: 満喫した。
0: 満喫しましたね。
1: ランボーの旅だったんですね。
0: そうですね。
1: はい。さあ、まあ満喫したということで、はい、帰ってきたらすぐに、まあお仕事がもう控えているわけですが、はい、そのうちの一つにね、
0: はい、
1: この番組でも春日さんにお話しいただきましたけど、はい、俳優の中台達也さん。
0: はい、
1: 中台さん、去年11月ですよね、お亡くなりになったのも1年経とうと
0: するんですね。もう1年なんですね。
1: うん、で、その中台達也さん、はい、様々なインタビューをね、長時間インタビューをされてきた春日さんですが、
0: はい、
1: どうでしょう、今振り返ってみて、いろんな心に残る言葉もあったと思うんですが。
0: はい、そうですね、もう本当にいろいろな言葉がありましたけど、うん、今度本がまた出るんですけど、その中でやっぱり技術を磨かなければ、うん、お客さんは離れていくっていう中台さんの言葉があって、うん、やっぱり絶えずあれだけの実績を作って、もう中台達也が舞台に立ってるだけでもお客さんみんな満足してくれるはずなのに、
1: はい、
0: 技術をみんな磨き続かなければ、うん、それでも離れちゃうんだよってことで、ずっとその自分の芸に対する研鑽をやめることがなかった中台さんがいらっしゃって、その言葉はなんか自分の生き方も含めてすごく残ってますよね。
1: あの中台達也語るというタイトルと思うんですが、
0: はいはい、
1: まさに様々なことを語ってらして、
0: そうです、ね、
1: 私も読ませてもらいましたけども、
0: はい、
1: 同じその表現をするものとしてのね、
0: うん、
1: これが大事なんだ、例えばセリフこそが大事なんだと、
0: うん、
1: そこにどう自分の思いを込めるかっていう、
0: うん、
1: これは役者、例えばアナウンサー、
0: うん、
1: 声優、様々なその表現者にとってベースとなるようなね、
0: うん、
1: 心に残る言葉が散りばめられてましたね。
0: そうですね、うん、その技術の話と、その技術の背景にあるやっぱり生き方の話と、それが合わさる形ですごい人の実績も含めて深い言葉で入ってくるっていう、もともとその、まあ、15年ぐらい前ですかね、インタビューさせてもいただいて本になって、で今度単行版で新装版で出るんですけど、面白いのは普通本ってだんだんこうコンパクトになっていくわけですよね、うん、それが最初新書で出て、うん、次文庫になって、今度単行本でどんどん大きくなっていくということで、まあ、それだけ読者の方々、うん、あるいは出版社の人たち皆さん含めて中台さんのその言葉というものに価値を感じていただいているんだなって、
1: うん、
0: だ今度出るのはその中台達也語るって本で、まあ、三島社から明日発売になるんですけども、無名塾さんも俳優座さんもすごく協力してくださって、
1: うん、
0: 写真がもうふんだんに今度使っておりますので、舞台の裏の写真、うん、それから映画の舞台裏、さまざまなの出てきますので、それ見るだけでも楽しいんじゃないかなと思いますね。
1: 私も学生時代にその舞台に夢中になったものとしてね、はい、
0: うん、
1: 俳優中台達也が、
0: はい、
1: 名将巨匠たちをどう見ていたのか、
0: うん、
1: 自分の先輩後輩の俳優たちをどこをどう見てどう評価していたのか、
0: うん、
1: そういうことが分かるですよね。
0: そうですね、うん、で人の独特のインテリジェンスっていうんですよね、そのやっぱり自分だけにしか興味ないタイプの俳優さんもいるんですよね、
1: うん、
0: どう表現するかっていう、でも引いたところからいろいろな俳優さんを見て、共演者を見て、その中で何を求められてるかを感じ取って演じた方なので、それだけに監督であり共演者たちのことをすごく分析されている、うん、まあ実際に本の中の言葉としては文字なんですけど、うん、当時実際中田さんから伺った時は、例えば金之助さんであったり、はい、勝さんのは黒沢さん、モノマネして喋るんですよね。
1: あ、そうですか。
0: これが役者さんというのはやっぱり表現力があるから、名優というのはモノマネもうまいんですよ。金之助さんのその特徴の捉え方、勝さんの捉え方、黒沢さんの捉え方、そこにその本人がいるような、つまり中台達也が演じる中村金之助がそこにいるわけですよね。そこがまた

0: しかったな、贅沢な場所にいるなっていう、
1: 羨ましい体験してますね。
0: そうですね、とてもそれは贅沢でしたね。
1: そうですかね、本当に一気呵成に読ませていただきました。
0: ありがとうございます。
1: さあそれではここで一曲いきましょうか、
0: はい。
1: 今回も、春日さんに、様々なリクエストをしていただいてますが、はい、まずはランボーの曲からですか。
0: そうですね、やはりランボーの主題歌、映画のラストで流れる曲で、まあこれはもう本当に僕自身のなんか一つ人生のテーマ曲の一つというか、まあ悲しいラストでそこにこの悲しい音楽が流れてくると、とても素敵な曲ですので、
1: 春日さんの人生のテーマ曲、
0: はい、
1: 聞いていただきましょう。映画ランボーの主題歌オリジナルサウンドトラックから It's a Long Road。

0: 映画ランボーの主題歌 It's a Long Road をお聴きいただきました、勢いがついたところで、では新作映画の紹介に参りましょうか、今夜も3本ご紹介いただきます。1本目は、
1: はい、1本目はですね、ハートオブビーストという、すでにもう公開が9月25日公開なのでね、もう公開されているんですけども、これはですね、ブラッド・ピット主演の映画なんですけども、あまり期待しないで見たんですよ、正直言うと。ブラッド・ピットが犬と一緒に、冒険するといいますかね、元軍人、ブラッド・ピット元軍人 で元軍用犬の犬と、2人でキャンプというか、アラスカの奥地にキャンプに出かけるんですけども、その帰りにジムたちの乗ってる、運転してるセスナ機が嵐にあって遭難してしまって、アラスカの奥地に取り残されてしまう、そこからいかにして脱出していくかっていう話なんですけど、それ自体あまりこう珍しい設定ではないというか、自然とサバイバルしながら犬と一緒に、それをどうくぐり抜けていくかという話なので、そんなもんだろうと思って見たわけですね。はい。

0: で、実際に起きることも想定の範囲内ではあるんですよ。大きな熊に襲われたりとか、うん、逃げようと思ったルートに、その、肉食動物の群れがいたりとか、うん、それから、まあ、大きな雨が降ったりとか、どうやって断崖絶壁の、橋を渡るかとか、うん、激流に流されそうになったりとかっていう、まあ、それぞれ面白いシーンではあるんだけど、まあまあ、まあ、その設定ならそういうことだよねっていうことではあるわけですね、映画に慣れてくると、なんですけど、終わってみたら結構ボロボロ泣いてまして、で、何が素晴らしかったかっていうと、この犬なんですよ、この軍用犬の犬で、まあ大体こう俳優さんとかにインタビューするとよくおっしゃるのが、犬と子供にはかなわないってあるじゃないですか、言葉が。で、それは何かっていうと、犬と子供の、まあ、ある種計算のできないもの、それから可愛らしさ、そういったものは俳優がどれだけ技術で頑張っても追いつかないんだっていうのがあるので、まあ、犬と子供にはかなわないって言葉があるんですけど、それとまた違うんですよ。これは犬が可愛いとか、犬の動きが読めないから、なんかそこがチャーミングだとか、そういうのではなくて、犬がちゃんと演技してるんですね。で、ブラッド・ピット相手になんかこう、バディ感というか、もう二人が助け合いながら、その困難を突破していくっていう時の犬の表情であったりとか、一つ一つの動作であったりとかっていうのは、本当にこう、意志を持って演技をして、こっちに感情を伝えようとしてきてるんじゃないかって思わせるぐらいに、ちゃんとしてるんですね。だからこう、まあ、調教した人が上手だったっていうふうに言えるとは思うんですけども、で、それがだんだんとこのブラッド・ピットを助けたりとか、あるいはそのピンチになったら犬の方が追い込まれたりとかするんですけど、その二人が、もうただ二人って言い方しちゃうわけですよ。
1: なるほど。
0: このなんか
1: 一人と一匹じゃなくて、ね。
0: 一人と一匹じゃなくて、もう二人っていう気分になるぐらいに、もう両方が対等の関係になりながらやっていく。それが、犬の演技がこんなにあるんだって。だから、犬がアカデミー賞の、その、候補になれるとしたら、この犬は、アカデミー賞候補になってもおかしくない。まあ、私の友人の映画評論家の松崎拓さんに、それ可能ですかって聞いたら、いや、俳優協会に犬は属してないからダメですって、アカデミー賞って俳優協会に属してないとノミネートされないので、あ、そうだよなっていう。で、俳優協会は人間じゃないと入れないんですよ。そりゃそうだというので。なんですけど、そのぐらいに犬の名演技。してる。で、それはでも逆に言うと、まあ、もちろん調教した人が上手い、それから監督が上手いってもあるんでしょうけど、その、ブラッド・ピットのおそらく犬に対する受けの芝居ですよね。
1: なるほど。
0: 犬がこういう感情を伝えてるんだっていうことを、ブラッド・ピットがその芝居を受けることによって、こちらに伝わるようになってる。ということは、さりげなくブラッド・ピットが、うまく演じてたんだなぁっていうことも分かってくれて、この人のまあ、なかなか演技者という形で注目されることはない部分もあるんですけど、いやいや、どうして、こう、さりげない中にブラッド・ピットのその受けのうまさっていうのも出てる。で、感動したポイントは、なんだったか、まだご覧になってない方の、まあ、ネタバレになるから、それは言わないでおこうと思うんですけど、まあ、ある種のどんでん返しがあるんですね。その、こうだと。で、まあ、その理由、要するになんでこの二人が旅をしてるんだと。
1: 切ないんですね。
0: そうですね。それでその自然の中で癒しを求める。はい、まあおそらくその戦争の中で PTSD になったに違いないっていうことが、まあ分かってくるんですね。それを癒すための旅であるというのは分かってくるんですけども、それがまあある、まあちょっとその大きなどんでん返しってわけじゃなくて、ちょっとしたどんでん返しがあるんですね。それによって、あ、本当にこういう理由で旅してたんだっていうのが明かされる。それが分かった瞬間に、すごく、その両者のこれまで紡いできた関係性っていうのが、うまい伏線になって、その、感動の、ラストに繋がっていくっていうことで、あんまり僕はそこまで犬も好きではないので、最初の段階も全然期待しないで、でもまあ、ブラッド・ピットだし、とりあえず見とくかぐらいな感じで見たら、いや最後、いい映画見たわっていうので、こう、期待値に対する、得たもののギャップっていうんですかね。それは今年の中でも、かなり、屈指の一本だったということが言えるかな。で、あともう一つが、ブラッド・ピットって、一つ、この彼が、注目を浴びるきっかけになった若手の頃の作品が、1992年のリバーランズ・スルイットで、もう34年前の映画になるんですね。あれで、こう、フィッシングですよね。釣りをずっとやってましたけど、長い、竿を使って。今回もそれやってるんですけど、相変わらずフォームが綺麗なんですよね。さすがリバーランズ・スルイットの、ブラッド・ピットで34年経っても、まあ、スズメ、100までって言いますけど、ブラッド・ピットも全然、やっぱあの頃覚えた、

0: フィッシングのフォーム、美しいまんま、ちゃんと保ってるなっていう、うん、そんなのもちょっと懐かしくなって、しまったというのも、あったりもするんです
1: よ、ね、今お話を伺ってて、ある一定年度の方の中には、はい、そうか、そんな犬がいい演技してんのかって、うん、昔見たな、そういえば名犬リンチンチンとか名犬ラッシーとか、
0: そうですね、
1: そんなことをこう合わせてみると、
0: はい、そうですね、犬映画が好きな方とか懐かしさを持ってる方がご覧になると、そのまさにリンチンチンでラッシーで、あの名犬たちのさらに上を行く、
1: ああそうですか、
0: もう可愛さはあまりないんですけど、この犬は軍用犬ですから、なんだけど切なさであったりたくましさであったり、そういったものを見事に表現してますから、ああこういう犬の表現もあるんだっていう、うん、犬好きの方、犬映画好きの方が見たら、そうじゃない僕が見ても感動してますから、とても感動する作品になってるんじゃないかなというふうに思いますね。
1: はい、1本目はハートオブビースト、はい、ということでした。はい、さあ続いて2本目、
0: はいはい、これはですね、10月9日から公開されている作品で、ディガーという作品でして、トム・クルーズ主演の作品で、監督がアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリということで、これはですね、いろんな、もうすでにもう公開もされてますし、評論とかも出てるし、話題にもなってる部分はあるんですけども、もうぜひこれご覧になる方は、情報何も、もうここで喋ってるのもちょっと罪の意識を持ちながら喋ってるんですけど、情報を入れないで見た方がこれは面白い作品ですね。すでにもうある程度ポスターであり横に出てるので、
1: 横編も随分出てましたからね。
0: そうですね、トム・クルーズがもうとにかく特殊メイクをして、はい、老け役というか、お腹も太らせて、それで頭も薄くして顔を白く塗って、傲慢な石油採掘会社の CEO の役を、やってるわけですよ。ですからもう全然そのトップガンであったりミッションインポッシブルであれで、ヒロイックなトム・クルーズと全然違う、役柄を、特殊メイクも使いながら やってるわけなんですけども、そこまでの情報だけにした方がいいです。いろいろと2つ3つ、これもどんでん返しというか、っていうような設定 の変化みたいなのが見えてくるんですけど、それも、こう見ながら、あれ、この設定でこの展開になったらちゃんと映画って着地するんだろうかっていう不安感も出てくるんですよ。それがうまく着地していくっていう快感っていうのも得られるので、そうするとあまりこう、その最初の驚きが30分ぐらいのところにあるんですけど、その最初の驚きは同時に不安でもあるわけですよ。ここでそれ、今この早い段階でそれやっちゃったら、この映画相当つまらなくならないかっていう怖さが出てくるんですけど、それがちゃんと引っ張れてるっていうので、そういうちょっと今抽象的な言い方しかできないのはちょっとご容赦いただきたいんですけど、
1: だから中身はあんまり触れられないけれども、ということで言うと、ちょっと角度を変えてね、この監督、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリト、この方は随分と、映画ファンというふうなことでない方も名前聞いたことあるなっていうね。
0: 現代の名監督ですよね。そのバードマン、あるいはムチがもたらす予期せぬ奇跡であり、あるいはレベナント、蘇りし者でありっていうのを作って、で、これはやっぱりこの監督とトム・クルーズが組んだっていうのはものすごく重要なことかなという、この作品に関しては思うのが、やっぱりトム・クルーズ、もうこれだけのスターになって、トップスターとして、トップガンで本当のトップスターになったというふうに考えると、あれから40年経ってるんですけど、40年間ハリウッドでトップスターで居続けた人っておそらく歴史上いないと思うんですね。主演スターじゃない形でトップスターとしていた人はいたかもしれないけど、未だにその現役の、主演スターであり続けるっていうのは、40年続けるっていうのはまずありえないことで、それだけでもすごいことだし、アカデミー賞の名誉賞も取ったわけだし、しかもアクションスターとしてはミッションインポッシブルのシリーズでスタントなしでもうあらゆる困難なことをやって、この間も飛行機から飛行機飛び移るとか無茶なことやってるわけですけど、そういうこともやってる、現役のアクションスターでもある、だからもうこれ以上別にもう名誉いらないだろうと、
1: 無理しなくていいだろう
0: と、いいだろうと思うんですけどもう挑戦しなくていいんだろうと思うんですけど、挑戦してきたんですよ。今度は何かというと、演技者、役者としての評価がまだ得られてない、 これが多分この人欲しかったんだなという、うん、で今から30年前からですかね、その7月4日に生まれてというオリバーストーンの映画で、はい、あれでまあアカデミー賞狙いに行って、ゴールデングローブ賞を取って、でアカデミー賞ノミネートされてるわけですよね。だからこの人はやっぱりアカデミー賞であったり、その賞っていうものに対するあれは役者としての評価欲しい人ではあるんだなと、うん、いうのはあって、で今まではそこのところある程度封印してきてはいたけど、うん、さあもう還暦を迎え、そろそろもう一回最後のチャンスというか欲しいと、うん、いうことで、あのイニャリトゥ監督と組んだっていうのは、うん、要するにイニャリトゥ監督はレベナントで、あのレオナルド・ディカプリオにアカデミー賞を取らせてるんですね、はい、やっぱディカプリオも何度もアカデミー賞のノミネートされて取れなかった、うん、それがついに取れたわけですよね、うん、そういう意味でアカデミー賞を取らせる監督ではある、うん、で明らかに今回のトム・クルーズのその演技、うん、そのどんでん返しの部分も含めてですけど、うん、狙ってるんですよ、うん、もうこれは狙ってる、俺これだけ演技できるよっていうことを見せつけてくるで、しかも見せつけてくるんですけど、しかも何ですかね、役柄がそういう役なんですよ、ええ、演技者であることを見せつける役柄というちょっと二重の意味になってくるんですけど、ええ、それはご覧いただくと意味が分かっていただけると思うんですけど、はい、だから最初こういくつか予告編にあるシーンも含めて切り出すと、うん、臭い演技してるんだとか、なんかちょっとオーバーアクトじゃないかって
1: 予告編だけ見てるとね、
0: あるじゃないですか、うん、それ理由があるんですよ実は。だから大熱演しているんだけども、うん、それがその30分後に起きるどんでん返しなんですけど、ええ、そこをうまくこうバランス取りながら進んでいくっていう、うん、つまりトム・クルーズはその、まあ、メタ的な部分が出てくるんですけど、うん、両方を演じのけてるんですよ、これはねかなり表現としてレベルが高いことをやってる。でその大熱演の部分だけでも、うん、おそらくアカデミー賞の可能性がある演技ではあるんですけど、うん、そのもう一個の部分ですね、そのそこのところも両方やれてる、うん、しかも分かってそこはあの受けてるしやってるわけですから、これはトム・クルーズあのアカデミー賞狙いに来てるし、可能性はかなり高い、というふうに思いますので、あのこの1月ですかね、アカデミー賞の発表になりますけども、うん、ちょっと楽しみ
1: なるほど、
0: あのちゃんとトム・クルーズ、うん、ちゃんとと言ったらあれですけど、トム・クルーズを狙い通りにノミネートされるのか、それともされないのか、うん、まあ、なかなか興行的には苦しんでるっていう、うん、アメリカの方でもありますので、はい、そういったのがネガティブな情報になって、うん、あの結果的に、そういうアカデミー賞から弾かれる可能性はありますけど、うん、演技として見ると、うん、本当にレベルの高いことで、トム・クルーズって演技できるって言ったら失礼ですけど、やっぱりアクションの人であったり、うん、スターとしてかっこいいというイメージでしたけど、本人ここ認められたかったんだなと、でそこへ向けて仕上げてきたなっていう、ちょっと上からの目線になっちゃうんですけど、
1: はい、
0: なんかでもそういう形で、うん、トム・クルーズのあるし、まあ、野心家の人ってもともとありますから、うん、今度はそのアカデミー賞に対する野心で、この人共演者と助演に回るとハスラー2でポール・ニューマンが主演男優賞を取ったり、レインマンであのダスティンの方がアカデミー賞を取ったり、ね、彼が助演に回ると主演の人がアカデミー賞を取るというパターンもあるので、うんはい、人にアカデミー賞を取らせる俳優さんでもあったんですよね。それが今度は自分がアカデミー賞を取らせる監督と組んで取りに来たっていう、
1: 取りに行ってますか、
0: そうね、もう明らかに取りに行ってますこんなにバリバリに取りに来てる俳優さんであり、あるいは映画って珍しいので、そういう目線で皆さんもご覧いただいて、で取れるかどうかなみたいなことも含めて考えて、1月の答え合わせも含めて、
1: 面白い、
0: はい、そういう楽しみ方をするといいんじゃないかということで、内容に全く触れずにちょっとこの作品の魅力について語ってみました。
1: 内容にはちょっと触れられないってことですよね。
0: そうですね、で触れない方が面白いと思います。
1: はい、ということで2本目はディガーでした。はい、
0: はい、そして3本目ですね。3本目はですね、この一転して、韓国映画ですね、10月23日の公開で、ボスという、映画なんですけど、これはもう、全くこれも期待しないで見たんですけど、
1: はい、
0: あの特に東映とかの日本のヤクザ映画を多くご覧になってる人、はい、あるいは好きな方、うん、あのまあ、それは V シネマとかもいいんですけど、方がご覧になると、うん、面白い、また一段と面白いんじゃないかなというふうに思いますけど、その、まあ、まあ要するにこれも韓国のヤクザ映画ではあるんですね、
1: はい、
0: で、まあ、ボスが急死をしてしまう、うん、で跡目争いの
1: 話、はい、
0: で一人はものすごく頭の切れる人間で、まあ、みんな彼にあの跡目を継いでほしいと思ってる、
1: うん、
0: でもう一人はあの国のために戦って、それであの全てを背負って刑務所に入って、それであの刑務所に入った段階で 出てきたら親分にさせてあげるという約束をされてる、うん、その男が出てくるわけですね、はい、そして3人目はものすごくちょっと頭のネジの飛んだ武闘派のヤクザ、この3人が、うん、まあ、乙女候補になると、うん、で普通だったらこの設定でしたら、血で血を洗うこの派閥争いになってきますよね、
1: 社会と ね重くなりがちな話になりがちです、
0: まさにそうなんですよね、うん、まあ、ですからその主人公の知的な男は、まあ

0: た頭のネジの飛んだ男も、これも赤山富三郎やった方がいいかもしれませんけど、みたいなのを思うかもしれません。これはそうではなくて、うん、現代の話で、うん、もうすでにヤクザが食えなくなってる、うん、もう世の中で弾かれてる、で銀行からお金も貸してもらえない、子供はいじめられる、ヤクザであることはマイナスでしかない、うん、でしかも亡くなった親分も借金を抱えて亡くなってしまってる状態なんで、誰一人跡目を継ぎたくないというか、まあ、3人目の後ちょっとネジの飛んだ人間だけはやりたいと言ってるけど、うん、彼には任せられない、で残り2人はやりたくないんですよ、うん、でそれぞれ実は主人公は料理人としてもう成功してる、それでできれば店を拡大したいので銀行からお金借りたいんですよ、それなので銀行からお金借りるためにはヤクザであるという背景が見つかってしまうとまずいので、うん、足を洗いたい、で実はその親分が亡くなる前の夜に足を洗いたいと言って親分に認めてもらった翌日親分が亡くなってしまった、だから足が洗えない状態になった、でも俺はなりたくないと言ってる、で刑務所から出てきた人間も刑務所の中で社交ダンスに目覚めちゃったんですよ、で社交ダンスでもっともっと活躍したいというのがある、うん、そのためにはヤクザなんてやってられないということで、うん、やりたくないと、でこの二人が壮絶な譲り合いをするんです、初めて見ましたね、その跡目譲りなんですね。そのために壮絶なもう容赦ない譲り合い、お互いの嫌がらせをしたりとかして、うん、俺たちはなりたくないんだっていう風になってくっていう、だからコメディ映画、
1: コメディなんですね、うん、クライムコメディ、
0: クライムコメディ、これまでのヤクザ映画のその設定をうまく逆に使ったコメディ映画で、これはそのやっぱり観点っていうのは、うん、とてもまあ面白いというか、うん、ありそうでなかった跡目譲りっていう、それはって、うん、でここのコメディも面白いんですけど、この映画魅力的なのはやっぱ韓国映画なんで、それだけではなくて、うん、ちゃんと社会派的な一面がある、それは何かというと、はい、辞めたいと本人は思っていてもヤクザから辞められないという部分がある、うん、それからヤクザの子供であるがためにその主人公のお子さんは学校でいじめられちゃうんですね、というのがある、それからヤクザであるから銀行からお金が借りられない、生きていけなくなってしまう、じゃあどうやって我々生きていくんだっていう、これ日本の映画でも最近そういう社会派映画作られてますけど、まあそれをちょっとコミカルにしてるっていうことで、そのヤクザの人たちが結果的に世間から弾かれてしまってるっていう、それをじゃあどういうふうにしようかって社会派的な目線もある、それから一方ではその中国のマフィアが進出してきてそこに蹂躙されてしまってもっと悪い世の中になる可能性があるっていうことに対する怖さもある、でもそれだけやっておきながら最後の最後はちゃんと娯楽アクションで終わっていくっていう、ここが見事なところで、コメディなんですけども、ちゃんとその大立ち回り、高倉健や鶴田浩二の映画のさらに現代的なアクションでアップデートされたものがあって、それもいろんなアイデアが満載になっていくわけですね、でそこにさらに警察の潜入捜査官がヤクザの中にいて、これがまたいろいろと笑わせてくれたりとかで、アクションの中にも関わってきたりとかということで、アクションあり笑いあり涙あり考えさせてくれるとこありということで、もう韓国映画らしいてんこ盛りのエンターテインメントになって、それが最後の最後に綺麗に全部が解決して大団円で終わって、
1: 問題が解決するんです、
0: 解決するんですね、それでちょっとそれが終わった後のエピローグがクスッと笑わせてもらうエピローグも残ってるということで、もうエンターテインメントとして綺麗にできてると、
1: 韓国では大ヒットなんですね、
0: でしょうね、これは本当に大ヒットしてもおかしくない、作品ですし、まあ、それにふさわしい作品なので、なんかこう重くなりがちな話をうまくコメディにしてるんですけども、ただコメディで茶化してるだけじゃなくて、最後は燃えるアクションがちゃんと待ってるので、そこは薬剤家としての面白さも担保されてるってい うところで、あともう一ついいのはやっぱり韓国映画のこれ大きな魅力でもあるんですけど、基本的に警察を茶化してるっていうところがあって、大体韓国映画って警察が役に立たないってあるんですけど、今後の映画もやっぱりそこなんですよね、だからヤクザたちが自分たちで解決しないといけないっていう、でヤクザの組長になりたくなかった彼らはじゃあどういう結末が待ってるかっていう、それぞれそれぞれの結末を迎えるわけですけど、そこはこれまでヤクザとして生きてきた矜持と、そこを守りながら、でもやっぱり俺たちはこっちの道を行きたいっていう、その葛藤と矜持の中で燃えるアクションが待ってる、そして結末が待ってるということで、まあね、綺麗によくできた映画ですので、なんかこれこそなんかエンターテインメントということで、気軽に楽しめる、それでながらちょっと考えさせてくれるという作品ですので、とてもいいと思いますね。

0: 聞いたら、はい、缶コーヒーの映画かなと思います。
1: 本当そう
0: じゃないですよね。
1: まさにそのままではあるんですけど、はい、本当にあのよくできた韓国のアクションクライムコメディでございますね。
0: 最新のおすすめ映画3本ご紹介いたしました。はい、ではここで1曲参りましょう。はい、この後ね、0時台は、角川映画の魅力についてお伝えしますので、はい、まあ、それに関した曲を、春日さんに選んでいただきましたが。
1: はい、そうですね。やはり、最初にかけるのは角川映画の記念すべき、最初の作品である、犬神家の一族の、テーマですね。はい、
0: 犬神家の一族、まあこれもご覧になった方多いと思いますけれども、はい、市川崑監督、石坂浩二さん主演のね、はい、昭和51年の制作でしたね。はい、あの金田一耕助シリーズの一作目。
1: 一作目ですね。はい、そうですね。まあ、この後のシリーズは実は、角川ではなくて東宝が、作ってるので、つい、その後の悪魔の手まり歌、獄門島も角川映画と思われがちなんですけども、
0: そうですね、
1: 実はそこから先は全部東宝の映画だということで、角川は協力という形でしか入っていなかったりもするんですよね。まあ、この作品はやっぱり音楽がもう素晴らしい、まあ、大野雄二の天気ですよね。これ聴いてるだけでいろいろと、犬神家のいろんな風景が出てきますし、まあ、僕もちょっと犬神家一族の聖地巡礼も一度やってきて、足が突き出してる湖も、あれ青木湖なんですけど、あそこも行ってきたりとか、あと犬神家の屋敷もそのまま残ってるんですよね。だったりとかね、しますし、あと上田の町は結構そのまま使ってたりするので、犬神家、この音楽を聴きながら、犬神家のその何ですね、聖地巡礼とロケ地巡りをしてみると、とても雰囲気出ていいんじゃないかなというふうに思いますね。
0: はい、では聞いていただきましょう。映画犬神家の一族からオリジナルサウンドトラックで愛のバラード。

0: 映画犬神家の一族からオリジナルサウンドトラックで愛のバラードを聴いていただきました。
1: はい、犬神家の一族、まあ、横溝正史原作で、はい、まあ、実際その逆さに湖から浮いてる死体とか、うん、菊人形の首とか、結構おどろおどろしい話というイメージがあるんですけど、
0: 確かに
1: やっぱりこれは市川崑監督であり、あるいは角川春樹プロデューサーでありのうまいところなんですけど、うん、この大野雄二のこういうちょっと悲しげで、ちょっとおしゃれな感じの音楽を、入れることで、その、おどろどろしさをあんま前面に出していないということですよね。
0: あ、なるほどね。
1: これはやっぱり角川の、これまでの映画の作り方と大きく変えてきた、っていうところで、ちょっと洋楽の雰囲気も入ってるということの、そのスタイリッシュもあると。いうことで、これまでの映画と違うものをやろうじゃないかっていう角川の大きなメッセージ性が、この音楽の中にもすごく含まれているというのを改めて聞いても思いますよね。
0: さあ、その角川映画の秘密、面白さね、この後0時台にたっぷりと伺います。後ほどまたよろしくお願いいたします。はい、そして、明日のこの時間ですが、元気が出るサイエンス、その前半をお聞きいただきます。お話は言語学者で明治大学法学部教授の堀田修吾さんです。では、ここで全国の天気概況をお伝えします。失礼しました。一曲参りましょう。はい。ザ・チーフタンズの演奏でブラックバード。

ではここで全国の天気概況です。明日は本州付近は移動性の高気圧に広く覆われるでしょう。一方、北日本には前線を伴った低気圧が次第に近づく見込みです。沖縄は晴れ間が出ますが、先島諸島では夕方からにわか雨のところがありそうです。九州や中国、四国、近畿は一日を通して晴れるところが多いでしょう。東海や関東甲信は朝晩は雲が広がりますが、日中は広く晴れる見込みです。北陸も概ね晴れますが、夕方からは一部で雨が降るでしょう。東北は昼頃から所々で雨が降り、日本海側では局地的に雷を伴う見込みです。急な強い雨や落雷、突風などにご注意ください。北海道は晴れ間が出ますが、日本海側では午前中に雨の降るところがあるでしょう。引き続き暴風が吹く恐れがあるため、交通機関の乱れなどに十分な注意が必要です。最高気温は全国的に平年並みか平年より高いでしょう。那覇は28度、鹿児島は27度、福岡は25度、高知26度、松山と広島25度、松江24度、大阪25度、名古屋26度の予想です。今日と同じか低いですが、夏日の続くところが多いでしょう。金沢と新潟、東京、仙台は23度で、昼間は快適な陽気となりそうです。秋田は21度、札幌は今日より6度低い18度、釧路は18度で、風が冷たく感じられるでしょう。では続いて、各地の明日の日の出の時刻です。10月15日木曜日の各地の日の出の時刻です。札幌は5時47分、札幌5時47分、仙台5時45分、仙台の日の出5時45分、東京は5時47分、東京の日の出の時刻5時47分です。名古屋は5時58分、名古屋5時58分、金沢6時、金沢の日の出6時です。大阪は6時3分、大阪の日の出6時3分、広島6時15分、広島は6時15分です。松江の日の出の時刻は6時14分。松江6時14分。松山は6時13分。松山6時13分。福岡の日の出6時23分。福岡は6時23分。そして那覇は6時28分。那覇の日の出6時28分です。10月15日木曜日の各地の日の出の時刻をお伝えしました。時刻は間もなく午前0時になるところです。時報に続いてニュースをお伝えします。

日付が変わって10月15日木曜日午前0時の NHK ニュースです。ロシアの治安機関は北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人の男性記者をスパイ容疑で拘束したと発表しました。治安機関がさらに捜査を進めるとしていることから拘束が長期化する懸念もあります。ロシアの治安機関 FSB 連邦保安庁は13日極東のサハリン州で北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人の男性記者をスパイ容疑で拘束したと発表しました。発表ではこの記者が日本の情報機関からの指示に基づいてロシアの防衛能力に関する情報を収集するなどしていたと主張し、ロシアを出国する直前に拘束してモスクワに移送したとしています。またロシア国営テレビは連邦保安庁の担当者だとする人物の匿名インタビューを報じ、記者が北方領土を含む島々の住民の中からウクライナへの軍事侵攻に動員されたり志願したりした人に関する情報を収集するなどして日本の関係機関に提供しようとしていたと主張しています。また国営テレビは記者がモスクワの裁判所で1ヶ月と29日間の拘留を決定したと言い渡された際の様子も伝え、ロシアのインターファクス通信は拘留期限は12月12日だと伝えています。ロシアの刑法はスパイ行為について外国人がロシアの軍事情報などを敵に提供する目的で盗み取ったり収集や保管をしたりすることなどと規定し、有罪になった場合懲役10年から20年の刑が科されるということです。ロシアの治安機関はさらに捜査を進めるとしていることから拘束が長期化する懸念もあります。ロシア大統領府のペスコフ報道官は14日記者団に対し、連邦保安庁は自分たちの役割を果たしている、スパイがいれば捕まえると述べ正当化しました。中東のサウジアラビアと隣国イエメンの反政府勢力フーシ派の間で攻撃の応酬が続く中、サウジアラビアのエネルギー省は国営石油会社の管理棟が攻撃を受けたと明らかにしました。一方フーシ派はサウジアラビアによる攻撃への報復として石油施設などへの攻撃を続けると主張していて、さらなる戦闘の激化が懸念されています。サウジアラビアのエネルギー省は14日東部ダーランにある国営石油会社サウジアラムコの管理棟が13日に攻撃を受け火災が発生したと明らかにしました。怪我人はいないということです。この攻撃についてロイター通信は会社の関係者の話として本社に弾道ミサイルが着弾し建物の一部が損傷したと伝えています。攻撃を受けた本社には掘削設備やパイプライン、それに製油所などを含むネットワークを管理する施設が置かれていたということです。またサウジアラビアが主導する連合軍は14日朝首都リヤドに向かっていたフーシ派による弾道ミサイルを迎撃したと発表するなど、連日リヤドに対する攻撃も続いています。一方フーシ派は14日声明を発表し、多数の弾道ミサイルや無人機などでダーランとリヤドにあるサウジアラムコの施設とリヤドの国際空港を攻撃したと主張しました。またサウジアラビアによる攻撃への報復として今後数日間にわたって石油施設と空港への攻撃を続けるとしています。今月に入ってからリヤドの国際空港が相次いで攻撃を受けるなど、双方の攻撃の応酬は激しさを増していて、さらなる戦闘の激化やエネルギー価格への影響が懸念されています。日本の外務省は昨夜サウジアラビア西部の危険情報を不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き上げました。これによりほぼ全土にレベル2の危険情報が出されたことになり、外務省はやむを得ず渡航する場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

となりました。伸び率は前の月と比べると 0.3 ポイント拡大し、市場予想の 3.6% も上回りました。項目別に見るとエネルギー価格が全体を押し上げていて、ガソリン価格が 34.2%、 医療品が 3.4%、 住居費が 3.2% の上昇となっています。一方、変動の大きい食品やエネルギーを除いたコアの物価指数は去年の同じ月と比べて 2.6% の上昇でした。 FRB は先月の会合でインフレの再加速を抑えるため3年2ヶ月ぶりとなる利上げを決め、金融市場ではさらなる利上げに踏み切る時期が焦点となっています。今回伸び率が拡大したことで早期の利上げ観測が幾分高まりましたが、 FRB 高官からは2会合連続で利上げする必要はないとの発言も出ていて、今月下旬に開かれる会合での判断が注目されます。中国と北朝鮮の関係強化が進む中、12年前に本体の工事が完了したものの開通していなかった両国を結ぶ橋が今日開通することになりました。中国国営の新華社通信は、東北部の遼寧省丹東と北朝鮮北西部のシニジュを結ぶ新鴨緑江大橋が今日開通し、共同で開通式が開かれると伝えました。全長およそ3キロの新鴨緑江大橋は12年前の2014年に本体の工事が完了しましたが、北朝鮮側の道路や税関施設などの整備が進まず開通していませんでした。しかし去年、金正恩総書記が中国を訪問し、今年6月には習近平国家主席が北朝鮮を訪問するなど、両国間の関係強化の機運が高まる中、北朝鮮側で施設の建設などが進みました。そして先月からは試験的に車両が通行していました。中朝両国の貿易をめぐっては、中国の税関当局が先月発表した今年1月から8月までの貿易総額が19億7300万ドル余りと、北朝鮮への制裁措置が強化された2017年の翌年以降でこの時期としては最も高い水準となっています。現地では橋の開通による貿易の拡大に期待の声が上がる一方で、中国政府は国連安全保障理事会の北朝鮮への制裁決議を遵守する姿勢を示していて、実際に変化があるかについては慎重な見方も出ています。続いてスポーツです。プロ野球は昨日、クライマックスシリーズファイナルステージが始まりました。セリーグはレギュラーシーズンで優勝した阪神と、ファーストステージで巨人に2連勝した3位 DeNA の顔合わせとなり、 DeNA が2対0で完封勝ちしました。これで対戦成績は阪神のアドバンテージ1勝を含めて両チーム1勝となりました。今日は同じく甲子園球場で第2戦が行われます。パリーグはソフトバンクが日本ハムに6対4で勝ち、アドバンテージの2勝を含めた対戦成績を3勝とし、ステージ突破まであと2勝としました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円94銭から96銭となっています。1ユーロは176円64銭から65銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より81ドル26セント安い5万1588ドル84セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 312.093 下がって26,892.287 となっています。午前0時のニュース、ゴミがお伝えしました。まもなく0時10分になります。

10月15日木曜日、時刻は午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。ではこの後の内容をご紹介します。0時台はキネマへの誘いの後半です。お話は映画史時代劇研究家の春日太一さんです。AM 放送は午前1時から5時頃まで放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。どうぞご了承ください。休止の時間帯はネットラジオラジルラジルでお楽しみください。インターネットでラジルラジルのウェブサイトを開くとお聞きいただけるほか、スマートフォンでは無料のアプリをダウンロードしてご利用いただけます。続いて1時台は深夜便アーカイブスです。私のアート交友録アンコール放送、日本画家の田淵俊夫さんのお話を再び聞いていただきます。2時台は思い出のスクリーンミュージック、今夜は西部劇作品集です。荒野の決闘、大砂人、帰らざる川、その他の作品からお送りします。3時台日本の歌心の歌は昭和歌年間、昭和50年の流行歌を聴いていただきます。シクラメンの香り、22歳の別れ、ロマンス、その他の曲です。そして4時台は明日への言葉、私の創作の原点となった平安時代の説話集と題して作家の永井紗友子さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: ではキネマへのいざない、今夜は映画史時代劇研究家の春日太一さんとともにお伝えしています。どうぞ引き続きよろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。
0: さあ0時台は先ほどもちょっとご紹介しました角川映画の魅力についてお話しいただこうと思うんですが、映画制作部署が、つまり角川春樹事務所が設立されて、今年で50年なんですね。
1: そうなんですよね。それで、この50年ということで、まず角川映画どう始まり、どういうところに魅力があったかということを改めてちょっと、振り返ってみたいと。
0: 言うまでもありませんが、もともと書店であったと。
1: そうですね。
0: それがなぜ映画界にということなんですよね。
1: そうですね。背景的なものから言いますと、もともと映画界、日本映画界っていうのは、大手5社というのがあって、東宝、松竹、東映、大映、日活ですね。はい、その5社があって、それが5社協定というのを作って、5社体制としてやっていて、それぞれの映画会社が、それで独立した状態で、撮影所を持ち、スターを持ち、スタッフを持ちでやっていたわけですけども、それが60年代の終わりぐらいから、だんだん映画にお客さんが入らなくなって、崩壊していくわけですね。で特にその各社とも撮影所というのを持ってそこで映画を作っていたわけですけど、結局お客さんが入らなくなってくると、制作部門っていうのがコスト一番かかりますから、これを切り離すようになってくる、で外部と組んで映画を作るというのを求めるようになっていったのが70年代だったというのが一つはあるわけですね。でそういう中で各映画会社とも残ったところは総力を挙げた大作映画というのを70年代の半ばぐらいから作るようになっていくっていうまた時代背景も一つある、でそういうのの中で重宝された何かというと原作映画だったんですね。要するにベストセラーの映画化っていうのが、もともと日本がやっていなかったわけではないんですけども、それを特に押し出すようになってきた。例えば東宝の日本沈没、小松左京の原作で

0: で、これをやると映画化をされた本がまたベストセラーになるっていう、一つの流れもあった。
1: なるほど。
0: まあ、そういう事情の中で、うん、まあ、角川春樹ですね、角川映画としては、まあ、要するに、まあ、この時期に角川は文庫部門を新たに作るわけですね、はい、で今まで単行本だけで売っていたのが、それを、まあ、あの今まで単行本に出したものを、まあ、再版する、同じ形で再版するんじゃなくて、よりコンパクトな形で再版する、
1: はい、手に取りやすくな
0: る、そうですね、うん、今でも今も普通にありますけど、まさに文庫、角川文庫というのを、まあ、創設していくわけですけど、まあ、そこで、うん、売りとしてはフェアというのをやるわけですね、
1: う
0: ん、今はもうフェアって当たり前にありますけど、
1: あす、ね、
0: まあ、各時期月ごとにこのテーマで売りたい、この作家で売りたい、フェアがある、でそこで、まあ、横溝正史フェアということを考えるわけですね、角川春樹は、うん、まあ、横溝正史はもう、戦後すぐからやってるミステリー作家ではあるんですけども、まあ、それをもう一回再評価して、この文庫の目玉にしよう、うん、横溝フェアで角川文庫を売っていこうじゃないかということを、考えていくね。ここで需要と供給が一致するわけですね、うん、角川としてはより積極的自発的にその自分たちの原作を映画会社に頼らずに売ることはできないだろうかということで映画部門を作る、で映画会社としては自分たちの力でも作れなくなってきてるので、うん、よそと組んでやりたい、しかもそれがベストセラーの原作が使えれば、うん、なおのことありがたいということで、ベストセラーを作りたい角川と、ベストセラーを映画にしたい映画会社というのが、まあ、ちょうど需要と供給が一致した時期ではあったということなんですよね。
1: なるほどね。
0: で、これまでの映画っていうのは、要するに映画会社のプロデューサーが、プロデューサーにその原作に目をつけてもらって、うん、御社の出版社で出している、この小説をうちで映画化させてくださいっていうのが今までだったんですけども、そうじゃなくて、出版社自体が、うん、この作家を売りたい、うん、この小説を売りたい、うん、それを映画化していってベストセラーにしようじゃないかということで、うん、出版社自らが映画化してベストセラーにしていこうという動きを、まあ、作っていく、それで、まあ、映画に進出していく、まあ、流れになっていた、まあ、そこでその起爆剤というか、その最初のスタートを切ったのはこの横溝正史で、この横溝正史のフェアでブームを作りたいというのが、まあ、あって、うん、それで最初1975年その ATG という、まあ、インディー系の小作品を作るレーベルがあるわけですけど、はい、まあ、ここでその本人殺人事件という映画が作られる、はい、まあ、横溝正史原作なんですけども、ま
1: あ、
0: ここに角川が出資はしてるんですね。
1: あ、そうですか、う
0: ん、でこの出資して、あ、なかなか映画結構やれるなということが、まあ、分かってきたと、うん、ということで、まあ、本格的に、まあ、乗り出す、そこで、まあ、八つ赤村、松竹を、まあ、松竹と組んでやろうとするんだけど、うん、まあ、橋本俊信さんが脚本を書いて、まあ、これはちょっと脚本が伸びたりして、まあ、ちょっとできなくなったということで、うん、自分たちで作ろうじゃないかということで、まあ、犬神家の一族を1976年に作るということで、うん、まあ、これが大ヒットするわけですね、
1: うん、読んでから見るか見てから読むかっていうコピーが、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: ありましたよね。
0: これは次の人間の証明で、うん、出てきたコピーなんですよね、はい、まさにそれで原作を、で要するに何のために角川は映画を作り始めたかというと、本を売るためです、うん、本を売るプロモーションとして映画を作っている、だから映画がそこまで当たらなくてもいいわけですね。それよりもどこで儲けを出すかというポイントで言うと、本で、あくまでも映画はそのプロモーションなので、はい、プロモーション費として映画にお金をかけることができたと、うん、だから儲けを出さないでいいところもあるので、うん、他の映画会社に比べても、映画で儲ける会社に比べても潤沢に、うん、お金を使うことができた。で、そうでありながら、やっぱり映画界の外側の人なので、かなりそのこれまでにない映画の売り方をした。これはやっぱり大きかったんですよね。
1: 映画の売り方。
0: 売り方ですね。うん、これは一つは、大宣伝をした。
1: あ、はい。
0: で、特に大きく使ったのはテレビのスポット CM ですね。うんうん、民放で15秒の CM を使ったわけですけど、そこに、載せていくっていう、うん。これはこれまであまり映画界はやってこなかったビジネススタイル。で、特に映画会社と、まあ、テレビ局の関係性があったりとかもしますので、そんなにたくさん、テレビのスポット CM で打てないんですけど、うんうん、ここで角川が考えたのが、映画の宣伝じゃなくするっていうやり方ですよね。皆様ちょっと思い出していただくと、角川のその映画のスポット CM こうあって、もう流れた後に、どういうふうに言うか、普通なら何月公開とか出るじゃないですか、そうじゃないですよね、最後に角川文庫って言うんですよ、つまりこれは角川文庫の CM なんです、で同じタイトルですから、あくまでも小説の CM に映画の映像を使ってるという、それによって、まあ、テレビのスポット CM を打てるようにして、それからそれに乗りやすいように、印象的なコピーを入れる。まあ、15秒ですから、全部

0: ませんので、その中にコピーを入れる。それは、まあ、例えば人間の証明だったら、あの母さん、あの麦わら帽子はどこ行ったでしょうねとか、あの野生の証明だったらネバーギブアップとか、あとお母さん、はい、お父さんとか、うん、あのそういうセリフですよね、そういったあの インパクトのあるセリフであったりコピーっていうのを使っていく。それからやっぱりもう一つ印象を与えるためには主題歌ですね、うん、これを使ってこれを核に入れていくということで、まあそのやっぱ CM としてうまく使っていくやり方、大宣伝で、打っていく、このやり方はこれまでの日本映画にはなかったスタイルだったと。
1: まあメディアミックスという、まあ普通に今言ってますけど、
0: うん、そうですね、うん、まさにそのメディアミックスの走りですよね。小説があり映画があり主題歌があり、うん、ということで、まあ、やっていったと、うん、ということで、まあ、そういうのを巻き込みながら、まあ、やっていったのが、まあ、角川で、まあ、2作目の人間の証明ですね、うん、だからよく一作目はその横溝正史という、まあ、かつての作家を掘り起こすというためのフェアでしたけど、うん、今度は人間の証明で、うん、まあ、実質的に新人に近い森村誠一を、うん、あの、まあ、ベストセラー作家にするということで、はい、彼を柱にして角川文庫は売っていくぞということで、うん、まあ、この人間の証明のヒットによって森村誠一は一躍人気作家になって、で次も、ね、同じく森村誠一の野生の証明に、なっていくということで、うん、まあ、ここから角川映画の快進撃に、うん、なっていくんですけども、はい、必ずしもずっと角川映画っていうのは快進撃が、続けたわけではなく、うん、ということで、あの結構紆余曲折はあるんですよね、うん、で最初はそういう、まあ、もうとにかく日本映画をあのひっくり返すような超大作、オールスター大作を、はい、たくさん作ってきて、まあ、その後も戦国自衛隊であったり、うん、あるいは復活の日という作品は、はい、まあ、ハリウッドの俳優たちですよね、
1: うん、そうでしたね、
0: あの、まあ、ジョージ・ケネディであったり、ね、ロバート・ボーンであったり、うん、そういった俳優たちが、まあ、ボーン・スペンソンとか、まあ、たくさん出てくるわけなんですけど、まあ、そういうどんどんスケールが大きく、しかも南極のロケまでやるということで予算も大きくなっていくわけなんですけど、うん、その戦国自衛隊と復活の日の日本が予算をかけた割にはあまり当たらなかったんですよね、うん、なのでちょっとこれは、まあ、プロモーションでやってるとは言っても続けられないぞということで大きく180度転換させる、うん、それは何かというと小作品の2本立てというのをあの始めて、
1: 2本立て
0: ですね、うん、それまでの日本映画は2本立て興行でずっとやってたわけなんですけど、
1: 確かに、
0: まあ、これを角川がまあ、ある種復活をさせるというような、うん、形で、まあ、1981年に、まあ、セーラー服と機関銃ですね、はい、これを作って、まあ、これあの、まあ、薬師丸ひろ子主役で
1: 快感ですよね。
0: そうですね、まさにこれも有名な、まさにキーになるフレーズで、予告編で使っていくわけですけども、うん、そして薬師丸ひろ子が歌うこの同名の主題歌、はい、これも大ヒットする、うん、そして薬師丸ひろ子自身がアイドルとして人気を博するようになっていくと、うん、いうことで、この小作品の、うん、アイドル映画と、はい、これが使えるんじゃないかということになっていく、うん、ですかね、選ばれた学園セーラー服と機関銃という、ここで薬師丸ひろ子のアイドル路線の映画というのが2つ、はい、立て続けに、まあ、大ヒットすると、うん、いうことで、じゃあ角川で今度新しくアイドルを売り出そうじゃないかということで、うん、まあ、オーディションを開いて原田知世、渡辺典子という2人が、また選ばれるようになり、そして、まあ、特に原田知世ですよね、時をかける少女、天国に一番近い島という作品が、まあ、出てくると、はい、いうことで、これ最初はあの超大作映画で始まった角川が今度は一転してアイドルの
1: 日本立
0: て、アイドル路線になっていく、うん、そして、まあ、薬師丸ひろ子、原田知世の2人が、まあ、人気に出てくる、そして彼女たちの歌う主題歌というのも、まあ、人気に、うん、なっていくわけですね、
1: はい、
0: でも、まあ、この路線は一方でその対策路線もあのやめたわけではなくて、うん、あの里見八犬伝であったりとか、うん、そういった作品も、まあ、作ってはいたと、うん、いうことで、まあ、でその後、まあ、ある種第3期80年代半ばになってくると、まあ、比較的安定期みたいに入ってきて、うん、まあ、なんとなく角川はこういうふうにやればあの当たるというか、まあ、そこそこそれなりの評価を得られるという作品に、まあ、なっていくということで、まあ、映画界の中でも角川という存在が定着していくわけなんですけども、これが、まあ、バブルの前後して90年代になってきて、またちょっと迷走期に入ってくるわけですね。それは角川春樹自身もちょっといろいろな問題もあってというのがあるんですけど、そこで90年に超大作の天と地とか作られる、うん、角川春樹監督で、でこれがまあお金をかけた割には前売り券によってまあなんとか興行成績は得たものの、まあちょっと、うん、そんなにいかなかった、まあ、カナダで大ロケーションをして川中島の戦いをまあやった作品なんですけどもね、うん、 でそれから92年にはハリウッドと組んでルビーカイロという作品を作るんだけど、まあ、これも興行的に失敗する、うん、そして最後は、まあ、角川春樹自ら監督した1993年のレックス恐竜物語ですね、まあ、これで角川春樹時代の、角川映画というのは、うん、まあ、とどめを刺されるというか、まあ、終わってしまうという形になるので、まあ、実質的にその角川春樹が率いた角川映画というのは、まあ、17年間、うん、だったわけですが、まあ、かなりこの間にはいろんな紆余曲折があって、まあ、俗に言うその角川映画っていうのを振り返って語る時の、まあ、名作角川映画って言われるのはこの80年代半ばまでの、まあ、作品ですよね。まあここがやっぱり日本映画の中で様々な功績があった。特に第2期アイドル映画になってからというのは小作品になったので、そうすると監督たちも新しい監督たちを抜擢しようということで、これまでそのなかなかメジャーの場に出る機会がなかったインディー系の監督たちですね、あるいは若手監督たちを抜擢していくということで、まあ、狙われた学園で大林信彦が出てくる、セラフト機関銃で相馬井真嗣が出てくる、はい、2代目はクリスチャンで井筒克樹が出てくる、うんうん、メインテーマで森田芳樹が出てくると、それから探偵物語で根岸太郎ということで、みんなそのポルノ映画であったりピンク映画であったりインディー映画をやってた人たちがメジャーの場に出てこれるような、その活躍の場を、あるいは飛躍の場を作ったというのも、この角川映画の大きな役割だったということを言えると思います、
1: ね、大きな功績がそこにね、
0: そうですね、
1: 記されてますよね。
0: そうなんですよね。
1: でここで一曲、先ほど来出てきている人間の証明のテーマ、はい、いきましょうか。
0: そうですね、
1: 角川映画の2作目ですよね。
0: そうですね、まさにここで角川商法というのが確立された作品でもあり、予告編の中でもずっと使われた作品でありますね、
1: それでは映画人間の証明からですね、城山中が歌うテーマ曲ですね、聴いていただきましょう。どうぞ。

0: 城山中で人間の証明のテーマでした。今のお話でね、はい、角川映画っていうその宣伝の仕方がすごかった、うまかったという、うん、
1: そうです
0: ね、話がありましたけど、特に予告編がね、はい、特徴的だった
1: と、うん、そうなんですよ。角川映画同時代にご覧になった人たちは印象であるかと思うんですけど、予告編見て感動しちゃって、すごい映画だなと思って見に行ったら、あれそうでもないぞみたいなことが結構あったりするんじゃないかな。だって僕なんかもそうだったんですけど、角川映画ってとにかく予告編の完成度っていうんですかね、出来がものすごくいいんですよね、うんうん、それで僕ある時気になって、その角川から DVD が出てたんですよね、その、何かの特典で、で予告編が全部集まった DVD があって、それずっと見てたんですけど、これこのなんでこんなに角川の予告編は魅力的なんだろうということで、法則性があるような気がして、
0: どんな
1: それをちょっと分析したら、実際にその法則があったんですよね、で何かというとですね、基本的にはその作りがですね、ミュージックビデオの作りになってるっていう、で予告編、
0: ミュージックビデオ、
1: 予告編っていうのは普通はこう予告して映画を売るためにいろいろと派手な文言を入れたりして、例えば超大作ですとか怒涛の迫力とか感動の巨編とか、そういうのを昔の映画って激しい筆文字で入れたりしたんですけど、
0: ぐるぐる回ったりやったり
1: してね。そうですね、そうですね、まさにそうですね。で一人一人の俳優が出てくるためにそれぞれ高倉健とか菅原文太みたいな形で出てくるんですけど、角川ってそれやってないんですよ。ものすごくスタイリッシュに作っていて、で映画の内容そのものを伝えようっていうことも実はやっていない。何をやってるかというとですね、基本的にその、今の城山中の人間の証明をさせる、ここから始まっていくわけなんですけども、大体構成は同じなんですよね、まずアバンタイトルから始まる、でアバンタイトルはちょっと印象的なシーンがあるわけですね、でこの人間の証明だったら城山中が出てきて、アメリカ そのハーレムから日本に出てくる、でどこへ行くんだジョニーって言ったらキスミーって言って、キスミーキスミーキリスミーだって小路が言うっていうセリフがあって、そこからボーンとタイトルが上がって、人間の証明って出てくる、そして城山中の主題歌が今の冒頭から流れてくるんですよね、っていう流れがある。だからもうある種もう映画のスタートと同じになってる。アバンタイトルがあり、タイトルがあり、主題歌が入ってくる。で、その主題歌に合わせて何が行われるかっていうと、映像のコラージュなんですよ。で、映画の順番で説明したりとか、こういう映画ですよって説明ではなくて、その映画の中にある、あるいはこの城山中の主題歌のそのメロディーに合ったシーンを抜粋して、並べてってるんですよ。だからずっと音消して見てると、なんだこの映像の羅列はっていうぐらいに全く実は繋がってないし、内容もわからないよって、でこの主題歌がずっと続いてきて、ピタッと止まるんですよ。大体間が入る、そこで間でなんかキーになる、ここでセリフのやり取りがある、
0: さっきあったようなね、
1: そうですね、人間の証明だった場合は岡田真理子と松江作が話すシーンになっていくわけなんですけど、でそれが終わったところでドーンとこの歌のサビに入っていく、で歌のサビに入っていくタイミングでキャスティングがバーッと流れていくんですよ。この映画だったら松田優作、三船敏郎、花はじめ、岡田真理子でダーッと流れていく、それでその後ろでいろんな映像が流れて、そして最後にまたキーになる宣伝文句が入って終わるっていう流れで、一つもうこの実は予告編自体に起承転結というか序波球ができてるんですよね。でもその音楽と映像のその叙情的な雰囲気ですね、それに合わせていくとなんか感動して盛り上がってしまうということで、実はこの予告編自体が一つの感動的な作品になっている。でしかもですね、その中でもうとにかく印象的なシーン、いいシーンはもう全部容赦なく使ってやろうっていう。
0: 見せちゃう
1: 。ですから先ほどの、私のディガーの解説じゃないですけど、できるだけ知らない方がいいですよって言うんですけど、その逆なんですよね。
0: ネタバレ
1: しちゃう。ネタバレです。もう要するにもう容赦ないネタバレで。すごいのはやっぱ野生の証明は、映画のラストは薬師丸ひろ子を背負った高倉健が戦車部隊に突っ込んでいくところで映画って終わるんですけど、予告編のラストが全く同じなんですよ。薬師丸ひろ子を背負った高倉健が戦車部隊で終わっていくところで、野生 の証明って出て終わっていくわけなんですよ。だから映画のラストシーンと予告編のラストシーンが同じになってると、うん、それからさっきの人間の証明に関してもあの岡田真理子にその松江作が来てあなたの息子の小堀恭平はニューヨークで死にましたっていうシーンがあるんですよ、うんうん、まあ要するにこの映画のネタばらしというか一番重要なシーンの一つなわけですね。でそれによって犯人がこのシーン見れば誰か分かっちゃうわけですよっていうのまでもう見せちゃってるんですけど、もう感動的なシーンを見せてとにかく予告編で感動させて、その勢いで映画に来させるっていう流れで、でその構成が実は全部同じなんですよね、うん、っていうのがあって、まあ、それが例えば狙われた学園であったりとかはうまくまたハマってるし、うん、それから、まあ、悪霊島とか里見八犬伝なんかは洋楽をうまく使う、特に悪霊島はビートルズ の楽曲を使うことによって、うん、そのビートルズと横溝正史の世界っていうのを、まあ、合わせる、そこでまた叙情的なイメージを作っていくとか、うん、あるいはその予告編の出来はめちゃめちゃいいんだけど、うん、映画見たらそうでもないぞっていうので、まあ、例えば汚れた湯とかダブルの悲劇なんかは、まあ、ファンの人には申し訳ないけどそういう感じの、うん、ところはあるわけですね、うん、で最後に大体こうキャッチーなセリフを主人公に言わせるっていう、まあ里見八犬伝 の星を輝きたまえでしたっけね、薬師丸ひろ子のやつとか、うん、そういうのを最後にバーンと入れて、うん、終わるとか、まあ、そういったことももう入っていく、まあ、野生の照明の役者のお父さんなんかもそうですけどね、うん、
0: 怖いよってですね、
1: そうですね、うん、お父さん怖いよで最初始まって、うん、これはアバンタイトルですね、うん、お父さん怖いよで始まって野生の照明って出て、それからまあいろんなシーンのコラージュになって、うん、最後お父さんでまた終わっていくっていう物語になってるんですよ、うん、なのででもですから構成自体物語になっていながら実際に中でやってることは全然物語性のない映像のコラージュとそれに合わせた音楽の盛り上がりだから音楽のとにかくこの主題歌の盛り上がりと、うん、映像の美しさですね、うん、それによって何をやってるかよく分からないしどんな映画かよく分からないけどなんか感動しそうみたいな雰囲気になっていく、でしかもそこで映されるものはジャブな映像ではなくてこの映画の一番いいとこですっていう、うん、それを惜しみなく出していくっていう、うん、まあ、作り方に、まあ、なってると
0: 容赦ないネタバレの予告編の魅力という ね、はい、ね、
1: これが、
0: ね、
1: 今ひょっとしたら今の映画界に足りないものじゃないかっていう、まあ、今ネットで叩かれたりもしますからね、うんうん、それで予告編をちょっと恐れるあまりちょっと避けるようになっちゃって、はい、予告編がつまらないと見に行かなくなっちゃいますからね、うん、まあ、そういう中でその、まあ、予告編の最高傑作というのがその大林信彦監督の映像と原田知世の主題歌と、原田知世自身のみずみずしさが混ざった、まあ、天国に一番近い章の予告編は素晴らしいので、これ動画サイトに角川の公式からも上がってますので、ぜひこの予告編はご覧いただきたいなと思いますのでね。
0: ではその天国に一番近い島の、これはテーマ曲になるのかな、
1: 主題歌です
0: ね、主題歌ですね、はい、聞いていただきましょう。原田知世さんです。

0: 原田知世さんで天国に一番近い島をお聞きいただきました。ここまで角川映画の魅力について、お話を伺っておりますけれども、ミスター角川映画という 存在があると、
1: うん、そうですね、うん、その角川映画というのの、まあ、歴史は紆余曲折、この17年のその角川春樹時代の、歴史紆余曲折あったわけですけど、そこを象徴する一人って、挙げるとしたら誰だろうっていうのがあるわけですね。で、よくいろんな角川映画のポスターとか、今でもやってますけど、50年と記念の、僕はいつも不満なんですよね。まあどうしても、例えば女性だったら薬師丸ひろ子、原田知世が出てくる。男性だったら、まあ松田優作であり、まああれは千葉真一が出てくる。ひょっとしたら北川浩二かもしれない。いるわけですよ。なんですけど、一番大事な人を忘れている。それは誰かというと、
0: ちょっと待ってくださいね。それは誰かというと、どうぞ皆さんもお考えください。
1: お考えください。で、千葉さん、松田優作さんは、第一期の大作時代、ハードボールド時代しか出てない。原田知世、薬師丸ひろ子はアイドル映画時代なんですよ。全ての時代に出てる人がいるんです。それが誰かと。
0: 全ての時代に出てる。
1: そうなんです。この人こそ、角川映画を象徴する役者、ミスター角川映画。それが渡瀬恒彦なんですね。これは、あまり、注目されていないと言っては何なんですけど、あまり角川映画のそういうフィーチャーするときも、渡瀬恒彦が表にドーンと出ることがないのが、いつも悲しいなと思ってしまうんですけど。
0: 渡瀬さんって、なんかこう昔の記憶で言うと、まあ、東映映画のね、
1: そうですね、元々そうですね、
0: 薬剤映画だとか、はい、
1: チンピラ役で出てる人、
0: ね、そうですよね。
1: それが、まあ、大怪我を負ってしまったために性格俳優に、まあ、変わっていって、そして角川映画と、はい、まあ、出会うように、なっていったわけなんですけども、まあ、その先ほども言ったようにその第一期は、まあ、大作映画、まあ、それと、まあ、ハードボイルド映画というのも松田優作の蘇る勤労、野獣すべしもあったということで、はい、第一期は結構男臭いというか本当にギラギラした映画をやってる。で、第二期は一転して、その女の子たちのアイドル映画になっていく。その後、第三期というのはそのちょっと瞑想時代に、なっていくわけなんですけども、この三期、その全てで主要キャストをやってるのは、私ですね、このだけで。大作時代は何かというと、その79年の戦国自衛隊ですね。はい、これで、まあ、司馬さんを扮するその、まあ、自衛隊員たちが、戦国時代でタイムスリップするわけなんですけども、渡瀬さんもその司馬さんの隊長と一緒にタイムスリップする自衛隊で一人である、で、これに反逆して、俺は戦国時代で好き勝手に生きるんだということで武器を使って、悪さの手法代をして、司馬さんに粛清をされる、隊員の役をやっているということで、まあ、かなりその、ライバル役というか、それでまあ大きな役で、もある。それからハードボイルド映画としては、まあ、ご自身が主役をしている化石の荒野ですね、これでハードボイルドの主役をやっている。それからアイドル映画時代でものすごく重要な役割をやっていて、まだその最初の映画になったセーラー服と機関銃ですね、この薬師丸ひろ子の相手役は誰あろう渡瀬猫ですから。
0: ああ、そうでしたか。
1: そうなんですよね。で、これ自身がその渡瀬この演じた役がもともとヤクザだった人間が薬師丸ひろ子と出会うことで足を洗って辞めていくということで、まあ、東映のヤクザ俳優だったのを辞めて、性格俳優になってて、渡瀬恒彦のキャリアとちょっと重なるところもある。それから原田知世とも共演していて、これが愛情物語なんですね、84年の。で、これは角川春樹自身が監督をやっていた作品で、もう原田知世に対する角川春樹の異常な愛情が伝わってくる、もうめでてめでてしょうがないっていう、私の足長おじさんっていう人を探していく映画で、その足長おじさんは角川春樹の中で、よせ俺だろみたいな意識があるんですけど、その探し求めた足長おじさん、実際には違うんだけども、それが渡瀬恒彦なんですね。で、二人で本当に足長おじさんを探していくんですけど、まあ、その渡瀬恒彦に完全に角川春樹は自分自身を固くして、そして原田知世をめでているというのが伝わるということで、もういかに渡瀬恒彦というのが角川さん大事な存在だったかよくわかる。そして、90年の、まあ、超大作天と地とでは、あれですね、主役の上杉謙信を、まあ、榎木孝明さんやってますけど、それの軍師の宇佐美、貞之の役をもやっていく。で、まあ、相手役の軍師を、まあ、山本勘介を、夏柳勲さんやってますけど、まあ、彼も角川初期の支えた重要な人で、実は角川映画のナレーションの多くは夏柳さんがやってるんですね。だから結構、いろいろな映画のタイトル、かっこいい渋い声で言ってる人いますけど、それ夏柳さんだったってケース。まあ、白昼の資格で主役もやってますけど、なので、天と地とで、まあ、これもナンバー2の重要な役をやっていく。そして最後のレックス恐竜物語ですね。 このレックス恐竜、恐竜物語は、まあ、足立由美主演でありますけど、うん、その足立由美のお父さん役は渡瀬聖子なんですよ。なので、うん、角川春樹時代の映画の最後の作品も、うん、実は渡瀬聖子がやっているということで、渡瀬聖子と角川春樹、角川映画の関係性を追っていくと、うん、角川映画の歴史そのものに、まあ、なってしまうということで、うん、実は渡瀬聖子こそが、うん、ミスター角川映画であるということが、まあ、言えるんじゃないかなというふうに、思いますね。
2: さっきちょっと出た、はい、あの化石の荒野という映画も、はいはい、これも渡瀬さん
1: 主役で、うん、まあ、ハードボイルド作品なんですけど、うん、これはまあ先ほど言ったその予告編がめちゃめちゃ面白いけど、うん、映画はちょっとなっていう、作品の、まあ、筆頭格の一つなんですけども、そのぐらい主題歌が素晴らしくて、映像が素晴らしくて、うん、渡瀬さんもかっこいいけど、ストーリーは点々点ちょっとみたいなあのところの、うん、ある作品ではあるんですけど、まあ、そのぐらいこの柴田初美のさんのこの主題歌が、うん、まあ、素晴らしい、その中で、まあ、描かれるそのオホーツクの海、だからオホーツクの海、それから渡瀬恒子の戦い、それ自体は全部素晴らしいんですよね。

0: ープウェイからダイブしたり渡すなんかも頑張って命張ってますから、トム・クルーズバレーのことやってますからねなんですけども、うん、ストーリーがいまいちなので映画として見てみると、うん、ちょっとねになってしまうんですけどね。なんですけどこれは主題歌なので聞くととてもエモーショナルな主題歌になってますので、そのまさに渡瀬恒彦が、まあ、角川、ミスター角川でありながら、主演作は一本だけなので、うん、その唯一の主演作が、うん、まあ残念な出来になってしまったのはあれなんですけど、その代わり、主題歌は素晴らしいので、うん、ぜひそれを皆さんに聴いていただきたいと思います。
1: 聴いていただきましょう。オリジナルサウンドトラックから、歌は柴田初美さんです。化石の荒野。

0: 柴田初美さんで化石の荒野をお聴きいただきました。まあ、今日は春日さんにこの角川映画がさまざまな方針を打ち出してきたっていうのは、うん、まあ、まさにあの日本映画が苦心していた時代でもあるわけですよね。
1: うん、そうですね、うん、そのこれまで日本映画っていうのを支えてきたその撮影所システムであったり誤射体制っていうものがまあ崩壊していく中で、次どうしようかっていうのがもう映画界が出てこなかった中で、こうすればいいっていう、それは大宣伝であったり、より良い予告編を作る、それからやっぱり映画界が本来やらないといけなくてできなかった新人俳優の抜擢、それから新人監督の抜擢、そういったことを担ってきたのが角川だったわけですよね。ですからそれ以降の、まあ、80年代以降の日本映画っていうのがなんとか持ちこたえた、そして今につながることができた、そのままビジネスのあり方もそうだし、人材の発掘においてもそうなんですけど、それはやはり角川という会社、それから角川春樹という人がある種ワンマンでやってこれたからこそできた、映画界の常識から外れた、村社会の掟から外れたところだからこそできたということはあるので、本当にその功績というのは短いながらもとても大きかったっていう、角川映画がなければ間違いなく日本映画は今続いていなかったとすら言えると思いますね。
0: だから日本映画がその苦心していた時代に、観客の足をね、あの劇場まで運ばせたその力、そして今ね春日さんおっしゃってた、その何人もの監督たち、若手の監督たち、これがこう一本立ちしていく、そのきっかけを作ってるわけですよね。
1: そうですね。それから新しいスターもなかなか日本映画界から出せなかったところに、やはり薬師丸ひろ子、原田知世って人たちが出てきたっていう、そこも大きかったわけですよね。
0: いや、そんなことを思うと、もう一度その角川映画さまざまな、ね、作品を生み出してきていますけど、ちょっと点検しながら見てみたいとなりますね。
1: ぜひ DVD 見ると予告編ついてますので、予告編と一緒に楽しんでいただけると。
0: いかに予告編が面白いかという。
1: 素晴らしいですから、予告編。
0: そうなんですよね。いうことでした。
1: はい、
0: さあ、春日さん、次回は12月になりますが、はい、何のテーマでいきましょうか。
1: はい、もう12月は昨年引き続きまして、忠臣蔵第2弾と。
0: 第2弾。
1: いうことで、もういくらでも語れるテーマありますけど、今度は、この芝居、この役者ということで、もう忠臣蔵物語皆さん分かってるでしょうから、やっぱ芝居を見る、役者を見るという面白みがあるのが、忠臣蔵ですので、そこの、この芝居、この役者という、この芝居の中で、この俳優たちがこんないい演技してましたよっていうお話をできればなと思っております。
0: 忠臣蔵は別にその、打ち入りだけじゃなくて、 その前後でね、
1: そうですね、
0: いくらでもこうスポット当てられますもん、
1: ね、これぞっていう名場面がたくさんありますからね、そこをもう今なかなか世の中から風物詩なくなりましたの で、
0: そうです、ね、
1: せめてこのコーナーだけは、忠臣蔵風物詩としてずっとやっていけるわと思っております。
0: そうですね、楽しみにしております。来月は、キネマへのいざない映画評論家の渡辺俊夫さんです。今月26日から11月4日まで開かれる東京国際映画祭の結果や注目された作品などについてお伝えする予定です。そして今日はもう、角川映画の話の内容でいっぱいだったもんですからご紹介できませんでしたけれども、深夜便をお聞きの皆さんからこのコーナーへのご意見やご感想、春日太一さん、渡辺俊夫さんへの質問、メッセージなども受け付けておりますので、番組ホームページの投稿フォーム、アンカーや番組企画へのお便りはこちらからというところからお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。春日さん、今夜はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、キネマへのいざないでした。では、ここで全国の天気概況をお伝えします。今日は本州付近は移動性の高気圧に広く覆われるでしょう。一方、北日本には前線を伴った低気圧が次第に近づく見込みです。沖縄は晴れ間が出ますが、先島諸島では夕方からにわか雨のところがありそうです。九州や中国、四国、近畿は一日を通して晴れるところが多いでしょう。東海や関東甲信は朝晩は雲が広がりますが、日中は広く晴れる見込みです。北陸もおおむね晴れますが、夕方からは一部で雨が降るでしょう。東北は昼頃から所々で雨が降り、日本海側では局地的に雷を伴う見込みです。急な強い雨や落雷、突風などにご注意ください。 北海道は晴れ間が出ますが、日本海側では午前中に雨の降るところがあるでしょう。引き続き暴風が吹く

恐れがあるため、交通機関の乱れなどに十分な注意が必要です。最高気温は全国的に平年並みか平年より高いでしょう。那覇は28度、鹿児島27度、福岡25度、高知26度、松山と広島25度、松江は24度、大阪25度、名古屋26度の予想。昨日と同じか低いですが、夏日の続くところが多いでしょう。金沢と新潟、東京、仙台は23度で、昼間は快適な陽気となりそうです。秋田は21度、札幌は昨日より6度低い18度、釧路も18度で風が冷たく感じられるでしょう。では、続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。

ソウルは晴れ時々曇り、予想最低気温15度、予想最高気温23度、北京は晴れ11度26度、香港晴れ時々曇り26度、30度、シドニーも晴れ時々曇り13度、18度、シンガポール曇り時々雨26度、31度、ニューデリー晴れ25度、32度、ローマも晴れ12度、25度、パリ晴れ時々曇り11度、21度、モスクワ曇り時々雨5度、11度、ベルリン晴れ6度、16度、ロンドン晴れ時々曇り14度、20度、ニューヨーク晴れ、予想最低気温12度、予想最高気温21度、ロサンゼルスも晴れ15度、34度、リオデジャネイロ曇り時々雨22度、26度、東京晴れ時々曇り、予想最低気温17度、予想最高気温は23度でしょう。世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温をお伝えしました。さて、 AM 放送はこの後午前1時から5時頃まで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。どうぞご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。ラジルラジルのウェブサイトやアプリでは、東京、名古屋、大阪など放送エリアを選択できます。そちらで東京など放送が行われているエリアを選んでいただくと、ラジオ深夜便をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。まもなく午前1時です。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。中国海軍の空母が沖縄本島と宮古島の間を通って太平洋に向けて航行したのを確認したと防衛省が発表しました。その後空母での戦闘機の発着も確認されたということで

防衛省が警戒と監視を続けています。防衛省によりますと、おととい午前11時ごろ、中国海軍の空母遼寧とミサイル駆逐艦3隻の合わせて4隻が長崎県の男女群島の南西およそ390キロの海域を南に航行するのを海上自衛隊が確認したということです。この4隻は昨日沖縄本島と宮古島の間を南東に進み、太平洋に向けて航行しました。その後、石垣島の南およそ250キロの海域で空母での戦闘機の発着が確認されたということです。空母遼寧をめぐっては、中国海軍は昨日、西太平洋の海域に派遣して訓練を行うと発表していて、防衛省が警戒と監視を続けています。韓国に本部がある旧統一教会世界平和統一家庭連合が教団の最上位機関を新たに設置し、責任者にハン・ハクチャ総裁の孫のムン・シンチュル氏を任命したことが教団の内部資料で明らかになりました。ムン氏は教団トップのハン・ハクチャ総裁と教団創始者のムン・ソンミョン氏の間に生まれた長男の息子にあたります。旧統一教会をめぐっては、日本の裁判所から解散命令を受けて清算手続きが進められています。またハン総裁が教団の元幹部と共謀してユン・ソンニョル前大統領に近い大物議員などに金品を渡していたとして政治資金法違反などの罪で今年8月に懲役2年の判決を言い渡され、その後控訴しています。教団の実情に詳しい釜山チャンシン大学のタク・チール教授は、内外の危機感の表れで信者の結束を高めるのが狙いとみられる。ただ孫には組織を掌握する力は乏しく、暫定的な管理者としての役割にとどまるだろうと話しています。パキスタンではテロが相次いだ北西部の州で州政府の権限が停止される中、州議会で多数を占める野党の支持者と警察が衝突する事態となっています。テロが相次いだパキスタン北西部のカイバル・パクトゥンクワ州をめぐって、パキスタン政府のシャリフ首相は州政府のテロ対策が不十分だと大統領に助言し、今月11日に非常事態が宣言されました。また州政府の権限が停止され、州の政治を担ってきた野党正義運動は民主主義に反する措置だとして激しく反発しています。州では正義運動の呼びかけで汚職の罪などに問われ収監されたイムラン・カーン元首相の釈放などを求める抗議デモが起きていて、支持者と警察の間では衝突が起きていて、地元の病院の関係者によりますと、これまでに少なくとも12人の市民が怪我をしたということです。外食チェーンのサイゼリヤは、原材料価格やエネルギーコストの上昇を理由に今月29日から多くのメニューについて平均で 6% 値上げすると発表しました。サイゼリヤは昨日、今月29日から多くのメニューについて平均で 6% 値上げすると発表しました。代表的な商品ではミラノ風ドリアが税込みで300円から320円になるほか、税込みで400円のメニューは420円から430円に値上げされるということです。会社では値上げの理由について、原材料価格の高騰やエネルギーコストの上昇が続く中、企業努力だけで吸収できなくなったと説明しています。一方、会社では利用の頻度が多いランチなどのメニューについては価格を変更しないとしています。1時のニュース、ゴミがお伝えしました。まもなく1時5分です。

0: 10月15日木曜日、時刻は午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後の内容です。この1時台は深夜便アーカイブス、私のアート交友録アンコール放送です。今夜は日本画家の田淵俊雄さんのお話をお届けいたします。二時代思い出のスクリーンミュージック、今夜は西部劇作品集です。荒野の決闘、真昼の決闘、大砂人、帰らざる川、その他の作品からお送りします。三時代日本の歌心の歌は昭和歌年間、昭和50年の流行歌です。シクラメンの香り、22歳の別れ、年下の男の子、その他の曲をお送りします。そして4時台は明日への言葉、私の創作の原点となった平安時代の説話集と題して、作家の永井紗耶子さんのお話をお聞きいただきます。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。では深夜便アーカイブスです。2010年から私石澤がインタビューをしておりますコーナーです。私のアート交友録、今週は芸術の秋にちなんで、そのアンコール放送をお届けしています。今夜は東京芸術大学名誉教授で日本芸術院会員の日本画家田淵俊雄さんのお話です。田淵さんは2017年5月世界遺産の奈良薬師寺で再建された主要堂塔の一つ、食堂の内部を飾る壁画を完成させました。本尊阿弥陀三尊浄土図と全長およそ50メートルの大壁画、仏教伝来の道と薬師寺は5年がかりの大仕事でした。田淵さんは文化の力で平和を希求した日本画家の故平山郁夫さんのお弟子さんです。混沌とする現代社会で日本画家の巨匠は死の意志を引き継ぎ、仏画の世界にどんな思いを込めたのでしょうか。お話を伺いました。2017年11月に放送したインタビューです。お疲れの方はどうでしょう。もう撮れましたでしょうか。
1: いや、あの撮れるっていうより、うん、仕事が終わった後に、実はあの突発性難聴になりまして、それであの片耳が聞こえなくなっちゃったんですよ、こっちの耳が、それでそれはちょうど私が所属している院展の審査終わった当日、その日、まあ、審査終わったもんで、床屋行きましたら、そしたら床屋行って終わった頃から耳がなんとなく詰まっている、それでその晩、まあ、ちょっとめまいがして、次の日あの病院に立てませんので救急車に乗って行きまして、それであの約1週間入院ですから、その間まあ疲れは逆に取れたかなと思ってます。
0: でもやっぱり、あの薬師寺に収めるの絵だとか、その院展のね、選定だと、やっぱりお疲れがぐーっと集中しちゃったんじゃないですか。
1: なんかやはりあのそういう疲れっていうのは、耳にも良くなかったみたいで、ストレスでなったんじゃないかと、いうことですね。
0: それは先生、どう考えたってストレスの塊になりますでしょ
1: う。そうですね。ただまあその耳はどうなんですかってお医者さんに聞いたら、まあそう簡単には治らないかもしれないと。でまあ3分の1は治るかもしれないけど、なんていう話で、それだったらもうこの年になったんだから、あまりいろんなことを聞かないで、半分だけ聞いて、半分は聞き流しちゃおうかなと、そう思ってるんですよ今は。
0: それにしてもあの薬師寺でね、再建された主要堂との一つの食堂、食堂と書いて

0: 軌道
1: ですね。そうですね、
0: はい、そして伽藍祭での建築物であったわけですけれども、あの中に収めるその本尊の阿弥陀三尊浄土図、はい、それから全長およそ50メートルの、はい、あの仏教伝来の道と薬師寺ですね、大壁画ですけれども、これをまあ精魂込めてお作りになって、うん、およそ5年の時間かかった、
1: はい、
0: この5年というのは田口先生にとってはどんな時間だったんでしょう。
1: そうですね、何しろ仏画というのはもちろん、はい、作品としての仏画を描きましたけど、描いてますけど、それは本当に例えば彫刻の、を描いたりいう程度で、仏様に関する絵なんて描いたことなかったんですよ。
0: そうな
1: ん、ただ私自身はお寺に関する作品って結構いろんなところで描いてるんです、
0: はい、
1: で、だけど実際に、うん、阿弥陀三尊像を描くなんてこと、うん、初めてのことで、それで一番最初からこう研究しなきゃなんないっていうことで、まあそれが一番辛い思いをしたといえば、うん、そういうことですね。
0: 一番最初からってのはどういうことですか。
1: まずはですね、何しろ自分でそういう仏画描いてないもんですから、阿弥陀さんの顔ってどんなものかと、
0: ほう、
1: そこから始まりまして、まず阿弥陀さんの顔をっていうんで、うん、で奈良とか京都のお寺へ行ってみましたら、結局我々が拝見する環境ではほとんど暗くて見えないんですよね、
0: うん、
1: それで遠くって、はい、で、例えば写真なんかも撮るのは難しいし、スケッチをしてもなかなかうまくいかない、
0: うん、
1: それじゃあどうしようかと思って、でいろいろな画集の中にある、
0: はい
1: はい、阿弥陀さんのお顔を拡大して、うん、まず それを、スケッチしていくことから始めようということで、有名な阿弥陀さんを次描きましたね。それで阿弥陀さんというのはこういうもんだと、うん、いうことを体の中に覚え込もそうとしましたけれど、そのほとんどがまあ、もちろん仏教っていうのは、うん、延々と伝わってきている一つの形があって、それが後世に伝わってきてるんですけど、それぞれがやはり作家によって、それを書いた人によって個性がちゃんとありまして、で一つとして二つとして同じような、ものはないんですよ、うん、で書いているうちに、そうかって、こう例えば螺髪だとか、白毫だとか、うん、そういう一つの形は あっても、かなり
0: ある種の決まり事のようなものと、
1: ね、そうですね、自由に書いてもいいんじゃないかという気持ちになりましたね。それですごく楽になったんです。でやっぱりそれはわからないからこそ、うん、一から始めてみた結果であって、それが良かったかなと思いましたね。
0: うーん、それにしてもどうでしょう、この薬師寺という、はい、非常にこう歴史のある、はい、建物、お寺なんですよね。加えて場所が南北およそ16メートル、
1: はい、
0: 東西41メートル、はい、で高さが14メートルおよそ伺ってますけど、はい、その広いところに初めてお立ちになった時には、どんな思いでいらっしゃったんですか。
1: そうですね、すごい大きな空間で、それでまずは一番最初にはまだ磁気道が、何もない段階から行ってますから、はい、そうすると、ここに磁気道が立ちますよと言われてもピンとこないわけですよ。でそれがだんだんだんだん今度は調査が始まって、穴を掘り出した柱の跡がこうあるっていうやの形になると、それは大きなもんだなとは思いますね。それで実際に建物が立ち出しますと、見たらまあびっくりするほど大きいんですよ、それでちょうど伊藤豊先生が天井を、
0: 建築家をね、
1: 天井がまた面白い形で作っていただきましてね、うん、でそれが、本当にあの輝くような空間になってて、うん、完成した作品が入った段階では、うん、その自分が描いた絵じゃないように思えましたね、うんうん、まあ建築と、うん、あの絵がうまく合ってたという記憶があったですね、うんうんうん、
0: しかしあの以前もの田淵さんはその、はい、まあ、画家はね、はい、やはりいろんな、まあ、画家に限らないけれども、あの物を作っていく人間というのはいろいろとこう想像力をこう、はい、こう働かせるもんなんだというふうにおっしゃっていたと思うんですけれども、うん、はい、まさにそうであると、こういう場に立った時にね、はい、こんな大きいもんだったのかと。でそこにご自身がどんなね、絵を描くというのはまさに想像力をフル活動ですよね。
1: そうですね、本当にあのいや私のアトリエは横幅は10メートルぐらいあるんですけど、うん、高さが3メートル50ぐらいしかないんですよ、そこへあの6メートル四方の阿弥陀三尊像を描こうというので、うん、まずはその持ち込まれた搬入されたパネルの大きさにびっくりしましたね、うん、でしかもそれは半分半分しかない、うん、描けないもんですから、うん、2つに割ってで最後に1つにまとめるんですけど、うん、これがあのまずは大きさが実感できないことと、その作品が、直道に入ったことも、まあ、自分では想像できなかったですよ。だからどうなんのかと、うん、ただまあ時間内に書かなきゃっていうことがで一生懸命書きましたけど、うん、結局先ほど申したように出来上がって、うん、その自分がアトリエで、うん、5年間かけていろんなものを描いた絵と違う絵が直道の中にあったっていうのは、うん、アトリエはもう限られた空間で、うん、で遠くから見ることもできませんし、
0: はい、
1: まあこれまあ、大きな絵は私なんかも描きますけれど、うん、あんな6メートル四方なんていうのは、初めてのもんで、出来上がった絵がまあ本当にあこれは自分が描いた絵とは違うといやこんな絵描いたのかなと思って、それからその先ほど申しましたあの伊藤豊先生の、うん、天井のデザインと、はい、それからライティングがすごく良くなって、うん、だから家でアトリエで描いてた 絵よりキラキラ光ってて、うん、ありがたいあの環境に入れてもらったなと思いましたね、うん、
0: なるほどね。しかしあの薬師寺からは、田淵先生にはね、はい、どういうリクエストがあったんですか。どんな絵を描いてほしい。
1: いやあのその当時はですね、うん、あのまあ、時間がかかったもんですから、うん、あのその当時の館長さんは山田、法院館長さんだったんですけど、はい、法院さんが言うにはもう好きなようなあなたの現代 の、 あの仏さん描いてくださいと、何一言注文がなかったです。
0: それはどういうもんでしょう。注文された方としては好きな仏様と言われても、
1: あの何しろ私自身はその、仏教徒ではありませんし、あのまあ宗教的に言うとむしろ信徒の方なもんですから、だから仏教のこと何も知らないんですよ、うんうん、それで だからこそ一から研究しなきゃならないと、うん、いうことで、まあ何でもいいから好きなようにお描きなさいと言われて、うん、逆に、うん、一つはそのそうか好きなように描いていいんだと。でところが考えてみるとそういう専門の仏師ではありませんのでね、仏画を描く人間じゃないのが、うんうん、そういう修行もしたことないのに

0: 本当に書いていいんだろうかと、うん、実は思いましたね。ところが、まあ、私自身はその仏教の修行はしてないけれど、うん、絵の修行というのはもう、19の頃からずっとやってたんだと、うん、だから、仏教の仕事は、してないけれど絵の修行とは、やってんだと、もうそれで、もう勘弁してもらわなきゃいけないと、うん、そういうような気持ちで、うん、になったら少し楽になりましたね。
1: 田部さんの中では、はい、例えば花やね街並みを描くのと基本的なスタンスはそんなに変わらないってことですか？
0: 一つ一つの絵はですね、うん、私自身が 絵を描くときに一番大事にしてるのは、はい、まあ、感動なんですよ。
1: 感動、
0: 感動であって、うん、それでその感動っていうのは絵はそれぞれが違った感動を受けて描いてるんですよ、うん、ですから街並み描いても、植物描いてもそれぞれが最初に描くのと同じで、一から始めですから挑戦ですよ。だから仏画も一から始めですから挑戦だと、うんうん、で、まあ、植物とか風景とかはそれは数は描きましたので慣れますけれど、はい、その慣れが怖いもんで、で時々別の挑戦をすると人物をやってみたりっていうことしてるもんで、一つ一つが挑戦なんですよ、うん、なもんで仏画も同じ挑戦 で最近は墨にも、墨でも描いてるんですけど、
1: そうですよね、
0: これも挑戦です。でせっかくその日本画家になったんだったら、うん、墨も描こうと、うん、あれも描こうと、うん、ですから毎日が挑戦なもんですから、だから疲れるって言えば疲れるんですけどこれが自分の与えられた仕事ですからね、楽しんで描いてるようなもんです。
1: それ一番いいですね、うん、で今お話を伺って、そういうことかって今自分の中で合点がいったんですけど、はい、私は田部先生の絵というと花や自然を、はいはい、お描きになったものをたくさん見てきた、はい、で中に例えば都市をお書き、町をお書きになったものがあったりしたときに、はいはい、田淵さんこういうものをお書きになるのかと思っていたんですけれども、はいはい、つまりそういうことなんですね。感動があるところで挑戦をすると、
0: はい、うん、そういうことですね、うん、ですから私なんか大学へにで勤めてたもんですから、はい、そうすると美術の調査旅行なんか行くことがあって、うん、でこれは平山郁夫先生と、はい、ヨーロッパへ調査旅行なんか行くこともあって、はい、そうするとその調査旅行ですから大半が、美術館博物館行って、うん、それで調べ物をするわけですね、でも朝のある時間とそれからお昼休みに戻ってきて食事をする時間と、それから仕事が終わって夕方ホテルへ帰ってきた、その間の3つのパターンで同じホテルの部屋の窓から3つのパターンで、朝昼晩の夕方のパターンでこう見てみますと同じ風景が違って見えるんですよ。朝は朝焼けの中に、うん、例えばアムステルダムなんか行った時は、うん、運河の絵がそこにあるはずだったんですけど、うん、見えないわけですよ朝の、
1: はい、
0: でお昼になるとそこに光って運河があって、うん、夕焼けの中では、すごくまた別の光を、その3つのパターンを1つの絵にしてやろうと、
1: うん、
0: でそれは旅の窓からっていうシリーズで書いてるんですけど、うん、そうすると1つの時間じゃなくて1日の絵を1つの画面に入れるというような挑戦をして見ることがあるんですよ、うん、それがまた単なる街の風景じゃなくて、うんうん、 これもまた面白い新しい感覚の、うん、風景画だなと思うようになってきましたね。
1: 風景画はこういうもんだってんじゃなくて、もういろいろなパターンをご自身で工夫されるわけですよね。まさに想像力で作り上げていくわけですよね。
0: そうですね。
1: 今あのお話に出た平山郁夫さんですけれども、うん、はい、あの平山先生は田淵さんのお師匠さんということでいいですか？
0: お師匠さんです、うん、ただあの、まあ、美術院っていうところは、うん、美術院っていうところはあの、まあ、校了の中に師なし先輩ありっていうことが、うん、先生はいないんだと、
1: はい、
0: で先輩がいるんだと、うん、いうことで、で平山先生なんかよく言われることは、自分はあの君の先輩だと、
1: はあ、
0: うん、で、まあほとんどですから絵を教わったことがないですよ、うん、あの私は先生をであの弟子にと思ってるんですけど、うんうん、あの先生は、まあ、下図なんか院展の出品がまだ審査を受けてる頃なんか、はい、下図を見ていただくことがあるけど、いや君はもう自分と同じような感覚で、うん、どうなるか分かるからもう自由にやんなさいって言って、
1: えどうなるか分かるかっていうのは
0: 先生が
1: 見てれば
0: 私の描く絵がどう完成するか分かるって言うんです、うん、だからあのっていうんでほとんど教えて指導を受けたことないです。
1: ほう、
0: で君に任すからって、だからあのこれがですね、うん、結局、師なし先輩ありでしょうね、うん、あの教習なし研究ありって言って、うん、教わるんじゃなくて自分で研究しろと、
1: 自分で学べと、
0: これは大観の言葉なんですよ、
1: 横山大
0: 観の、はい、横山大観が美術院を再興するときに、うん、そういう日本美術院の あの綱領を作ったんですね、
1: はい、
0: その中にあの先生はないんだと、うん、あの先輩があるんだと、うん、それからあの教わるんじゃなくて自分で研究しろということを述べてるんですよ、
1: うんうん、
0: それが美術院のというよりどうもその平山先生の指導の方法ではないかなと思いますね、ですから先生は学生に対してもそんなに指導しません、
1: うん、
0: で指導して結局そのまあ東京芸大入るのはどっちかというとまああの優秀なのが、
1: そうですよね、
0: でその優秀な人間はいい才能を持ってるはずだと、
1: うん、
0: その才能をまあ先生たちが勝手なことを言って壊しちゃいけないっていうような考えがあったのかなと思って、だから伸ばすんですよ、それで、うん、だから褒めることもけなすことも何もしないで、うん、あの自分で、考えてやれと、ただし面白かったのは、
1: うん、
0: 何も言ってくれないけど結局、うん、私なんか学生の頃に思ったことは、
1: はい、
0: 結局自分の描いた絵で教えてくれたような気がしましたね、
1: うん、どういうことでしょう、もう一言教えてください、うん、
0: あの例えば院展なんかの出品、
1: はい、
0: 先生方もするわけですよ、はい、でその出品した絵を私なんか見に行って、
1: うん、
0: それでわあそうかっていうことが、
1: つまりあの先生方が描いた絵で
0: 絵で
1: 教えてもらうってことですか、
0: うん、だから自分は教えないけど、うん、後ろ姿を見ろというのと同じだと思うんですよ、だからあそれがかえって東京芸大が、あのの日本側の学生がこういろんな自分の勉強していくっていう、うん、伸びていくのはそういうことかなと思って、うん、逆にあんまり手加えて教えちゃうと、
1: うん、
0: 学生は考えることしないんですよ、
1: なるほど、
0: だから失敗すればいいんですよ、失敗させればいいんですよ、うん、で失敗してそこから伸びるのが、
1: うん、
0: あの本物で、でまあ全てが絵描きとしてやっていけるわけじゃないですからね、そしたらもう、好きなようにおやんなさいよとその代わりあの例えば研究会っていうのがありまして、作品が例えばがあの、作品が出来上がった

0: 時に、講評を受ける時はものすごい厳しい講評を先生方することがあります、うんうん、例えば田淵君の絵は途中までは良かったんだけどね、出来上がったらがっかりしたよって言われる、そういうことを平気で先生たち言ってくるんです。だから我々もまあ教わるっていうより、まあ仲間の絵を見たり、うん、先生の後ろ姿見て、うん、で勉強してきたようなもんですね。
1: なんかその辺はあの例えば古典のね、はい、芸事の世界と言いましょうか、ね、芸団とだいぶ似てるようにもね、はい、つまり教わるんじゃなくて、はい、盗めと。
0: そうですね、おそらくそれに近いと思いますよ。それを最もよく、やられたのが平山先生のような気がしますね。ですから、ほとんどあの先生にああしろこうしろって教わったことはないんですけど、たった一つ覚えてるのは、うんうん、私の絵っていうのはどっちかっていうとその頃細い線で描いてたんですよ、はい、ただ平山先生が田淵君そのカミソリでは大きな木は切れないよって言われたんです、うん、やっぱり大きな木を切ろうとしたらナタじゃないとダメだよって言われたんです、うんうん、で私もあ なるほどなと思って、だけど生意気でしたからね、
1: あのそうだったんですか、
0: ナタではひげ剃れないよって
1: 言い返した。
0: いや言いません。言い返しません。そんなことはとんでもない。ただあの、うん、私は今細い線じゃないとできないっていう気持ちがありましたので、そう思ったこともあります。
1: そうですか。
0: それが唯一のあれですかね。あとはもういろんなことでいろんなあの話勉強はさせてもらいました。あの先生はあの何しろ美術から、まあ、政治経済に至るまで、で外国、例えば外国なんか行くと先生お酒飲んでた時期があって、で夜あの寝酒やろうって言うんで呼ばれると、もう水割りごちゃ作って、先生はぐびぐび飲んで、それで政治経済の話、1週間行ったら全部違う話を、あの時一生懸命聞いてりゃもっと良かったかなと思うぐらいいい話をしていただきましたね。
1: そうですか。
0: そういうお話はすごかったです。ただ絵に関してはあまり記憶ないですね。
1: それはやっぱり学生や お弟子に当たる人たちの個性を、極力大事にして殺さないようにという思いなんでしょうね。
0: そう思いますね。
1: でもいかがでしょう、今回その首都を仰ぐ平山郁夫さんの大東西記が収められている、その薬師寺に今度ね、
0: そうです、
1: 田淵さんのお作品も入ったという、これはついてはどんなふうにお考えでしょう。
0: いや、それはあのまあ最初薬師寺縁起絵巻っていう、課題を言われたことはあるんですよ。ただ縁起絵巻っていうとそんなにあの面白いことないんですよね。あのそれよりどうですかって、あの、平山郁夫先生が、インドから、中国まで、天竺から長安まで、あの、玄奘三蔵が持ってきた道すがらを書いたんであれば、じゃあ私はその、中国の、そこで大岩島で、中国の大岩島で、あの、翻訳をされてるもんで、そのじゃあ翻訳した大岩島から日本の飛鳥までの道すがらを書きましょうということで、ですからあの一番最初に書いた絵は、本当にもう何千キロってあるのを一つの絵の中で、はるか左の方にはるか向こうに大岩島を描いて、で手前にもう海を描いて、そこで遣唐使船が、あの出るという場面から始まって、でずっと、奈良までの道を描いたんですけど、そのあれは全て現実の世界じゃないんです。で今私も中国何回も行ってますけれど、中国の港なんて言ったらもうビルが立ち並んで、とても昔の面影なんです。

0: かありませんし、日本なんかもほとんど昔の面影なく、じゃあどうなんだろうかっていう、その道すがらを自分が考えて、まあそれこそ想像して書いたもんなんですよ、
1: それがこう同じね、あの、まあ、場所と空間の中に収められてるというわけですから、はい、お弟子さんとしては
0: もうそれは
1: ね、いろんな思いがあろうかと思うんですけど、
0: いや初めはね、初めはまあ何しろ平山先生がご存命なら平山先生が書くべきではないかなと思ってましたし、それからまあ先生亡くなってだいぶになりますので、はい、で私がそのまあ弟子として平山先生がの中で特に有名な、高光藤原宮の大殿っていう絵があるんですよ。いわゆる藤原家を描いた絵なんですけど、あの先生が描かれた時はまだ研究がそういう段階だったらしくて、藤原家は大和三山の中に入ってるんですよ。それで本来はその研究が進んだら、大和三山、も含めたものすごい大きな都だったということを聞いて、先生はその後その自分が書いたのはちょっと間違ってたって人に言ってたらしいんですね。でも作品としては名作です。ものすごい私は大好きな絵なんですけれど、その名作を書いて、それでその後先生体具合悪くなってしまって入院されてて、でその頃、平城京の発掘調査、それから平城京の、まあ、朱雀門とか大極殿とかが立って、先生書きたかったんだと思うんですね。それで線書きの下図が残ってるんですよ。その線書きがその高光藤原宮の大殿のと対になるような構図なんですね。だから私は先生はきっと平城京も書きたかっただろうなと思って、それでせめてじゃあ私が今度は藤原京、先生がお書きになった藤原京とは違って、うねび耳なし雨のかぐ山っていう三山があるんですけど、その三山も含んだ大きな藤原京と、それから平城京はその先生が書こうとしてるのとはちょっと違うんですけど、やはり、今回の直道の中には、まあ弟子として藤原京と平城京両方書こうということで、今回の一番最後の場面は、藤原京、平城京があるんです。そしたらそれで私絵が出来上がった時に、まあ普段めったに、平山先生の奥様のところへ、伺わないんですけど、もう絵が出来上がったら伺うからって言って、それで図録が出来たもんで真っ先に先生、奥様にお見せしに行って、それでこういうの書かせてもらいましたって、で先生にも報告して、そしたら、しばらく経ったら奥様が、田淵さんの描いた、絵を直道に見に行くよって言うんですよ。それで実際に本当にいらして、でなんか6時間ぐらい車に乗って、大変な高齢ですからね、大変な思いで、でも嬉しかったですね。もう本当にね、私も飛んで行って、その頃まだ暑かったんですけど、汗びっしょりになりながらご案内したことを覚えてますよ。まあ私がその平山先生がお書きにならなかった2つの平城京と藤原京を書いたっていうことで、それを見たいと思われたんだと思うんですよね。
1: その薬師寺の作品一般公開は、とりあえず年内は、今月いっぱい11月いっぱいということですのでね、ぜひご覧いただければと思うんですけれども、で私は勝手にその

0: 田淵さんがもうそんな対策のお仕事をされて、うん、少しもうお休みになっているのかと思ったら、はい、いや休んでなんかやれなくてもう次から次へと、楽しんだってさっきおっしゃったんですけども、全く休む間もなく、おやりになってるんですよね、
1: いやそれ何しろ5年間、世の中との付き合いがなかったもんですからそうするといくつかの個展お約束してたのが、全部後回しになって、それで面白いなと思ったのはその、私の個展を新作じゃなくてない個展をやろうという話が出てきて、それが実際にまだ企画の段階なもんで名前は言えないんですけど、普通じゃ絶対やらないような、私立の美術館がやってくれるということになって、その時に私ちょうどその企画の中に、鶴岡八幡宮も入ってますので、で鶴岡八幡宮が美術館を新しく改装するということで、そこに前からお約束してて一巻だけ出来上がった鶴岡八幡演技絵巻が3巻の3つ作ることになってるうちの1巻はできたんです。で1巻できてるうちに薬師寺の仕事入っちゃったもんで、であと2巻をやらなきゃなんないと、それを仕上げてそれ展示しようという企画もあるもんで、そういうあと2巻書かなきゃなんないんですよ。そういうのを計算してみますと、昔はですね、案外簡単に絵描いてたんですよ。で、ところが最近なんでこんなに遅いのかと思う、と一点一点をいい加減に描けない年齢になっちゃったんですね。なもんだから意外と時間かかっちゃってるんです。そういうもっと簡単に書いてたはずなのにななんて何しろ年間50点ぐらい書いたことだってありますしね、それが今全然書けないんです、その時間がかかっちゃって、
0: でもさっき、初めて玄関でお会いした時には、いや好きだからねとおっしゃってましたよね、
1: だからそれが嫌だっていうことじゃないです好きだからです、好きだから書けるんで、ですから今でもだいたい朝の4時ぐらいにはもう仕事に入るということで、もうほとんど昔は仕事で外へ出てたこともありますけど、今は絵描く以外は外へほとんど出ませんので、そういうで一日中もう朝から夕方まで絵描いてますと、さすがにですね、疲れますよね。それで疲れって何かっていうと、ああもういいやこのくらいでいいやっていうなっちゃうんです。それが怖いんです、ですからそうなるともうやめようということでやめて、それで何やるかっていうと私は毎日室内用の自転車こぐんです、でだいたい1時間お汗びっしょりになります。負荷かけないで軽いですけど1時間こぐと、すごく汗びっしょりになって、それを5時にはもうやめて、それこそ、前にテレビを置きましてね、それであんまり恋愛もんとかそういうののビデオじゃ自転車がこけないもんですから、だからもう活劇物ですよ、バンバン鉄砲撃つ何するっていうようなのを見て、それで1時間それで風呂入って、それで食事してもう9時には寝てます。だからこういう生活してますので、もうほとんど絵を描かない日はない、もう暮れも正月もありませんし、で一日描いてて、飽きないんですけど、さすが5時になると疲れちゃうんですね、だから、それの唯一 のストレス解消が、自転車漕いで、面白いテレビを見るという。
0: 今の5時というのは朝の4時に起きて描き始めるとおっしゃってましたけど、夕方の5時ですよ。

0: 方の5時です。
1: それは疲れるで
0: 夕方
1: しょ。
0: の5時。それでもうほとんど食事の時以外は、まあ大体あれです。まあ4時、5時、6時。例えば5時、6時、7時、8時で、もう4時間ぐらいかけてんですよ。それで、8時になったら、朝の連続ドラマ、テレビドラマを見て あれ大好きなもんです
1: そう
0: か
1: です
0: ら、
1: か。
0: それを見て食事して、で、それが終わったらまたっていうような、そういうのが一日の仕事です。
1: いや、個人的には、田淵さんの墨をお使いになる作品世界も好きで、ああいった作品を拝見するのも楽しみなんですけども、いつもこの番組ではおしまいにおすすめの一点というのをゲストの方に伺ってるんですが、今日はやはり田淵さん、薬師寺のね、作品をおすすめということで、皆さんに見ていただきたいと
0: そうい
1: う
0: で
1: こと
0: す
1: でよろ
0: ね。
1: しいですよね。
0: そうですね。
1: また、次なる田淵ワールド楽しみにしております。本当は今日はね、実は先生がその子供の頃、どういうふうな美術関係に置かれていたのかなどなど、まだまだ伺いたいことたくさんあったんですけれども、お時間になりました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 今夜の深夜便アーカイブスは、2017年の11月に放送しました、私のアート交遊録のアンコール放送。東京芸術大学名誉教授で日本画家の田淵俊夫さんへのインタビューをお聞きいただきました。明日のこの時間は、私のアート交遊録アンコール放送、絵本作家の阿部寛さんへのインタビューをお送りする予定です。では続いて深夜便の歌に参ります。藤井フミヤ作詞、藤井直行作曲、歌は F ブラッド、天気模様です。

0: 深夜便の歌、歌は F ブラッドで天気模様でした。では続いてお知らせです。
1: どうも、映像ディレクターの高橋ひろきです。皆さんいつも本当にお疲れ様です。1週間頑張ってようやくたどり着く金曜日の夜にお届けするのが仕事を遊ぼう、高橋ひろきのラジオ。仕事ってもっと面白くできないかなをゆるーくでも割と真面目に考える脱力系ビジネストーク番組となっております。いろんなお仕事をしている方をお迎えして、仕事術や子供の頃の話、さらに実はこれができないという意外な弱点や挫折話まで、私がいろいろ質問して引き出していこうと思います。皆さん、この番組を聞けば思っても見なかった視点や新たなビジネスのアイデアがゲットできちゃうかもかもかもです。放送は NHK AM で毎月第1、第2、第3金曜夜8時5分からです。仕事を遊ぼう、高橋ひろきのラジオは聞き逃しも NHK 1ラジルラジルでバッチリです。どうぞお楽しみに。
0: もう一つお知らせです。大分発ラジオ深夜便お便り募集のお知らせです。今月30日から31日にかけてのラジオ深夜便は NHK 大分放送局からお送りします。テーマは秋の夜長、芸術を味わうです。ゲストに大分県佐伯市出身の芥川賞作家小野正嗣さん、音楽ユニットグローブのメンバーで去年から別府市に移住したミュージシャンマーク・パンサーさん、さらに去年大規模な火災があった大分市佐賀の関出身で今年チャリティーコンサートを開いた声楽家の木野博孝さんをお迎えして、小説や音楽に寄せる思い、大分の魅力などをお聞きします。番組では皆さんからのお便りを募集しています。小説、音楽、絵画など大分県にゆかりのある大好きな芸術について、その好きな理由を添えてお送りください。また大分で体験した心温まるエピソードなど、皆さんの大分での思い出をお聞かせください。大分県にまつわる歌や音楽リクエスト曲もお待ちしています。宛先は郵便番号 870-8660、 郵便番号 870-8660 です。 NHK 大分

放送局ラジオ深夜便の係までお寄せください。また NHK 大分のホームページからも投稿できます。ではハーブ太田のウクレレでマイファニーバレンタイン。

0: ではここで全国の天気概況です。今日は本州付近は移動性の高気圧に広く覆われるでしょう。一方北日本には前線を伴った低気圧が次第に近づく見込みです。沖縄は晴れ間が出ますが、先島諸島では夕方からにわか雨のところがありそうです。九州や中国、四国、近畿は一日を通して晴れるところが多いでしょう。東海や関東甲信は朝晩は雲が広がりますが、日中は広く晴れる見込みです。北陸もおおむね晴れますが、夕方からは一部で雨が降るでしょう。東北は昼頃からところどころで雨が降り、日本海側では局地的に雷を伴う見込みです。急な強い雨や落雷、突風などにご注意ください。北海道は晴れ間が出ますが、日本海側では午前中に雨の降るところがあるでしょう。引き続き暴風が吹く恐れがあるため、交通機関の乱れなどに十分な注意が必要です。最高気温は全国的に平年並みか平年より高いでしょう。那覇は28度、鹿児島27度、福岡25度、高知26度、松山と広島25度、松江24度、大阪25度、名古屋は。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。生命保険会社大樹生命の埼玉支社に勤務していた元営業職員が顧客から現金およそ500万円を騙し取ったとして逮捕されました。被害の総額は1億2000万円に上るとみられ、警察が調べています。逮捕されたのは大樹生命埼玉支社の三郷営業部に勤務していた元営業職員の鈴木雅恵容疑者66歳です。警察によりますと、おととし7月、顧客だった当時89歳の男性に対して存在しない嘘の保険に入るように持ちかけ、現金およそ500万円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。容疑者は男性に新しい保険に切り替えないかと持ちかけて、男性がもともと入っていた保険を解約させ、自分の口座に現金を振り込ませていたということです。鈴木容疑者は調べに対し、生活費や他にお金を騙し取った顧客への返済のためにお金が欲しかったなどと供述し、容疑を認めているということです。警察が遡って調べたところ、10年余りにわたって20人ほどの顧客に似たような手口を繰り返し、被害の総額は1億2000万円に上るとみられるということで、警察が詳しく調べています。日本テレビの子会社は、自社が運営するウェブサービスが不正アクセスを受け、およそ11万件の会員の個人情報が閲覧された可能性があると発表しました。日本テレビの子会社でウェブサイトの制作や運営などを手掛ける日テレワンズは、昨日自社が手掛けるファンクラブのサイトが不正アクセスを受け、今月11日からおととい13日にかけて、およそ11万7千件の会員の個人情報が閲覧された可能性があると発表しました。閲覧された可能性があるのは、アイドルグループのファンクラブの会員や元会員の情報で、氏名や住所、それに電話番号やメールアドレスなどが対象になります。会社では情報の改ざんなどシステムへの不正な変更は確認されていないとしているほか、現時点で情報が悪用されるなどの被害は確認されていないとしています。不正アクセスによる情報漏洩が相次ぐ中、中小企業を対象にセキュリティ対策などを紹介するセミナーが都内で開かれました。セミナーでは来年3月から企業のセキュリティ対策に関する新たな制度が始まることを踏まえ、講師が担当者や部署を定め、機密情報の保管状況を把握することや、取引先の企業とも機密情報の扱いについて取り決めておくことの重要性などを呼びかけました。また不正アクセスによる情報漏洩が相次いでいることから、多要素認証を導入したり、 OS、基本ソフトなどを最新の状態に保ったりすることに加え、重要なデータはバックアップを取るといった対策が重要だと呼びかけました。セミナーの後に開かれた相談会では、企業の担当者から限られた人員や資金で対応しなければならないといった悩みが聞かれました。セミナーを主催した IT コーディネーター多摩協議会の黒坂武弘事務局長は、専門家や公的支援を利用し対策してほしいと話していました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円76銭から79銭となっています。1ユーロは176円61銭から62銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より166ドル36セント安い5万1503ドル74セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 423.550 下がって 26,780.8

という、まあ、言葉のつくことが多いので、まあ、そうした荒々しいイメージが強い、そんなふうにお思いの方も、多いと思いますが、まあ、それだけではなく、西部を舞台にした人間ドラマを展開させた、まあ、多くの名画も誕生しています。今夜はそんな西部劇の中からお送りします。まずは名将ジョン・フォード監督の名作荒野の決闘です。西部開拓史上に名高い実在するあの英雄ワイアット・アープを主人公に、西部劇の醍醐味を堪能させてくれる古典的名作ですね。名保安官ワイアット・アープと肺を病む賭博師ドク・ホリデーとの友情、そして愛しの女性クレメンタインに寄せる騎士道的な恋心、さらに宿敵クラントン一家との行き詰まる対決が描かれています。後に OK 牧場の決闘やワイアット・アープなどでも繰り返し取り上げられる西部劇のおなじみの題材ですね。この荒野の決闘ではワイアット・アープにヘンリー・フォンダ、ドク・ホリデーにビクター・マチア、クレメンタインにキャシー・ダウンズが扮しています。では映画荒野の決闘からミッチ・ミラー合唱団で愛しのクレメンタイン。

今夜の1曲目、映画荒野の決闘から愛しのクレメンタインでした。オーマイダーリン、オーマイダーリンというあのフレーズ、小学生の頃わけもわからず歌っていたことを思い出しました。さあ続いてはテックス・リッター、ペギー・リー、そしてマリリン・モンローのボーカルでお届けしましょう。まず荒野の決闘、ゲイリー・クーパーが孤立無援の状態で無法者たちと対決する保安官を熱演しました。アカデミー賞の主演男優賞に輝いたほか、テックス・リッターが歌う主題歌も歌曲賞に輝いています。でこの作品、当時赤狩りに苦しめられていた脚本家のカール・フォアマンがその風潮に対する批判を込めて書き上げたと言われる脚本です。それをフレッド・ジンネマン監督が映画化しました。音楽はディミトリー・ティオムキンです。映画真昼の決闘からテックス・リッターのボーカルでハイヌーン、そして映画大砂塵です。こちらはジョン・クローフォード主演の西部劇ですね。1890年代のアリゾナを舞台に賭博場に現れた流浪のギター弾きとそのかつての恋人である女主人が駅馬車襲撃犯と自警団の争いに巻き込まれていくという姿を描いた西部劇です。監督は後に理由なき犯行や北京の55日を作る、この時まだ新人だったニコラス・レイ監督。音楽はビクター・ヤングです。この映画で流れるジャニーギター、世界中にペギー・リーの名前を知らしめた大ヒット曲です。その映画大砂塵からペギー・リーのボーカルでジャニーギター。もう一曲、映画帰らざる川です。こちらはオットー・プレミンジャー監督がロバート・ミッチャムとマリリン・モンローを共演で描いた西部劇です。マリリン・モンローがこの妖艶な酒場の女とジーンズスタイルの気丈な女性を巧みに演じ分けていました。映画帰らざる川から、こちらはマリリン・モンローのボーカルで帰らざる川。以上3曲をどうぞ。

映画真昼の決闘からテックスリッターでハイヌーン、映画大佐人からペギーリーでジャニーギター、そして映画帰らざる川からマリリン・モンローのボーカルで帰らざる川、3曲を聴いていただきました。さあ続いて2曲ご紹介します。まず映画デイビー・クロケット、鹿川福の男です。西部開拓の英雄デイビー・クロケットの一代記です。監督はノーマン・フォスター、出演はこの作品で一躍人気者になったというテレビ出身のフェス・パーカーです。映画デイビー・クロケット、鹿川福の男から、テネシー・アーニー・フォードのボーカルでデイビー・クロケットの歌、そしてもう一曲、映画 OK 牧場の決闘です。ワイアット・アップとドク・ホリデーの物語を描いた映画では、最初にご紹介したジョン・フォードの名作荒野の決闘がありますが、この OK 牧場の決闘はそれとはちょっと趣が違って、こちらはあの映画大脱走のジョン・スタージェスが作り上げたアクションたっぷりの痛快娯楽活劇です。この OK 牧場の決闘ではワイアット・アープをバート・ランカスターが、ドク・ホリデーをカーク・ダグラスが演じています。音楽はディミトリー・ティオムキンです。フランキー・レインの歌う主題歌もこの作品の雰囲気を盛り上げています。では映画 OK 牧場の決闘からフランキー・レインのボーカルで OK 牧場の決闘、2曲をどうぞ。

映画デイビー・クロケット鹿が吹くの男から、テネシー・アーニー・フォードのボーカルでデイビー・クロケットの歌、そして映画 OK 牧場の決闘からフランキー・レインのボーカルで OK 牧場の決闘でした。続いては映画誇り高き男、失明の恐怖に震えながらも殺し屋と戦う保安官をロバート・ライアンが渋い演技で見せています。音楽はライオネル・ニューマンです。映画誇り高き男からザ・スリー・サンズの演奏でそのテーマ、そしてもう一曲、大いなる西部です。ウィリアム・ワイラー監督の大作西部劇ですね。二つの家の構想を中心にしながらも詩情豊かに西部を描いた作品です。この作品では野性味たっぷりの牧道頭を演じた若き日のチャールトン・ヘストンがその存在感を見せていました。出演は他にグレゴリー・ペック、ジーン・シモンズ、キャロル・ベイカー、そして後にあのテレビドラマライフルマンで人気となるチャック・コナーズも出演していました。映画大いなる西部から、こちらはスタジオオーケストラの演奏でメインテーマです。2曲をどうぞ。

映画誇り高き男からテーマ、そして大いなる聖母からメインテーマを聞いていただきました。続いて2曲。まず映画騎兵隊です。駅馬車、静かなる男のジョン・フォード監督作品です。この作品ではジョン・ウェインとウィリアム・ホールデンの2大スターが共演して、南北戦争を舞台にしたドラマとなっています。映画騎兵隊からスタジオオーケストラとコーラスで騎兵隊マーチ、そしてもう一曲、映画リオブラボーです。ジョン・ウェイン主演、ハワード・ホークス監督という黄金コンビが組んだ作品ですね。このハワード・ホークスという監督、あの金髪は紳士は金髪がお好きなど、アメリカの娯楽映画の傑作を作り続けた巨匠その一人ですね。歌あり恋ありの痛快西部劇となっています。こちらの音楽、ディミトリー・ティオムキンが担当しています。映画リオ・ブラボーからディーン・マーチンのボーカルでリオ・ブラボー、2曲をどうぞ。

映画騎兵隊から騎兵隊マーチ、そしてリオブラボーからディン・マーチンのボーカルでリオブラボーでした。続いてはゴールドラッシュに沸くアラスカを舞台にした映画アラスカ魂、ジョン・ウェイン主演、ヘンリー・ハサウェイ監督による娯楽作品です。音楽はライオネル・ニューマンが担当しています。映画アラスカ魂からジョニー・ホートンのボーカルでアラスカ魂。

映画アラスカ魂からジョニー・ホートンのボーカルでアラスカ魂でした。続いては映画荒野の七人です。黒澤明の七人の侍をユル・ブリンナー、スティーブ・マックインら豪華キャストで西部劇化した作品ですね。七人がそれぞれ個性的なガンマンを演じています。音楽はエルマー・バーンスタイン。では映画荒野の七人からアルカイオラオーケストラの演奏でテーマ。

映画荒野の七人からテーマでした。続いては映画リバティバランスを打った男、監督のジョン・フォードが新しい時代に突入した西部を舞台に、正義とは何か、英雄は誰かという問いを突きつける西部劇でした。ジェームズ・スチュアート、ジョン・ウェイン、ベラ・マイルズ、リー・マービンが出演しています。では映画リバティバランスを打った男から、シェリル・ミルンズのボーカル、シンシナティポップスオーケストラの演奏でテーマをどうぞ。

映画リバティバランスを売った男からテーマを聞いていただきました。さあ特集最後は西部劇史上トップ10に入れる方も多いのではないでしょうか、映画シェーンです。シェーンに扮するアラン・ラッド、まあ、一世一代と言っていい演技を見せて、その早打ちシーンと相まって長く記憶される主人公となりました。監督ジョージ・スティーブンス、音楽ビクター・ヤングです。映画シェーンからビクター・ヤングオーケストラの演奏で遥かなる山の呼び声。

0: 映画シェーンからビクター・ヤング・オーケストラの演奏で遥かなる山の呼び声でした。今夜の思い出のスクリーンミュージックは西部劇作品集をお届けいたしました。明日のロマンチックコンサートはエンジョイ・ジャズ・アンド・フュージョン日本のギタリスト作品集をお届けいたします。では全国の天気概況です。今日は本州付近は移動性の高気圧に広く覆われるでしょう。一方北日本には前線を伴った低気圧が次第に近づく見込みです。沖縄は晴れ間が出ますが先島諸島では夕方からにわか雨のところがありそうです。九州や中国、四国、近畿は一日を通して晴れるところが多いでしょう。東海や関東甲信は朝晩は雲が広がりますが日中は広く晴れる見込みです。北陸も概ね晴れますが夕方からは一部で雨が降るでしょう。東北は昼頃から所々で雨が降り日本海側では局地的に雷を伴う見込みです。急な強い雨や落雷、突風などにご注意ください。北海道は晴れ間が出ますが日本海側では午前中に雨の降るところがあるでしょう。引き続き暴風が吹く恐れがあるため交通機関の乱れなどに十分な注意が必要です。最高気温は全国的に平年並みか平年より高いでしょう。那覇は28度、鹿児島27度、福岡25度、高知26度、松山と広島25度、松江24度、大阪25度、名古屋26度の予想。金沢と新潟、東京、仙台は23度で昼間は快適な陽気となりそうです。秋田は21度、札幌は昨日より6度低い18度、釧路も18度で風が冷たく感じられ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。ソフトバンクの子会社が提供するクラウドサービスのシステムがサイバー攻撃を受けた問題で、会社は昨日、復元が困難と見ていた顧客のデータについて一部は取り出せることが分かったと発表しました。ソフトバンクの子会社 IDC フロンティアは、クラウドサービスのシステムが身代金要求型のコンピューターウイルス、ランサムウェアによる攻撃を受けました。攻撃による影響を受けたのは495の企業や自治体などのデータで、サイトが閲覧できなくなるなど各地で影響が広がっています。こうした中、会社は外部のセキュリティ企業と連携して行っている調査の進捗を公表し、復元が困難と見ていたデータについて、事前にバックアップ機能を活用していた194の顧客についてはデータを取り出せることが分かったということです。該当する顧客にはデータを復元できるかなどについて個別に連絡するとしています。また会社では外部にデータが流出したかどうかについても調査を行っていますが、サイバー攻撃を受けたサーバーに保存されていたデータが外部に持ち出された形跡は確認されなかったということです。会社では多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。今後新たにお知らせすべき事実が判明した場合には速やかに報告しますとしています。中国の先月の輸出額は、自動車やハイテク製品の輸出が拡大したことから、去年の同じ月より 36% 増えました。中国の税関当局が昨日発表した貿易統計によりますと、先月の輸出額は去年の同じ月と比べて 36.3% の大幅な増加となりました。これは EV、電気自動車やプラグインハイブリッド車、それにハイテク製品などの輸出が拡大したためです。国地域別では、 ASEAN 東南アジア諸国連合向けが 52%、 アメリカ向けが 39%、 EU ヨーロッパ連合向けが 25% それぞれ増加しました。一方、全体の輸入額は 31% 増え、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は1,335億ドルの黒字でした。この結果、今年1月からの9ヶ月間の貿易黒字は9,381億ドル、日本円でおよそ148兆円となりました。過去最大だった去年を上回るペースで拡大していて、EU などとの貿易摩擦の要因となっています。一方、日本との貿易については、先月輸出・輸入ともに 15% 増えました。日本向けのレアアース磁石などの一部の品目の輸出は減少傾向となっていますが、全体では増加が続いています。大リーグのポストシーズン、レイズとガーディアンズのアメリカンリーグの優勝決定シリーズは、第2戦が行われ、レイズが3対1で勝ちました。アメリカンリーグの優勝決定シリーズは、東部地区優勝のレイズと中部地区優勝のガーディアンズの対戦となり、第1戦をガーディアンズが制して13日、第2戦もレイズの本拠地セントピーターズバーグで行われました。レイズは4回、2アウト1、3塁と攻め、7番バッターの打球を相手のサードがエラーし、1点を先制しました。さらに8番バッターの2点タイムリーでリードを3点に広げました。レイズの先発は去年最多勝に輝いたペラルタ投手で、6回までにヒット4本に抑え、得点を与えませんでした。レイズは今シーズンリーグトップに並ぶ41セーブを挙げた抑えのベーカー投手が3人で抑え、3対1で勝って対戦成績を

時刻は午前3時5分、まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。この後5時までの内容です。この3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和50年の流行歌をお届けいたします。4時台は明日への言葉、私の創作の原点となった平安時代の説話集と題して、作家の永井紗耶子さんのお話をお届けいたします。では日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和50年の流行歌です。さあ昭和50年、1975

ったそうなんですが、この曲を見事に歌い上げて第17回の日本レコード大賞、日本歌謡大賞ほか多くの賞を獲得しました。そしてそれまであまりポピュラーではなかったシクラメンがこの歌で多くの人に知られることになったと言われています。布施明さん、シクラメンの香り。

でした。1975年昭和50年、3億円事件の時効が成立したのもこの年です。そしてエリザベス女王が来日、大関貴乃花が初優勝しました。さらにこの年は国際婦人世界会議が開かれて、国際婦人年10年が始まったのもこの年です。では続いて3曲。日本のフォークソングの名曲中の名曲、22歳の別れ。5年続いた恋に別れを告げ、別の男性のもとに嫁ぐ22歳の女性の切ない心情が歌われました。伊勢正蔵作詞作曲、風で22歳の別れ。キャンディーズ5枚目のシングルが年下の男の子、50万枚のセールスを記録しました。千家和也作詞、穂口雄介作曲、キャンディーズ年下の男の子。さらに岩崎宏美さんのデビュー曲デュエットに続くセカンドシングルがロマンスです。実力派のアイドルとして一躍人気歌手となり、昭和50年の日本レコード大賞新人賞を受賞しました。阿久悠作詞、堤恭平作曲、岩崎宏美さん、ロマンス、以上3曲です。

風で22歳の別れ、キャンディーズ年下の男の子、そして岩崎宏美さんロマンスでした。日本の歌、心の歌、昭和歌年間、今夜は昭和50年の流行歌をお届けしています。この年のヒット曲、今夜おかけする以外の曲で言いますと、例えば小坂京子さん思い出枕、山口百恵さん冬の色、バンバンいちご白書もう一度、甲斐バンド裏切りの街角、それからアリス今はもう誰もなどが浮かびますね。まあ、もちろんまだまだヒット曲ありますけれども、さあでは続いて、それまでのまあ爽やかなアイドルというイメージから大人の女性への変身を印象付ける一曲です。日本レコード大賞歌唱賞を受賞しました。中里つづる作詞、田山正光作曲、南沙織さん人恋しくて、そしてもう一曲、70年代の日本競馬界で圧倒的なアイドルホースとして一世を風靡した競走馬ハイセイコーの引退に合わせて発売された一曲です。ハイセイコーの主戦騎手であった増澤須陽さん自らが歌いました。小坂岩尾作詞、山田隆夫補作詞、猪俣公章作曲、増澤須陽さん、さらばハイセイコー、以上2曲です。

南沙織さん、人恋しくて、そして増沢末夫さん、さらば敗成功でした。昭和50年は前年からの物価高が続き、地価の急騰、オイルショックと不況ムードが世間を覆っていました。まさにそんな時にヒットしたのがこの曲、昭和枯れすすきです。この歌の持つ哀感が多くの人の共感を得ました。また民放ドラマの中で主題歌のように頻繁に流れたこともあって、曲は大ヒットしました。山田隆夫作詞、陸奥宏作曲、桜と一郎で昭和枯れすすき。

さくらと一郎、昭和枯れすすきでした。作詞の中西礼さんは小学校時代を小樽で過ごし、作曲の浜圭介さんは札幌出身というどさんこコンビによる二神場追憶記ともいえる曲が石狩挽歌です。続いての曲、歌は北原美玲さんです。

北原美玲さん、石狩挽歌でした。今日の日本の歌、心の歌は昭和50年の流行歌をお届けしております。ラジオネーム安倍一族の総大将さん、昭和50年は高校1年生で、 NHKFM 秋田放送局のリクエスト番組があり、同級生とリクエストハガキが読まれるかを競争していました。ラジオネームはその頃から使い始め、かれこれ50年以上使い続けていますという、安倍一族の総大将さん、当時のヒット曲をずらっと13曲書いてくださいましたね。何曲か当たっています。それから私は、子育てに追われて忙しい毎日でしたというのは、岡山の平田恵子さん、ありがとうございます。ゆっくりテレビを見ている時間はなかったような気がしますが、音楽だけは耳に入ってきていました。今日も時代背景とともに、当時を思い出しながらゆっくりと聞いてみたいと思っていますという、お便りです。ありがとうございます。それから、福岡県のわらびもちさん、昭和50年の作品集ということですが、この年岩崎宏美さんがデビューしていますよね。その伸びやかな歌声に魅了されました。入社2年目でしたが、安月給から LP レコードを買って、お店の壁に貼ってあったポスターをもらうのが楽しみでした。懐かしい思い出ですということです。ありがとうございます。当時のね、音楽とともに思い出が蘇るという、そういうこともたくさんあると思いますね。さあ、続いては吉田拓郎さんから鎌谷洋さんにプレゼントしたいと提供された曲が、我が良き友よです。ジャパニーズフォークの名作として今も愛されています。吉田拓郎作詞作曲、鎌谷洋さん、我が良き友よ。

鎌谷津博さん、我が良き友よでした。こちらはいつもくださる鳥取の若葉さん。昭和50年は小学校卒業から中学1年へ、いろんなヒット曲ありましたね。私としては22歳の別れです。中3の寄宿舎最後の日に、付き合ってた彼がギターを弾きながら歌ってくれた曲です。おお、なかなか素晴らしい、かっこいいですね。それから福井市の前田和幸さん、当時私は12歳、小学6年生でした。沖縄海洋博の記念硬貨100円を購入したことを契機にコレクターとなりましたというお便り。さらに枚方市の椿さん、島根県の岡本沙岡さんからもいただいています。ありがとうございます。昭和50年、もう今から51年も前のことになるんですね。当時私は大学の4年でした。翌年 NHK に入ってアナウンサー人生をスタートさせるんですが、半世紀も前になってしまうんですね。なんかしみじみとしてしまいます。さあ、日本の歌、心の歌、昭和歌年間、今夜は昭和50年の流行歌をお届けしてまいりました。最後はダウンタウンブギウィバンドを一躍スターに押し上げたこの曲です。秋陽子作詞、宇崎竜童作曲、ダウンタウンブギウィバンド、港の陽子横浜横須賀。

ちょっと前なら覚えちゃいるが、1年前だとちょっとわからねえな。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を渡ってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。

半年前に辞めたはずさ。あたいたちには挨拶なしさ。マリのお客を取ったってさ、そりゃもう大騒ぎ。人気を変えちゃいられやしないよ。あんた、あの子の何なのさ。

たか知らねえな。あんた、あの子の何なのさ。

今まで座っていたよ。あそこの隅のボックスさ、客がどこかを触ったって店を飛び出していっちまった。ドゥな年齢じゃあるまいし、どうにかしてるぜあの子。あんた、あの子に惚れてるね。

0: ダウンタウンブギウギバンド、港の陽子横浜横須賀でした。日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌年間、昭和50年の流行歌をお届けしてまいりました。さて、明日の3時台日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、加藤和彦作品集をお届けいたします。ではここで、全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は本州付近は移動性の高気圧に広く覆われるでしょう。一方、北日本には前線を伴った低気圧が次第に近づく見込みです。沖縄は晴れ間が出ますが、先島諸島では夕方からにわか雨のところがありそうです。九州や中国、四国、近畿は一日を通して晴れるところが多いでしょう。東海や関東甲信は朝晩は雲が広がりますが、日中は広く晴れる見込みです。北陸もおおむね晴れますが、夕方からは一部で雨が降るでしょう。東北は昼頃から所々で雨が降り、日本海側では局地的に雷を伴う見込みです。急な強い雨や落雷、突風などにご注意ください。北海道は晴れ間が出ますが、日本海側では午前中に雨の降るところがあるでしょう。引き続き暴風が吹く恐れがあるため、交通機関の乱れなどに十分な注意が必要です。最高気温は全国的に平年並みか平年より高いでしょう。那覇は28度、鹿児島27度、福岡25度、高知は26度、松山と広島は25度、松江は24度、大阪は25度、名古屋は26度の予想です。昨日と同じか低いですが、夏日の続くところが多いでしょう。金沢と新潟、東京、仙台は23度で、昼間は快適な陽気となりそうです。秋田は21度、札幌は昨日より6度低い18度、釧路も18度で、風が冷たく感じられるでしょう。では続いて各地の今日の天気と予想気温です。那覇は晴れ時々曇り、予想最低気温24度、予想最高気温28度。鹿児島晴れ17度、27度。福岡晴れ14度、25度。高知晴れ15度、26度。松山晴れ15度、25度。広島晴れ15度、25度。松江晴れ13度、24度。大阪も晴れ16度、25度。名古屋晴れ16度、26度。金沢晴れ時々曇り15度、23度。新潟も晴れ時々曇り14度、23度。東京も晴れ時々曇り17度、23度。仙台晴れ13度、23度。秋田曇りのち雨14度、21度。札幌晴れ一時雨9度、18度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060 MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。少子高齢化によって国内市場の縮小が見込まれる中、アパレル大手のワールドと TSI ホールディングスは来年3月をめどに持ち株会社を設立し、経営統合すると発表しました。経営統合すると発表したのは、神戸市に本社があり、百貨店を中心にアンタイトルなどのブランドを展開するワールドと、東京に本社があり、ゴルフウェアなどのブランドを持つ TSI ホールディングスです。発表によりますと、来年3月をめどに新たに持ち株会社のインフィニティユナイテッドを設立し、両社は子会社になるということです。両社の売上高は今年2月期の決算で合わせておよそ4500億円で、双方の販路や扱うブランドのジャンルなどが重複しないことから、統合による効果を発揮できるとしています。また両社では商品の生産や物流を共同で行い、コストを削減するほか、顧客の情報を統合し、マーケティングを強化するということです。アパレル市場では少子高齢化によって国内市場の縮小が見込まれる一方、ファストファッションと呼ばれる低価格の衣料品店が売り上げを伸ばしていて、両社は統合によって事業価値を高めたいとしています。100円ショップのダイソーを展開する会社は、全国の店舗で販売したパリポリ小魚という商品にフグのような小さな魚が混入しているのが見つかり、自主回収すると発表しました。ダイソーを展開するダイソー産業などの発表によりますと、自主回収するのは東京の上野珍味が輸入し、全国のダイソーの店舗で販売したパリポリ小魚19グラムという商品です。上野珍味によりますと、

今月8日、三重県にあるダイソーの店舗でこの商品を購入した客からフグのようなものが混入しているとの申し出があり、調べたところ体長2センチほどのフグのような小魚が混入していたということです。フグは種類や部位によって有毒な成分を含む可能性があることから自主回収を決めたということです。これまでに健康被害などの連絡はないとしています。会社では購入した客に対しこの商品を食べないよう呼びかけています。ダイソー産業はお客様にはご心配とご迷惑をおかけし深くお詫びします。今後はより一層品質管理を徹底し再発防止に努めてまいりますとコメントしています。戦前に製造され戦後も東海道本線の特急などで活躍した展望デッキ付きの車両が鉄道の歴史上価値が高いとして JR 西日本の鉄道記念物に指定されました。鉄道記念物は日本の鉄道の発展に重要な価値を持つものを指定し保存する制度で、今回一等展望車の舞手49型の2号車が指定されました。この車両は1938年、2年後に予定されていた東京オリンピックを背景に外国人観光客の増加を見込んで製造されました。後部に開放式の展望デッキが設けられていて、車内にはえんじ色のゆったりとしたシートが通路を挟んで並んでいます。東京オリンピックは戦争の影響などで開催されませんでしたが、戦後東海道本線の特急ツバメなどで1961年まで活躍しました。2022年以降は京都鉄道博物館で保存されています。博物館では車両の外観だけを公開してきましたが、今後は車内を公開する機会を設けることも検討しています。JR 西日本鉄道文化推進室の青木豊田室長は、現役を引退した当時の姿にできる限り近づけようと整備を進めてきた。外観も大変特徴的なので、ぜひ見てもらいたいと話しています。この時間のニュース、特段をお伝えしました。4時5分になります。

0: 10月15日木曜日、時刻は午前4時5分40秒過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。4時台は明日への言葉です。今日は作家の永井紗耶子さんにお話を伺います。永井紗耶子さんは1977年神奈川県生まれ、慶応義塾大学卒業後、新聞記者を経てフリーライターとなり、2010年からくり心中で作家デビュー、2023年小引き町の仇討ちで第169回直木賞を受賞しました。歌舞伎の世界と武士の仇討ちという二つの物語をミステリアスに描いたこの作品は、歌舞伎座で上演、映画化もされ話題となりました。そして今年は日本最古の仏教説話集日本領域をヒントに、明治ロマン領域譚巡る糸を書き上げました。永井さんの創作の原点について、ラジオ深夜便の遠藤吹子さんが伺います。
1: 永井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: このところずっとお忙しいですね。今年に入っていっぱい書かれましたよね。
2: そうですね、あの今年、まあ直木賞受賞後連載していたものがどんどん出来上がってきたっていう感じで、あで今年今日までの段階で3冊です
1: ね。そうですね、はいはい。

0: 書いていたら、なんかそれを書いてたのを見た母親が、じゃあこれ原稿用紙に清書してみたらなんて言って、で書いたら、あ、じゃあちょっと応募してみるねなんて言って、でそのなんか小学校のなんか作文コンクールみたいのに出してもらったら、あのなんか銀賞をもらってって感じで、でそしたらあの、ね、親戚とかは無責任にあの、うん、将来の夢は作家だねなんて言うからそのまま来ちゃったみたいな感じ
1: そうですよね。であの歴史が大好きで、はい、高校1年夏休みに初めて歴史小説を書いたら、うん、それはコンクールで入賞しちゃったって、これもすごいですよね。
0: そうですね、まあ、あのそれは中高生向けのコンクールだったんで、あんですけれども、だから100枚ぐらいだった、150枚か100枚かそれぐらい の, あの短編だったんですけれども、まあ、やっぱちょっと調べたりするのが好きだったので、それを、まあ、コンクールに出したらまたちょっと受賞させていただいたので、まあ、調子に乗ってその後社会人向けのもちょっとチャレンジしてみたりしてたんですけど、
1: そうですか、はい、もうともかくあの歴史がお好きだったんですね。
0: そうですね、なんかあのまあ、多分大河ドラマとかの影響もあると思うんです。やっぱ、はい、あの子供の時から見てて、でまた祖父がそういうのが好きだったので、一緒になって見てるうちにどんどん歴史が好きになっていったっていう感じですね。
1: なるほどね。歌舞伎もよくいらしたって。
0: そうです、はい、8歳ぐらいの時かな、なんか親戚にやっぱすごく歌舞伎が好きなあのおばさまがいらして、で、じゃあなら見たことないのみたいな、小学校入ったのにみたいな、それでじゃあ行きましょうみたいな感じで、あのちょうど先代の猿翁さんが始められたスーパー歌舞伎、
1: はい、
0: 大和たけるの初編だったと思うんですけど、
1: はい、
0: それにあれはにあの言葉が分かりやすいからって言って連れて行ってもらって、そこからもあすごい綺麗素敵ってなって歌舞伎も見に行くようになっちゃったって感じですね。
1: なんかとてもこう趣味が広くて落語も好きなんか調べれば調べるほど永井さんすごいなと思ったんですけど、
0: そう落語も本当もうあの最初落語の入り口はそれこそあの飛行機の中だ、
1: 飛行機の中、
0: はい、飛行機の中であのあの聞くのあるじゃないですか。
1: あ、はい、
0: であの何を聞こうかなと思ってカチャカチャやってたら落語が始まって、
1: うん、
0: で、あ、面白い落語ってなっちゃって、それが多分高校生ぐらいだったのかな。でそこからちょこちょこ聞くようになって、でもうどっぷりハマっちゃったのはもう社会人になってからで、はい、友達がその興行のお仕事をしていて、五街道雲助さんの、独演会を毎月一でやってたので、それに毎月毎月通うようになって、もう、まあ、ちょうどその頃江戸を書くっていうことを始めてた頃だったので、もうもっとくれって感じで、江戸をくれっていう感じで、もうその時代にもう何度も何度も聞いてるうちにこう言葉の使い方とか、はい、そういうのがすごく楽しくなっちゃったっていう感じですね。
1: はい、何かあの本当にいろんなあの今までの知識というのは全部作品の中に来てるという感じがするんですけど、歌舞伎のね、はいはい、あのまあ、落語も歌舞伎もそうですけど、はい、あの永井さんが直木賞を受賞されたのは歌舞伎町の仇討ち で、はいはい、でちょうどあのこれがまた今年の12月ですか、はい、京都でまた再演されると
0: 、はい、そうですね、南座で再演していただくことになりまして、
1: すごいですね。
0: そうです、
1: 嬉しいですか。
0: 嬉しいです。もうだからあの去年歌舞伎座であの歌舞伎になった時ももう嬉しくってもう何度も行っちゃって、うん、でその都度看板取ってなんか人の出入りを取って外観取ってみたいにしてたんで、またちょっと南座も行きたいなと思ってるんですけれども
1: ね、はい、あれにはあの歌舞伎町の仇討ちには、うん、その歌舞伎と歌舞伎 の, あの役者さんだけじゃなくて、はい、その歌舞伎の周りで働くね、はい、小道具の方とか、はい、いろんな方たちが出ていきますけど、はい、そういうことに興味を持ったのはなんかあの、香川のこ
0: あ
1: の
0: あ金丸座、
1: はいはい、あそこにいらして、うん、あのあの奈落というか、はいはい、まあ、舞台の下の方をね、はい、ご覧になって、はいはいはい、私もあの、ね、昔見てすごいなと思ったんですけど、
0: そうなんですよ、
1: 誰でもすごいなと思うんですけどあれを書くというのはああいうものを取り、ね、やっぱりこう自分の作品の中に取り込むというのはすごいなと思いましたけど、
0: もともと芝居あの、まあ、歌舞伎に限らず下北沢の、 あの小劇場なんかもすごく好きで、演出とか裏方さんとかの話聞くの好きだったので、で雑誌の仕事してた時にあのいろいろ、まあ、エンターテインメント雑誌で作り手さんのお話私をインタビューで聞くことがあったので、
1: はい、
0: あ、こう作る側の目線っていうのは

0: ものすごく興味があったので、歌舞伎もまたそっちの方向からも書いてみたいなと思ってたので。
1: なるほどね。はい、永井さんは今までお話を伺ったみたいにとっても小さい時から書くことが好きで、まあいろいろコンクールにも入賞して、で大学を慶応を卒業されてからは一時新聞社に勤められて、でその後ちょっとフリーになられて、いろんなインタビューをして、そしてで、作家になられたという、
0: あ、そうですね、
1: プロフィールとしてはそでも今までその、してきたお仕事っていうのは全部、全部役に立って
0: る。そうですね、もう全部役に立ってると思います。新聞社の時、ちょっと新聞社はちょっと体力的に持たなくて短かったんですけれども、それでも警察周りで例えば事件事故のお話とかを聞いてきたりしたこととかもこう思い出すこともあって、作品書きながら、であとは雑誌の仕事では本当にたくさんの方にお話、実業家の方だったりとか、クリエイターの方だったりとか、そういう方たちのインタビューをしていく、こういろんなタイプの方々のお話っていうのが頭の中に残ってるので、作品を書く中でこのキャラクターをどういう風な人にしようかなと思った時に、あの人ああ言えばあんなこと言ってたとかこんな雰囲気だったとかって、すぐこういろいろ思い出すことがありますね。
1: なるほどね。いろいろとね、永井さんのことをこうお話伺うんで、いろいろこう調べていたら、何かちょっとその新聞社を辞めて、ちょっといろいろとこう、つらかったというか、うちにいた時に、お母様に、あなた本当は何をやりたかったのって言われたんですよ。
0: なんかもう、なんとかしてこう自分を浮上させなきゃいけないって、やっぱり思ってた以上にね、本当体が辛くて辞めてしまったって感じだったので、これからどうしようってなって、しまって言ってた時に、あ、だいたい何やりたかったの、もともとやりたかったことは何って言われて、私その日本の文化とかそういうことを書いたりしたいんだっていうことを言って、でそしたら、あ、じゃあ こんな面白い勉強あるわよとかって言って、仏教大学の通信講座を教えてもらって、大学院の通信、でそこでいろいろと、あ、そう、こういうことも興味があったんだとかって思って研究しだしたりとかして、
1: すごいですお母様はちゃんとずっと見てたんですね。
0: そうですね、私がブツブツ言ってることとか、よく見ててくれたなと思ってますけど、
1: で今日はね、その、仏教大学でいろいろと、こう勉強されて、こうすごくその時にその作家になったらいつか書きたいと思っていた、その日本で一番古い説話集、
0: 日本ですね、日本領域ですか、
1: それのことを小説の中に何とか取り入れたいとして出来上がったのが巡り糸。
0: はい、そうなんです。
1: これすごく面白かったです。
0: ありがとうございます。
1: なんて言うんでしょう、今小説っていうのはやっぱりこう世の中のことをね、いろいろ起きていることを書いたり、そのまあなんだかいろんなテーマがありますけど、読んでいて結構ね重かったり辛くなったりとかいうことがあるんですけども、この巡り糸を読んでいて、なんか因果応報とかそういうのが出てくると、なんか今世の中ってなんかそう、まあ理不尽なことはたくさんあるし、なぜっていうことがたくさんあると、こうちゃんと着地点があるとちょっとほっとして、まあそれがね、必ずしもそのいいことばっかりじゃないけれども、なんか納得できるということがあってですね、すごく夢中になって、しかもそのファンタジック で、でしかも明るいんですね、暗くない。
0: ありがとうございます。そうなんですよね。なんかやっぱりもともと私自身は実はその中高時代ミッションスクールだったものですから、その仏教の知識というのを全く持たなかったんですけど、それで大学院の方ですごく学ばせてもらって、でそして行く中で、なんて言ってんでしょう、いずれの宗教もそうだと思うんですけれども、こう自分の中の割り切れなさを割り切るみたいな、でそれのために何を考えるのかっていうようなことがテーマになってるのかなというふうに思ったんですね。で、説話集、日本領域っていうのはすごい最古の説話集なので、こうまだこう宗教がこういろいろこう混ざってるというか、なんかその土着のものと、例えば中国大陸が伝わってきたものとがこう混ざったような感じ、まだ整然としていない、その中にあるこうエッセンスみたいなものを読むとすごく純粋に面白いんですよ。なんかそれで、もうエンターテインメントとして面白い、説話としてという、もうさることながらエンターテインメントとして面白い。で、またそういうものを少しずつ時代の中で平安時代

0: だったりとか中世だったりとかにその改変改変されながら、来てるんですね。でそれをまあどこかいつかこれをこう物語として小説として書いてみたいってずっと思ってたんですけれども、どういうふうに書くのかって古代のまま書くとファンタジーな感じになってしまう、はい、で現代になってしまうとなんかこう、まあ、例えばあのスマートフォンがあるとかいろいろこうガジェットが違ってきてしまうことによって、はい、ちょっと想像の幅がまた変わってくるって、はい、でそうすると例えば価値観がこう揺らぐような時代っていうと、あ、もしかして明治とかそれぐらいの時代だったら面白く書けるんじゃないかしらなんて言ってできたのがこの明治時代を舞台にこの日本領域の物語をこうちょっと取り入れながらその幽霊だったりとかそういう因果応報だったりとかっていうものをちょっと入れてみるというファンタジーになっていた、
1: ね、この明治の、はい、末、はい、という時代設定とっても面白くて、はい、例えば銀座とか出てきたり、はい、新聞社も出てくるんですよ ね、はいはい、そうするとその、うん、例えばその、うん、銀座って今もね、うん、にぎわってますけれども、はい、本当に なんてちょっと前の時代で私たちの母親とか、うん、そういうね、はい、母親なんかよく歩いてた、はい、そういう銀座っていう感じがして、はい、すごく身近なんだけども、そこで例えばその、うん、一番最初に出てくるその上野のね、はい、戦争で、はい、まあ、亡くなってしまって、はい、その人のどころが出てくるって話が、はい、あれもついこの間のね、はい、やっぱ上野の、ね、戦争って私なんかの、うん、母からね、うん、その おじいさんとかがね、うん、行ったのよみたいなこと聞いて、てたんで、はいはい、すごくなんか、はい、なんて言うんでしょうね、うん、こう身近昔のこと、はい、ちょっと前のことなんで知らないんだけれども、はい、なんかこう知ってるような、
0: そうなんですよ。私もだから祖母のがその子供の頃にその古いお年寄りに聞いた話とかって言って桜戸門外の変な話なんか聞いたことがあるんです、それで近所のおじいちゃんが言っていたとか、はい、でそういうような話っていうのを聞いてたんで、江戸から明治に変わっていく時代っていうのは、まあ、すごくいろんな波乱があったんだなっていうことをちょっと知ってるけれども、今なんかこうちょっとこう150年ぐらい前とかっていうのってちょっと想像しやすいのかなって思って、だから銀座の街の雰囲気とか時計屋さんがあって木村屋さんがあってみたいなパン屋さんがあってみたいな、こういろいろなことがこう想像すると、あのあたりかな、でしかもファッションもちょっとずつ今に近づいてきている、ちょ着物も着ている人もいるけれど洋装の人もいて、はい、ちょっと車も走って路面電車、路面電車かとか思って
1: そうですね、
0: そうなんですよ、
1: なんかすごく想像しやすいというかね、
0: で
1: この2人 の、はい、その若い青年の、ね、はい、コンビがまた面白くて、一人は家族 の、うん、すごく恵まれた青年で、一、はい、人は苦学生で、はい、その2人が霊が見える人と見えなくて、でも興味津々の人と
0: そうですね、だからやっぱちょっとこう想像するときに、ちょうど夏目漱石の小説の中の出てくる青年たちとかと同じぐらいの世代感というか、はい、舞台背景としてはそういう感じかなと思いながらしていると、うん、いわゆる高等遊民みたいなのって夏目漱石の作品の中に出てくる、ああいう若者かしらとかって思ったりしながら書いてくれました、
1: ね、ここには出家したおばあ様、ね、はい、素敵な方が出ていらっしゃいますけど、はい、その方のセリフというのもすごく、うん、心に残って、その私はね神様の手みたいに大きくないから、うん、私の手のひらぐらいのことしかできないけども、はい、それでもね、はい、何もしないよりはやっぱりすごくその誰かのね、はい、ためになるっていうことがすごくね、はい、自分としてはいいんじゃないかと、そういうのも、なるほど
0: いやね、本当なんかこうボランティアとかってする時に これってなんか私全部できるわけでもないのになんか偽善かしらみたいにこうついこう変なブレーキを踏むみたいな時って、うん、日常生活の中であったりするかもしれないんですけど、まあ、できることをちょっとずつっていう風な気持ちってすごく実は何もしないよりはいいじゃないってなんかこう思うことがあって、私自身もでまたそういう風なお話を聞くこともあって、そうするとこういう方がいてもいいかななんていう風に思って、
1: でもよくそういろんな想像というのはやっぱ、はい、書いているうちに膨らんでくるものなんですか？
0: そうですね、なんかこうそれぞれのキャラクターを設定して もうあとはこうなんていうかその方たちに任せるというか、なんか、うん、そうしてるとあこのやり取りの中で自然とあこの人はこういうふうな考え方をする人なんだなーって、だから なんて言ったらいいんでしょう、私が書いているというか書かされてるというかっていう気持ちになる時がありますね、お話書いていて。
1: なるほどね。あの、で見えないものでもあるんだよっていうのはなんか金子娘のね、はい、にありますけど、はいはい、あの私たちってやっぱりこう見えるものだけ信じてしまうけど、はい、でもやっぱり見えないものに守られてるみたいな感じってありますよね、はい、
0: う
1: ん、
0: でも
1: それがよくわからないと、うんうん、でもこの物語の中、うん、見えちゃう人となんかあの見えなくてで、うん、だけどすごくそのな、まあ、霊に守られてるっていうか、はい、なんかね、そうですね、あのそういうふうな二人が出てきて、はいはい、しかも片方はすごく恵まれているけれども、うんうん、やっぱりこう自分が知らないことをね、はい、その相手の霊が見えちゃうね、はい、あの青年によって教えられるって、うん、あそこも面白いですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、なんかもうあの本当にこれはその霊が見えるとか見えないとかって話ではあるんですけれども、同時にどんなこと、例えば足が速いとか、はい、あの鼻が利くとか、はい、そのそれと同じような感覚で書いてるところはあるんですね。なんかすごくこう不思議な力っていうふうに、それがすごく万能な何かというよりもうその人の特性ぐらいな感覚でこう捉えてみると、うん、なんかこうあなんかあ私にはこれができるけれどもあなたにはこれができるっていうこともあるし、なんかそういうような感じ、なんかそのなんていうかすごくこう超能力みたいなお話とはなんかではなく書こうかなみたいな。
1: あ、なるほどね。
0: なんかこれをしたから突然なんかこう全てが解決するみたいな、なんかこう超すごいスーパーパワーとかは書かないかなとただそこになんとなくあるんだなって信じるみたいな気持ちって、例えば本当に大切な方を亡くした後とかって、あなんかあいてくれてる気がする、でもその気持ちってすごく大切じゃないかなとは思ってるので、
1: うん、ね、うん、なんかこういうこう本を読んでいると、はい、とてもこうあの後の読後感っていうのも何かとても明るくてね、でこれあのこれはあの、永井さんのキラン風月というね、あ、はい、あのこれは、はい、あの元の老女と、はい、それからその姿勢のね、はい、あの下作者との、はい、あのやり取りの、ね、はい、お話ですけど、この中に出てくるね、はい、あのフレーズでとても私がね、あ納得してしまった物語というのは心を遊ばせるもので、はい、あの日々のね、はい、あのこううさを晴らしね、はい、明日を生きる力にするという、はい、これすごくね、あもう本当に永井さんの小説のこれやっぱりこうこれが一つの真髄なんだなと思ってね、すごく納得しちゃったんですけど、
0: ありがとうございます。いやなんか私自身がやっぱりこう立ち止まってしまった時とか迷った時とかってこうなんでしょう、現実の問題をこう直視してその解決策をってずっと思ってる時に、全く全然自分と違う世界のお話っていうのを、例えば異国の話であるとか違う時代の話であるとかもうファンタジーであるとかそういうものをふわって読んだ時に、あ楽しかったなって、ちょっと他のところに行ったことによって楽しかったなって思った、あ明日も頑張るかってちょっと思えるっていうのが、自分自身の体感としてそういうふうに物語と付き合ってきたなと思うので、そういうなんか誰かにとってのそういう作品であったら嬉しいなって思ってるんですよね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: やっぱりご自分が、はい、まあ、新聞記者を辞めてちょっと体力的に大変で辛くて、はい、ちょっと、はい、落ち込んでいった時の体験もすごく役に立ってるんですか。
0: そうですね、そうですね、やっぱ落ち込んだ時ほど時のことっていうのって振り返りたくないなと思ってたんですけど、やっぱその時にぐるぐると迷ってるようで蓄えてんだなとも思いますね、うん、
1: なるほどね、
0: うん、なんかやっぱ自分のことをこう掘り下げるとか、
1: はい、
0: うん、なんかこうなんか私は何に立ち止まってて何に落ち込んでいてとかっていうのをやっぱその時に一生懸命考えたりいろんな本を読んだりとかしてきたことっていうのがやっぱそれなりに栄養になってるんだなって、だからこう立ち止まってしまった人もね、私のようにいるかなと思うんですけど、まあなんかそのそういう時間だっていうふうに思えたら楽になるのかななんて私は今思ってるんですけど、うん
1: ね、
0: うん、
1: お書きになるものは一貫したその時代もので、はい、まあ、今回のそのめぐる糸は明治ですけれども、はいはい、うん、でもやっぱり現代よりはちょっと時代を遡った方が書きやすいっていうのがありますか。
0: そうですね、なんか自分が悩んでた時にこう まあ、もちろんその現代の小説の中にもこう自分の中で救いになるなと思うものはあるんですけど、ピタッとはまりすぎてしまうと逆になんか自分を直視せざるを得ないみたいなあ、なんか例えば渋谷の交差点に立ってって言ったら自分が渋谷の交差点に立った時のことみたいな、あ、私あの時あんなこと思ったなみたいな、こうリアルに近づいてしまうので、むしろちょっと時代をこう俯瞰してみる、時代を離れる、うん、時代を違う時代に自分を置いてみることで現代の自分を、現在の自分をちょっと俯瞰してみることができるっていうのがちょっと私は楽しいなと思っているところはあります。
1: なるほどね、俯瞰してみる、なんか将棋みたい
0: そうかもしれない
1: ね、うん、だけど、うん、やっぱりこうなんか毎日生きているとその、はい、思った通りっていうか、まあなんか一つ正しいっていうか、はい、道理のままにいかないことが世の中は多すぎるけど、はい、割り切れないことも多いけれど、はい、でもそういうことはたくさんあって、はい、それをいちいちね、その、あの怒ったりとかね、はい、そのそこにとらわれたりじゃなくて、うん、もっとしなやかにね、はい、というところがすごく、まあ、この、物語の中にいっぱい出てくるかなと思うんですけど、
0: ありがとうございます。なんか私自身もなんかこうなんていうか、まあ、一つのことにこうグーッと行ってしまうとやっぱ詰まっちゃうなと。でまた白黒で分けて あっちが悪いこっちが悪いって言ってると本当に対立しかできない、だからそこの間をこう自分と今の私、今ここ私みたいなものとそのを調和させていくみたいな時って、うん、結構こうしなやかなしたたかさみたいなものって重要だったりするのかなと思ってて、でそういうものをこう割り切りながら答えを出していくっていう時に、あの物語の世界っていうのはすごくこうピタッとハマる時があるのかなというふうに思いますね。
1: なるほどね、うん、そうですね、うん、このメグレイトというのはまた、うん、はい、続編も皆さん待ってると思いますけど、
0: そうなんです、はい、まあ、頑張っておりますが、ちょっとまた連載の時に書いていたものにプラスこうなんかこういろいろともう一回考え ながら書いてるところもありまして、
1: あ、は
0: い、
1: そうですか、そうですね、これの他にも、うん、並行して書いてるもの
0: ですか今他の作品も書いてるものもあるんですけれども、
1: あ、そうです、はい、新しいものですか。
0: そうですね、新しく書かせていただ
1: いて、やっぱり時代は、は
0: い、そう、いろいろです、江戸もあるし、江戸時代のものもある、これの後編は明治時代、はい、
1: 今他に書いてるものは江戸時代のもの、
0: 江戸時代のものと戦国時代のものとですね、今書いていますね、はい、
1: なるほどね、はい、
0: またもうやりたいことだらけ
1: そうですか、はい、メグレットで言いますと、はい、今書いてる最中で、はい、どんな風にな展開になるのかということはちょっと秘密でしょうけども、ちょこっと、
0: ね、ま、少しずつこう絡んでた糸というかをちょっと手繰り寄せていくようなという、はい、いなくなってしまった人が見つかるとか、こう出会えるとかっていうようなこうことになっていくといいなというふうに思っているところです、ね、はい、
1: 本当にここに出てくる物語のまた、はい、続編という感じになるんですね、
0: はい、続き
1: で、
0: はい、続きだと思っていただいていいと思います、はい、
1: 永井さんはこれから、はい、うん、こういろんな時代のものって、うん、お書きになって、はい、で今この巡り糸はね、はい、それこそ仏教大学でね、はい、いろいろと、はい、こう知識を得たものを書きたいと思って、はい、20年経って書くになって、はい、この先はどんな風に考えていらっしゃいますか？
0: いや、いつもこうなんですよね、今の現代の社会の中で自分の中で引っかかってしまっている問題とかってあるんですね、はい、例えばこう、あら、どうしてこんなにこう世の中は世知辛いのかしらみたいなことだったりとか、問題はもし同じ過去にも同じような出来事ってあったのかしらみたいなこと、でその時に生きていた人たちはどんな風に解決したのかしら、あるいはその時のじゃあ女性たちはとか、じゃあ小説家たちは、あるいはジャーナリストの人たちはとかってこう想像するんですね。だから現代の問題とその過去の出来事っていうのをこう行きつ戻りつ書くみたいなところはあるので、またそのそれぞれの時代に今にを 過去に探すみたいな、うん、そういう風にして物語を書いていきたいなという風に思ってるんですけど ね、
1: あの、うん、歴史を振り返ると、うん、その中からヒントになることって山ほどあるんですよね。
0: そうですね、本当そうだと思います。だから本当戦国を書いていても戦国の中でも戦うことではなく、あの文化や芸術を愛している人たちというのもいたんだなということもありますし、あるいはその江戸時代って窮屈なように見えながらそこの中ですごく自由を謳歌している人だったりとか、たくましく生きている女性たちがいたんだなとかっていうことを思うこともありますし、なんかそれがそのあそっかこの時代にもこんな風に問題を乗り越えてきたのなら今の私たちにできることもきっとあるよねっていつも思いながら書いてます。
1: は
0: い、
1: そうだね。とこの先は、うん、来年に向かっては、はい、あのいくつか、
0: はい、そうですね、はい、また、はい、
1: あのその先の構想もずっと立ててらっしゃる。
0: そうですね、また次の作品のことをいろいろ考えてあれ書きたいこれ書きたい
1: 今どの時代のあたりの歴史というのに興味を持ってらっしゃいますか。
0: まああのそうですね、やっぱ江戸の、まあ、後期文化文政っていうのはやっぱその平和な時代が長く続いて、あの文化が成熟していて人々の生活がちょっとこう何庶民の人たちもすごく町人たちも豊かに暮らしているっていうその感じって現代に近いなと思ってよく書く場所ではあるんですけれども、同時に何て言うんでしょう、まあ、明治だったりその近代っていう時代あのもやっぱ関心はありますね。だからもうね、一つの時代、まあ、江戸なら江戸だけやってれば資料いっぱい読まなくてもある程度慣れてるからいいのにと思いながらね、だからあのねこの前も長崎の出島とかのことも書いてたりとかしてたので、いろいろもう興味が向いたらわーって言ってしまう大変です。
1: でもこれからまたいろいろ楽しいものがたくさん読めそうですけど、はいはい、あのお忙しい中で息抜きって何ですか。
0: 犬の散歩してたりとか、あとはやっぱお芝居見たり映画見たりするのは、相変わらず好きなので、あの時間見つけてはいいって見るって感じですね。はい、
1: なるほどね。なんか大きなワンちゃんを飼って。
0: そうなんです。大きいグレートピレニーズという50キロを
1: あの犬はずっと好きです。小学校の時にね、あの
0: ずっと好きで、はい、もう犬バカであちこちあの ワンちゃん見かけると通りでも撫でくりましてしまう感じ。
1: そうなんですか、はい、なんかあの写真も好きだって、はい。
0: そうですね、写真もあの、ま、写真ってまだあの素人のとで犬の写真ばっかりだって
1: 犬の写真ですか。やっぱりこうワンちゃんといると癒されますか。
0: 癒されますね。あの犬との時間が一番こう幸せで、だから散歩しながらこう散歩してる時ってこう頭空っぽにして犬と向き合ってるので、逆にねずっと思い浮かばなかったアイディアとかが犬と散歩してると出てくるとかっていうこと結構ありますね。なので、大事な時間です。はい、
1: なるほどね。そうですか。でもほんといろんなものに興味を持ってそうすると、これからのその題材というのはもう無尽蔵にありそうですね。
0: そうですね、なんかもう毎回毎回あれもこれもって言ってしまうので、じゃあそろそろ絞りましょうかみたいな編集さんにそろそろ絞りましょうかみたいな感じ
1: で、でもやっぱりなんといっても永井さんの、あのこう明日を生きる、明日も頑張ろうと、心をねこうなったんでしょう、すごくこう読んでると、あなるほどってこう暖かくなっていろいろこう怖いことを、怖いことも出てきますけども、暖かくなって、なんかこう人の声に寄り添って明日もまた頑張ろうっていう気になってそれがやっぱり物語の一番なんて言うんでしょうね、こうあのこう読む人にとっては嬉しいことです ね、
0: なんかやっぱり読み終わった時にちょっとほっこり幸せにな気持ちになってもらえたら嬉しいな、まあ、もちろんそのいろいろなねあの辛いこととかも物語の中でもあったりするんですけれども、それでも少しちょっと晴れ晴れとした 思いっていうの、あったかい気持ちみたいのになっていただけたら嬉しいなと思っていつも。
1: あ、なるほどね、
0: うん、書いていますね。
1: あの鎌倉時代とか、うん、あの時代というのもまたお書きになりたい
0: と。そうですね、まあちょっと古代もね、あの気にはなるんですけれども、さてどう書こうっていうのとか、どこにこう誰を主役にするのかとかっていうのはいつもなんか考えていますね。うん、鎌倉時代もね、一回あの鎌倉とか中世ですか、あの女人受験で書かせていただいたんですけれども、うん、いや また本当に江戸とその時代とでやっぱ価値観とか考え方とか全然違う、それぞれの時代の考え方の違いみたいなものをあのすごく感じますね。あこの時代の人はこういうふうに考えるんだみたいな、いろいろ歌だとかその時代の人たちの書いたものとかいうのをこう見ながらしてると、もっともっと厳しいぞとか、もっと殺伐としてるぞとか、そういうのもありますし。
1: あ、そうですか、はい、ではあのまた、新しい本を楽しみにしてます、はい、いつ頃になりますか、この目黒一刀の続編というのは。
0: 来年の早い段階でと思ってはい
1: るんですけど、
0: 来年の2月3月どうでしょうっていう感じですね。はい、今ちょっと開講しております。
1: そうですか
0: 頑張ります
1: いや楽しみにしてます、はい、本当今日はお忙しいところをね、はい、お時間作っていただいて、
0: いやどうもありがとうございました、
1: は
0: い、
1: 楽しかったです。
2: 明日への言葉、私の創作の原点となった平安時代の説話集、お話は作家の永井紗友子さん、聞き手はラジオ深夜便の遠藤吹子さんでした。明日のこの時間は、明日への言葉、布絵が彩る生きる力と題して、布絵作家の皆川紗友子さんのお話をお届けする予定です。では寺井直子さんのバイオリンの演奏です。 My Way。

ではここで、ラジオ深夜便からのお知らせです。まず11月14日土曜日の午後11時台、そして翌午前0時台は深夜便ネクストをお送りします。パーソナリティは芸人の藤井隆さんです。今回のテーマは〇〇の秋です。秋も深まってくる頃、紅葉シーズンでもありますが、食、芸術、読書、音楽、旅など、あなたの秋の楽しみを教えてください。そしてこのテーマで思い浮かぶ曲もありましたら、合わせてお寄せください。メッセージの宛先です。メールの場合はラジオ深夜便のホームページから

郵便番号 150-8001 150-8001 NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクスト宛てにお送りください。そしてもう一つ、第3土曜日の11時台、0時台、いい味、おいしい話のお便り募集です。今月の10月の17日11時台、18日の0時台は、いい味、おいしい話です。江戸懐石、金沙流宗家の柳原直行さんをゲストに、食をテーマにおいしい話をお届けします。番組では、リスナーの皆さんのお便りを募集しています。10月のテーマは、あなたにとって秋のごちそうとは何ですか。炊きたての新米、塩焼きのサンマに、大根おろし、焼き酒、栗ご飯、キノコの炊き込みご飯などなど、秋ならではのごちそうを教えてください。我が家の秋のごちそう、ふるさとの秋の郷土料理、旅先で出会った秋の味覚など、懐かしい思い出やエピソードもお寄せください。また、柳原直行さんに聞いてみたいこと、教えてもらいたいことなど、質問もお待ちしています。お便りかメールでお寄せください。お便りの宛先は、郵便番号 150-8001 150-8001 NHK ラジオ深夜便、いい味、おいしい味、いい味、おいしい話、10月、柳原直行さんの回です。メールの場合は、ラジオ深夜便のホームページ、メールフォームからお送りください。お待ちしております。そして、こちらはお便りを一通ご紹介します。これは、9月にいただいたお便りなんですね。9月10日早朝、ありがたいことに今日も元気に朝を迎えることができました。というのは、滋賀県の60代つっくんさんです。私は現在病気療養中ですが、治療は順調で本当にありがたく思っております。病気になってから毎日毎日を何事もなく過ごせることのありがたさを感じるようになりました。そんな私にとって、石澤アンカーの今日も一日という番組の終わりにリスナーに投げかけていただく言葉は本当に心に染み入ります。朝を迎えられたことの感謝と今日も頑張ろうという気持ちが湧いてきます。そうですか。毎回ありがとうございます。石澤アンカーもどうか健康安全に気をつけてこれからもお過ごしくださいというお便りです。ありがとうございます。本当につっくんさんのおっしゃる通り、今日も元気に朝を迎えられた。本当にそれだけでとっても得をしたな、ありがたいな、しみじみ感じるようになります。特に一度病気をしたりね、怪我をしたりすると余計その思いが強くなりますね。つっくんさんのお便りでした。ありがとうございました。では続いてここで誕生日の花と花言葉をお伝えします。今日10月15日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。今日の誕生日の花はシオンです。そして花言葉は追憶、遠くの人を思うというものです。でこのシオンですけども、枝の先に薄紫の花をたくさんつけるんですね。花の咲き揃う頃はとても見事で、庭や畑の端の方に、栽培されているのをよく見かけます。で、古くからですね、このシオンは漢方として使われていて、咳止めや痰切りに効果があるんだと言われています。今日の誕生日の花はシオン、そして花言葉は追憶、遠くの人を思うというものです。では、小渕健太郎さんのギターの演奏で聴いていただきましょう。あなたへと続く道。

さて今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は元気が出るサイエンス、言語学者で明治大学法学部教授堀田修吾さんのお話です。1時台深夜便アーカイブスは私のアート交友録アンコール放送です。絵本作家阿部寛さんのお話をお届けいたします。2時台ロマンチックコンサートはエンジョイジャズ&フュージョン、日本のギタリスト作品集です。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌加藤和彦作品集です。そして4時台は明日への言葉、布絵が彩る生きる力と題して布絵作家皆川寿恵子さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便、今夜の担当は畠山聡アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますのでどうぞご利用ください。昨夜から今朝までご案内は石澤則夫でした。まもなく5時です。今日もまた新しい朝がやってきました。いつものようにうがい手洗い歯磨きをまめにして爽やかな朝をお迎えください。被災地の皆さんも歯磨きまめになさってくださいね。二度と来ない今日という一日をどうぞ大事に大切にお過ごしください。昨日の夜から今朝にかけてご案内は私石澤則夫でした。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日も穏やかな一日でありますように。そして次回また元気にお会いしましょう。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。10月15日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。福島から、会津若松市の鶴ヶ城で次の日曜に開かれるお茶会イベントについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は気をつけて身近なスポーツでの怪我というテーマでお送りしています。4回目の今朝はアウトドアスポーツでの怪我についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は岐阜からです。魚の皮を剥いで魚卓のようにして残す魚皮卓についてお伝えします。
0: 今朝もお便りたくさんいただいています。
1: 愛知県の林孝子さんからいただいています。今日は世界手洗いの日です。これから寒くなるにつれ、手洗い、うがい、マスクは健康生活の基本。毎日が手洗いの日だと思って暮らしたいものです。そんな中で帯広市の沢田康弘さんからはおはがきをいただいています。先週病院から連絡があり、入院中の父がインフルエンザにかかり熱が出ているとのこと、はい、96歳という年齢なので心配しましたが、数日後回復して安心しました。私も外出時にはマスクが欠かせません。皆さんも注意しましょう。そして岐阜県の三輪義則さんから、インフルエンザの予防接種を受けてきました。高齢になり風邪をひかぬよう心がけていますといただいています。
0: インフルエンザ流行しています。我が家でも息子の高校でも先週学級閉鎖がありました。気温の変化で体力が落ちていることがあるかもしれません。できる予防策をしていきましょう。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。まずはニュースです。原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘された柳農林水産大臣が辞表を提出したことを受けて、高市総理大臣は今日中に後任を決める方針です。政府与党は速やかに体制の立て直しを図りたい考えなのに対し、野党側は高市総理大臣の任命責任などを引き続き追及することにしています。地元の道路予算に関する発言や公職選挙法違反の疑いなど相次いで問題が指摘された柳農林水産大臣は、国会審議にこれ以上迷惑をかけるわけにはいかないなどとして、昨夜高市総理大臣に辞表を提出し受理されました。先月行われた内閣改造に伴う就任から1ヶ月足らずで辞任することになります。高市総理大臣は、国会審議はもとより農林水産行政に集中できない状況が続くことは看過できず、今後消費税支援金法案など重要な課題に一つ一つ答えを出していく必要がある。任命責任はもとより私にあり、重く受け止めていると述べました。自民党内からは、国会審議への影響を考えるとこのタイミングがギリギリだったなどといった声が出ていて、高市総理大臣は今日中に後任を決める方針です。政府与党は政権運営への影響を最小限に抑えるため速やかに体制の立て直しを図り、来週火曜20日にも衆議院本会議で食料品の消費税減税関連法案の審議に入りたい考えです。これに対し野党側は遅きに失したと一斉に批判しています。国民民主党の玉木代表は、柳大臣も高市総理大臣も判断が遅すぎた。行政の公正性、公平性に関わる問題なので、やめて終わりではないと述べました。野党側は、高市総理大臣の任命責任は重いとして、引き続き追及するとともに、道路予算の配分のあり方などについて正すことにしています。

0: ロシアの治安機関が北海道新聞の記者を拘束したと発表したことを受けて、日本政府は速やかな情報提供などをロシア側に申し入れました。拘束に至った状況などの確認を急ぎ、必要な対応を検討していくことにしています。ロシアの治安機関 FSB 連邦保安庁は13日、極東のサハリン州で北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人の男性記者をスパイ容疑で拘束したと発表しました。これを受けて外務省の中村公武欧州局長は昨日、ロシアのノズドレフ駐日大使を外務省に呼び、速やかな情報提供や記者への人道的な配慮、それに記者との接触の機会を設けるよう申し入れました。また治安機関が拘束した時の様子を撮影したとする映像が伝えられていることを踏まえ、日本側に説明のないまま一方的に発信しているとして強く抗議しました。外務省によりますと、昨夜までにロシア側からは身柄を拘束した事実を相手国に知らせる領事通報がなく、記者の健康状態なども分かっていないということです。政府は拘束に至った状況などの確認を急ぎ、必要な対応を検討していくことにしています。
1: 漫画家の女性が都内の出版社と結んだ作品の出版契約について、期間が事実上無期限なのに印税が支払われず一方的な内容だとして、出版権がすでに消滅していることの確認を求める異例の訴えを起こしたことが分かりました。訴状などによりますと、漫画家の女性はデビューから間もない11年前、都内の出版社と電子出版契約を結び、恋愛をテーマにした3つの作品が出版されました。女性は契約期間が事実上無期限で、原稿料以外に印税が支払われないなど一方的な契約内容なのに説明されなかったとして、去年4月契約の解除を申し入れましたが、出版社側は応じなかったということです。このため著作権法の規定に基づいて、出版権が最初の出版から3年ですでに消滅していることの確認を求める訴えを昨日東京地方裁判所に起こしました。弁護士によりますと、こうした訴えは異例だということです。漫画家の女性は NHK の取材に対し、自分の作品を印税も発生しない価値のないものとして扱われたという思い出にしたくなかった。

石川県佐渡市から北朝鮮に出された曽我ひとみさんは、2002年に帰国してから今日で24年となるに合わせて NHK のインタビューに応じました。この中で曽我さんは、10年15年と時間だけが過ぎ、5人以外誰一人として帰国を果たせていない、時間は待ってくれず人間なので限界があると述べ、危機感を示しました。そして最も心配なのは、一緒に拉致され今も行方が分かっていない母親のことだと強調した上で、最後の最後には北と日本のトップ同士の会談しかないと思っていると述べ、日朝首脳会談の実現に向けた政府の取り組みを求めました。また北朝鮮で横田めぐみさんと美術館に行ったという思い出を明らかにし、彼女は絵が好きだったのでもう一回行きたいと話していた、目をキラキラさせていたと述べました。一方、曽我さんは同じく拉致されたとみられるタイ出身の女性と同じアパートに暮らしていた時期があり、今年8月タイの国家人権委員会の委員が調査のため曽我さんと面会しました。こうした動きについて曽我さんは、

0: 本のことだけだとせず、人権問題としてしっかり考えてもらいたいと述べ、タイなどの関係国とも連携しながら国際社会に訴えていく必要があると強調しました。今月29日に開かれる秋の園遊会に、小説家の宮部みゆきさんや俳優の吉田鋼太郎さんなど1700人余りが招待されました。園遊会は天皇皇后両陛下の主催で、春と秋の2回、東京の赤坂御苑で開かれています。今年の秋の園遊会は今月29日に開かれ、各界の功労者など1700人余りが招待されました。今回は直木賞を受賞した理由などで知られる小説家の宮部みゆきさんや、 NHK の連続テレビ小説花子とアンで実業家の役を演じた俳優の吉田鋼太郎さんが招かれています。また宇宙飛行士で日本人で3人目となる国際宇宙ステーションの船長を務めた大西拓也さんや、東日本大震災の前の年に宮城県気仙沼市の市長選で初当選し5期目を務めている菅原茂市長も招待されています。園遊会では両陛下や皇族方が招待された人たちと親しく懇談されます。続いてはスポーツです。ゴルフは日本一を決める日本オープンが今日滋賀県で開幕するのを前に、昨日は練習ラウンドが行われ、選手たちが調整を行いました。このうち今シーズン1勝で年間のポイントランキングでトップに立っている細野雄作選手は、羽川豊さん以来45年ぶりとなる左打ちの選手としての日本オープン優勝を目指していて、ショットやパットの感覚を確かめていました。また去年プレーオフの激戦を制し優勝を果たした片岡尚之選手は、グリーン周辺の深いラフからのアプローチなどを入念に繰り返していました。大会にはアマチュアも含めて120人の選手が出場予定で、優勝者には来年の海外メジャー大会マスターズトーナメントと全英オープン選手権の出場権が与えられます。以上スポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円36銭から37銭、1ユーロは176円65銭から66銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より48ドル62セント安い5万1621ドル48セント、ナスダックの株価指数は前日より511.51に下がって26692.868となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎました。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。昨日列島を前線が通過した後、冷たい空気が流れ込んでいます。この時間、北海道の標高の高い山では雪になっているところもあります。路面の状況にご注意ください。また東海、北陸から九州の平野部でも今朝は気温が15度を下回っているところが多くなっています。富山は 12.7 度まで下がり、昨日の朝よりも10度以上低くなっています。また九州はほぼ全域で今季一番の冷え込みです。福岡は 14.6 度、熊本は 11.9 度まで気温が下がっています。風邪をひかないようにお過ごしください。日中との気温差が今日も大きくなりそうです。天気は今日は回復です。大陸から進む移動性の高気圧に覆われて、西日本や東日本では秋晴れの天気となるでしょう。前線も離れ、今日は風も穏やかで過ごしやすい陽気となりそうです。洗濯日和、行楽日和となるでしょう。一方、北日本は今日も西寄りの風が強く吹きそうです。北海道では引き続き暴風や高波に警戒をしてください。北日本の日本海側では雲が多く、にわか雨や雷雨となるところもあるでしょう。では今日の全国の詳しい予報です。沖縄では晴れますが、先島諸島はにわか雨にご注意ください。

0: 奄美、九州、四国、中国、近畿地方、朝から安定して晴れそうです。日中は日差しがたっぷりで雨の降ることはないでしょう。北陸と東海地方、こちらも秋晴れの天気が戻りそうです。新潟県では夕方から雨や雷雨のところがありそうですので、天気の変化にご注意ください。関東甲信、朝晩は雲が多く、伊豆諸島では雨の降るところがあるでしょう。日中は秋晴れで過ごしやすい陽気です。東北と北海道、太平洋側では晴れますが、日本海側は不安定な天気です。今日も強い風にはご注意ください。各地の予想最高気温です。那覇28度、鹿児島27度、福岡、松山、広島、大阪25度、高知、名古屋26度、松江24度、金沢、東京、新潟、仙台23度、長野、秋田21度、札幌は昨日より6度低い18度、釧路も18度の予想です。北日本は昨日よりも大幅に低く、日中も空気がひんやりです。東日本や西日本はカラッとした陽気ですが、空気が乾燥してきています。屋外の活動、運動会の練習などは水分補給をしっかりなさってください。そして南の海上には熱帯低気圧です。今後台風になる予想で、台風になると今年30個目、30個台風が発生するのは2013年以来となりそうです。来週明けにかけて発達しながら西寄りに進みそうです。本州付近への影響はまだわかりませんが、今後の情報に注意が必要です。ここまで気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。リアルタイムで聞けないという日などご活用ください。またスマホで好きな時に聞きたい方もご活用ください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は福島県会津若松市にお住まいの渡辺健二さんと電話がつながっています。渡辺さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝会津若松はどんな朝でしょうか。
2: はい、会津若松の天気は今は晴れ、気温は8度で、服1枚ちょっと多く着たいような感じです。で、日の出前でまだ周りは、暗いままになっております。
1: はい、もう8度ですとね、暖房が毎日のように必要でしょうかね。
2: まだ使ってはいないですけどね。
1: はい、そうですか。
2: はい、
1: はい、分かりました。では今朝の話題をお願いします。
2: はい、今健康志向の高まりなどから抹茶が世界的なブームになっています。 SNS を見ると様々な抹茶のメニューの写真が並んでいます。視覚的な魅力が拡散され、多様なアレンジによる親しみやすさも広がっていると感じています。そんな現代風もいいですけど、今朝は昔ながらの茶会で抹茶を楽しめるイベントをご紹介します。
1: はい、どんなイベントでしょう。
2: はい、鶴ヶ城大茶会です。会津若松市にある鶴ヶ城本丸および茶室輪郭を舞台に、今月の18日、次の日曜日に開催されるお茶会イベントです。今朝はそのイベントのご紹介に加えて、鶴ヶ城の歴史とお茶との関わりについてお話しします。
1: はい、鶴ヶ城の歴史とお茶ってどんな関わりがあるんでしょう。
2: はい、今からおよそ400年前、この鶴ヶ城と、名付けたのは蒲生一里という武将なんですが、元あった館を改修改築し、郷里の近江にある若松の森にちなんで若松へと地名も改めました。武士と町人の居住区を分けた計画的な城下町を整備し、自由経済都市を目指して楽市楽座を開設したほか、産業の奨励として今に伝わる会津漆器の基礎を築いたんです。そんな内里は茶人千利休の弟子であり、弟子の中でも特に優れた利休七哲の筆頭とされました。
1: お、それで城内に茶室を作ったんですか。
2: いえ、内里は、利休が豊臣秀吉の怒りに触れて自害した後、利休の茶道が途絶えるのを惜しんで、利休の子千の松庵を会津にかくまったんです。
1: はい、
2: 茶室輪郭はその千の松庵が内里のために建ったと伝えられています。その後松庵は京都へ戻り、千家を再興して現在の三千家へつながる礎が築かれました。輪郭

0: は戊辰戦争後に鶴ヶ城が取り壊されるとき、城下の茶人森川善兵衛さんが自宅へ移動移築して守り抜き、平成2年に1990年に元の場所である鶴ヶ城内へ移築復元されました。現在は福島県の指定重要文化財となっています。今回ご紹介する茶会は輪郭の移築を記念して始まったもので、正式名称を輪郭移築記念茶会鶴ヶ城大茶会といいます。今年の開催で34回を数えます。
1: ではそのイベントの内容を教えてください。
0: はい、今年の茶会は、10月18日次の日曜日午前10時から午後3時までです。当日は会津で活動する5つの流派が一堂に会し、各流派のお手前によるお茶がいただけます。天守閣そばの本丸内に各流派のブースが設置され、来場者はそれぞれの流派のブースを巡りながら有料で味わうことができます。毎年およそ1500人が訪れて賑わっています。訪れた人たちはブースの前に座って本格的な作法でお茶を立てる様子を見物できます。各流派にとってあよって使う道具やお茶碗、馬上杯など、違いますので、立て方の違いなども比べながら、伝統の下を眺めてみると面白いと思います。また出されるお菓子も各流派で違っていますので、どのようなお菓子が出るかは当日のお楽しみとなります。その場で立てた抹茶の良い香りをぜひ体感してみてください。流派によっては、見た目本当に色なって違うこともあります。
1: 過去の茶会の様子写真で送っていただいているんですけれども、それを見ますと、畳の上で着物姿の女性がお茶を立てている様子がわかりますね。
0: はい、本格的なお手前を見ながらゆったりと お抹茶を味わうこともできますけど、これがゆっくりしてはいられない、早めに回りたいという方にはお急ぎ席をご用意しております。
2: お急ぎ席っていうのがあるんですか？
0: 言い方は我々も正式ではないんですけど、はい、お急ぎ席というのはお手前を始めから最後まで見なくてもすぐ抹茶が提供してもらえる席ということです、各ブースを利用するときに一声かけると、ちょっと急いでるんですと言うとすぐだ お出しいただけますので、予定が詰まってる、できるだけ多くの流派の抹茶を味わいたいという方にはこちらの席がおすすめです。次の日曜日、ぜひ会津若松に抹茶を味わいにお越しいただきください。
2: はい、渡辺さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は福島県会津若松市の渡辺健二さんでした。
1: では音楽をお送りします。ボニージャックスで手のひらを太陽に。

0: ボニー・ジャックスで手のひらを太陽にお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、富山市のモナリザさん76歳の方からファックスをいただいています。昨日降っていた雨も今朝は上がったようですが少し寒いです。2週間ほど前に夫が庭の筆柿を100個ほど干し柿にし、3日前に出来上がりました。飴色の柔らかい干し柿を食べてみるととっても甘くてとろりとしていてまるで羊羹みたいに美味しいんです、うん、県外の娘たちにも送りましたといただいています。
1: あ、喜ばれるでしょうね。
0: 100個ほどお疲れ様でした。そして茨城県の今がスタートさん60代女性の方からです。このところ、少し暖かかったせいか何回か蛇に出くわしました。門を開けるとすぐそこに蛇は得意ではないので困っています。
1: いやそれこそ怖いですね
0: それから蛇関連でおはがきをいただいていますね。静岡市の川口雅子さんからです。私が中学生の頃周りに田んぼやお茶畑がたくさんあって近くの細い道を通って友達2人で登校していました、うん、で帰り道の木の枝に蛇の抜け殻が垂れ下がっていてびっくりしたことがあります。蛇の抜け殻をお財布に入れておくとお金が貯まると聞いて、うん、2人で持ち帰って大事にしていました。90歳になりふと思い出してお財布の中を見てみるとそのまんまの形でありました。
1: すごい、高校の時のやつがですか。
0: そうですね、中学生かな。
1: あ、中学生から、
0: 驚きとともにお金はたまりませんでしたがのんびりとした中学生の頃がよみがえり、豊かな気分になりましたといただいています。
1: いやすごいですね、
0: 中学生の頃
1: もう何十年も
0: でも確かに海辺で拾った貝殻とか取ってあるかもしれませんね。
1: ああ、そうですね、ちょっとね、うん、昔のもの見てみると思い出がよみがえるかもしれませんね。はい、皆さんありがとうございます。時刻は5時27分を過ぎました。10月15日今日は何の日です。昭和31年1956年10月15日中部山岳地帯を流れる天竜川の中流に佐久間ダムが完成しました。最大出力35万キロワット、戦後の経済復興に伴って急増する電力需要に応えるための大型ダムで、国と9つの電力会社により設立された電源開発が建設を進めました。完成当時ダムの高さと発電量が日本一でした。佐久間ダム完成、昭和31年1956年です。
0: 同じ日、昭和31年1956年10月15日三重県の国鉄三宮線六軒駅構内で列車が脱線し、そこに別の列車が衝突する事故が発生しました。埼玉県から修学旅行に来ていた高校生24人を含む42人が亡くなりました。国鉄三宮線六軒駅で脱線衝突事故、昭和31年1956年です。
1: 昭和55年1980年10月15日奈良にある東大寺大仏殿の大修理が完了し、落慶法要が行われました。瓦の吹き替え作業だけでも奈良県内の職人延べ2万人で3年かかりました。東大寺大仏殿、昭和の大修理、落慶法要、昭和55年1980年です。
0: 平成14年2002年10月15日北朝鮮に拉致されていた被害者5人が24年ぶりに帰国し家族と再会しました。一時帰国の予定だったものの政府は5人の希望を踏まえ北朝鮮に戻さないことにしました。拉致被害者5人、北朝鮮から日本に帰国、平成14年2002年です。10月

0: 15日、今日は何の日でした？
1: 時刻はちょうど5時半になりました。再び気象情報です。藤岡さんです。
2: はい、お願いします。私の家の近所に柿の木があるんですけれども、はい、たくさん実がなっていて、もうすっかりオレンジ色に染まっていました。美味しそうと思いながら歩いていたんですけれども、はい、お二人は今シーズン柿食べましたか？
1: 私はまだ食べてないですね。
3: 私もまだ食べてない
2: 秋ですよ。
1: 食べました？
2: 私はね、先日食べましたよ。あのことわざがあって、はい、柿が赤くなると医者が青くなるというものがあるんですけど、まあ、柿は昔から健康に良いとされて、柿が色づく頃は気候も良くて病人が減るので、こうお医者さんの仕事が減って困ってしまうというような、ね、意味があります、うん、で実際には今は結構風邪とかインフルエンザ流行っているので、気をつけていただきたいんですけれどもね、柿はビタミン C もたっぷりですから、柿を食べて活気を出していきましょう。
1: はい、出していきましょう、
2: はい、今日は柿の鮮やかなオレンジ色が青空に映える一日になりそうです。関東から九州、沖縄では天気回復して秋晴れとなりそうです。関東は朝晩雲が多いものの、日中は日差しが戻ります。空気も比較的カラッとしていますので、また風も収まりますから、今日は洗濯日和、行楽日和となりそうです。ただ北日本では今日も西寄りの風が強く、北海道は暴風に警戒してください。北日本は太平洋側では晴れますが、日本海側では雲が多く、すっきりしない天気が続きます。不安定な天気で、にわか雨や雷雨にはご注意ください。そして今朝は全国的に冷えています。昨日前線が通過した後、冷たい空気が列島に流れ込んでいるためです。昨日の朝よりも5度から10度くらい低くなっていまして、北海道では山で雪が降るくらいの冷たい空気が入ってきています。西日本、特に九州や四国では今季一番の冷え込みとなっているところも多く、15度を下回っているところが多いです。日中は日差しもたっぷりで気温が上がります。東日本、西日本は25度前後、空気は乾きますのでカラッとした暑さになりそうです。関東は25度に届かず、東京は9日間夏日が続いていたんですけれども、その夏日から今日は解放されそうです、うん、暑すぎず寒すぎず、日中は過ごしやすい陽気となりそうです。北日本は20度前後で、北海道は20度に届かず、昨日より大幅に低くなります。日中も上着を忘れずにしてください。明日の天気、北日本は明日もすっきりしませんが、あさって土曜日は北日本も含めて全国的に晴れそうです。で、この先週明けは再び広く雨が降りそうです。さらに南海上には熱帯低気圧があって、今後台風に変わる見通しです。来週にかけて発達しながら西寄りに進みそうです。本州付近への影響はまだ今は不確実なんですけれども、影響がないわけではありませんので、今後の動きにも注意をしていきましょう。気象情報でした。
1: 時刻は5時33分を過ぎました。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
4: 健康ライフ、テーマは気をつけて身近なスポーツでの怪我。関東労災病院スポーツ整形外科部長の真田孝樹さんに伺います。真田さん、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
4: 今日のテーマはアウトドアスポーツでの怪我に注意です。自然という要素が入る分、体育館や競技場などで行うスポーツに比べると怪我のリスクも増える気がしますが、アウトドアではどんな怪我や故障が多いんですか？
5: はい、最近は登山ブームもあり、野外で思わぬ怪我をして受診する人も増えています。夏の登山シーズンに富士山を目指す方など、普段しない長時間の運動が蓄積されるときには、転倒による骨折や足を踏み出した場所の不安定さから来る捻挫などのケースがあります。スキーを再開する中高年の方などにも怪我に注意が必要です。また長年アウトドアスポーツを趣味にしている人の中には、知らないうちに膝に負担が蓄積されて関節を痛めてくる人も多いですね。
4: 普段行かない場所で怪我をしたり、またそのスポーツに慣れている場合でも怪我をすることがあるんですね。アウトドアならではの注意はありますか？
5: 例えば登山なら 問題になるのは登ったら下

0: ないといけないということなんですね。痛くとも膝が腫れていても我慢して降りないといけない。下りは自分の体重重力をコントロールするような減速動作を連続で行わなければいけないので、上りよりも筋負担や関節への衝撃が増します。捻挫なども下りの分重症度が増します。スキーも同じで、体重という重力をコントロールするスポーツです。ももがパンパンに張って疲れ切っていても、もったいないからあともう一本と思って滑って、体重という重力負荷がコントロールできず転倒するケースもあります。
1: せっかく来たからもっと楽しみたい、もったいないなどと思ってはいけませんね。
0: はい、ご自身のスキルや体力を正しく評価して、レベルに合った負荷、運動量を選ぶといいと思います。登山やスキーなど自然を楽しむスポーツは、普段と違う状況にチャレンジすることも醍醐味ではありますが、自分の体調に加えて天候などの自然環境も危険度を左右しますし、疲れてきたら休息をする、スピードを緩めるなど無理をしすぎないことも大事かと思います。
1: 安全が何よりも大切です。レベルに合った負荷とのことですが、どのように見極めればいいでしょうか。
0: まずは自分の今の状況を把握しましょう。運動機能の衰えを調べるロコモドテストというテストがあります。その中に片足での立ち上がりテストがあります。
1: 片足での立ち上がりテスト、どんなテストですか。
0: 健康な人なら何センチの高さから片足で立ち上がれるかというのを年齢ごとに調べたデータがあります。40センチから10センチ刻みに4種類の高さの台に座り、何センチの台から片足で立ち上がれるかということを調べるテストで、おおよそ足の筋力年齢がわかります。
1: 40センチから低い台になるほど立ち上がるのに筋力が必要だということですね。
0: そうなんです。男性では20代は半数以上が10センチの台から立ち上がれますが、40後半で30センチ、60後半で40センチとなります。
1: 例えば40代の女性ですとどのくらいが目安でしょうか。
0: はい、女性は男性よりも筋力が弱く、20代で10センチの台から立ち上がれる人は半数以下なんです。ご家庭にある低めの椅子はほぼ40センチぐらいの高さのものが多いですから、ここから片足立ちができるといいと思います。詳しいやり方や性別年齢別グラフは、日本整形外科学会のロコモオンラインというサイトで確認できます。これやってみると意外と難しくて、試す場合は絶対無理しないで、痛みを感じそうだったら中止してください。
1: アウトドアでのスポーツを自信を持って楽しむためにも、今の自分の状態を知ることは大切ですね。知らないうちに膝に負担が蓄積されている場合もあるとのことでした。番組にも登山が趣味だったのに膝が悪くなってしまったというお便りをいただきます。こうした膝の痛みの原因はどんな病気なんでしょうか。
0: 慢性の障害としてよくあるものは、半月板という軟骨の部分の損傷です。長い年月強い衝撃を受け続けていることや、運動で膝を痛めたのを放置していたことが原因で起こります。またこうした膝関節の怪我が変形性膝関節症という別の痛みの原因にもなります。
1: どんな治療をしますか。手術が必要なこともあるんでしょうか。
0: 初期には運動や薬などの保存治療と言われるものが一般的です。ただし残念ですけど、進行したりすると手術をする場合もあります。ただしっかりと手術で治療すれば、またアウトドアが楽しめるようになった方もいます。
1: 軟骨が関係する怪我、故障の予防にはどんなことをすればいいでしょうか。
0: 関節の周りを支える筋肉をトレーニングすることが大事です。膝の負荷を減らすためには体重コントロールも大事です。自分を律することが重要です。
1: 普段からの努力も大切なんですね。
0: はい、その通りです。
1: 最後に今日のポイントをお願いします。
0: 人生を楽しむために貯めるべきはお金の貯金よりも筋肉貯金。
1: 筋肉貯金の金は筋肉の金です。関東労災病院真田孝樹さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は子どもならではの怪我の予防と治療です。
2: はい、今週はいい季節になって

0: 身近なスポーツでの怪我についてお届けしています。月曜日がどんな時に起きるのか、火曜日は走る時に気をつけること、そして昨日はボールゲームについてお伝えしてきました。ポッドキャストやラジルラジンの聞き逃しで再び聞くことができますので、ぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時40分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は岐阜県下呂市にお住まいの長尾智文さんと電話がつながっています。長尾さん、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: 今朝岐阜下呂市はどんな朝でしょうか。
2: はい、気温が11度ということで、それで朝4時現在はね、星空はまだ綺麗でしたね。
0: はい。
2: はい、こんな感じです。
0: はい、では今朝の話題をお願いします。
2: 朝晩の冷たさがね、増している今日この頃なんですが、岐阜県内の川の周りに目をやればですね、魚たちも秋独特のね、動きを見せていますね。アユは産卵のため下流へ下る落ちアユになりましたし、アマゴ、ウグイ、カワムツ、オイカワ、イワナ、コイという魚たちはですね、産卵や越冬準備のため餌を取りながら体力をつけている最中ですね。で、魚辺に秋と書くカジカ、これ秋の季語なんですが、川底の石に張り付く魚として読まれましてね、秋の川の静けさを表現しますね。
0: 川もよく見てみると秋の風景に変わってきてるんですね。ということは今朝はそんな川の魚のお話ですか。
2: はいはい、魚皮卓をね話します。
0: はい、
2: 魚皮卓とは魚の皮、皮膚の皮ですね。で、魚卓の卓で魚皮卓ですね。写真を送りましたのでご覧いただけますか。
0: はい、はい、
1: 手元に今写真があります。うん、魚の絵がたくさん描かれているように見えますね。
0: はいはい、これよく見るとね、少し立体感もあるようですが、これが魚皮卓ですか。
2: はい、魚皮卓はですね、全国の方はあまり聞かれたことはないと思いますが、下呂市内ではある程度知られていますね。まあ、皆さん魚卓はご存知かと思います。まあ、一般的に魚卓とは、捕らえた魚の体に墨や絵の具などを塗りましてね、紙や布を押し当てて写し取ったもの、それで魚の姿や大きさが分かりますね。一方、魚皮卓はですね、生の魚の皮を剥ぎ、で、魚の形状と色をそのままに保持するために乾燥させたものですね。剥ぎ取った皮をね、天日で一昼夜干しまして、その後新聞紙に挟んで重しを乗せると、で、2週間ほどかけて乾燥させます。まあ、魚のね、ミイラのような状態とでも言いましょうかね。これ下呂市金山町の高木恒夫さんという方がね、考案開発した魚の皮の保存法ですね。
1: 魚の皮をそのまま乾燥させたものなんですね。アユの魚皮卓見ますと黄色い色が綺麗に鮮やかに残っていますね。これはどのくらい保存できるんでしょうか。
2: はい、今私の手元にあるね、高木さんが制作した魚皮卓作品をね、制作年代を見てみますとね、アユは平成13年、25年前で、アマゴはね、昭和60年、41年前、まあ46センチの長さですが、そしてウグイはね、昭和36年、65年前ですよね。全長33センチ。さらにですね、巨大イワナはなんと昭和34年前で67年前、53センチというように、とにかく今からね、60年以上前に捕らえた魚の姿がそのまま現代に浮かび上がっていますね。体型、口の歯、色、鱗、ヒレがね、捕らえた時そのままですね。これら魚皮卓で残されている魚と現代の河川に住み着くね、魚を比較しますと、時の移り変わり、環境の変化がわかりますね。まあ、魚皮卓の魚のような鮮やかな色、鋭い歯を持った魚がね、今は存在しないことがわかりますね。同じ魚でも河川によって、時代によってね、姿、色が違うということ。で、魚を捕らえた時代とその季節、秋ならば秋の川の表情を伝えることができるのは魚皮卓ですね。
0: 60年以上も前の魚の姿がリアルにわかるわけですから、これ資料としてもだいぶ貴重ですよね。
1: どのように考案されたんでしょうか。
2: はい、あの考案者のね高木さんはすでにお亡くなりになりましたけれど、生前私はねいろいろお話を聞きました、はい、でなぜ魚器宅を作るのですかと伺いますとね、魚にしろ動物にしろ長い間そのままの姿で生きているわけだから、そのままの姿で残す必要があるのではないかと、変化させては意味がないと、その時代その環境を生きた魚たちをそのままの姿で何とか残したいと、だから魚器宅を作るということやと話していましたね。
0: とは言っても魚の皮剥いてそのまま残すって難しそうな作業にも思えるんですけど、どうなんですか？
2: はいはい、まあ、魚のね顔を残すためにね、はい、頭の皮をいかに剥ぐか、これが難しいと、はい、これで高江さんはね鯉は大変やと、兜のように硬いと、うん、これをね平らにするわけですが、ナタで割らないとできないと、湾曲しとると、頭が硬い魚は鯉、ウグイ、ボラ、アユ、特にアユは難しいと、何回も失敗を重ねながらね平らにできるようになったと、それでイワナやねアマゴの頭は簡単にペロッと剥けると話しておりましてね、そのままの色で表すことができるのは魚器宅と、植物性の糊を使うと乾燥するに従ってね模様が浮き出ると、もちろん匂いもしないとも話していましたね。
1: うーん、鯉の魚器宅の写真もいただいてますけれども、立派にその顔も残されていますね。
0: いや、そうですね。
1: 今も下呂市ではこの魚器宅作られているんでしょうか？
2: はい、実はね今はもう作られていません、まあ、後継者がねいるわけでもないので、私自身高江さんから譲り受け保管している魚器宅をね地元の小中学生大学生に見せましてね、実際に触れて魚の肌のザラザラをね感じてもらいながら魚器宅から学ぶことを広めています。時々ね魚器宅を展示することもありますね、
0: うん、はい、これじゃあ結構見てもらう機会も多いですかね？
2: はい、結構ね展示もしておりますので、はい、皆さん見る機会はありますね。
0: どうですか、皆さんその反応とかありますか、見てもらった時の？
2: いやー、かなり反応ありますね。やっぱりね最初は油絵かと思われるかですか、ね、うん、で近づくと、うん、ああこういうものかという感動が生まれますね、う
0: ん、はい、確かにカラフルですし、なんか魚によってはこのままなんか食べられそうなね、そんな感じのリアル感がありますね。
2: はい、そういうことですね。
0: はい、はい、長尾さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 毎朝だより、この時間は岐阜県下呂市の長尾智文さんでした。
1: 音楽をお届けします。アンジェラ・アキで手紙拝啓15の君へ。

0: エクステアマスカットさんから娘が合唱コンクールでピアノを弾きましたという声もいただいています、はい、アンジェラアキで手紙背景15の君へお送りしました。お便りをいただいています。島根県のリノさん50代女性の方からです、はい、私は連休は合唱三昧でした。NHK 全国合唱コンクール通称 N コン、私の3人の子供たちがそれぞれお世話になった大会ですので、生徒さんたちの頑張りがとても人ごととは思えず、毎年とても楽しみにしています。今年は特に中学校の課題曲の歌詞に心を打たれ励まされました、うん、少子化や指導される先生の負担、保護者の応援など文化系の部活動も大変な時代だと耳にします、うん、どうか合唱を愛する生徒さんの頑張りが存分に発揮できる世の中でありますように。来年も楽しみにしていますといただいています。
1: そうですね、
0: うんうん、続いて鹿児島県の団子三兄弟の母ちゃん60代の方からです。喜界島から初めて青森県に行ってきました、
2: はい、
0: まず南から北へと距離が遠く、気温差などいろいろ不安を抱えての旅立ちでした。息子の野球応援は感動的で、何よりも青森県の人たちにとても親切にされて涙が出そうな思いがたくさんありました。本当にありがとうございましたといただいています。
1: いや、喜界島から青森ですからね、いろんなことを ね新鮮でしたでしょうね、うん、
0: そして三重県レイさんの母さん50代の方です。今日は東京で働いている長女の誕生日です。いつもパワフルでポジティブ、その勢いのまま希望に向かって突き進め、母は三重県から応援していますといただいています。
1: レイさんおめでとうございます。
0: おめでとうございます。レイさんの娘さんですねそして三重県の志向44年卒さん70代男性の方からです。毎日朝6時前からウォーキングをしています。日の出も遅くなって懐中電灯が必要な時期になりました、うん、今朝は冷え込みもあって防寒着も必要になりそうです。やっと秋らしい季節になってきましたといただいています。
1: 時刻は5時55分になるところです。毎朝6時台14分頃からはワールドリポート、ロシアの下院選挙から見えてきたことについてお伝えします。

0: も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方、雨は止んでいますが雲の多い天気となっています。朝晩は関東の南部沿岸部で雲が広がりやすく、伊豆諸島は午前中、小笠原諸島では夜雨の降ることがありそうです。ただ日中は各地で天気回復です。今日は前線が東に離れ、大陸から進む移動性高気圧に覆われる見込みです。日中は内陸部を中心に日差しが戻り、強い風も収まるでしょう。洗濯日和となりそうです。ただ新潟県は寒気の影響で不安定な天気です。夕方以降はにわか雨のところもありそうですから、急な雨にはご注意ください。今日は日差しが戻りますので、雨傘の出番はなさそうです。現在出ている注意報です。強風注意報が新潟県の佐渡に、波浪注意報が伊豆諸島北部、千葉県から茨城県鹿行地域にかけての沿岸、新潟県の沿岸、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、山梨県の富士五湖、長野県の全域に、霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、曇り時々晴れでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨でしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより朝から雨でしょう。小笠原諸島は曇りで夜雨でしょう。神奈川県全域、曇り時々晴れでしょう。千葉県全域、曇り時々晴れでしょう。埼玉県全域、曇り時々晴れ。秩父地方は所により昼前まで霧が出るでしょう。茨城県全域、晴れで朝晩曇りでしょう。栃木県全域、晴れで朝晩曇りでしょう。群馬県全域、晴れでしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れ時々曇りでしょう。山梨県中西部、晴れで朝晩曇りでしょう。東部と富士五湖は曇りで、昼前から夕方晴れ、富士五湖では昼前まで霧が出るでしょう。長野県全域、晴れで、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。新潟県の下越、晴れで、夜は曇り、岩船地域では夕方から雨で雷を伴うでしょう。中越と上越は曇りで、昼前から晴れるでしょう。佐渡は晴れで、夜は曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。今日日中の予想最高気温です。水戸、銚子22度、熊谷、甲府24度、東京、横浜、前橋、宇都宮、千葉、新潟23度、長野は21度、静岡県の三島は25度です。前線が通過して涼しい空気が入るため、日中の気温は昨日より2、3度低くなるところが多くなりそうです。空気は比較的カラッとしていますので、暑くも寒くもなく快適な陽気のところが多いでしょう。東京は9日間続いた夏日から解放されそうです。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。10月15日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート、ロシアの下院選挙から見えてきたことについてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ、人生の終わりを見据えた就活、墓じまいがテーマです。今の時代、供養の在り方をどう考えればいいんでしょうか。就活ソーシャルワーカーの吉川光子さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュースです。原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘された柳名農林水産大臣が辞表を提出したことを受けて、高市総理大臣は今日中に後任を決める方針です。野党側は高市総理大臣の任命責任などを引き続き追及することにしています。地元の道路予算に関する発言や公職選挙法違反の疑いなど相次いで問題が指摘された柳名農林水産大臣は、国会審議にこれ以上迷惑をかけるわけにはいかないなどとして、昨夜高市総理大臣に辞表を提出し受理されました。高市総理大臣は、国会審議はもとより農林水産行政に集中できない状況が続くことは看過できず、今後消費税支援金法案など重要な課題に一つ一つ答えを出していく必要がある、任命責任はもとより私にあり重く受け止めていると述べました。高市総理大臣は今日中に後任を決める方針です。政府与党は来週火曜20日にも衆議院本会議で食料品の消費税減税関連法案の審議に入りたい考えです。これに対し野党側は遅きに失したと一斉に批判しています。国民民主党の玉木代表は、柳名大臣も高市総理大臣も判断が遅すぎた、行政の公正性公平性に関わる問題なのでやめて終わりではないと述べました。野党側は高市総理大臣の任命責任は重いとして引き続き追及するとともに、道路予算の配分のあり方などについて正すことにしています。柳名農林水産大臣が辞表の提出を迫られたことで、課題が山積する農業政策への影響は避けられない見通しです。柳名大臣は米の生産が盛んな栃木県選出という背景もあり、初当選以来米を中心とする農業政策に積極的に関わってきました。去年まで高止まりしていた米の価格は今年に入ると一転して下落し、生産者を中心に不安の声が広がっています。柳名大臣は就任以降、生産者だけに負担を強いることはできない、需給の安定化を図ることで価格の安定化を図るなどと述べて、生産者が農業を続けられる米価格の実現を目指す考えを示していました。にもかかわらず、就任からわずか1ヶ月足らずで辞表の提出を迫られたことで、農業政策への影響は避けられない見通しです。また農林水産省は来年度から水田政策の見直しを掲げていて、具体化する年末の予算編成に向けて大臣の役割が重要になる時期を迎えています。さらに農業政策をめぐっては、熊本地震や千葉豪雨をはじめとする災害への対応などの課題が山積しているだけに、後任となる新大臣は早急に懸案に取り掛かり、結果を残す必要があります。
1: ロシアの治安機関が北海道新聞の記者を拘束したと発表したことを受けて、日本政府は速やかな情報提供などをロシア側に申し入れました。拘束に至った状況などの確認を急ぎ、対応を検討していくことにしています。ロシアの治安機関 FSB 連邦保安庁は13日、極東のサハリン州で

0: 海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人の男性記者をスパイ容疑で拘束したと発表しました。これを受けて外務省の中村公武欧州局長は昨日、ロシアのノズドレフ駐日大使を外務省に呼び、速やかな情報提供や記者への人道的な配慮、それに記者との接触の機会を設けるよう申し入れました。また治安機関が拘束した時の様子を撮影したとする映像が伝えられていることを踏まえ、日本側に説明のないまま一方的に発信しているとして強く抗議しました。外務省によりますと、昨夜までにロシア側からは身柄を拘束した事実を相手国に知らせる領事通報がなく、記者の健康状態なども分かっていないということです。ロシア大統領府のペスコフ報道官は、連邦保安庁は自分たちの役割を果たしている、スパイがいれば捕まえると述べ、拘束を正当化しています。政府は拘束に至った状況などの確認を急ぎ、対応を検討していくことにしています。
1: 為替相場や株価に影響を及ぼすアメリカの消費者物価指数は、先月去年の同じ月と比べて 3.7% の上昇となりました。伸び率は前の月と比べて 0.3 ポイント拡大し、金融市場では FRB 連邦準備制度理事会の早期の利上げ観測が幾分高まりました。アメリカ労働省が14日発表した先月の消費者物価指数は、去年の同じ月と比べて 3.7% の上昇となりました。伸び率は前の月と比べると 0.3 ポイント拡大し、市場予想の 3.6% も上回りました。項目別に見ると、エネルギー価格が全体を押し上げていて、ガソリン価格が 34.2%、 医療品が 3.4%、住居費が 3.2% の上昇となっています。一方、変動の大きい食品やエネルギーを除いたコアの物価指数は、去年の同じ月と比べて 2.6% の上昇でした。 FRB は先月の会合で、インフレの再加速を抑えるため3年2ヶ月ぶりとなる利上げを決め、金融市場ではさらなる利上げに踏み切る時期が焦点となっています。今回伸び率が拡大したことで、早期の利上げ観測が幾分高まりましたが、 FRB 高官からは2会合連続で利上げする必要はないとの発言も出ていて、今月下旬に開かれる会合での判断が注目されます。次はスポーツです。プロ野球セリーグのクライマックスシリーズファイナルステージは、 DeNA が先勝し、互いに1勝ずつとなって第2戦を迎えます。阪神は第1戦で3番の森下翔太選手、三冠王の4番佐藤輝明選手がいずれもノーヒットに終わり、打線も無得点に終わりました。甲子園球場の大声援を背に、今年大活躍した2人が打線を勢いづける一打

0: 日本ハムは今シーズン投手陣の柱の一人として活躍した北山紘基投手で巻き返しを図ります。ゴルファー日本一を決める日本オープンが今日滋賀県で開幕します。昨日は練習ラウンドが行われ、今シーズン好調で羽川豊さん以来45年ぶりとなる左打ちの選手としての優勝を目指している細野雄作選手などがコースで調整しました。大会にはアマチュアも含めて120人の選手が出場予定で、優勝者には来年の海外メジャー大会マスターズトーナメントと全英オープン選手権の出場権が与えられます。以上スポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。為替と株です。14日のニューヨーク外国為替市場では、アメリカの先月の消費者物価指数の伸びが市場の予想を上回ったことで、円相場は一時1ドル158円台後半まで値下がりしました。現在は1ドル158円31銭から36銭、1ユーロは176円61銭から69銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より48ドル62セント安い 5万1621ドル48セント。ナスダックの株価指数は前日より 511.51 に下がって 26,692.868 となっています。為替と株でした。変わっては気象情報です。藤岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。昨日前線が通過した後、列島には冷たい空気が流れ込んでいます。北海道の標高の高い山ではこの時間雪になっているところもあると見られます。路面の状況にご注意ください。今朝は東海北陸から九州の平野部でも気温が15度を下回っているところが多くなっています。富山は12度まで気温が下がり、昨日の朝より10度以上低くなっています。また東海北陸から九州では今季一番の冷え込みとなっているところも多く、名古屋は 15.3 度、福岡 14.2 度、熊本は 11.9 度まで気温が下がっています。日中は晴れて天気が回復しそうです。大陸から進む移動性の高気圧に覆われて、西日本や東日本では秋晴れが戻るでしょう。今日は風も穏やかで過ごしやすい陽気になりそうです。洗濯日和、行楽日和というところが多くなりそうです。一方北日本は今日も西寄りの風が強く、暴風や高波に警戒が必要です。この時間も北海道の宗谷地方、留萌地方、石狩地方には暴風警報が出ています。荒れた天気に引き続きお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄は晴れますが、先島諸島ではにわか雨にご注意ください。奄美、九州、四国、中国、近畿地方、朝から安定して晴れて日差しがたっぷりです。雨の降ることはないでしょう。北陸、東海は秋晴れの天気が戻ります。ただ新潟県、夕方から雨や雷雨にご注意ください。関東甲信は朝晩は雲が多く、伊豆諸島で雨の降るところがありそうです。ただ日中は秋晴れで各地過ごしやすい陽気でしょう。東北と北海道、太平洋側では晴れますが、日本海側は不安定な天気です。急な雨や雷雨にお気をつけください。各地の予想最高気温です。那覇28度、鹿児島27度、福岡、松山、広島、大阪25度、高知、名古屋26度、松江24度、東京、金沢、新潟、仙台23度、長野、秋田21度、札幌は昨日より6度低い18度、釧路も18度です。北日本は昨日より大幅に低く、日中も空気がひんやりです。東日本、西日本はカラッとした暑さですが、空気が乾燥してきていますので、屋外での活動、運動会の練習は水分補給をしっかりなさってください。また南海上には熱帯低気圧があって、今後台風になる予想です。来週明けにかけて発達しながら西寄りに進みそうです。今後の情報にお気をつけください。ここまで気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。ニュースをコンパクトに確認したいときなどご活用ください。時刻は6時14分になりました。ワールドリポート、今朝はロシアの

0: 国内の政治についてです。国際部の牧直人記者に聞きます。牧さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ロシアといえばウクライナへの軍事侵攻を始めてからもう5回目の冬を迎えようとしています。正直始まった時はこんなに長く続くとは思わなかったというのは本音かと思いますが、これロシア国内では今も軍事侵攻を支持されてるんでしょうか？
1: はい、プーチン政権は支持は盤石だと強調しているんですが、よく観察しますとほころびも伺えます。はい、盤石とする根拠の一つがですね、先月行われた議会下院選挙です。ロシアの下院選は5年に一度ですので、軍事侵攻が始まって以降初めての選挙で民意が示される機会でした。はい、結果は政権与党の統一ロシアが450議席のうち4分の3以上を獲得する圧勝で、プーチン政権は国民は軍事侵攻を支持していると主張しています。
0: ただこれは額面通りには受け取れませんよね。
1: はい、選挙前にですね、不自然な動きがあったんです。はい、ロシアにもウクライナ侵攻に反対する野党がありまして、名前はヤブロコ。これは日本語でリンゴを意味するんですが、このヤブロコが裁判所の決定によって比例代表に候補者を出せなくなってしまったんです。うん、裁判所は選挙運動で知的財産権を侵害したなどとしていますが、プーチン政権の意向が影響したとみられています。ヤブロコは結局今回の選挙では1議席も獲得できませんでした。
0: ああ、そうですか。比例代表なら全国規模で運動すれば議席いくらかでも取れたかもしれませんが、その目すら積まれてしまったんですね。
1: はい、いくらかの議席では済まない可能性も指摘されています。はい、ロシアの独立系の世論調査機関が8月に行った調査では、ヤブロコを支持する人、つまり軍事侵攻に反対する人が有権者の 5% 程度いました。はい、これはですね、今回の選挙で20議席近くを獲得した政党と同じ水準だったんです。はい、実は日本にも平和を願うロシア語の声という日本で暮らすロシア人で作る反戦団体がありまして、代表のユリア・ヒトロワさんに話を聞く機会がありました。ヒトロワさんは、今回の選挙で残ったのはいずれも戦争を支持する政党だった。投票しても戦争を支持することになってしまうので投票を諦めるしかなかったと残念そうに話していました。
0: 軍事侵攻に反対する人の声が封じ込められてしまったんですね。ただこれ裏を返せば、反戦の声を封じ込めるために強引な政治手法を使わざるを得ない、これプーチン政権の弱さとも言えませんか？
1: はい、そうなんです。ヤブロコをめぐる動きから体制の警戒感を読み取る専門家もいるんです。はい、ロシアの政治に詳しい法政大学のアブラモト・マリ教授はですね、ヤブロコが議席を獲得する以前に選挙で存在感を示すこと自体、これを警戒した可能性がある。うん、有権者の考えと選挙結果との間にはかなり乖離があるのではないかと話していました。
0: となると今後波風が立ちそうですね。
1: 早速今月ちょっとした動きが表面化しました。はい、野党ロシア共産党の一部のグループが首都モスクワで集会を開いたんですが、プーチン政権への批判を公然と繰り広げたため、当局が参加者60人以上を拘束する事態に発展したんです。うん、今後こうした動きがさらに広がるのかどうか注視する必要があります。盤石と主張するプーチン政権ですが、選挙結果には現れないほころびを抱えているのだと思います。
0: はい、ロシアの国内政治について国際部の牧直人記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を過ぎました。10月15日今日は何の日です。昭和31年1956年10月15日、中部山岳地帯を流れる天竜川の中流に佐久間ダムが完成しました。最大出力35万キロワット。戦後の経済復興に伴って急増する電力需要に応えるための大型ダムで、国と9つの電力会社により設立された電源開発が建設を進めました。完成当時、ダムの高さと発電量が日本一でした。

0: ダム完成、昭和31年1956年です。
1: 同じ日、昭和31年1956年10月15日、三重県の国鉄三宮線六軒駅構内で列車が脱線し、そこに別の列車が衝突する事故が発生しました。埼玉県から修学旅行に来ていた高校生24人を含む42人が亡くなりました。国鉄三宮線六軒駅で脱線衝突事故、昭和31年1956年です。
0: 昭和55年1980年10月15日、奈良にある東大寺大仏殿の大修理が完了し、落慶法要が行われました。瓦の吹き替え作業だけでも奈良県内の職人延べ2万人で3年かかりました。東大寺大仏殿昭和の大修理落慶法要、昭和55年1980年です。
1: 平成14年2002年10月15日、北朝鮮に拉致されていた被害者5人が24年ぶりに帰国し、家族と再会しました。一時帰国の予定だったものの、政府は5人の希望を踏まえ北朝鮮に戻さないことにしました。拉致被害者5人、北朝鮮から日本に帰国、平成14年2002年です。10月15日、今日は何の日でした。では1曲参りましょう。シックスペンス、ノンザリッチャーで There She Goes。

0: シックスペンスノンザリッチャーでゼアシーゴーズをお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、5時台の福島からの毎朝だよりに関していただいています。栃木県八割猫さん40代女性の方からです。ふるさと会津を思い出しながら聞いていました。蒲生宇治里大好きです。会津もいい季節だろうなといただいています。うん、それから5時台にご紹介したお便りで蛇の抜け殻が70年を超えて財布に残っていたっていう話があったんですが
1: ありました。
0: はい、はい、それに関して東京都 T さん40代男性の方、うちにもありますといただいています。はい、今41歳ですが、私の部屋には幼稚園の頃に拾った見たこともないような大きな松ぼっくりがあります。本当に大きかったので幼稚園に持って行って先生や友達に見せたのをよく覚えていますといただいています。
1: おーすごいな。
0: それぞれこういうものがいろいろありそうですよね。
1: ねえ、皆さんいかがですか。
0: はい、それからオープニングではインフルエンザの話もありました。兵庫県のアミスターさん50代男性の方、今インフルエンザで寝込んでいます。うん、熱は昨日より下がっていますが倦怠感が強く咳が止まらない状況です。水分はこまめにとっていますが食欲がありません。今日はラジオを聞きながら静養しようと思いますといただいています。
1: 辛いですね。一緒にいましょうね。
0: それから長野県アナログさん50代男性の方は、私も咳が出るんだよな、風邪をひいたかなと思ったのですが、うん、一晩寝たらほとんど咳は出なくなりました。ひとまず安心しましたが気をつけたいと思います。淵岡さんの喋りが楽しくて

0: 免疫力が上がる感じがして好きですといただいています。
1: いいことですね。
0: 最後にもう一つ、新潟県、還暦手前の J ボーイさん、50代の方です。土曜日に新潟シティマラソンがありました。練習不足と体調不良から参加しようかどうか迷っていましたが、せっかく申し込んだのだからと家族の声に押され急遽出走。快晴ゆえ消耗が激しく、選手の回収バスが来るまで頑張ろうと歩みを進めると、気づけばなんとゴール、思い起こせば家族や沿道の応援、そして一緒に走ったランナーの皆さんのおかげです。もしかして限界ってないのかもといただいています。
1: すごいな、気づいたらゴールってマラソンなかなかないんだけどな。すごいです。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分です。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。今年8月の千葉豪雨で水没したタクシーの中で乗客が亡くなる事故が起きたことから、千葉県タクシー協会が大雨の際の運行基準をまとめたことが分かりました。警戒レベル5の大雨特別警報では直ちに運行を中止し、レベル4以下ではそれぞれの事業者ごとに判断するとしています。8月13日に発生した千葉豪雨では、水没したタクシーの中で乗客が亡くなる事故が起きたほか、200台を超えるタクシーが冠水した道路を走行して動けなくなるなどの被害を受けました。この度、千葉県内の142社で作る県タクシー協会は、大雨の際の運行基準について検討してきましたが、その方針がまとまり、昨日加盟各社に通知されたことが関係者への取材で分かりました。それによりますと、警戒レベル5の大雨特別警報が発表された場合は直ちに運行を中止し、乗客と乗務員の安全を確保するとしています。レベル4以下については、地域の道路の状況を踏まえ、それぞれの事業者が運行の判断をするとしています。同じ千葉県の中でも地域によって気象や道路の状況が異なることから、協会としては一律に判断するのは難しいという結論に至ったということです。協会はホームページで利用者に向けて、今後安全確保のため災害時にタクシーの運行を休止する場合があると告知していて、今後車内や乗り場などでも同じ掲示をする方針です。気象情報です。現在、強風注意報が新潟県の佐渡に、波浪注意報が伊豆諸島北部、千葉県から茨城県六甲地域にかけての沿岸、新潟県の沿岸、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、山梨県の富士五湖、長野県の全域に、霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧、関東地方北部は晴れで朝晩曇り、伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨、波は2メートル50センチのち2メートル、伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより雨、波は2メートル50センチのち2メートルでしょう。小笠原諸島は曇りで夜は雨、波は1メートル50センチ。静岡県東部と伊豆は晴れ時々曇り。山梨県と長野県南部中部は晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧。長野県北部は晴れでところにより昼前まで霧。新潟県では晴れで夜は曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。波は3メートルのうち2メートルでうねりを伴うでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。おはようございます。
3: おはようございます。高速道路は東名高速道路の上りが江北パーキングエリアで6キロ、さらに上りは首都高速3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋まで渋滞しています。中央道の上りは国立府中インターで2キロ、稲城インターで3キロ、三鷹付近で3キロ半の渋滞です。関越道の上りは練馬インターで1キロ渋滞しています。首都高速

0: ック道路は5号線の上りが熊野町ジャンクションを先頭に美女木ジャンクションまで渋滞しています。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口ジャンクションまでの渋滞です。三郷線の上りは嘉平を先頭に三郷ジャンクションまで渋滞しています。一般道路は千葉県の国道296号線の佐倉市上座でトラックと乗用車の事故のため上下線とも通行止めです。都内の環七通りの内回りは板橋区小茂根2丁目でタクシーとオートバイの事故のため高円寺方面へ向かう車が流れが悪くなっています。日本道路交通情報センターの北村がお伝えしました。
1: ありがとうございました。6時半です。

皆さんおはようございます。木曜日朝の体操の時間です。今日は力を抜いて動くことを意識していきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。まずは肩をゆっくりと引き上げて静かに下ろす運動です。呼吸も意識しながら動いていきましょう。はい、息を吸いながら肩を引き上げてゆっくりと下ろします。さあ、息をいっぱいに吸って、吐いて、肩をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて軽く軽く、はい、止まります。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、ぐーっと伸びをして下ろします。さあ、息をいっぱいに吸って腕と足の運動です。力を抜いて腕は軽く横に振りましょう。首筋から肩にかけての筋肉をほぐします。力を抜いてブランブラン、腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、力を抜いて柔らかく曲げていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと、息をふーっと吐いて吐いて、大きく深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ、左右にねじります。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第2。
足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ力を抜いて横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ能條貴博、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島ゆりです。気象予報士淵岡由美です。
0: 10月15日木曜日の毎朝です。淵岡さん、今日は、はい、全国的に概ね晴れですね。
2: そうですね。前線が離れて日中は移動性の高気圧に覆われる見込みです。西日本東日本ではカラッと秋晴れとなりそうです。風も今日は収まるので過ごしやすい陽気になりそうです。一方北日本では今日もまだ西寄りの風が強く吹きそうです。北海道では暴風や高波に警戒してください。前線が通過したことで今列島には冷たい空気が流れ込んでいます。今朝北海道の山では雪になっているところもありますので、路面の状況にご注意ください。本州付近も気温が下がっていますが、日中は過ごしやすくなります。朝晩と日中の気温差にお気をつけください。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘された柳名農林水産大臣が辞表を提出したことを受けて、高市総理大臣は今日中に後任を決める方針です。政府与党は速やかに体制の立て直しを図りたい考えなのに対し、野党側は高市総理大臣の任命責任などを引き続き追及することにしています。
3: 柳名農林水産大臣が就任からわずか1ヶ月足らずで辞表の提出を迫られたことで、米価格の乱高下による混乱や相次ぐ災害への対応をはじめ、課題が山積する農業政策への影響は避けられない見通しです。
0: ロシアの治安機関が北海道新聞の記者を拘束したと発表したことを受けて、日本政府は速やかな情報提供などをロシア側に申し入れました。拘束に至った状況などの確認を急ぎ、必要な対応を検討していくことにしています。
3: G20 主要20カ国の財務省中央銀行総裁会議が今日タイで開かれます。各国でインフレ懸念が高まり金利の上昇傾向も続く中、世界経済の安定した成長に向けた議論が行われるほか、高性能の AI モデルが金融システムにもたらすリスクへの対応についても意見が交わされる見通しです。
0: 漫画家の女性が都内の出版社と結んだ作品の出版契約について、期間が事実上無期限なのに印税が支払われず一方的な内容だとして、出版権がすでに消滅していることの確認を求める異例の訴えを起こしたことが分かりました。漫画家の女性は NHK の取材に対し、自分の作品を印税も発生しない価値のないものとして扱われたという思い出にしたくなかった、同じ状況で悩んでいる人がいたら解決のきっかけになればよいと思い提訴を決めたと話しています。
3: 介護が必要な高齢者が地域で暮らす際に欠かせない訪問介護サービスでは、利用者が分散している場合ヘルパーの移動に時間がかかるなどして効率的なサービスの提供が難しく、事業者の経営を圧迫する要因となっています。厚生労働省は地域の訪問介護を支えるため、今の介護報酬の枠組みを抜本的に見直し、移動コストなどを報酬に適切に反映させる方向で検討を進めていることが分かりました。
0: 今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済
2: マイビズ、担当は上野隼人キャスターです。
4: 今朝は人生

0: 生の終わりを見据えた活動、終活墓じまいがテーマです。お墓が遠くてお参りに行けない、子供に負担をかけたくないという理由から墓じまいを選ぶ人が増えています。厚生労働省によりますと、墓じまいの件数は直近の2024年度で17万6千件を超え、1997年の統計開始以降最も多くなり、統計を始めた時から比べると 2.5 倍にも増えています。今私たちは供養のあり方をどう考えていけばいいんでしょうか。終活ソーシャルワーカーの吉川美津子さんに伺います。吉川さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回のテーマが墓じまい。そもそもこの墓じまいというのはどういうもので、どんな手続きが必要なのか教えてください。
1: はい、墓じまいとはお墓を撤去して管理者に返還するという、作業になります。はい、その遺骨は取り出してまた別の場所、墓地とか納骨堂とかそういうところに移動して納骨をしなければいけないんですね。で、その移動する改葬、改める葬儀って書くんですけれども、改葬とセットで考える必要があります。はい、遺骨を移すときには移す先の、新しいお墓ですね、そこの管理者からの、受け入れ証明とか、今のお墓の管理者、お寺さんなどから埋蔵証明、それをセットにして今のお墓のある市区町村の、役所に提出をしていきます。そうするとそのお役所から改装許可証を交付してもらって、新しいところに遺骨を納める、そこまでが一つの、セットの作業になります。これね、改装するときに、親戚同士の話し合いとかが当然、必要にはなってくるんですけれども、原則的には名義人一人で決めることはできます。そうは言っても中に入っている方っていうのは名義人とは縁が薄くても、他の縁者の親戚とはすごく縁が深かったりするのでね、墓じまいをしたいという意思を伝え、どうしたいということを共有しておくことが大事かなと思いますね。
0: なんか墓じまいって聞きますと今のお墓を返してそれで完了っていうイメージをしてしまうんですけど、実際は遺骨を次どうするかってところまでしっかり決めなくちゃいけないんですね。その選択肢、どんなものがありますか？
1: はい、その遺骨を継いでいくのか継いでいかないのかっていう大きく2つに分けられると思うんですよね。はい、継いでいくっていうのは何々家として子子孫孫継いでいくもの、形は例えば石のお墓がいいわっていう方もいらっしゃれば、樹木葬というものにしたいわとおっしゃる方もいらっしゃるし、納骨堂の方もいらっしゃるし、形はさまざまなんですけれど、継ぐお墓ですね。で、継がないお墓というのが、要は墓じまいをしたいという方はいろいろな事情で継ぐ人がいないとか、そういう方もとっても多いんですよね。そうすると継がなくていいお墓が選択肢となってきます。
0: はい、じゃあ実際墓じまいをするってなったとして、気をつけた方がいいこと何があるでしょう？
1: はい、親戚間のトラブル、寺院とのトラブル、墓じまい費用のトラブルなんていうのがあるんですよね。
0: はい、親戚間でのトラブルっていうのは考え方の違いで揉めるんだろうなっていうのは想像できるんですが、2つ目のその寺院とのトラブルっていうのはどんなことがありますか？
1: はい、墓じまいをしたいというふうにお寺にお話しすると、離檀料、檀家を離れると書くんですけどね、お布施を要求されたなんていう話がしばしばあります。はい、で、この離檀料というお布施は強制的なものではなくって、あくまでお気持ちなんですね。ですから、いや、そういうのはいらないですよっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃいます。一方で、200万円ぐらいとか、そういう高額な金額を提示されるというところまでありました。で、どうしてもね、やっぱりそういう高額な離檀料ばっかりこうクローズアップされがちなんですけれども、多くのお寺さんはあまりそういうことはなくてですね、大体お気持ちでと言われた場合、1回のお布施、例えば一周忌法要とかでお渡ししてる額が、3万円とか5万円とか10万円とかであれば、その2、3倍ですね、6万とか10万とか30万とか、それぐらいが妥当ではないかなというふうに言われています。
0: さっき墓じまい

0: 内の手続きをするときに埋蔵証明書が必要という話がありました。これ例えば離檀料を拒否したことで証明書を出してもらえなくなってしまうなんてことはないでしょうか。
1: 檀家を離れるということと証明をすることとは別のお話になるので、本来は証明ってのはやっぱりしなきゃいけないんです、うん、こじれてしまった場合は行政書士など専門職の方に間に入ってもらって書類の手続きを進めてもらったり、で最近はね、役所でも事情を説明すると、まあ、書類の手続きはなんとかなるんですけれど、遺骨を取り出したりとか墓石の撤去をするときは石材店がどうしても絡んできます、うん、石材店はやっぱり寺院と、まあ、お客様との間に挟まれてしまうわけなので、こじれてるようだったらそこをなんとか解消しないと我々もできないんですよという感じで、難色を示すことがあります。ですから、まあ、現実的にはあまりこじれないように話し合いを一生懸命、まあ、進めていただくしかないというのが実情なんですよね。
0: そうですか、
1: はい。
0: じゃあ続いて3つ目、費用のトラブル、これは何でしょう。
1: 基本的に墓じまいはお寺とか霊園とかで指定された石材店にお願いします、はい、公園の場合は石材店の指定がないので選ぶことはできるんですけれども、その他の場合は指定されたところにお願いするということを前提で見積もりを取った方がいいんですね。でそうなると料金の比較がなかなかしにくくて、その金額が妥当なのかわからないと、そういう話もよく聞くんですね。結構山の上に行って一つ一つお墓の墓石を丁寧に撤去していかなきゃいけないっていう作業が伴うこともあって、そうなると値段も高くなりがちです。目安としては、はい、1平方メートルあたりだいたい10万から20万ぐらいで、極端に高くなるようでしたらご相談をしていただくといいかなと思います。
0: はい、トラブル回避法、他にはどんなものがありますか。
1: はい、お墓に対する思いというのは必ずしもみんな同じとは限らないので、自分とは違うところでお墓参りをしていたりとか、すごく思い入れのある方もいらっしゃると思いますので、やはり縁者にはあらかじめ相談共有しておくことがいいかなと。それからお寺にもですね、大体トラブルになるというのはいきなりもう檀家辞めます、新しいとこ決まってますというふうにいきなり言い出されてしまうと、やはりいやちょっとそれはっていうふうになっちゃうんですよね、うん、お寺も単なるこう墓地の管理人というよりも、日常のお勤めを通じてもうずっとこのお墓を守ってきたというプライドというか自負もありますから、丁寧に説明していくことが大事かなと思います。
0: はい、さてね、墓じまいの件数が増えているということです。これももちろんその供養の方法どうすべきかということでもあるかと思います。考えていく上で大切なことを教えてください。
1: はい、墓じまいというとなんとなく後ろめたいイメージをお持ちになる方もいらっしゃいますけれども、うん、実際私が墓じまいを考えている方とお話をした印象だとですね、お金をかけてもいいから今のお墓はしっかりと私の代で墓じまいをして供養をしていこうと、すごく前向きに捉えている方がとっても多いです、
0: はい、
1: まあ、要は自分がこのお墓を守りきれないだったら別の形で別の方が守りやすいような形に変更していくとか、お寺などで合葬という形で別の方に縁をつないで守っていただくとか、うん、そういうふうに自分たちの代わりにの縁がつながっていくっていうことの視点で考えていくといいと思いますね。でやはり皆さんそれで、ああこれで墓じまいしてよかった、ほっとしたっていうご意見もとっても多いです。
0: はい、吉川さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝のマイビズは墓じまいについて、就活ソーシャルワーカーの吉川光子さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: 東京都阿古地2号さん、40代の方からお便りをいただいています、はい、今日は高校1年生の次男の陸上競技会、次男には軽度知的障害があり現在特別支援学校に通っていますが、彼なりに精一杯頑張っています、うん、今日は1500メートル走に出場するので、たくましい走りをしっかりと見ていきたいと思います。頑張れといただいています。7時台今朝の聞きたいは、米中関係首脳会談で中国が得たものについてお伝えします。7時25分からです。

0: クラシックの庭、ご案内の田添奈穂子です。クラシックの庭はバラエティ豊かな CD で音楽の庭園を散策していく番組です。放送は NHKFM 月曜から木曜の午後2時から3時50分、再放送は翌週の月曜から木曜朝7時25分から9時15分。懐かしい曲、珍しい曲、さまざまな音楽の花を探してクラシックの庭をゆったりと歩くひとときをお届けします。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方、雨は止んでいますが雲の多い天気になっています。朝晩は南部沿岸部で雲が広がりやすく、伊豆諸島では午前中、小笠原諸島は夜雨の降ることがありそうです。ただ日中は広い範囲で天気回復です。今日は前線が東に離れ、大陸から進む移動性高気圧に覆われる見込みです。このため日中は日差しが戻り、北部や内陸部ほど長い時間晴れそうです。今日は雨傘の出番はなさそうです。強い風も収まるため今日は洗濯日和です。厚手のものもよく乾くでしょう。ただ新潟県は寒気の影響で不安定な天気です。沿岸部では風が強く、夕方以降はにわか雨にお気をつけください。今朝は内陸部を中心に冷たい空気に包まれています。宇都宮では 13.7 度、群馬県の草津では5度を下回り、今季一番の冷え込みとなっています。日中も比較的涼しい空気に包まれて過ごしやすい陽気となりそうです。では現在出ている注意報です。強風注意報が新潟県の佐渡に、波浪注意報が伊豆諸島北部、千葉県から茨城県六甲地域にかけての沿岸、新潟県の沿岸、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、山梨県の富士五湖、長野県の全域に、霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。今日日中の予想最高気温です。水戸、銚子22度、熊谷、甲府24度、東京、横浜、前橋、宇都宮、千葉、新潟23度、長野は21度、静岡県の三島25度です。昨日より 2,3 度低く、暑くも寒くもない快適な陽気となりそうです。この先日曜日にかけて晴れる日が続くでしょう。南の海上には熱帯低気圧があり、今後台風に変わる見通しです。今後の情報にお気をつけください。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。なお台風25号の影響による千葉県内の運転状況と運転再開見込みについては JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から山本がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは白岡勝負インターで事故のため6キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは和光北インターで6キロ、外回りは草加インター付近で7キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで10キロ渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近を先頭に日野バス停まで15キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷インター近くの塩嶺トンネルで工事が行われているため2キロ半渋滞しています。一般道路の状況です。千葉県の国道296号線は桜市上座でトラックと乗用車の事故のため上下線とも通行止めになった。
1: こちらは NHK

ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、東南アジア向けの 11.965MHz、中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10月15日木曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 柳大臣の辞表提出と政治の動き、ロシアの治安機関による北海道新聞の記者拘束の発表を受けた政府の対応の順です。地元の道路予算に関する発言など相次いで問題が指摘された柳農林水産大臣が辞表を提出したことを受けて、高市総理大臣は今日中に後任を決める方針です。政府与党は速やかに体制の立て直しを図りたい考えなのに対し、野党側は高市総理大臣の任命責任などを引き続き追及することにしています。柳農林水産大臣は昨夜高市総理大臣に辞表を提出しました。
3: 国会審議にですね、ご迷惑をですね、これ以上おかけするわけにもいきませんし、また農林水産行政にもですね、集中できない状況がですね、これ以上続くということは避けなければいけないと、そのように考えまして自ら決断をいたしました。
0: 地元の道路予算に関する発言や公職選挙法違反の疑いなど相次いで問題が指摘された柳農林水産大臣、先月行われた内閣改造に伴う就任から1ヶ月足らずで辞任することになります。辞表を受理した高市総理大臣は、
4: 国会審議はもとより農林水産行政に集中できない状況が続くと、まあ、いうことは看過できず、重要な課題に一つ一つ答えを出していく必要があります。こうして大臣が辞任する事態に至ったことについて任命責任を重く受け止めております。
0: 高市総理大臣は今日中に後任を決める方針です。自民党内からは国会審議への影響を考えるとこのタイミングがギリギリだったなどといった声が出ています。政府与党は政権運営への影響を最小限に抑えるため速やかに体制の立て直しを図り、来週20日にも衆議院本会議で食料品の消費税減税関連法案の審議に入りたい考えです。これに対し野党側は遅きに失したと一斉に批判しています。国民民主党の玉木代表は、柳大臣も高市総理大臣も判断が遅すぎた、行政の公正性公平性に関わる問題なのでやめて終わりではないと述べました。野党側は高市総理大臣の任命責任は重いとして引き続き追及するとともに、道路予算の配分の在り方などについて正すことにしています。
1: 柳大臣の辞表の提出は、課題が山積する農業政策への影響は避けられない見通しです。柳大臣は、米の生産が盛んな栃木県選出という背景もあり、初当選以来、米を中心とする農業政策に積極的に関わってきました。去年まで高止まりしていた米の価格は、今年に入ると一転して下落し、生産者を中心に不安の声が広がっています。柳大臣は就任以降、生産者だけに負担を強いることはできない、需給の安定化を図ることで価格の安定化を図るなどと述べて、生産者が農業を続けられる米価格の実現を目指す考えを示していました。にもかかわらず、就任からわずか1ヶ月足らずで辞表の提出を迫られたことで、農業政策への影響は避けられない見通しです。また

0: 農林水産省は来年度から水田政策の見直しを掲げていて、具体化する年末の予算編成に向けて大臣の役割が重要になる時期を迎えています。さらに農業政策をめぐっては、熊本地震や千葉豪雨をはじめとする災害への対応などの課題が山積しているだけに、後任となる新大臣は早急に懸案に取り掛かり、結果を残す必要があります。
1: ロシアの治安機関が北海道新聞の記者を拘束したと発表したことを受けて、日本政府は速やかな情報提供などをロシア側に申し入れました。拘束に至った状況などの確認を急ぎ、必要な対応を検討していくことにしています。ロシアの治安機関 FSB 連邦保安庁は13日、極東のサハリン州で北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人の男性記者をスパイ容疑で拘束したと発表しました。これを受けて外務省の中村公武欧州局長は昨日、ロシアのノズドレフ駐日大使を外務省に呼び、速やかな情報提供や記者への人道的な配慮、それに記者との接触の機会を設けるよう申し入れました。また治安機関が拘束した時の様子を撮影したとする映像が伝えられていることを踏まえ、日本側に説明のないまま一方的に発信しているとして強く抗議しました。外務省関係者によりますと、昨夜までにロシア側からは身柄を拘束した事実を相手国に知らせる領事通報がなく、記者の健康状態なども分かっていないということです。政府は拘束に至った状況などの確認を急ぎ、必要な対応を検討していくことにしています。
2: 漫画家の女性が都内の出版社と結んだ作品の出版契約について、期間が事実上無期限なのに印税が支払われず一方的な内容だとして、出版権がすでに消滅していることの確認を求める異例の訴えを起こしたことが分かりました。訴状などによりますと、漫画家の女性はデビューから間もない11年前、都内の出版社と電子出版契約を結び、恋愛をテーマにした3つの作品が出版されました。女性は契約期間が事実上無期限で、原稿料以外に印税が支払われないなど一方的な契約内容などに説明されなかったとして、去年4月契約の解除を申し入れましたが、出版社側は応じなかったということです。このため著作権法の規定に基づいて、出版権が最初の出版から3年ですでに消滅していることの確認を求める訴えを昨日東京地方裁判所に起こしました。弁護士によりますと、こうした訴えは異例だということです。漫画家の女性は NHK の取材に対し、自分の作品を印税も発生しない価値のないものとして扱われたという思い出にしたくなかった。同じ状況で悩んでいる人がいたら解決のきっかけになれば良いと思い提訴を決めたと話しています。訴えについて出版社は、訴状が届いていないのでコメントを差し控えます。内容を確認の上、法律にのっとり適切に対応してまいりますとしています。
0: 介護が必要な高齢者が地域で暮らす際に欠かせない訪問介護サービスでは、利用者が分散している場合、ヘルパーの移動に時間がかかるなどして効率的なサービスの提供が難しく、事業者の経営を圧迫する要因となっています。厚生労働省は地域の訪問介護を支えるため、今の介護報酬の枠組みを抜本的に見直し、移動コストなどを報酬に適切に反映させる方向で検討を進めていることが分かりました。訪問介護は、ヘルパーが高齢者の自宅などを訪れて、食事や入浴の介助、掃除や洗濯などを行う介護保険サービスで、全国で110万人以上が利用しています。事業者はサービスの提供の対価として介護報酬を受け取りますが、現在の枠組みでは1回あたりのサービス内容や提供時間によって一律に基本報酬が定められています。このため有料老人ホームなどの集合住宅を中心に訪問する事業者は、移動のコスト

0: するなど、それぞれのサービスの提供実態をより適切に反映した報酬体系にすることを検討しているということです。厚生労働省は専門家による審議会での議論などを踏まえ、来年度の介護報酬の改定に向けて具体的な内容について決定することにしています。
1: アメリカのトランプ政権が ICC 国際刑事裁判所を制裁対象に指定したことを受けて、 EU ヨーロッパ連合は対抗措置として域内の企業などに対して制裁措置に従うことを禁止するブロッキング規則の適用に向けて調整していることが分かりました。アメリカのトランプ政権は ICC のアカネ・トモコ所長らに制裁を科してきましたが、今月9日には ICC そのものを制裁対象に指定しました。これを受けて EU は15日と16日に開かれる首脳会議の中で対応について協議する見通しです。NHK はこの首脳会議で採択する予定の最新の文書案を入手しました。文書案では今回のアメリカの制裁について大変残念で撤回するよう要請するとして懸念を表明しています。そして EU の執行機関ヨーロッパ委員会に対して対抗措置として EU 域内の企業がICC にサービスを提供し続けられるような措置を取るよう求めています。これについて EU 関係者は第三国が決定した制裁措置に EU 域内の企業などが従うことを禁止するブロッキング規則と呼ばれる EU の法令を指しているとした上で、制裁が完全に発動されるまでに180日間の猶予があり、アメリカと対話を行っていく、実際に規則を適用するかどうかはまだわからないが、準備をしておく必要があると話しています。 G20 主要20カ国の財務省中央銀行総裁会議が今日タイで開かれます。各国でインフレ懸念が高まり、金利の上昇傾向も続く中、世界経済の安定した成長に向けた議論が行われるほか、高性能の AI モデルが金融システムにもたらすリスクへの対応についても意見が交わされる見通しです。 G20 の財務省中央銀行総裁会議は今日タイの首都バンコクで開かれ、日本からは片山財務大臣や日銀の植田総裁が出席します。世界経済について IMF 国際通貨基金は最新の見通しを公表し、今年の成長率を 3.1% と7月時点から上方修正しています。ただ中東情勢を背景とした原油価格の高止まりなどで、各国ではインフレへの懸念が高まり、金利の上昇傾向も続いています。会議ではこうした状況を踏まえた世界経済の安定成長への対応策のほか、このところの金融市場の動向などについて議論が行われるとみられます。また非常に高い性能を持つ新たな AI モデルについても取り上げられる見込みです。世界的に不正アクセスの被害が相次ぎ、一部では AI の関与も指摘されていますが、高性能の新たな AI モデルが悪用されれば金融システムに深刻なリスクをもたらす恐れがあることから、その対応についても意見が交わされる見通しです。現地では G7 主要7カ国の財務省中央銀行総裁会議も開かれる予定で、一連の会議を通じて各国の連携が示せるかが焦点となります。今月29日に開かれる秋の園遊会に、小説家の宮部みゆきさんや俳優の吉田鋼太郎さんなど1700人余りが招待されました。園遊会は天皇皇后両陛下の主催で、春と秋の2回東京の赤坂御苑で開かれています。今年の秋の園遊会は今月29日に開かれ、各界の功労者など1700人余りが招待されました。今回は直木賞を受賞した理由などで知られる小説家の宮部みゆきさんや、NHK の連続テレビ小説花子とアンで実業家の役を演じた俳優の吉田鋼太郎さんが招かれています。また

0: 宙飛行士で日本人で3人目となる国際宇宙ステーションの船長を務めた大西卓也さんや、東日本大震災の前の年に宮城県気仙沼市の市長選で初当選し5期目を務めている菅原茂市長も招待されています。園遊会では両陛下や皇族方が招待された人たちと親しく懇談されます。続いてはスポーツです。プロ野球はクライマックスシリーズファイナルステージが始まりました。セリーグはレギュラーシーズン優勝の阪神とファーストステージで巨人に2連勝した3位 DeNA の顔合わせとなりました。試合は DeNA が1回宮崎敏郎選手のタイムリーヒットで1点を先制すると、6回にも佐野啓太選手のソロホームランでリードを広げました。阪神は9回にワンアウト2塁3塁のチャンスを作りましたが得点できず、 DeNA が2対0で完封勝ちしました。これで対戦成績は阪神のアドバンテージ1勝を含めて両チーム1勝となりました。一方パリーグはリーグ3連覇のソフトバンクとレギュラーシーズン3位から勝ち上がってきた日本ハムが対戦。試合はソフトバンクが2点を追う4回ワンアウト満塁から相手のエラーも重なって5点を奪いました。ソフトバンクは日本ハムに6対4で勝って、アドバンテージの2勝を含めた対戦成績を3勝0敗としてステージ突破まであと2勝としました。以上スポーツでした。
1: 為替と株の値動きです。14日のニューヨーク外国為替市場はアメリカの先月の消費者物価指数の伸びが市場予想を上回ったことで円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時1ドル158円台後半まで値下がりしました。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円26銭から27銭となっています。また1ユーロは176円59銭から60銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価の終値は前日よりも48ドル62セント安い5万1621ドル48セントでした。またハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は前日よりも 511.51 に下がって 26,692.868 でした。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
2: はい、おはようございます。今日は天気回復です。西日本や東日本では秋晴れが戻るでしょう。大陸から進む移動性の高気圧に覆われて空気は爽やか、風も穏やか、過ごしやすい陽気となりそうです。一方列島の北では低気圧が急発達しています。北海道は今日も西寄りの風が強く、北海道の宗谷岬では今朝5時半ごろ瞬間的に28メートルを超える暴風を観測しています。宗谷地方のほか留萌、石狩地方にも暴風警報が出ています。北海道は今日も暴風や高波に警戒してください。また前線が通過した今朝は列島に冷たい空気が流れ込んでいます。北海道の標高の高い山では雪になっているところもあるとみられます。路面の状況にご注意ください。また東海、北陸や九州を中心に平野部でも今季一番の冷え込みになっています。名古屋や福岡は15度を下回り、富山は 11.8 度、熊本も 11.5 度、昨日よりも低くなっています。日中との大きな気温差にご注意ください。では今日の全国の予報です。沖縄は晴れますが先島諸島はにわか雨がありそうです。奄美、九州、四国、中国、近畿地方、朝から安定して晴れるでしょう。北陸、東海も晴れますが新潟県では夕方から雨や雷雨にご注意ください。関東甲信は朝晩は雲が多いですが日中は秋晴れです。東北と北海道、太平洋側では晴れますが日本海側では急な雨や雷雨にご注意ください。各地の予想最高気温です。那覇28度、鹿児島27度、福岡、松山、広島、大阪25度、高知、名古屋26度、金沢、東京、新潟、仙台23度、札幌昨日より6度低い18度、釧路も18度です。明日も北日本や新潟はすっきりしませんが土曜日は全国的に

0: 晴れる見込みです。ここまで気象情報でした。
1: 気象予報士の淵岡由美さんでした。この後は各地の放送局からニュースや気象情報を続けます。7時20分です。
2: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。今年8月の千葉豪雨で水没したタクシーの中で乗客が亡くなる事故が起きたことから、千葉県タクシー協会が大雨の際の運行基準をまとめたことが分かりました。警戒レベル5の大雨特別警報では直ちに運行を中止し、レベル4以下ではそれぞれの事業者ごとに判断するとしています。8月13日に発生した千葉豪雨では水没したタクシーの中で乗客が亡くなる事故が起きたほか、200台を超えるタクシーが冠水した道路を走行して動けなくなるなどの被害を受けました。このため千葉県内の142社で作る県タクシー協会は大雨の際の運行基準について検討してきましたが、その方針がまとまり昨日加盟各社に通知されたことが関係者への取材で分かりました。それによりますと、警戒レベル5の大雨特別警報が発表された場合は直ちに運行を中止し、乗客と乗務員の安全を確保するとしています。レベル4以下については地域の道路の状況を踏まえそれぞれの事業者が運行の判断をするとしています。同じ千葉県の中でも地域によって気象や道路の状況が異なることから、協会としては一律に判断するのは難しいという結論に至ったということです。さいたま市は職員の働き方改革を進めるため、来年から市内の区役所などの窓口の受付時間を1時間余り短縮することになりました。全国の政令市では仙台市や熊本市などと並んで最も短い受付時間となります。さいたま市内の区役所や市税事務所では現在窓口の受付時間は午前8時半から午後5時15分までの8時間45分となっています。さいたま市は職員の時間外勤務を減らし働き方改革を進めるため、この受付時間を来年1月から午前9時から午後4時半までの7時間半とし、1時間15分短縮することになりました。市が行った調査で窓口を利用する市民のおよそ9割が短縮される受付時間内に来庁していることから、市民への影響は小さいと判断したということです。全国の政令市では仙台市や熊本市などと並んで最も短い受付時間となります。市によりますと、窓口の片付けなどの時間外勤務によって年間で6800万円相当の人件費が追加で発生していて、受付時間の短縮で経費の軽減も見込んでいるということです。群馬県の白根山、草津白根山の噴火警戒レベルが1に引き下げられ、火口湖の湯釜周辺の立ち入り規制がおよそ8年ぶりに一部解除されました。規制が解除されたのは湯釜を見下ろせる展望台や登山道などの一部のエリアです。おとといは大勢の観光客が訪れ、展望台ではエメラルドグリーンの湖面を背景に記念撮影を楽しんでいました。両親と一緒に訪れた20歳の男性は、7年ほど前に来た時は立ち入り禁止だったので初めて湯釜を見ました、本当に綺麗で感動していますと話していました。草津温泉観光協会の福田俊介事務局長は、湯釜を見たいと待ち望んでいた人がここまで多かったのかと正直驚いています、観光への効果を大いに期待していますと話していました。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島北部、千葉県から茨城県六甲地域にかけての沿岸に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。関東地方北部は晴れで朝晩曇りの予報です。伊豆諸島北部では晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨でしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより雨の予報です。小笠原諸島の今日は曇りで夜雨でしょう。静岡県

0: 部伊豆は晴れ時々曇りの予報となっています。関東地方のニュースと気象情報をお伝えしました。この時間の担当はゴミでした。
1: 時刻は7時25分、今朝の聞きたいです。先月、中国の習近平国家主席はアメリカを訪問し、トランプ大統領と首脳会談を行いました。今年2回目となる首脳会談を経て、中国は何を得たのか、今後の米中関係と東アジアの情勢はどうなるのか、東アジア国際関係史が専門で、中国の政治外交に詳しい東京大学大学院教授の川島新さんに伺います。川島さん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずこの先月行われた米中首脳会談を川島さんはどのようにご覧になりますか？
2: 今年2026年には多分4回ですね、これいつもより多いんですけれども、の首脳会談、米中の首脳会談が予定をされていて、9月の会合は第2回目だったわけですけれども、今回は習近平国家主席のアメリカへの公式訪問ですので、儀礼的色彩が強いというか、まさにイメージ作りという面が強かったという印象を持っています。はい、で習近平主席はですね、8月から9月にかけまして、上海協力機構ですとか、ブリックスといった首脳会議に相次いで参加して、中央アジアに行ったりインドに行ったりして、その後中東も行きましたかね。その後そのぐるっとこうグローバルサウスを回るような格好をした上でですね、ワシントンに入ったと、はい、いうこともありまして、まさに世界の2つの超大国の首脳同士が、顔を合わせまして、でお互いがこうその相互に尊重し合うような姿を見せてですね、まるでこう G2 ですね、米中が二極体制になっているかのような、そういう雰囲気を出して、そういう絵を作ったという感じがあります。もちろんその他にも、経済問題についてこう話し合うって解決に努めようする姿でありますとか、また米中はともに AI の面では先端を走っていますので、 AI という将来に向けての課題についても台湾の枠組みを作るという格好を作ってですね、で、要するにこう米中の両大国に関係が良いというイメージ作りをして、で中国側にとっては来年の秋に党大会があります。そこで大きな人事がありますので、そういう政治イベントを控えている習近平主席にとってもですね、今年の秋に中間選挙を控えるトランプ大統領にとっても、プラスいい絵を描き出したということなんだろうと思います。トランプ大統領が習近平主席を空港まで出迎えたであるとか、あるいはホワイトハウスでの食事の会合の時の雰囲気のですね、その超大国同士の領袖というかトップがですね、相互尊重して、お互いに尊重しながらですね、安定的な関係を示しているという姿を見せるというところですね。ですので、超大国同士がお互いに衝突というリスク、それを回避しながらですね、国内の深刻な問題、経済ですね、についても取り組む姿勢を示していると、絵を作ったという、そういうイメージかと思いますね。
1: これ、中国側はどのような姿勢で会談に臨んだんですか？
2: そうですね、大事なことはですね、これは何かその米中が三続きになって関係がすごく良くなったんじゃないかというと、それは違うと思いますね。つまり中国はあくまでも、建国100年となる2049年に、社会主義現代化強国なんて彼らは言いますけれども、要するにアメリカに追いつけ追い越すという大きな目標を持っているわけ で結局そのアメリカの方の側も中国との競争というのを念頭に置いて、最後はアメリカが勝つと思っているわけですね。ですから米中の大きな競争の構図というのは変わらないというふうに思います。ただですね、そのような状況にありながらも、二大超大国としては互いにこう衝突を避けながらその競争に勝つという、そういうふうなことを考えていると思いますね。また中国としては、その衝突を避けるだけではなくて、台湾などのですね、いわゆる革新的利益と彼らが言っているもの、それを互いに尊重し合うという、そういうことをアメリカ側に訳してほしいということを言うわけであります。だから特に中国から見れば、軍事的にまだアメリカに対して劣勢にありますので、台米関係、をいかにこう管理していくのか、衝突しないで台湾のことをですね、配慮するのかということが中国側の目標になると思うんですね。でそういうその中国のアメリカのと、台米関係の管理っていうのは長い間のこう目標というかやってきたことでありまして、例えば今からもう15年ぐらい前になりますかね、中国がアメリカのオバマ政権に対してですね、新型大国関係なんて言ったこともあるんですね、はい、お互い衝突しないでその革新的利益をお互い尊重し合うといった関係、それでこう安定的な関係を作ってですね、

0: ような安定的な環境を作った上でアメリカと対抗していくっていう、そういうことをやってきたということなわけでありまして、でそういう状況を作った上でテクノロジーをの開発を進め、台湾統一政策といったものをどんどん進みようとするという、そういう姿なわけですね。ところがそのご存知のようにオバマ政権の末期ぐらいからその関係づくりにこう暗雲が立ち込めて、で第1期トランプ政権の時にこうその関係性を示すような言葉がなくなってしまうということがあって、ちょっと暗礁に乗り上げてしまったわけですね。でバイデン政権というのがあった時に、バイデン政権の時にはなんとか長期的な競争だけれども競争しないとか、気候変動等で協力すべきは協力するとかですね、まあ関係性管理のためにそのまあ対話を維持するといったような方向性をなんとか作ることができたわけですが、第1期の時に関係づくりに失敗したトランプさんがまた大統領になりましたので、2期目にどういうふうな関係を作るのかということが課題になっていたわけで、そうした意味では今年の第1回目の米中首脳会談で、まあ建設的ですね、建設的で戦略的安定関係、まあ、言葉の訳し方は難しいんですが、という言葉を使ってなんとか米中関係を言葉で位置づけて関係の管理に足掛かりをつけましたので、この第2回目 の、 その会談でイメージを作りながら、その言葉ですよね、どういうふうに米中関係を表現してこう対米関係を管理するという枠組みを作るかというのが中国側の課題であったというふうに思いますね。
1: その建設的戦略安定関係というのはどのようなものですか？
0: わかりにくいんですけども、今回中国側の方が会議が終わった後に結構中身をいろいろ言ってきて言いましたね。それによるとやはり要はそのお互いが競争関係にあることを前提にしていて、競争はするけれども節度を保つであるとか、お互いに違いはあるけれどもその違いを管理するとか、から衝突は避けるといったような、まるでかつの新型大国関係先ほど申しましたが、のような言葉が並んでいるということになっているわけであります。ですから、まあバイデン政権期あるいはもっと前の米中関係の形を取り戻そうとしているということなんだろうと思いますね。
1: そうしますと今回の米中首脳会談から中国は何を得たと考えられますか？
0: まあ、中国からすれば先ほど申し上げたようなイメージ作りというのはあるんですけれども、もう少し短期的に見れば、まあ、中国は2027年に来年の秋に人事があります。でアメリカも今年中間選挙はありますけれども、中国が怖がっているのは第1期トランプ政権でこう政権の終わりの方になればなるほどアメリカが中国に厳しくなっていったわけですね。そう、同じようなことが起きては困る。とりわけアメリカの中間選挙の後にトランプ政権が、まあ、あるいは中間選挙で民主党が勝利して、それでトランプ政権が外交面でより一層激しい姿勢を取って1期目同様にどんどん中国に厳しいことを言い始めると、ちょうどその時期が中国の人事の時期に重なってきてしまうわけですね。ですのでそういうことがないようになるべくそのなんていうかな、ただその中間選挙で共和党が負けた場合であってもですね、なんとか米中関係を落ち着かせるために、まあ、関係者にタガをはめるといいますか、レールを作るといいますか、そういうようなことをやって、先ほど申し上げた建設的戦略安定関係の中身というものを具体化していくということをやろうとして言ったと。だからこそもし経済関係でアメリカが何か言ってきてもですね、ある程度は譲歩して、むしろそういう安定的な関係づくりの方を優先したんだろうというふうに思います。で、まあ、台湾関係のこともいろいろありますから、くさびを打つというか釘を刺すというか、そういうことはするわけですけれども、今回はむしろイメージづくりを優先したかなという印象を持っています。ですから、まあ、今回は台湾の独立に反対するようなことは言ってますけれども、まあ、基本はその台湾の独立に反対してくれというのは前回も、まあ、その前からも言ってることなんで、そこは珍しくないんですが、まあ、台湾問題は慎重に処理してほしいということ、それを言って、まあ、お互いの関係性を安定し管理していくということになるんだと思います。ただですね、その安定性の管理というものについては、先ほどから申し上げたようにオバマ政権の時とかもっと前からあるわけなんですが、ただこれをですね、時計の針をただ戻すとか、昔の関係、安定した関係の復活と捉えるのも違うと思うんですね。それはですね、やはりその中国の力が十数年前とは違いすぎてまして、やはり国力が大きく伸びてます。経済力もそうですし、テクノロジーの面でも軍事力の面でもどんどん違ってきてますので、言葉の上でも同じようなこと、言葉を取り戻そうとしてますが、その行動力というか、そちらの方は前とはだいぶ違うので、ガードレールをはめる時の力といいますか、そのガードレールの強度といいますか、それは前よりも強く

0: なっているというふうに思った方がいいんじゃないかなというふうに思います。
1: はい、後半は今後の米中関係と東アジア情勢について伺います。アメリカと中国は11月に中国で開かれる APEC 首脳会議、12月にアメリカで開かれる G20 サミットと年内さらに2回の首脳会談が予定されています。川島さん、今後の米中関係、中国はどう考えているんでしょうか。
0: まあ、今回の会議にある程度は満足していると思いますけれども、中国側は決して安心はしていないと思います。それはやはり相手はトランプ大統領ですので、予測可能性というのは大変低いところがございますので、トランプ大統領がその中間選挙等の結果ですね、気が変わってしまったら大きく変化してしまうということになります。ですので逆にだからこそですね、11月の APEC、 12月の G20 に合わせた米中の首脳会談がむしろ大事になるということになりますね。ですから中間選挙の結果を睨んでですね、それを見ながらですね、アメリカの関係を年内あと2回の会議でもって、その対処していくということなんだろうし、そのまた中国側としてはできる限りの情報をしていくということもあるんだろうというふうに思っています。
1: 革新的利益の中国が台湾についてはどう考えているんでしょうか。
0: 台湾についてはですね、中国の台湾統一の意図とかそういうものは変わらないですし、まして習近平政権は2049年にアメリカに追いつくとか2035年中間目標とかっていろいろ目標とする線を設定してしまったもんですから、それに近づけば近づくほどプレッシャーが中国の習近平政権にもかかってしまうわけですね。で今回の2026年5月の方の北京でやった米中の会談で、習近平主席がトランプ大統領にかなり強い言葉でもって台湾問題について釘を刺して、これ取り扱いを間違えるとこれは非になってしまうということを言って、つまり戦争ですよね、そのことを示唆わけでしましたし、また加えてトランプさんに1時間ですか、もっとですか、台湾問題に関して習近平さんがその、レクチャーといいますか講義をしたということも伝わっているわけであります。ですから習近平主席からすると台米関係の管理という意味でも、台米関係を考える上でも台湾問題こそが肝なのであって、その処理を誤ったら両国は衝突してしまうよということを習近平さんに繰り返し言っているということなわけなんですね。だからそこは先ほど申し上げた建設的なその戦略的な安定関係というものも台湾問題で処理を誤ると崩れちゃうよということを言っています。でアメリカは別にそれに対していわゆる、戦略的曖昧性といいますか、そこまで、何か政策を変えたりしていないわけで、そこはすぐその中国に何か言われたからすぐ変えるということをしてはいません、いませんけれども、トランプ大統領前回台湾関係法というアメリカの国内法で台湾に武器を売るアメリカですけれども、もともとはその武器を売る占いについて中国側と事前相談したりしないという暗黙のルールがあったんですが、そのルールを破るといいますか、とは違う構図を取って先に相談してるんですよね。ですからそうした意味ではトランプ大統領は従来と全く同じというわけでもないので、そうした意味では今後まだまだ目が離せない状態にあるというふうに思われますね。
1: 最後にこれをお伺いしておきたいんですが、米中の関係を受けて日本には何が求められていますか。
0: そうですね、その中国の台米関係管理というものがうまく進んでいくと、東アジアにおける米中関係も安定していくということになるんだと思うんですね。でそうしますと中国から見た場合ですね、中国から見た場合こう東アジアにおける行動のフリーハンド、まあ、その自由度というのは増しているというふうに見出すんでしょう。そうするとそのことはですね、第二次世界大戦当時におけるその米中が共に同盟国として戦ったなんていうその言葉にも表れていて、そうした言葉に日本国内からは随分懸念があります、
1: はい、
0: 特にその確かにその、その二次大戦において米中、中は中華民国ですけれども、が同盟国であったのは事実ではありますけれども、しかし中国というのは最近この歴史をめぐる問題というのをですね、例えばサンフランシスコ講和条約は無効であるといったことを盛んに宣伝をしていて、沖縄の地、台湾の地に関してもいろいろ言っているわけで、それが要するにその言葉だけではなくて具体的な行動、第一列島線周辺での行動等にも全部連動してますので、こうアメリカとの間でこう歴史を持ち出したということが何か米中関係で何か行動を起こすんじゃないかといった懸念が日本国内に見えるのも分からなくはないということはあります。 ただそれよりもですね、先ほど申し上げたようなそのフリーハンドを得ているという中国側が思っただけではなくて、かつその米中関係が一層この今後対話が増してくるわけですね、
1: はい、
0: 今回言ったように政治経済それから AI いろんな分野での閣僚レベル首脳レベルの会談の対話がどんどん進んできますので、そうなりますと米中が緊密でかつ日米は対話がありますけれども日中の対話がないということになりますと、はい、三角形の一辺が空白状態になるようなことになるわけですね。そうしますとこれ日本にとっては中国に意思を伝えるというのは難しくなる、外交上のコストが上がってしまうということになりますので、そうしますと、まあ、ある程度日本の意思や政策の意図を中国に伝えることができる程度の関係性は中国と保っておいた方が良いと、そうした方が東アジアの平和と安定を保つことができるだろうというふうに考えられます。いわゆる対中抑止のために適切なそのレベルのためのそのレベル対中抑止ができる程度のその中国との関係性を作っておくべきだというふうに言えるんだと思いますね。
1: 川島さんどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今朝の聞きたい東京大学大学院教授の川島真さんに伺いました。
2: 時刻は7時41分を回っています。毎朝ここに注目です。11月3日の投票日まで3週間を切ったアメリカ議会の中間選挙で、保守の牙城と言われている南部テキサス州の連邦上院選が大きく注目されています。アメリカ担当の高橋祐介解説員とお伝えします。おはようございます。
3: おはようございます。
2: まずテキサス州の連邦上院選を戦う候補者は誰でしょうか。
3: まず民主党のジェームズ・タラリコ候補は37歳の若手注目株、元中学校の英語教師で州議会下院議員を務める傍らキリスト教プロテスタント長老派教会で神学を学び、聖書を引用しながら愛の政治を掲げて党派対立の解消や経済格差の是正を訴えています。一方共和党のケン・パクストン候補は63歳、テキサス州の司法長官です。まあ、不倫をめぐる離婚訴訟あるいは証券疑惑詐欺疑惑など多くのスキャンダルを抱えながらも、まあ、共和党の予備選挙で現職の後任上院議員を決選投票で破り、まあ、トランプ大統領は彼が唱えるそのメイクアメリカグレートアゲンマガに引っ掛けて、パクストン候補を自らに最も忠実な真のマガ戦士と持ち上げています。トランプ大統領は先月テキサス州ダラスで異例の共和党大会を開くなど豊富な選挙資金をつぎ込んで、まあ、また1ヶ月で3回も現地入りを繰り返しパクストン候補のテコ入れに懸命です。まあ、ただ今月テラリコ候補がインフルエンザのため選挙活動を2週間近くも一時中断しても、まあ、両者の支持率は、まあ、拮抗したまま期日前投票が来週月曜日19日から始まって今月30日まで行われます。
2: なぜこのテキサス州の連邦上院選が注目されているんでしょうか。
3: まあ、現在のテキサス州は共和党の強固な地盤いわゆる赤色の州の代表格です。まあ、かつては民主党の大統領リンドン・ジョンソンや議会重鎮のロイド・ベンツェン上院議員らを輩出して、まあ、民主党が強い時期もあったんですけれども、まあ、最近はその1993年以降上院議席はいずれも共和党が独占し、また一昨年の大統領選挙もトランプ氏が民主党ハリス候補に得票率 13.9 ポイントの大差で勝ちました。2018年の中間選挙で民主党のベト・オルーク候補が共和党の現職テッド・クルーズ上院議員に得票率 2.6 ポイント差まで追い上げたこともあったんですが結局届きませんでした。まあ、そんなテキサス州をタラリコ候補は民主党の青一色に塗り替えるのではなく中間色の紫色にしたいだけだと語っています。まあ、保守の牙城といわれる土地柄に極端に進歩的な政策ですとか考え方が押し付けずに、まあ、無党派層、穏健な共和党支持層あるいは若者やヒスパニック系有権者に浸透を図る戦略が伺えます。まあ、今のところ狙いは功を奏してタラリコ候補はかつてなく民主党が悲願とする議席獲得に近づいているという見方もあるんです。
2: 仮に民主党がテキサス州の連邦上院選を制したらどうなるでしょうか。
3: まず今議会の上下両院は共和党が多数派ですが民主党はここを制すれば下院だけではなく上院も多数派奪還の可能性が高まります。 また長い目で見て近年テキサス州は、ニューヨークやロサンゼルスといったアメリカ東西両岸の大都市から、住宅の安さ、ビジネス重視の規制緩和、あるいは州の所得税がないといった生活環境に引き寄せられて移住者が急増。テキサスは今

0: 全米で最も人口増加が著しい州の一つになっています。大企業の進出も進んで AI 人工知能など未来産業の一大集積地としても急速な変貌を遂げています。そうした変化を背景にテキサス州が今回の中間選挙で政治的に色変わりすれば、共和党の苦戦ぶりを象徴し次の2028年の大統領選挙にも影響するかもしれません。
1: 毎朝ここに注目、高橋祐介解説員でした。
2: 時刻は7時45分を過ぎました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。お便りをいただいています。愛知県の内藤真由美さん、70代の方からです。今日は愛知県奥三河に兄夫妻と高齢者4人で蕎麦を食べに行きます、うん、紅葉はどうかな、久しぶりのドライブ、天気は良さそうなので楽しみです、うん、安全運転で行ってきますといただいています、
4: ね、はい、いや羨ましいですね。新蕎麦ですかね、
2: うん、あ、美味しそう、
4: もう聞いてるだけでこういい香りがなんか漂ってきそうですね。食欲の秋、私はもう食べ過ぎが止まらなくて悩ましい時期でもあります。で、紅葉も進んでいます。今日から日曜日にかけてはおおむね晴れるところが多くなりそうです。で、特に土曜日は全国的に秋晴れの予想、目先一番の行楽日和と言えそうです。明日金曜日は北日本で雨の降るところがあって、日曜日は西から天気ゆっくり下り坂ということで、お出かけの予定は土曜日がおすすめです。我が家も子供の運動会があります。
2: おー、いいですね、
4: はい、ただ10月ですけれどもまだ日中日差しが強いので、ね、日焼けが心配などで、うん、完全ガードで行きたいなと思っております。そして紅葉、北海道や東北では見頃のところも増えてきました。東日本の山でも色づきが進んでいます。朝の冷え込みはもちろんなんですけれども、日が傾くと急にこう寒くなってくる、そんな季節でもありますね。日中はまだ暑さもありますけれども、脱ぎ着しやすく、うまく重ね着できる服装でお過ごしください。今日は関東から九州、沖縄、天気回復です。爽やかな秋晴れとなって、何をするにも気持ちのいい天気となりそうです。ドライブされる方、お便りの方のようにいらっしゃると思いますけれども、安全運転でお過ごしください。関東は朝晩雲が広がりやすいんですが、日中は日差しが戻ります。今日は強い風も収まってくるので、うん、洗濯日和というところが多くなりそうです。ただ北日本だけは今日も西寄りの風が強く吹きそうです。この時間も北海道の宗谷、留萌、石狩地方には暴風警報が出ています。高波にも警戒をしてください。そして日中の気温、東日本や西日本では25度前後、空気は乾いてカラッとした暑さです。今朝は今シーズン一番の冷え込みというところも多くなったんですが、日中との気温差やはり多くなりそうです。関東は9日間続いた、東京では9日間続いた夏日からは解放されて、今日25度に届かない予想です。暑くも寒くもない過ごしやすい陽気と、はい、なりそうです。ただ北日本は、20度前後、日中も空気がひんやりですので、今日も上着を忘れずにお持ちください。そして南の海上には熱帯低気圧があって、今後台風に変わる予想となってきました。
2: また台風ですかね。
4: はい、まだ台風シーズン続いています。で、来週にかけて発達しながら西寄りに進みそうです。本州付近への影響はまだわからないんですけれども、近づく可能性もなくはないので、この先の動き、最新の情報にお気をつけください。気象情報でした。
1: ではお便りをご紹介します、はい、福岡県の高橋太陽さんからいただいています。もうすっかり秋風が気持ちがいいです ね。秋大好きです。食欲の秋、運動の秋、スズムシがリンリンと鳴いています。私はギターを毎日少しずつ練習しています。音楽の秋ですね。それから新潟県の生代さん、50代の方です。9月から楽しませてくれたイチジクも朝晩の寒さに実がつかなくなってきました。今年は本当にたくさん実をつけてくれて、甘露煮やジャムで美味しく食べさせてもらいました。今朝3つ取りましたが、これで終わりかな。ヨーグルトに入れて最後のイチジクを楽しみます。それから栃木県の私の春風さん、60代女性の方。先週の土曜日に干した我が家の柿も大丈夫かなと一つ食べてみました、うん、残念、まだ渋が残っていました。もう少し食べるのを我慢しようと思います。いただいています
2: ね。はい、さあこの後8時台今朝の気になるでは、岐阜県の山あいの町で開かれているゲロアートディスカバリー2026 廃校になった小学校を蘇らせることで地域に元気をもたらそうという取り組み、総合ディレクターの北川フラムさんに伺います。時刻は7時50分になります。
5: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。北朝鮮に拉致された被害者のうち5人が帰国して今日で24年になります。新潟県佐渡市から拉致された曽我ひとみさんが NHK のインタビューに応じ、他の被害者が帰国できていない現状について、人間なので限界があると述べ危機感を示しました。また同じ被害者がいるタイなどの関係国とも連携しながら拉致問題を国際社会に訴えていく必要があると強調しました。インタビューの中で曽我さんは、10年15年と時間だけが過ぎ、5人以外誰一人として帰国を果たせていない、時間は待ってくれず人間なので限界があると述べ危機感を示しました。そして一緒に拉致され今も行方が分かっていない母親について最も心配だと強調した上で、最後の最後には北と日本のトップ同士の会談しかないと思っていると述べました。曽我さんは同じく拉致されたとみられるタイ出身の女性と同じアパートに暮らしていた時期があり、今年8月タイの国家人権委員会の委員が調査のため曽我さんと面会しました。こうした動きについて曽我さんは、世界各国で拉致された人がいるので日本のことだけだとせず人権問題としてしっかり考えてもらいたいと述べ、タイなどの関係国とも連携しながら国際社会に訴えていく必要があると強調しました。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミをめぐり文献調査が行われている東京小笠原村の渋谷正明村長は、最大20億円の交付金について今年12月の議会までに具体的な使い道の案を議員に示す考えを明らかにしました。東京小笠原村の南鳥島を対象とした文献調査は今年5月から始まり、渋谷村長は調査の実施に伴う2年間で最大20億円の交付金について先月の議会で公共施設整備などに充てる基金に積み立てる方針を表明しています。これについて渋谷村長は昨日オンラインで取材に応じ、今年12月の議会までに交付金の具体的な使い道の案を議員に示した上で、来年度予算の議論の中で検討を進め、来年3月までに交付金を受けるのに必要な事業計画書を国に提出する考えを明らかにしました。雪が本格化するのを前に除雪作業の安全を願う出動式が昨日新潟県三条市で行われました。三条市で開かれた出動式には市内の道路で除雪にあたる建設会社の代表や作業員などおよそ30人が参加しました。はじめに神社の神職がお祓いをし、除雪にあたる人たちは作業が安全で円滑に進むことを願っていました。このあと三条市の滝沢市長は、市民生活を維持する除雪活動への協力に感謝しています、安全な除雪活動のもと一緒に暖かい春を迎えましょうと挨拶しました。三条市では10センチ以上の積雪を目安に除雪を始めることにしています。除雪車およそ260台の準備を進めているということで、除雪作業にあたる建設会社の代表は、住民が朝起きる前に除雪を終わらせられるように取り組みたい、雪の状況によっては除雪がスムーズに進まないこともあるので安全を確保して道路を通行してほしいと話していました。群馬県の白根山、草津白根山の噴火警戒レベルが1に引き下げられ、火口湖の湯釜周辺の立ち入り規制がおよそ8年ぶりに一部解除されました。規制が解除されたのは湯釜を見下ろせる展望台や登山道などの一部のエリアです。おとといは大勢の観光客が訪れ、展望台ではエメラルドグリーンの湖面を背景に記念撮影を楽しんでいました。 両親と一緒に訪れた20歳の男性は、7年ほど前に来た時は

0: 立ち入り禁止だったので初めて湯釜を見ました。本当に綺麗で感動していますと話していました。気象情報です。強風注意報が新潟県の佐渡に、波浪注意報が伊豆諸島北部、千葉県から茨城県鹿行地域にかけての沿岸、新潟県の沿岸、濃霧注意報が新潟県の下越と中越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。関東地方北部は晴れで朝晩曇りの予報です。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、ところにより昼前から雨でしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより雨の予報です。小笠原諸島の今日は曇りで夜雨でしょう。静岡県東部伊豆は晴れ時々曇りの予報です。山梨県と長野県南部中部は晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧でしょう。長野県北部は晴れ、ところにより昼前まで霧の予報です。新潟県は晴れで夜曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。またところにより昼前まで霧の予報です。ニュースと気象情報をゴミがお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。羽田空港から出発する国内線国際線各路線は7時40分現在通常通り運行の予定です。なお今後の詳しい運行状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから松原がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。おはようございます。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。なお台風25号の影響による千葉県内の運転状況と運転再開見込みについては JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から山本がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。今日は本州付近は高気圧に覆われるでしょう。関東にかけては安定した晴天になるところが多く、カラッとした空気に包まれそうです。新潟では夕方から一部で雨が降るでしょう。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK 版ラジルラジルでも聞くことができます。お住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。ニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK 版のニュース防災アプリをご覧ください。地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前8時からも日本語の放送をお送りします。午前8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 時刻は8時になりました。 NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーがお伝えします。
1: おはようございます。お伝えします。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は最新の経済報告を公表し、大半の地区で経済活動にわずかから中程度の成長が見られる一方、物価上昇のペースが加速した地区もありました。 FRB はインフレの再加速を抑えるため先月利上げに踏み切り、金融市場では追加利上げの時期が焦点となっていて、物価の動向が注目されます。フランスで先月から続いている教育環境の改善を訴える高校生などによるデモがヨーロッパ各地に広がりを見せています。このうちバルカン半島の国アルバニアでは14日教育費の見直しなどを訴える学生デモの一部が暴徒化し、教育省などの建物で火災が発生する事態になりました。続いては各地の話題です。鉄道の日の昨日、JR 高知駅では地元の保育園児25人が招待されました。一日駅長に任命された2人が特急列車を送り出しました。男の子は、列車がかっこよかったです、出発進行と合図するのが楽しかったですと話していました。女の子は、駅長ができて楽しかったです、家族と一緒に列車に乗ってみたいですと話していました。川に仕掛けたカゴを引き上げると入っていたのは10匹余りのモクズガニでした。静岡県河津町ではモクズガニの漁が最盛期を迎えています。モクズガニは地元ではズガニと呼ばれ、塩茹でにしたり鍋料理に入れたりします。宿泊施設を営む男性は、味が濃くて美味しいのでぜひ食べに来てくださいと話していました。秋田県の城市の特産の秋田杉を使った道路沿いの防護柵の塗装を塗り直す作業が行われました。木材の加工が盛んで、木の都、木都とも呼ばれる能代市。景観づくりの一環として、金属製のガードレールに代わって、秋田杉の間伐材を使った木製の防護柵が設置されています。作業に加わった地元の中学生は、やったことのない経験で楽しかったし、町をきれいにできたのでよかったですと話していました。以上、ここまで NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。
0: 10月15日木曜日の毎朝、野村雅彦と
2: 福島ゆりがお伝えしています。
0: 8時台、今朝の気になるです。
2: はい、この秋温泉で知られる岐阜県下呂市で国際芸術祭ゲロアートディスカバリー2026が開催されています。
0: 14の国と地域から59組のアーティストが参加して、町の魅力や歴史を生かした現代芸術作品が展示されています。で、今回注目されているのが、取り壊し寸前だった廃校の小学校をみんなの学校として蘇らせようという展示とイベントです。総合ディレクターの北川フラムさんに伺います。北川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
2: お願いします。北川さんはこれまでも新潟県の山間部の越後妻有地域や瀬戸内海の島々などで芸術祭を企画し、過疎や高齢化に直面する地域をアートの力で活性化してきました。はい、今回岐阜県の下呂市を会場に選んだのはどのような理由からでしょうか。
3: はい、岐阜県は人口の平均すると一番集まってる人口の中心に当たる場所なんですね。日本のへそとも呼ばれてます。で、地形から見ても穂高や乗鞍など北アルプスがあり、御嶽山があるというふうなこと、で、川でいうと飛騨川と木曽川が一緒になっている。で、つまり山の部分と濃尾平野、だから飛騨と美濃ですね、そこの接点

0: にあるのがゲロなんですね。でだから日本の地形とかいろんなことが全部集まっているところで、しかもそのマグマの活動があるから温泉が湧いていると、うん、で歴史的にも壬申の乱や関原の戦いの舞台であって、まあ日本の一番深い場所であるし、まあ中心でもあるわけですね。その中で下呂市は人口2万8000で、総面積の9割が森林なんですね。で、もともと、その、この間、日本の3つの名泉と言われてる下呂は、すごく多くの人来られたんですが、現在は100万人ぐらいというふうな感じで、日本全体にある過疎高齢化が課題となっています。で、そこで、その地域の森と、その街道と温泉、そして山のふもとの一番、こう岐阜下呂市から外れた場所の学校を中心として何か元気になるやり方がないかと思って始めたものです、
1: はい、私も日曜日に下呂市の会場を訪ねました。名古屋から JR の特急でおよそ1時間45分、はい、飛騨川の渓谷に沿って山の斜面が迫っていてですね、途中で観光名所のアナウンスも入るという、はい、高山本線ですね、
0: はいはい、
1: でその JR 下呂駅について、そこからさらに車で40分ほどで今おっしゃった旧湯屋小学校というのがありまして、はいはい、もう校舎の後ろには緑の山、校舎の橋がそのまま森林になっているという場所でした。運動場に面してですね、ベンガラ色の2階建ての校舎、
0: はい、
1: 幅およそ100メートル立っていました。で体育館で架空の卒業式の情景ですとか、教室で子どもたちのホログラムのような像などさまざまな作品が展示されています。この小学校を会場にされたんですね。
0: はい、この小学校は70年ほど前に建てられて、本当に森が豊かなところなので、総ヒノキで素晴らしいんですね、うん、でももう過疎化にはこう抗いがたく、14年前に児童が38人になった時で閉校しました。それが去年こうお祭りで行った時にその学校があって、もう解体寸前だったんですが、地域の人は何か名残惜しそうだ、で市長にお話ししたら、もうみんなの学校をやりましょうと言ってくださったので、やれることになりました。でそういう中では考えるんだけど、学校といえばっていうので皆さんに聞いてった。でそういう中で学校といえば朝の雑巾がけから始まるというふうなことで、もう皆さん雑巾がけはもうやろうと、
1: はい、
0: オープン前の2ヶ月週に2度ぐらいもう地域全員で雑巾がけやってましたねそう、まあ、そんなようなそういうことで、いろんな人たちがに学校といえばっていうことをこう募集したら、皆さん1日の雑巾がけから始まって学校放送とか給食とか、こう帰る時の楽しさとか、あるいは1年で言えば入学式とか卒業式とか運動会とか、そういういろんなことをそこに込めて応募してくれて始まったんですね、
2: はい、私も雑巾がけよくやりました
0: 、はい、
2: 北川さんはこれまでの芸術祭でも廃校になった小学校の体育館や教室などで現代アート作品の展示を行ってきました。どんな思いがあったんでしょうか。
0: はい、学校っていうのは今の世の中の中で全体人口は減ってはいるんですが、特に田舎ではそうですが、やっぱり心の皆さんが寄せる場所なんですね、子どもたちにとっては本当に社会と出会っていく場所だし、いろんな人たちとこうやっていくと、親にとってはもっと大変で、なんて言いましょうか、デスマッチというか、本当に必死で子供とこう関わりながらやっていく、ものすごく深い思い出がある場所だし、僕が嬉しい、田舎の運動会とか行ってやる、行くと嬉しいのは、地域の人が子供たちを本当にみんなで守っていきたいという意識がすごく出てきて、そんなようなことを考えますが、残念ながら、学校はぐんぐん年間450校ぐらいで廃校になるし、教育の現場も本当に大変なので、そういう中でやっぱり学校ってすごく大切なんで、何か生かしていきたいがないかなと思いまして、何か考えようとしました、はい、
1: まあ、そこでみんなの学校プロジェクトと題して、こんな学

0: か来ることによって、そういういろんな成長が学校を通してやっていく、その体感をもう一度、お年寄りも含めて味わってみたいと、それをいろんな角度でやるには美術っていうのは割といい役割を果たすんじゃないかなというふうに思いました。
1: で、学校ですから授業もね行われました、はい、先生の顔ぶれが多彩で、元陸上選手の為末大さん、小説家の池澤夏樹さん、中島京子さん、ダンサーの近藤良平さん、リトアニアの駐日大使、それからアーティストの皆さん、それから現役の学校の先生の皆さん、
0: はい、
1: この授業を地元の皆さんどのように受け止めてますか？
0: いや本当にその学校を中心でやってくれるその人たちは子供連れでやってきますし楽しんでんですが、僕もほぼ出てますが、皆さん面白いのは、こう先生がお話しする場合でも車座でやり、その 4,5 人でお話を生徒がしながら授業に参加するとか、あるいは為末さんの授業でも一人で何かこう競技をするとか、そのために体を動かすんじゃなくて相手がいてお話をしながら何かやっていくと、1時間の授業の後みんなめちゃめちゃ早くなっちゃうんですね、かけっこが。そういうようなそのいろんな意味で極めた人たちが自分の体験をその生徒たち、まあおじいちゃんおばあちゃんもいるし子供もいるんだけど、そういう中でやる授業のやり方って本当にすごいなと思って、僕は感動していつも出てますね。
1: 作品を見るだけではなくて、そういう交流ですとか体験もできるということですね。
0: はい、
1: 北田さんどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございます。
2: ゲロアートディスカバリーは11月8日まで開かれています。芸術祭の様子は11日の E テレ日曜美術館アートシーンで紹介されました。 NHK1 でもご覧いただけます。また再放送は E テレで18日日曜日午後8時45分から午後9時の予定です。今朝の気になるアートディレクターの北川フラムさんに伺いました。
1: はい、リスナーの森の小町さんから、雑巾がけってかなりハードだよねという声が届いてます。やりましたね、昔ね。それからホット71さんからは、現代アートの芸術祭で廃校校舎が出るのは定番ですよね。新潟の越後つまり第一の芸術祭でも、石川の奥能登国際芸術祭でもありましたといただきました。よくご存知ですね。さあ、時刻8時13分になりました。この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8時半からラジオ体操、8時40分からふんわり木曜日六角誠二さんと千葉みのりアナウンサー、落語家の立川志の輔さんと劇団扉座主催で劇作家演出家の横内健介さんのお話です。そして0時40分からまんまる木曜日の中継、テッツィです。新潟県南魚沼市の道の駅南魚沼雪明かりから、正午前から番組終了まで真っ赤ないでたちの高山哲也アナが皆様のお越しをお待ちしています。ではお天気ワンポイントです。淵岡さんお願いします。
3: はい、冷えた朝秋晴れ戻す高気圧、冷えた朝秋晴れ戻す高気圧ということで、今朝は前線が離れ列島には冷たい空気が流れ込みました。天気の変化は早く、西から移動性の高気圧に覆われてきています。今日日中は日差しがたっぷり、西日本東日本では天気回復してカラッとした秋晴れです。空気は爽やか、風も穏やか、洗濯や秋の行楽にも良い天気となりそうです。
1: 最高です ね。
3: ただ北日本は今日も風が強くて、北海道では暴風や高波に警戒してください。そして南海上には熱帯低気圧、この後台風に変わりそうです。今後発達しながら進む予想で、来週後半列島に影響が出る恐れもありますので、最新の情報にお気をつけください。
1: 毎朝ここまでの担当は野村雅彦と
2: 福島由里気象予報士、淵岡由美でした。
1: では皆さん、今日も一日
2: お元気で。

0: 朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。信長が甲州で戦っている頃、秀吉は備前岡山城で西国攻めの準備を進めていました。秀吉は極秘の相談だけをする詐欺の前、黒田官兵衛と蜂須賀彦右衛門を呼びつけました。
1: 第144回。やあ、これ黒田官兵衛の姿が見えると、秀吉は気軽に少し席を譲った。次に彦右衛門もそっと入って官兵衛と並んで座る。上様の誓約書が今しがた届いた。ついてはいつも難重なことのみ頼むが、高松城まで参ってほしい。拝見いたしてもよろしいでしょうか。官兵衛は誓約書を見た。志を翻して織田の軍門に降伏するならば、戦後備中備後の両国に多くの領地をあてがおう。神に誓って背くことはない。そういう意味のお墨付きで、すなわち信長から高松城の首相清水宗春へ宛てて示すものであった。これを携えすぐにも出立してくれ。彦右衛門、そなたも副使として官兵衛と共に高松城まで参るように。そして清水宗春に会うた上は、官兵衛に抜かりはあるまいが、極力解いて味方に降伏させるよう努め。このお墨付きを示せば、いかに彼とて動かぬことはあるまい。至極楽観的な顔をして言うのである。その秀吉の意中が二人には組みかねた。秀吉は心からこのお墨付き一通で敵の清水宗春の離反を実現できるものと信じているのだろうかと。もとより異議を言っているところではない。黒田官兵衛も蜂須賀彦右衛門も直ちに座を立った。立ちかける両名へ秀吉はなおこう言いたした。ともあれ、城中の式配備よく見てまいるように。そして友は大勢を連れぬがよい。市松虎之助の二人ほど伴ったらよかろう。なるべく和やかな格好で。はい。二人は去る。秀吉もそこを出て再び奥の雛の前帰ってきた。はて、もう誰もいないのかと彼は襖の外で怪しんだ。あんなにはしゃいでいた目わらべたちの声が少しもしない。ひそとして無人のように感じたからであった。市松が後ろから手を伸ばして彼の前の襖を開けた。そして秀吉は市松と虎之助にすぐ支度して高松城へ行く使者について行けと命じた。ありがとう存じます。籠から離される鳥のように出ないうちから羽ばたきをした。秀吉はなお年頃にこう諭した。敵の中へ使いに行くということは大事なものであるぞ。その方たちが笑われるようなことをいたすと、秀吉も敵に笑われるのであるぞ。さりとて今見たようにシャチコバってのみおると、あれは肝の小さいものぞと敵に肝を押し量られるぞ。道中も木戸の要害、兵糧の運輸、地についておる車の輪の跡から城中に入ってはなおさらのこと。兵たちの眼差し、防類の備え、草木の佇まいに至るまでよくよく目を届かせてこねばならん。その方たちを使わすのは勉強のためにやるのであるぞ。よいか、心して行ってまいれよ。岡山から敵の高松城までは一日足らずの行程。騎馬なのでなお早めに行き着こう。黒田蜂須賀の使いに同行の市松虎之助、その他を加えておよそ10名ばかりの一行だった。高松の城は平城だ。本丸に入るとさすがに国境七条の主要な城だけのものはあって、城中はかなり広く兵2000余りを入れながらなお落ち着いている。

毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治。

0: がある。いや、今この城内にはその2000の兵以外になお3000の人命を収容していた。総計5000人の大所帯となっていることは確実だった。それはすでに籠城を決意した清水宗春が領土下の農民と老人、子供、全てを皆城中へ収容したためで、もって早くからこの城によって秀吉軍数万の怒涛を防ぎ決戦しようとするの覚悟は明らかだった。一室へ通ったのは使者の黒田官兵衛と八須賀彦右衛門の二人だけである。茶も出た、菓子も出る。しばらくご休息くださいませ。ただいますぐ主人がお目にかかりますれば。下がってゆく二十歳足らずの故障らしき者へ死者の二人は静かな目を注いでいる。襖際の作法、平常と変わりはない。召使いの者にこれだけの落ち着きがあるからにはと、城中一般の心構え、また宗春のたしなみも、まずは十分に伺われる。やがてのこと。
1: 清水宗春にござる。羽柴殿からお使いに見られたよし。ようこそ。
0: それへ来て、さりげなく座った人がある。年50がらみ、腰が低く、質素な服をまとい、左右にも物々しい家臣などは並べず、12、3の子供一人を小姓として、後ろに置いているだけだった。もしその小姓を除けば、この近くの庄屋とも変わりはない。それほどに、覇気の微塵も見えない人柄であった。
1: これは、
0: と、官兵衛は、かえって威厳を見せない敵将に、あえて陰銀な心遣いをした。
1: 初めてお目にかかる。それがしろも両名は、羽柴家の家臣、黒田官兵衛。
2: また、八須賀彦右衛門と申す者。
0: 挨拶を受けるごとに、宗春は愛想の良い目でうなずいた。この人なら、解き落とせるかもしれぬ。二人の使者は、密かに口を濡らしていた。
1: 八須賀殿、あなたから一つ、主からの趣を、宗春殿へお話しくださらぬか。
0: 官兵衛はこう譲った。生死の自分から口を切るのが当然と承知しているが、相手の雅で誠実な姿を見て、自分よりは年上の、そして、気の練れている彦右衛門が、年頃に利害を解いた方が効果的と、その場で考えたからである。次には、官兵衛が言う。かねて携えてきた秀吉の添え状に、信長の誓約書を添えて示した上、
1: 決して、利をもって解くというわけではなく、兵士を惜しむ主人秀吉と、兵士を愛する信長公のお心とをこれに示されたものとして、心からご賢明な判断を促したい。すなわち、あなたのお考え一つでは、備中備後の二カ国を信ぜようとまでのお約束でござる。いかがでしょう、宗春殿。
0: 宗春は誓約書に一礼した。しかし、手に取って開こうともせず、そのまま官兵衛の前に返して、
1: 誠に身に過ぎたるお言葉やら、恩賞のお約束やら、何と申してよいか、お礼の言葉もない。毛利家より日頃頂戴の禄は、正直7000石に足らないものを。ましてや老齢に近いこの田舎侍をば。いや、ありがたいことでござる。お志だけはくれぐれも、かたじけのを存じ立てまつる。
0: うんとは言わない。ただ腰低く、清水宗春は、そう繰り返しているのみだった。沈黙が続く。そのうちに何か手持ち無沙汰を覚えてきたのは使者側の二人だった。宗春としてはこれ以上何を解かれても、
1: ごもっとも、ごもっともで、
0: を恩和にへり下って繰り返しているに過ぎない。彦右衛門の熟練も官兵衛の知略も、この相手には用をなさない形であった。が、使者としては、その壁をも抜く息で、なお解く限りは解き、最後の努力としてもう一言、
1: この方から申し上げることは、すべてを申し

仕上げ尽くしてござるが、貴公として何ぞ特にご希望とか条件を伏したいとかお考えあるならば、受けたまわってお取り次ぎもいたそう。またお力になりたい所存でござるが、腹にしまっているところをお聞かせたまわるまいか、と宗春の本音を押してみた。腹蔵なくと仰せあるか。宗春はつぶやくようにそう言ってから目を下と二人へ当分に向けた。そうであれば聞いていただきますかな。それがしが望みというのは、せっかく人として生まれ、人の生涯の終わりにも近づきおれば、この後にあたって人たるの道を踏み外したくないという一義に極まりまする。我が毛利家といえども、この天下において草木生い茂る一般、あなた方のご名主たる信長様にも金門へ対し立てまつる忠義においては、勝るとも劣るものにはございませぬ。不肖宗春はその毛利家に属し、大したこともなすなき身を多年七千石の功禄を賜り、一族皆厚い恩に預かって今日この一大事にあたり、国境の守りを命ぜられたこと、ひとえに主家のご信任によるところと、この日頃生きがいありと朝夕楽しく暮らしておるところでござる。今小さな利に目をくれて、羽柴殿のお扱いを受け、信長様の配下に参って二カ国の領主に座ろうとも、所詮近頃のような心楽しき日が遅れようとは思われぬ。ましてや真偽に背き主家を売り、どんな顔つきであって宗春天下の市民に表を向けられましょうか。小さくはそれがしの家庭においても、妻にも子にも老いにも命にも、さようなことは人の皮をかぶった者のすることと日頃より教育もしておりますれば、自身で自身の家風を破る義にも相なりまする。そんなわけですから、せっかくのご講義とは存ずるが、お話の義はなかったものとお忘れくださるように、羽柴殿へも吉名にお伝えたまりたい。厚くお礼は申し上げる。そうですか。腹の底からうめくようにうなずくと、官兵衛はすぐ明瞭に言った。もはやおすすめはつかまつらぬ。彦右衛門殿、立ち返るといたそう。是非もない。彦右衛門は自分たちの努力の至らなかったとため息をついた。しかしその気持ちはここへ望んでからのものである。清水宗春は決して理には動くまいと見ていたのは、二人とも前から予期していたことではあった。夜の暗闇は途中が危険。今宵は城内にお泊まりあって、早朝にお帰りあってはいかが。宗春は引き止めた。それも単なるお世辞でなく受け取れた。誠実な人物かな。敵ながら正直にそう推量できる。いや、主人も返事を待ちかねておりますれば、と使者たちは松明だけを請い受けて帰途に着いた。宗春は途中、間違いを生じてはならぬと家臣三名を添えて前線の境まで送らせた。せっかく人として生まれ、人の生涯の終わりにも近づきおれば、この後にあたって人たるの道を踏み外したくないという一義に極まりまする。

動くことを意識していきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。まずは肩をゆっくりと引き上げて静かに下ろす運動です。呼吸も意識しながら動いていきましょう。はい、息を吸いながら肩を引き上げてゆっくりと下ろします。さあ息をいっぱいに吸って、吐いて、肩をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて軽く軽く、はい、止まります。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、ぐーっと伸びをして下ろします。さあ息をいっぱいに吸って腕と足の運動です。力を抜いて腕は軽く横に振りましょう。首筋から肩にかけての筋肉をほぐします。力を抜いてブランブラン、腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げてもう一度、今度は右横に、力を抜いて柔らかく曲げていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと息をふーっと吐いて、吐いて大きく深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。

首を前後に曲げる運動です。はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじります。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ力を抜いて横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り、体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 10月15日木曜日、時刻は午前8時40分になりました。
1: ね、あの2週間ぶりですね、
0: はい、先週お休みいただきまして。
1: お休みはどうでしたか？
0: いや、ゆっくりしましたし、今年はですね、なんか自分の中ちょっとテーマがあって、うん、体験をする1週間っていうので、
1: いろいろ
0: ありましたね、うん、沖縄にも行ったね。沖縄では真珠の取り出し体験。
1: ちょっと待ってください、そんなのあるんだって、はい、その真珠ってアコヤ貝的なもの
0: でしょ？そうです、養殖のアコヤ貝から自分でこう殻をこう開けて取り出すっていう、う
1: ん、その真珠は売り物になるんですか？
0: それはあのそのままで持って帰れるんですけど、あとはそのペンダントにしたいとか。
1: あ、それをじゃあペンダントにする時は、
0: はい、それはあのやってもらうんですけれども、うんうん、そのやっぱ取り出すっていう作業で、やっぱまず貝を選ぶところからと、あと開けて色がやっぱり色も大きさも全然違うんですよね。
1: あ、
0: 真っ白で大きなものもあれば、
1: ね、
0: ちょっと黒みがか
1: かる。だって黒真珠っていうのもありますからね。
0: そうですそうです、うん、なんかやっぱそういうものを感動してしまって、当たり前なんですけれども、うんうん、なんかこうやってなんかいろんなものってこう自然の恵みから取れる、作られるんだなっていうのをちょっと体感する1週間。
1: いや、貝の力はすごいですよね、はい、
0: うん、
1: あのと美味しいし、
0: はい、
1: しかも宝石まで、宝石ってもらえるって。
0: まあそうですね、シーズパール、はい、
1: パールね、本当に。あ、それを沖縄では体験して。
0: そうですね、うん、はい、で、あのあと山梨にも行ったんですけど、うん、山梨ではそれこそあのブドウ狩り、
1: うん、ちょっと上にあるやつ。
0: あ、そうです、ね、ブドウ狩りもしましたし、はい、それこそあと宝石の採掘体験みたいなのもやりつ
1: つ。そんなもん。
0: そうなん
1: です。採掘できるんですか？
0: 山梨結構その宝石の産地といいますか、そういうものを取れるらしくて、
1: は
0: い、
1: 宝石、そういうの石はどういう石ですか？
0: いろいろありました。その
1: アメジストとかも取れるんですか？
0: そうです、そうですね、はい、あの天然のものではないんですけど、いわゆる採掘っていうものをこう発掘しましょうみたいな、町おこし的な形でやってるところがあるので、ここにも行ってきました。
1: まあ本当になんか、はい、じゃあちょっと宝石ついてるんですね。
0: まあ、そうですね、確かに気がついたら、う
1: ん、でもそれもだって自分のものでなんかペンダントなんかしたんじゃないですか？
0: そうです、でもまあ私がやるというよりは子供たちにやらせたいというところが一番あったんですけど、でもまあなんかの特にその沖縄のあの真珠の取り出しの時はなんか息子は全然テンション上がってなかったんですよ。いや、うん、何それみたいな、別に欲しくないしみたいな、じゃあ取ったやつはママにちょうだいって、それをママネックレスにしたいからって言ったんですけど、うん、そう、体験やったらやったですごく面白くなって愛着湧いちゃって、結局くれなかった。くれるんじゃなかったの？
1: いや、ね、まあきっと、はい、じゃあそれだと宝石だから今日来る時ももうちょっとギロギロしてくれよ。
0: したかったんですけどね。全部ね、やっぱりあの自分たちで取ったものっていうので、
1: まあ、自分たちのものですね、はい、でもやっぱりそうやってお子さんがね体験することで、うん、あんまりこの未知なものに興味を示さなかったとしても、はい、やってみて面白かったということ で、
0: う
1: ん、ほら、今はあれと机上でっていうか、はい、あの机の上でね見たりすることで経験済みになってしまうことも多いだろうから、はい、そういった意味ではだから実体験がどれだけ面白いかってことを、はい、やっぱりなんかお子さんが知ってもらうには非常にいいあれだったんじゃないですか、うん、
0: 今週からもどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はですね、この後今日の一曲、六角さんが今聴きたい曲を選んでいます。そして今週の俺もあります。そして9時台10時台はゲスト落語家の立川志の輔さんと劇団扉座主催劇作家で演出家の横内健介さんです。こちらは先週の生放送後に収録したものをお届けします。
1: そうですね、先週はですね12月に僕も出るんですけど、
0: はい、
1: 劇団の舞台で扉座の、歓喜の歌の話を中心に伺ったんですけども、はい、今週は志の輔さんが落語になる 前後とか後のこととかですね、故郷富山のことなどいろいろとお話ししてくださったので、そちらの方をお送りしたいと思います。
0: そして11時台の前半は毎日リクエスト、皆さんからのメッセージや私たちのおしゃべりなどでふんわりとお届けします。そして30分過ぎには午後の番組まんまるから高山哲也アナウンサーの電話中継もあります。番組への質問メッセージはホームページ木曜日の投稿フォームから送ってください。ふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
1: 木曜日のふんわりはこうした内容で正午前までお送りします。ということで、今日一曲ね、
0: はい、
1: また私がお送りしたいんですけどもですね、あのもともと歌謡曲っていうのはこれ戦後にいろいろとあの洋楽が入ってきて、でその洋楽が入ってきたものが影響されて歌謡曲になっていった、うん、だから要は歌謡曲のベースの中には洋楽が

結構入ってるんですけども、まあ、今歌謡曲ともなかなか言わなくなって J-POP っていうような言い方をしてるものも多いとは思うんですけどもですね、歌謡曲が今度は洋楽を取り入れた時にその日本人の歌手が洋楽を歌ってるのもあったんですけど、はい、外国の歌手が、歌謡曲というかを歌ってる、まあ、向こうの曲を歌ってるのもあるし、こちらで制作曲された曲を歌ってるのもあるという形でですね、歌い手さんが外国の方というのも結構出てきたんですよね。一時期ブームだったの、実は。ジョニー・トロットソンの涙くんさよならという曲をかけたことがあると思うんですけど、はい、あとはヒデとロザンナさんとかね、そういう方もいらっしゃったと思うんですけど、で、この中にですね、なんか非常に英会話のような曲というか、英会話の曲って言ったらいいんじゃないかと、はい、これとっても不思議なパターンの曲なんですけども、日本人の人がその歌詞を言ったら、その後です、英語がついてくるっていう、不思議なものなんですけども、ちょっと聞いていただかないと、この不思議さがわからないと思うんですけども、はい、こんな曲もありましたということで、今日の一曲をお送りしたいと思います。ロニーとエレンで太陽の二人。

0: りでした。英訳付き。
1: そう、英訳付きのね、はい、あの、うん、歌謡曲っていう。
0: いや、面白い。ちょっと癖になりそうでした。うん、聞いてて。
1: これね、うん、まあ、試みとしては割とこう、新鮮だったのかもしれませんけども、はい、こういう形の曲は他にはありませんので、うん、多分これで終わったんだと思います。
0: 唯一無二ですね、
1: はい。失敗、挑戦失敗っていうことだと思うんですけども、うん、このロニーさんっていうのは、はい、なんかこの昔当時あった英会話の番組があって、はい、まあ、そこのやってらした人の息子さんらしいんですよ。だから英会話のやってた人の息子さんだからこういう曲になったんじゃないかという、はい、ことみたいなんですけど。
0: 発音も良かったですもんね。
1: あまりこれをヒットはしてなかったみたいですけど、でも、この頃は、この二人に手紙を書こうってことで、エレンさん と、ロニーさんの住んでる住所が、はい、そのまま書いてあったらしいですよ。いや、でも昔はあったんですよ、いうことは。
0: そうなんです。
1: 今じゃ考えられないじゃないですか。でも、昔の大スターには、大スターに手紙を書こうって言って、大スターの住んでるところの住所が。だから、僕の知ってる人は、ある大女優さんのお付き人になりたくて、はい、その人の家まで訪ねていったって言
0: ってます。そっか、手紙を送るだけじゃなく、行くこともできちゃってたんですね。
1: だからやっぱり、今ではなかなかそれ考えられないんですけど、弟子入りするときに何日もそこにいたとか、はい、そういうこともあったとかっていう話を聞きますよ。
0: そう
1: だからね、まあ本当におおらかな世界だったということなんでしょうけども、時代的にね、まあおおらかな時代だからこそ、まだどういうふうな形で音楽が出来上がっていくかっていうと、この未完成な部分が、だからこそ作り上げられてきた、非常に不思議な曲が昭和にはあるわけでして、
0: 本当ですね。
1: それはやっぱり我々としてはね、いろいろとこう、聞いていきたいなというふうに思っておりますけれども、はい。うん、
0: さあ、そして今週の俺ですが、
1: 今週はまあ何と言ってもそのヨーロッパ企画のですね、はい、世界の終わりかけとスリーコードというお芝居がありまして、それが一昨日初日を迎えましてですね、はい、まあ非常に何ていうか、まあ景気のいい初日と言いますか、もうやってて、やっぱり初めてお客さんの前でやるんですけども、はい、そこでのやっぱりヨーロッパ企画さんのお客さんというか、まあそういう言い方ではないのか、だから見に来て初日のお客さんというのかな、はい、本当にノリのいいお客さんで、本当に盛り上がって、
0: はい、
1: 僕あんなに盛り上がった公演は久しぶりですわ。
0: そうですか。
1: だからやっぱりじっくりやっぱり芝居としていろいろなものを伝えていくという部分でやってくる、いったこと今年は2本あったんですけど、そういう感じだったんですよ。まあその中でも色合いは違うんですけども、今回のはやっぱりコメディ色が強いし、みんなでやっぱり歌を歌うという風なシーンがすごくあるんですよ。だからそこでのノリみたいなものは、まあお客さんと一緒に一体となって見れるとこと、やっぱりそのお客さんが一旦お客さんになって弾いて楽しむところと、なんか両方あったりするんですね。なんかそれをだから感じて、いやなんかどうなんのかなと思ったけど、やってみて分かることがすごくありました。
0: そのね、お客さんのノリというところまでは、その稽古中はね、まあこうなってくれたら嬉しいなっていうことはあると思うんですけど、うん、実際にそこがセッションできるみたいな。
1: そうなんですよ。それで大体やりつけてるところであればこうなるだろうっていうところも分かるんですけど、はい、初めての劇団ですし、はい、そこの部分でどうなるかっていうのが分からないところはあったんですけど、いやすごいなと。それであとやっぱり自分たちが何かをやって、それで笑いが起きることの楽しさみたいなものは、久しぶりに感じましたね。ここのとこ感じてなかったんですよ。なんかそういうものじゃなかったから。
0: はい、そうですね、内容的には、
1: うん。何かをじっくり言って、人に感じさせなきゃいけないとか、それはでも、まあ、それで楽しいんですけども。だからそういったお芝居というものをやって、それでまあ初日が楽しかったもんですから、そうですね、珍しく、はい、まあ僕はお酒は昔から飲んでて、劇団とかやってる時は本当にたくさん朝まで飲んでたんですけど、久しぶりに64、もうすぐまあ4歳にして朝の4時まで飲んでました。
0: 日付超えて朝方まで。
1: そうなんですよ。いやいや、これはだから昨日はね、まあ昨日お芝居はなかったんで、はい、ゆっくり休んでたんですけども、まあだから今日はもう大丈夫なんですけど、いやね、久しぶりでしたわ。なんかで池袋で、はい、飲んでたんですけど、明日4時頃って本当に誰もいないんですね。カラスしかいませんでしたよ。本当に。 ああ、だからやっぱり前はもう少し朝人いたような気がしたんですけど、はい、
0: そうですね、その印象あります、学生時代とか、
1: うん、そんな感じで、今週の俺をやらせていただいた感じでございます。はい、はい、
0: さあ時刻は間もなく8時。

0: 15分になるところです。ふんわり9時5分再開です。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに概況です。今日は本州付近は移動性の高気圧に覆われるでしょう。一方夜は日本海に前線を伴った低気圧が進んでくる見込みです。今日の予報です。沖縄は晴れ間が出ますが、先島諸島では一部でにわか雨がありそうです。九州や中国、四国、近畿、東海は朝からよく晴れるでしょう。関東は薄雲が広がりやすいですが、日中は日差しが届きそうです。北陸もおおむね晴れますが、夕方からは雨の降るところがあるでしょう。東北は昼頃からところどころで雨で、日本海側では局地的に雷や突風を伴う見込みです。北海道は午前中に雨の降るところがあります。日本海側では警報級の暴風が長引く恐れがあります。ご注意ください。予想最高気温です。那覇28度、鹿児島27度、福岡25度、高知26度、広島25度、松江24度、大阪25度、名古屋は26度の予想です。九州から東海は夏日の続くところが多いでしょう。東京、金沢、新潟、仙台は23度。関東や北陸、東北南部は昼間は快適な気温になりそうです。秋田21度、札幌は昨日より6度低い18度と予想されています。東北の北部や北海道は風が冷たく感じられるでしょう。今日は東北は昼頃から所々で雨で、日本海側では局地的に雷や突風を伴う見込みです。北海道は午前中に雨の降るところがあって、日本海側では警報級の暴風が長引く恐れがあります。その他の地域は日中は概ね晴れそうです。そして明日は沖縄や九州から関東は晴天の続くところが多いでしょう。一方東北や北海道は雨が降りやすく、局地的に雷を伴って激しく降る恐れがあります。気象情報でした。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、まずはじめに北海道地方の高速道路の状況です。札損道の札幌ジャンクション方面の下りは伏子インターで事故のため6キロを渋滞しています。東北地方の高速道路の状況です。東北道の下りは宮城県の泉パーキングエリア付近で工事のため2キロを渋滞しています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。圏央道の筑波ジャンクション方面の外回りは白岡勝負インターで大型トラック2台の事故のため19キロ渋滞しています。長野道は工事のため上りは梓川サービスエリアで1キロ、岡谷ジャンクション付近で8キロ渋滞しています。下りは岡谷ジャンクション付近で500メートルの渋滞です。この影響で中央道は岡谷ジャンクションを先頭に上りが3キロ、下りは4キロを渋滞しています。東海、北陸、近畿地方の高速道路の状況です。北陸道は工事のため舞原ジャンクション方面の上りは富山西インター付近で1キロ、三河インターで2キロ半渋滞しています。下りは小矢部砺波ジャンクション付近で1キロ半、富山西インター付近で3キロの渋滞です。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。